0: Четверта людина в світі матиме порушення слуху. Якщо говорити про патологію порушення слуху, то вона займає третє місце серед патологій, виявлених після хвороб серцю і цукрового діабету.
1: А з
0: А
1: чим це,
0: кількість цих
1: вибачте,
0: людей.
1: а як на вашу думку, з чим це пов'язано? Це набуті якісь вади, такі як порушення слуху, чи воно вроджене?
0: Деякі діти мають вроджені вади слуху, патології, деякі мають надбані через захворювання, перенесені в ранньому дитинстві або впродовж перших 3 років життя.
1: Цікаво, як війна, як фактор вплине на те, що ви кажете, кожна четверта людина матиме вади слуху. Це ж все-таки, очевидь, йдеться про набуті порушення. Ну, гаразд, продовжуйте, так.
0: Багато військових зараз стикаються з порушеннями слуху через пошкодження і травми після перенесених авіавзривів, ударів. Зараз от ми спілкуємося з ветеранським об'єднанням, яке звертається до нас, і вони кажуть про те, що потребують оперативних втручань, слухопротезувань саме через військові дії.
1: Ну, от це я і кажу, що це ще наслідок війни буде у нас. Тоді, які бар'єри зараз перешкоджають цим людям з порушенням слуху нормально жити?
0: Для того, щоб діагностувати ранню втрату слуху, в нашій країні потрібно було запровадити систему ранньої діагностики втрати слуху. Ми, як громадське об'єднання, в 2017 році були в громадській раді при Міністерстві охорони здоров'я і піднімали питання про необхідність впровадження в пологових будинках в нашій країні системи раннього виявлення втрати слуху. Ми пропонували пілотний проєкт, який на ті часи вартував би державі 19 мільйонів, і запровадив би такий пілотний проєкт в 5 областях. Для того, щоб це зробити, нам потрібна була більшість голосів. От, на жаль, наш проєкт не був підтриманий. І зараз ми стикаємося з тим, що система раннього виявлення в пологових комунальних будинках працює тільки в Києві. Це унікальний проєкт, який був запроваджений завдяки підтримці Київської міської адміністрації. І в усіх комунальних пологових будинках зараз при народженні дитина проходить діагностику втрати слуху. Всі ці дані вони зберігаються і стікаються на сервери до міського центру Сувах Київського, який і провадить далі супровід цих родин, дітей і всіх, хто може до них звертатися по допомогу.
1: Гаразд. А чому ж тоді ви створили інклюзивну школу блогерів саме як перший блог? Ви вважаєте, що саме це може дати можливість людям із порушенням слуху, і, зокрема, дітям, можливість реалізуватися в подальшому? Чи як? Не щось прикладне, не щось таке, що можна робити руками, так, і майструвати щось, а саме створювати блоги. Чому?
0: Тому що після вчасного раннього втручання, слухопротезування і реабілітації наші діти набувають такий рівень соціалізації, який дозволяє їм рівно спілкуватися з усіма. Вони можуть не тільки опановувати прикладні технічні спеціальності, вони гарно говорять, малюють, багато навчаються в комп'ютерному направленні, і вони шукають засоби спілкування з однолітками. Ну, більшість цих дітей вони хочуть бути дотичними до свого середовища. От, багато наших діток в цій школі вони з усієї України. В 2017 році ми почали провадити перші проекти як об'єднання громадське для маленьких діток, котрі пройшли операції слухопротезування. Ми провадили перші 3 роки реабілітаційні табори для діток. Зараз ці дітки виросли, да, і вони теж хочуть комунікувати, спілкуватися, розповідати про себе. І от саме для таких дітей ми от впродовж цих років провадимо ці інклюзивні культурно-мистецькі проекти, де вони вже зростають, да, і набувають нових навичок, професій.
1: Зрозуміло. Яким чином, яка методика, які активності у вашій школі? Я вже сказала, що до неї залучена Руслана Лоцман.

0: яка, як ми знаємо, ну, є не тільки співачкою, вона прекрасно ще виховує власних дітей, які виростають такими дуже освіченими і насиченими українською піснею, українською мелодикою, кінорежисер Дмитро Глухенький. Тобто, як відбувалися заняття?
1: Наші заняття були побудовані по принципу «старт з нуля». Ми з дітками від самого початку, на прикладі створення власного першого блогу, ми проходили свою таку абетку, да, створення. Ми брали тематичні заняття від ідеї, від ідеї до створення свого власного каналу, запису відео і далі вже вони могли набирати підписників. От я знаю, що діти, які з нами започаткували ці блоги, мають вже більше 3000 переглядів, деякі відео мають на Ютубі. І під час нашої школи лекції відбувались онлайн, було відбувалися і практичні заняття, і відбувалися заняття живі в студії, де наші діти вживу вчилися, як себе вести перед камерою, як це опанувати акторську майстерність, як проходить запис в справжній блогер-студії от під час справжньої зйомки.
0: Що було, можливо, найскладнішим для учасників на старті? Адже ми розуміємо, що це діти, ну, з особливими потребами.
1: Для на старті особливих проблем не було, а от просто дехто опановував акторську майстерність вже вживу в студії і трошки соромився, бо ну всі дітки не ідеально можливо говорять, от на думку власну, от і вони трошки соромилися. От тому треба було з ними поспілкуватися, щоб вони трошки розслабились і зрозуміли, що всі ми не ідеальні, і у кожного є певні вади, які йому здаються особливими.
0: Які, які важелі впливу на дітей, чи то проникнення в душу дитини, аби її розкрити, виявилися найбільш ефективними?
1: Ну, треба просто цікавитись її життям, тим, що її дійсно захоплює. Якщо дитину змушувати щось робити, вона навряд чи захоче це робити з радістю. Але якщо йти від шляху, що захоплює тебе, і як ти бачиш далі все це розповісти іншим, то тоді від цього можна і знайти оцей шлях комунікації. Головне, щоб навчання воно було їй цікаво. Тому ми шукали теми, які їм цікаві, а далі ми просто допомагали їм їх висвітлювати. Хтось захоплюється динозаврами, хтось захоплюється Майнкрафтом, хтось захоплюється живописом. І у кожної дитини є своє хобі, да, про яке вона може розповісти. І те, що їй те споріднене.
0: Отже, для соціалізації, як ми розуміємо, потрібен доступ до освіти, необхідні послуги, комунікація із зовнішнім світом. А чого ще бракує дітям для повної соціалізації, як ви могли спостерігати, як ваш досвід підказує?
1: Ну, вони, як і будь-які діти, вони шукають своє поле спілкування, вони шукають таких, як вони. Можливо, не ідеальних, але дружити і мати підтримку однолітків, суспільства – це важливо. Багато діток в звичайних школах, наприклад, стикаються з булінгом, і тому вони дуже обережно ставляться до нових стосунків в дружбі. Тобто вони дуже приглядаються, чи дійсно це така людина, яка прийме мене такою, як я є, з усіма недоліками, можливо, не виговорюючи літери якісь. Але коли вони разом збираються, вони бачать саме таких, як вони, і вони розкриваються, спадається напруження, спадається сором'язливість, вони стають звичайними дітьми, і вони отримують таке задоволення від спілкування, що коли ми прощаємось після проєкту, вони кажуть, давайте ще наступний проєкт, нам дуже сподобалось, ми хочемо Ми хочемо спілкуватися, ми хочемо приймати участь, ми хочемо ділитися своїм захопленням.
0: Як ви думаєте, чи варто було б спробувати ще і інший вид діяльності дітям запропонувати? Я не випадково згадала про щось прикладне, скажімо, кераміка, робота з глиною, чи якісь вміння в майбутньому щось робити з деревом. Ось щось такого прикладного не пробували? Чи це не є для дітей актуально, для дітей саме з такими порушеннями слуху?
1: Багато наших діток малюють гарно. Для них ми проводимо паралельно проекти з арт-майстерні, де ми навчаємо їх створювати художні твори. Багато ми зараз приділяємо уваги новим проектам, які направлені на створення анімаційних пластилінових мультфільмів, тобто стоп-моушен анімації. Тобто ми розширюємо нашу якби сферу діяльності, по якій ми можемо навчати і пропонувати дітям нові підходи, які могли би їх зацікавити.
0: Угу. Чи відомо вам, можливо, інші якісь такі ініціативи, які би сприяли розвитку дітей з порушенням слуху, окрім вашого? Можливо, щось знаєте? І чи взагалі достатньо в Україні таких можливостей для дітей з особливими потребами?
1: Ну, я думаю, що можливостей, мабуть, недостатньо. Все, що я знаю, це батьківські об'єднання, які згуртовуються саме для того, щоб надавати дітям своїм і тим, хто має порушення певної інвалідності, то надавати їм, допомагати їм знаходити друзів, соціалізуватися. Дуже добре і дуже ефективно працює «Геобачити серцем» Олеся Яцкевич в Броварах. Вона проводить регулярні проекти і соціальні, і адаптаційні, і літні табори. Тобто, також маючи дитину з особливими потребами, батьки гуртуються разом і намагаються створити для них коло спілкування, знайти їм хобі, заняття, які могли би їм допомагати зростати, да, маючи підтримку, соціальну підтримку однолітків.
0: Як ви бачите продовження першого блогу? Чи плануєте якісь наступні сезони? Може, якісь видозміни? Може, додасте ще якісь види розвитку до цієї ініціативи?
1: Ми проводимо перший блог як одну з послідовних ініціатив. Починали ми з кіношколи, яку ми проводили і навчали діток знімати свої перші фільми про свої родини. Потім у нас був документальний повнометражний фільм про діток і акторів, які приймали участь у зйомках повнометражного художнього фільму. І діти, і актори – це були реальні діти з порушенням слуху. Цей фільм зараз на стадії етапі монтажу. Це автобіографічна історія нашої родини про нашу доньку. І цей фільм зараз за підтримки Держкіно готується до виходу. Тому проєкт «Перший блог» – це вже якби третя наша спроба, да? Допомагати, розширювати і говорити про дітей, які соціалізуються після слухопротезування.
0: Ну, от я тепер ще хотіла запитати, власне, про протезування. Ми знаємо, що ці апарати, які можуть полегшити діткам життя, діткам з порушенням слуху, вони бувають різні. Бувають доволі коштовні, бувають такі, що не завжди легко їх підлаштувати під дитинку, так? Наскільки медична техніка прогресувала зараз уже, от ви маєте досвід, аби сказати, що вона значно допомагає дітям орієнтуватися на місцевості і відчувати абсолютно рівноправно себе в соціумі?
1: Я вважаю, що технології не тільки поліпшують їх рівень адаптації в звичайному середовищі, вони дозволяють їм займатися музикою. Багато наших діток грають на фортепіано, на скрипках, приймають участь у музичних конкурсах. Тому як удосконалення і технічний прогрес, воно дуже пришвидшило розвитком технології, пришвидшило можливості, які отримують зараз наші діти. Вчасно зроблене слухопротезування впродовж року дозволяє дитині надолужити втрачений час. І, в принципі, якби не бачити у неї на вушках апаратів, я думаю, не всі би здогадувалися, що ця дитина має, наприклад, потребу багато дівчат з довгим волоссям і сприймаються їх апарати і магнітики як елемент декоративної зачіски.
0: Наскільки коштовні, якщо можете, ну, може, не називаючи суму конкретно, а про доступність для родин, можливо, більше йдеться, цих апаратів? І чи це є винятково закордонні препарати, чи і наша вітчизняна медтехніка вже допомагає?
1: На жаль, наша вітчизняна медтехніка не спроможна відтворити всі тонкощі цього медичного протезу, бо він має частково ендочастину, яка вживлюється під шкіру, і частково зовнішню частину. Тому навряд чи в нашій країні, особливо зараз під час війни, можливо, надолужити такі кроки. Всі ці апарати, вони створюються в Європі і мають декілька моделей виробників, які не гірше одна за одну допомагають дитині адаптуватися. Головне – це вчасна діагностика і головне – це вчасне протезування. Саме воно є шляхом до успіху.
0: Ну і такі ініціативи, як от навчальний сезон інклюзивної школи блогерів «Перший блог» для діток і підлітків з порушенням слуху, який допомагає їм соціалізуватися, розкритися, розкрити свої таланти і мати абсолютно рівні права для розвитку в суспільстві з іншими дітками, з іншими підлітками. Дякую вам, Ірина Лисенко, співзасновниця громадської організації «Зростаймо здорові» та керівниця першої інклюзивної школи блогерів в «Перший блог». Дякую вам за розповідь, дякую вам за ініціативу. Зрештою, ця розмова теж свідчить про те, що байдужих в суспільстві не має бути, і ми маємо бути толерантними і розвивати інклюзивне суспільство для всіх членів нашого суспільства абсолютно рівноправно.
2: На часі. На Українському радіо.
3: Слухайте на Українському радіо.
4: Адаптивний спорт. Чи створила Україна достатньо можливостей для занять спортом людей із інвалідністю та ветеранів? Про це в середу 16 вересня о 9:15 я, Сергій Стуканов, буду говорити із заступником міністра молоді та спорту України Сергієм Тимофеєвим у програмі «Сьогодні зранку».
5: Пласт уже понад 100 років виховує українських дітей і молодь. Сьогодні пластуни служать у війську, волонтерять, працюють у громадах і розвивають українські осередки за кордоном. Нині держава планує системніше підтримувати пластовий і скаутський рух. Президент затвердив концепцію його розвитку на 2027-35 роки. Що ця концепція змінить на практиці? Чи стане пласт доступнішим для дітей у різних громадах України? Як готуватимуть більше виховників? І чому розвиток пласту важливий для України саме під час війни? Про це я, Людмила Тягнарядну, говоритиму в активізації з головою Української скаутської організації «Пласт» Ксенією Дремлюшенко та головою Крайової пластової ради Юрієм Юзичем у середу 16 вересня о 10 після новин.
6: Перші сучасні гривні надрукували ще на початку 90-х і таємно доправили до України через Атлантику. Але в гаманцях українців вони з'явилися лише за 4 роки. Увесь цей час країна жила з купонокарбованцями, пережила гіперінфляцію та мільйонні номінали на банкнотах. Чому із запровадженням гривні чекали аж до 96-го року? Як перші банкноти везли з Канади під час секретної спецоперації і як вдалося за 2 тижні перевести всю країну на нові гроші, слухайте у проєкті Українського радіо «Гривня. 30 років нової історії». Епізод 3. Міг бути український долар. Середа, 16 вересня, 11:07.
4: А 16 вересня минає 26 років від дня зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Наступного дня його було вбито. Цього тижня премія імені Георгія Гонгадзе проводить тиждень пам'яті Георгія, щоб поговорити не тільки про нього, але й про цінності, які він відстоював. Яким був Георгій Гонгадзе як журналіст і людина? Що з його професійних принципів залишається актуальним для українських медіа через 26 років? Про це в середу 16 вересня об 11:35 я, Сергій Стуканов, буду говорити із Євгеном Глібовицьким, директором Інституту Фронтиру, членом Наглядової ради Суспільного мовлення, товаришем та колегою Георгія Гонгадзе. Слухайте розмову у програмі «Сьогодні зранку».
7: Сьогодні відносини між Україною та Узбекистаном можна характеризувати як стримано прагматичні, дипломатично коректні та сфокусовані на економіці, попри складне балансування Ташкента в умовах російської агресії проти України. Попри доволі ускладнену логістику через повномасштабну війну, Україна є важливим торговельним партнером Узбекистану в Центральній Азії. Так, Узбекистан поки приречений мати тісні контакти з Росією, але при цьому намагається дистанціюватися, налагоджуючи взаємовигідні відносини не лише з Китаєм, а Південною Кореєю та Японією. Та крім економічних зв'язків, є суто людський вимір взаємовідносин. Приміром, маловідомий факт, як українці рятували останніх нащадків хівінських ханів, яких більшовики Соломіць вивезли з батьківщини. Про це і багато іншого ми говорили в реконструкції з директоркою Українсько-Тюркського центру Мариною Гончарук. Слухайте нас 16 вересня о 16:07 після новин.
4: Він був другою людиною в Українській Центральній Раді та вигадав назву проголошуваній державі «Українська Народна Республіка». Він дослідив історію українського письменства і довів приналежність творів часів Русі саме до української, а не російської літератури. Саме його тоталітарна система призначила головним обвинуваченим у сфабрикованій справі Спілки визволення України, визнавши роль лідера покоління борців за свободу. 34-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено одному із провідних діячів доби УНР Сергію Єфремову. Ведучі проєкту Наталя Соколенко і я, Сергій Стуканов, разом з істориком та письменником Ігорем Стамболом проаналізуємо його життєвий шлях, шукаючи відповіді на такі запитання. Чому саме Сергія Єфремова сучасники шанобливо величали совістю нації? Як Сергій Єфремов уклав канон української літератури, яким ми послуговуємося дотепер? Та як він дійшов до ідеї пан-європейської конфедерації, фактично провістивши Європейський Союз? Знаходьте відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте Українське радіо в середу 16 вересня о 22:07.
3: Ви слухаєте Українське радіо.
2: На часі на Українському радіо.
0: Перед мікрофоном Галина Бабі, наш сьогоднішній гість Тарас Філенко, піаніст, етномузиколог, історик культури, який багато років живе і працює в Сполучених Штатах Америки, але працює задля великої української ідеї. Українська музика, її основоположник Микола Віталійович Лисенко, його сучасники. Це, можна сказати, фетиш у його творчості. Саме цю музику він виконує на всіх континентах, де виступає з концертами і просвітницькими лекціями. Вражає його гастрольний чи то просвітницький культурологічний маршрут тільки в країнах півдня глобального, куди ще навіть наші дипломати, професіонали не дуже проклали свої стежки. Останнім часом Південна Корея, Індія, Китай, Філіппіни, Азербайджан, Вірменія, пострадянські країни, ну і Близький Схід, Африка, Ботсвана, Кенія, Мадагаскар. Я думаю, що це далеко не повний перелік тих країн, де пан Тарас виступив з українською ідеєю. Скажу так, не з українською музикою, а з українською ідеєю. Можливо, в деяких залах, в деяких концертних майданчиках вперше вимовивши слово «Україна» і вперше виконавши українську музику. Пане професоре, вітаю вас в ефірі Українського радіо. Я забула сказати ще й про вашу викладацьку діяльність.
8: Дякую дуже вам за увагу і за те, що я маю цю унікальну можливість виступити перед переслухачами і подякувати в першу чергу всім українцям, які долучаються до нашого опору, до нашого такого важливого спротиву і мистецького, культурного, і політичного, тому що тільки в цьому є одна запорука нашої перемоги в нашій спільності. різних спектр на
0: діяльності. Але справді я захоплююсь цим маршрутом просвітницьким. Я його не буду називати гастрольним, оскільки справді звучить не тільки музика, звучить роз'яснювальне слово, звучить вступна частина текстова. Хто такий Лисенко? Що він зробив для України? Хто така? Що таке країна Україна? Яке її значення на мапі Європи загалом? І як вона зараз чинить опір-агресор, який міг би давно, вибачте, затоптати всю Європу? Тож, чому було вибрано саме ці екзотичні країни? Схід, Азія, Африка.
8: Ну, ви знаєте, це не те, що було вибрано. Це так трапилось, тому що як почалась війна, остання війна, я майже повністю віддався цій ідеї представити українську музику в першу чергу в Америці, в американських університетах. Тому що якщо ви думаєте, що Америка знає про Україну, це також умовно. І більшість моїх концертів були по університетах. Я вважаю, що саме молодь має знати правду і має знати, так би мовити, об'єктивну цінність нашої ідеї і нашої боротьби, чому це робиться. Після того я почав виступати в тих місцях, де дуже мало чують про Україну, або знають про Україну. Перше була Індія, кілька разів, а потім почався, наприклад, Африка, це Конго, Мозамбік, Південна Африка, Замбія, Уганда, Кенія, Маврішес, острів Мадагаскар. І я відчув, яка потреба в цьому, тому що там ніколи не звучала практично українська музика.
0: А слово «Україна» там звучало загалом, от я думаю?
8: Ви знаєте, звучало, але часто з знаком негативу, тому що російська пропаганда присутня була багато років. Uh-huh. Не рік і не два, а багато років. І вони мають доступ до університетів, вони мають доступ до медії, і вони мають доступ до приватних армій. Uh-huh. На жаль, іде зараз рекрутизація із Африки, і тому це є величезною проблемою представлення саме правдивої інформації про нашу війну, про Україну. Найкраще це робити, найлегше це робити, тобто найважче, а найлегше це робити через емоції, через музику.
0: Ну і важливий момент в цих просвітницьких виступах – це залучення місцевих музикантів, місцевих дипломатів навіть, до виконання української музики. Це також свого роду така ін'єкція українськості, яку не кожен може дозволити собі людям, не українцям, не громадянам, та й, можливо, навіть мешканцям далеких материків.
8: Ви знаєте, я вважаю, що сьогодні дуже багато культурної дипломатії тримається на ентузіазмі окремих людей. Приїхав музикант, відбувся концерт, з'явився допис і все. Значно ефективніше працює модель, коли кожен приїзд є частиною довшого процесу. Концерт, лекція, майстер-клас, зустріч з місцевими музикантами, медійний матеріал і контакт для наступних проєктів. Для мене це дуже важливо розуміти те, що я говорю зі сцени. Я, як музикант, як піаніст, я став на третє місце. На перше місце вийшла презентація нашої культури. І тут є дуже важливий посил. Я не просто граю, я представляю через візуальний елемент. Для мене слайди або візуальний елемент – це в першу чергу представлення. Угу. Тобто це я представляю тут або українське мистецтво, або українську культуру. В залежності від країни. Наприклад, у Китаї ми не попередили ні одного слова про війну. І тому я говорю у порівняннях, що трапилось у Кореї або в Китаї в 1591 році. Вони прекрасно розуміють, що прийшла Японія і знищила всі храми, писемність, школи. А що трапилось в 1922 році у Філіппінах? І вони прекрасно розуміють, що була знищена практично. Тобто
0: вони можуть проєктувати вже ситуацію в Україні. Свої. Що в Україні
8: але
0: відбувається?
8: Але потрібно знати про це, розуміти, потрібно знати їх історію і знати їх музику. І я запрошую місцевих артистів. У Китаї вони грають на китайських інструментах українську музику. Або в Індії я прошу, щоб вони зробили танець карнатика денс з півдня Африки, Індії, з індійськими інструментами, віна, як вони грають рагу, з флейтами. Це розкриває зразу зовсім інший аспект наших контактів. Тому що для мене не так важливо зіграти твір або Станковича, або Степурка, або Лисенка, як показати, що, наприклад, ця рапсодія Лисенка і рапсодія дуже відомого композитора Індонезії Ананда Сукарлан, вони мають бути спільно, бо і той вживав теми національні, і цей вживав національні теми. І коли я про це говорю зі сцени і граю, це зовсім інший аспект. Тому потрібно обов'язково залучати якусь сферу міського культурного надбання. І тут мені, безперечно, дуже допомагає моє знання етномузикології, бо це один з тих галузей, що я, так би мовити, цим займаюся.
0: Напрошується логічне запитання. Наші дипломатичні представництва, очевидь, організатори такого туру. Хоча я засумнівалася.
8: Ви знаєте, не сумнівайтесь, тому що без помічі наших посольств я би нічого не міг зробити. У мене нема контактів або в Уганді, або в Кореї, або де завгодно. Тільки через наших українських дипломатів, які борються, між іншим, шалено. Тому що бюджет на культуру між нами дуже-дуже маленький.
0: Угу.
8: На жаль. І тому всі ці концерти через якісь приватні контакти наших дипломатів, особливо молоді нашої, або через посольство франко-українське, німецько-українське, бельгійсько-українське. Тобто ми якісь робимо такі спільні проекти, які дають нам виход на зовсім іншу аудиторію. Тому що нам працювати дуже важко. В Китаї, мені здається, наше посольство у нас десь осіб 12 працює, 12 дипломатів. В російському посольстві, як ви думаєте?
0: Ну, я
8: 400.
0: Думаю. Ну, я думаю, так.
8: А всього більше тисячі. Тобто ми не можемо з цим порівнювати, але те, що роблять наша молодь, це подиву гідно. Моя їм величезна подяка. По всіх країнах. Вони роблять майже неможливо.
0: Все-таки покоління виросло. Все-таки покоління незалежне виросло.
8: Так,
0: і як би його зараз не винищено було на війні, а туди пішли пасіонарії, ми знаємо. Причому пішли пасіонарії з наукової сфери, з медичної сфери, з культурної сфери. Скрізь, де були діти 30+, які вже виросли в час незалежності.
8: Моя подяка всім, хто це робить. І поза Україною, і в Україні. Ось у мене були виступи в Україні, і ця молодь, яка вчиться зараз, це також величезний спротив. Це також величезна посвята і жертвування, з одного боку. З іншого боку, безперечно, нам треба їм дати таку поміч, не тільки поміч, а якийсь напрямок. Тому що оці всі події, вони мають бути, наприклад, комплексно представлені. Наприклад, якщо їде митець, поза межами України, вони мають інформувати посольство України. Немає інформації, тому що не просто виступити, а треба, щоб були інтерв'ю, а потрібно, щоб було якесь представлення нашої культури. Тобто, нема співпадіння між оцими двома інституціями.
0: Чи просвітницька робота наша ще потребує дуже-дуже великих розробок, я би сказала так, принаймні, якихось таких, аби об'єднували зусилля і дипломатів, і митців, і молодь, аби отримувала інструкції, як їй діяти за кордоном.
8: Не тільки інструкції, а підготовку на таку мистецьку, культурно, професійно, іноземну підготовку про культуру. Якщо хтось їде, наприклад, до Азії, то він має знати азійську культуру. Як ставитись, як відноситись, як кланятись. Тому що на одному з концертів у мене виступав король королева у Ботсвани. І коли почав їх захоплювати нашою аудіокультурою з одного боку, а з другого боку автентикою, то як ви думаєте, оцей король Ботсвани почав свій виступ з імітації голосів лісу Ботсвани, тобто звірів і птахів.
0: Ось
8: він почав, так би мовити, свій виступ. Або в Індонезії султан прийшов, значить, на цей концерт зі своїм почтом і був настільки вражений цим концертом, що через 2 дні він знову запрошує мене виступити, а вже зовсім інша публіка приходить. І тому, коли я граю твір, ну, як приклад, «Степурка»,
0: так.
8: Я їм розказую, що цей твір був написаний під бомбами, уночі олівцем, і показую цей манускрипт оцього мого друга, прекрасного композитора Віктора Степурко. Це має таке враження на них, ви знаєте, що вони сидять потім 2 хвилини в мовчанні повне, і слухають оцей твір.
0: Але ж це треба знати. Бачите, в Китаї цього не можна було б зробити. В них не можна казати про війну, вони чекають, чим вона закінчиться, і тільки тоді висловлять свою думку.
8: Але ви знаєте, на що цікаве, що люди прекрасно розуміють ситуацію. Тобто вони не освічені політично, але вони прекрасно, тому що в кожній нації щось було подібне. І тому я все говорю, що, дивіться, у вас був і колоніалізм, і захват Бельгії, наприклад, це в Африці, або якісь... Тобто в кожній країні є спогади про війну, про приниження, про знищення. І якщо робити оці аналогії, не прямо в лоб. Ви розумієте, нам не можна бути жертвою.
0: Абсолютно.
8: Оце іще одна проблема. Нам не можна грати твір Скорика і плакати весь час. Нам потрібно в першу чергу утверджувати свою якісну цільність як нації, а по-друге говорити, що у нас були в 11 столітті, і в 15, і в 16, і барок, і Бортнянський був не російський композитор, а він вчився в Глухові, і в Італії виступав, розумієте? І грати Бортнянського поруч створив Моцарта.
0: Абсолютно, оскільки, але ж це треба знати. От все впирається в знання і просвітництво. Пане Тарасе, 2 хвилини у нас час, дуже стрімко пролетів, зараз ви в Києві на кілька днів. Де будуть концерти, з якою метою і хто допомагає?
8: Хто допомагає? Всі гарні люди допомагають, в першу чергу. Ну, нема якоїсь підтримки, особливо фінансової, але справа не в цьому. Зараз у мене дуже важлива тема представлення ментального здоров'я жінок і дітей. Тому що все ж таки на військових який зроблений акцент, а на жінок, на яких впало на їх плечі величезна тяга, величезна скорбота. У нас цей аспект не акцентується. І тому, власне, я зараз роблю, якщо це концерти для збору коштів, то я роблю це в першу чергу.
0: До речі,
8: якщо...
0: про збору коштів ще жодного разу не прозвучало, збір коштів, то ще є і збір коштів?
8: Перші 2-3 роки майже виключно. Для медичних, для військових. І знаєте, також деяк виходило. Інколи виходить $2000, інколи нічого, а інколи $240,000. Тобто ніхто не знає, де що може бути. Але потім я відчув, розумієте, що потрібно робити більше безкоштовних, тому що мої всі концерти безкоштовні. 100% всі мої концерти безкоштовні. І я відчув, що потрібно більше інформації навіть, ніж підтримка фінансова. Бо ніхто не знає, що може бути далі. От як приклад, наприклад, де це був останній раз? Останній раз був концерт у Сеулі. І зробили концерт не наші, а зробили концерт EU, ну, це посольство Європейської Юнії, і запросили представники Бунденстагу, які спеціально затримались на цей концерт. І після концерту вони говорять, ну, слухайте, ми зовсім по-іначому тепер бачимо Україну через виступ, через твори, через мистецтво, через культуру.
0: І через слово.
8: Навіть оцей маленький, ну, як називається, крапля це. Ми не знаємо, як вона може десь вплинути. І тому я вважаю, що треба сіяти на поле, де є можливість.
0: Крапля камінь точить, як кажуть, так? А поле, цілина, засіяне добрим зерном, дає добрі сходи і добрий врожай. Нехай цей врожай буде знанням про Україну і усвідомленням того, яку місію зараз Україна в світі виконує, які жертви задля того, щоб світ хоч трошки тримався в своїй орбіті, ми зараз приносимо. Для цього годиться абсолютно все. І дія, і творчість кожного. Як от творчість Тараса Філенка, піаніста, етномузиколога, історика культури, який давно живе в Сполучених Штатах Америки, але залишається українцем у світі і несе українську ідею і українську культуру у світ. Дякую за подвижництво, дякую за сьогоднішню розмову. Я отримала величезне задоволення і дуже рада була зустрітися.
8: І дякую вам за ваше подвижництво.
0: Дякую.
2: На часі. На часі. На українському радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо.

0: на часі. Культура на українському радіо.
1: Напередодні на італійському острові Лідо оголосили переможців 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, найстарішого кінофестивалю світу, який традиційно розпочинає оскарівський сезон. Чим запам'ятався цьогорічний фестиваль і хто головні нагороди здобув тут, до чого тут Росія, будемо розбиратися. До нас долучається кінокритик Юрій Самосенко. Пане Юрію, вітаю вас, слава Україні.
2: Вітаю. Героям слава.
1: Ну що ж, давайте підбивайте підсумки. Почнемо з такого загального враження. От чим вам запам'яталася цьогорічна Венеція? Якою вона була з погляду кіно і з погляду тем, про які там говорили?
2: Я, напевно, почну з того, що є така теорія, яку я постійно перевіряю, і вона, мені здається, справджується. Це те, що один рік Венеції може бути хорошим, а наступний – поганим. І цей рік був якраз поганим на фільми, які виходили там, які, напевно, великою мірою, можливо, навіть не потраплять в номінації на Оскар, хоча зазвичай Венеція довгий час була таким фронт-ранером якраз цієї всієї історії. Але, ну, так буває, не кожного року виходять якісь хороші фільми, не кожного року відбірники досягають можливості ці хороші фільми отримати. Ну і якесь загальне враження, напевно, теж якраз від цього і відходить, бо, звісно, всі медіа говорять про перемогу режисера Іллі Хрижановського з його фільмом «Дау», але мені здається, що тут взагалі проблема може навіть і більша, бо вона стосується і переможця взагалі всього фестивалю, який отримав «Золотого лева» за найкращий фільм. Це стрічка «Невідома жінка», який фактично в своєму контексті намагається виправдати нацистів і розказати про те, як, власне, німці після 45-го року повертаються до нормального життя, а конкретно військові, які були окупантами, теж ніби як за фільмом мають право жити краще. От, і це прикро бачити так, але я думаю, що це теж щось в ногу з епохою рухається. Зараз в світі відбувається багато контроверсійних подій і багато правих йдуть до влади. І мені здається, що фестиваль, в принципі, просто як дзеркало відображує це уявлення і ці настрої. І тому моє враження, воно, скоріше, цього року негативне, але побачимо, що буде далі.
1: Угу. Ну, давайте поговоримо от трішечки докладніше. Та, ну, ми ми не можемо оминути цю тему, все ж таки ми до неї повернемось. Про золотого і срібного лева я би хотів трішечки поговорити. Золотого лева, нагадаю, у нас отримала данська режисерка Мей Ель Тухі за «Невидиму жінку». Наскільки тут, знаєте, там, чи закономірним, чи переконливим для вас от є цей вибір журі?
2: Я, оскільки фільму не бачив, то я багато про що не можу сказати. Ага. Я це читаю, власне, з відгуків людей, але, ну, власне, це фільм про служницю, яка в Данії влітку 45-го року планує вийти заміж, але в неї є таємниця, бо в неї був роман із німецьким солдатом. Власне, це весь цей контекст, про який я розказував трошки раніше. Так. Але, власне, тут цікава ситуація, тому що дуже часто треба дивитися, хто сидить в журі фестивалю. Цього року в журі була Мегі Джиллі Гіленхол, акторка і режисерка, яка активно виступає за права жінок, і вона критикувала взагалі сам фестиваль за те, що жінки-режисерки мало представлені взагалі у цій секції. І, власне, Мей Ель Тухі, режисерка цього фільму «Невідома жінка», вона, власне, єдина жінка-режисерка, яка, от, власне, представлена тут. І я не знаю, як, звісно, вони там голосували, вибирали або ще щось всередині свого журі, але коли вона отримала нагороду, то оця теза про те, що жінки недопредставлені на фестивалі, вона лунала дуже багато разів, і в тому числі від режисерки, і в тому числі від Мегі Джиленхол. І от мені здається, що дуже велику роль якраз зіграло той факт, що це і фільм про жінку, знятий жінкою, і ця оптика, якої якраз бракує світу, вона, в принципі, і перемогла на цьому фестивалі, тому що хотілося підтримати якраз цю історію. Але за фактом не знаю, як вони там голосували, як відбувалося голосування, тому це дуже-дуже цікаво. А щодо «Срібного лева», ви згадали, це, власне, приз журі, стрічка, яка отримала цю нагороду, називається «Можливе кохання». Uh-huh. Це фільм з Південної Кореї, Лі Чан Дона. І він розказує про дві родини, два подружжя, які переживають такий злам, який відбувався в 2009 році. Бо в Південній Кореї було дуже-дуже багато страйків. Я ще навіть пам'ятаю в новинах, як багато про це розповідали, тому що ці страйки справді були масовими. Вони там відбувалися не лише в Сеулі, а й в інших містах. Але от він зняв фільм про цю класову нерівність, про трудову систему в Південній Кореї. Я думаю, що воно відгукнулося глядачам. Я насправді цей фільм дуже-дуже чекаю, тому що попередній фільм Лі Чан Дона «Спалення», він виходив, ну, мені здається, років 7 назад чи 8. І він взагалі той режисер, який не дуже часто знімає, але коли знімає, дуже попадає в цей нерв суспільства. Тому дуже-дуже чекаємо його в українському прокаті. Сподіваюся, він буде або на якомусь фестивалі, або ж його навіть купить якийсь дистриб'ютор, і ми побачимо його в кіно.
1: Ну, а що, на вашу думку, от це «Можливе кохання», воно, можливо, говорить про от сучасний світ, і чому, на вашу думку, воно спрацювало для журі?
2: Ну, я думаю, що це, знову ж таки, на фестивалях дуже люблять соціальні драми, і драми, які розповідають через якусь персональну історію, персональну оптику про якісь світові події великого масштабу, це насправді Європі дуже болить. Я думаю, що люди, які каталися не один раз в Німеччину, знають про те, як страйкують там залізничники, і які це великі проблеми створює для всієї країни загалом. І ця проблема, мені здається, до сих пір не вирішена, і тому Європа, в принципі, та країна, яка дуже добре розуміє цю проблему страйків робітничого класу, і хто б там не сидів в журі, вони справді знають, про що йдеться. І я думаю, що насправді якраз оцей наголос на соціальній проблемі цього фільму, можливо, і спрацював, але знову ж таки, фільму я не бачив, не можу стверджувати на 100% точно. Мені здається, можливо, це набагато складніша історія, тому що Лі Чан Дон один із тих режисерів, які дуже багато зашивають метафор, символізму в свої фільми, і тому дуже хочеться подивитися, за що ж вони там, в принципі, проголосували.
1: А я нагадаю, що Юрій Самусенко, кінокритик, з нами на зв'язку. Говоримо про підсумки 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Нагадаю, що це найстаріший кінофестиваль світу. Так, ну не можу не повернутись до ДАУ. Так, ну, для головна, як то кажуть, для нас історія Венеції. Ілля Хржановський отримав «Срібного лева» за режисуру цього фільму. От чи є ця нагорода, на вашу думку, заслуженою саме з кінематографічного погляду?
2: Я почну трошки здалеку, бо мені здається, що все-таки найголовніша подія для України – це те, що дебютний фільм Павла Шпигуна «Тиша» був у Венеції, це його дебютний фільм, це український повністю фільм, який розповідає історію стендап-коміка в барі, який знайомиться з дівчиною, і в них там закручується невеличкий роман. Але цей фільм, він короткометражний, він був презентований в програмі «Horizonte Shorts», і, на жаль, я не знаю, чесно кажучи, чому, але кожну новину, яку я відкриваю про український контекст всередині Венеційського кінофестивалю, ми часто пропускаємо. Тим паче Павло Шпигун отримав нагороду. Це була там спеціальна відзнака, яка стосується там інноваторських рішень в кіно, що дуже приємно, бо насправді дебют, який потрапляє на фестиваль класу А, ще й отримує нагороду. Ну, це прям дуже вау. Але, на жаль, індустрія влаштована так, що ми не часто спілкуємося про короткометражні фільми. Їх тяжко знайти десь на стрімінгах, їх не показують в кіно перед сеансами великих фільмів. І тому, на жаль, ця історія, вона така, ну, мені здається, недостатньо розкрита. Але от хотілося просто відзначити це як окремим контрапунктом, що Україна в цьому контексті перемогла, і мені здається, що це дуже важливо. Щодо Ілі Гшановського, то, ну, я пам'ятаю, в 2019 році у Ілі Гшановського, наскільки я розумію, був план показати всі частини свого ДАУ, фільму про Льва Ландау, радянського фізика, на всіх головних фестивалях світу. Тобто він почав тоді з Берліну, але почався ковід тоді. Значить, це тоді 20-й рік був, перепрошую. Почався тоді ковід, і, власне, ця історія зупинилась. І тут він знову повертається в Венецію, наскільки я розумію, з якимись новими силами, і він показує той самий великий проект, який, я так розумію, він і подавав Держкіно, тому що він подавав один фільм, а в результаті зняв декілька, і декілька частин цих фільмів потрапили в цей основний фільм. І він ніби як називають материнським фільмом. Можна прочитати дуже багато хороших матеріалів на LBUA, які стосуються, власне, критики цього фільму від Івана Козленка, бо він там дуже багато говорить, власне, про епічне сприйняття цього фільму, про якісь моральні заборони, які Ілля Гшановський порушує. Бо, власне, цей фільм, якщо хтось не знає, знімався в Харкові, в тому числі і за українські кошти, але в основному за кошти російського бізнесмена, мільйонера. І там грали люди в масовці, в тому числі і українці, які, власне, підписували договір NDA, в якому вони фактично віддавали тіло і душу на поталу цьому режисеру, і він з них ліпив все, що він хотів. Відповідно, він створив якийсь такий вакуумний Радянський Союз всередині Харкова, де оці імітації він намагався і споювати людей, і там вони знущалися один над одним, і там було і фізичне насилля, і сексуальне, і будь-яке. Мені здається, що є, в принципі, в Європі є якийсь пієтет до того, щоб їм було не нудно, їм треба якийсь розважальний контент, і вони дивляться все ще на Східну Європу як от загальний збірний образ такого якогось цирку, шабашу, в якому всі один над одним знущаються, і над цим приємно дивитись. На жаль. І тому я знаю, що коли фільм показували в Венеції, було дуже багато позитивних відгуків від закордонної преси, аплодисменти, і овації, і так далі. І тому люди за цим, напевно, засумували з 2020 року. І ось їм дали привід винагородити їхнє бажання знову відчути ці емоції.
1: Так, ну, бачите, вже маємо те, що маємо, як то кажуть. Так. На вашу думку, от так коротко, у нас буквально хвилинка лишається. Ви сказали на початку, що є рік гірший, є рік кращий. Чи так. Немає якоїсь там загальної тенденції до погіршення? Чи це просто, як то кажуть, випадковість?
2: Мені тяжко сказати про загальну тенденцію, тому що фільми абсолютно різні, кожного року це зовсім інший контекст, і ви знаєте, і без мене, що світ теж дуже стрімко змінюється, і відповідно кіно рухається за запитами світу. І тому я думаю, що насправді ситуація може покращитися, тому що нас у Венеції дуже добре знають. Антоніо Лукіч, Валентин Васянович презентували свої фільми, один з них навіть в основній конкурсній програмі. Тому нам потрібно створювати своє. В нас вже буде ось скоро фінансування від «Тисячі весни». Сподіваюся, це буде якийсь буст, поштовх до того, щоб ми створювали більше українських фільмів, які будуть потрапляти на такі фестивалі.
1: Дякую вам. Дякую за те, що долучаєтесь, пояснюєте нам, інформуєте. Юрій Самусенко, кінокритик, підбивали підсумки 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.
0: На часі. Культура на Українському радіо. Українське радіо.
3: Четверта година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Україна посилить захист критичної інфраструктури від російських ударів, заявив Володимир Зеленський. Від початку року внаслідок російських атак у Києві пошкоджено 16 АЗС. Далі подробиці. Україна посилить захист критичної інфраструктури від російських ударів, зокрема залізниці, автозаправних станцій та інших важливих підприємств. Про це повідомив Володимир Зеленський у Фейсбук за підсумками засідання Ставки. За словами глави держави, затверджені контракти на збільшення закупівель засобів РЕБ, а також буде змінена робота мобільних вогневих груп і рубежів ППО. Щодо логістики, уряд готує резервні маршрути у прифронтових областях із комбінуванням залізничних і автобусних перевезень. Також президент після доповіді головкома Збройних сил України Михайла Драпатова повідомив про випробування нового українського безпілотника-перехоплювача. За словами Зеленського, розробникам залишилося доопрацювати окремі аспекти. Від початку року внаслідок російських атак у Києві пошкоджено 16 АЗС. Щоб швидко реагувати на загрозу на Київщині, автозаправки підключають до системи, яка в реальному часі показує рух повітряних цілей Російської Федерації. Повідомив у своїх соцмережах голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також, за його словами, на заправках встановлюють габіони, металеві конструкції, які мають зменшити ризик пошкодження сусідніх будинків і людей у разі удару. Водночас дефіциту пального у столиці немає, розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини» виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов. Головний на сьогодні ризик – це логістика постачання.
4: Наразі загрози дефіциту палива немає, але ми бачимо, що ворог взявся прицільно бити по АЗС міста Києва. Тому в першу чергу хотілося б сказати, щоб люди, наші громадяни, витримували всі заходи безпеки, обов'язково перебували в укриттях. Автозаправочні станції під час тривоги мають закриватися і евакуюватися всі і клієнти, і працівники станції в найближче укриття. Нагадую, що на будь-який смартфон можна скачати додаток Київ цифровий, в якому повідомляється про тривоги, а також можна подивитися на мапі найближчі укриття.
0: Новини на Українському радіо.
3: Служба безпеки України запобігла теракту на Київщині, який готували російські спецслужби. Контррозвідка та СБУ діяли на випередження і викрили жінку, яку рашисти дистанційно залучили до співпраці, назвавшись співробітниками СБУ та Нацполіції. Жінка отримала завдання від куратора забрати зі сховку пакунок і залишити його під колесами автомобіля в одному із житлових кварталів передмістя столиці, розповів речник СБУ Артем Дегтяренко.
5: Як було встановлено пізніше, у пакеті знаходився саморобний вибуховий пристрій. Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до співпраці з РФ, для притягнення їх до відповідальності.
3: Служба безпеки України закликає громадян бути пильними. У випадку виявлення підозрілих предметів чи отримання сумнівних пропозицій від підозрілих осіб у соцмережах, можна звернутися у чат-бот у Телеграмі «Спали ФСБшника». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів. Вночі та вранці у західних областях туман. Температура вночі 6-12 градусів, вдень 20-25. У східних областях вночі 10-15 градусів, а вдень 17-22. На Київщині сьогодні без опадів. Температура по області вночі 6-11 градусів, вдень 20-25. У Києві вночі близько 10, вдень 21-23 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Українське радіо.
1: П'ята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. До 30 жовтня жителі 8 прифронтових областей повинні подати заяви на отримання виплати «Зимова підтримка». «Укрзалізниця» переходить на нову модель ціноутворення у приміських поїздах. Далі подробиці. На цей тиждень у Верховній Раді заплановане голосування частини законопроєктів, які означають для України гроші від партнерів. 7 законопроєктів у порядку денному переважно розглядатимуть у першому читанні, але кожен потрібен для фінансування дефіциту державного бюджету. Про це заявив у зверненні 15 вересня президент Володимир Зеленський.
4: Це питання державного значення. Деякі речі можуть бути складними, можуть бути неприємними і непопулярними. Але зараз без цих речей неможливо. Неможливо забезпечити повну потребу нашої оборони, стійкості України. Дефіцит треба закрити. Це мільярди доларів, які Україна може принести саме позитивні голосування. І я прошу усіх в нашій державі бути однаково результативними і заради України.
3: Напередодні прем'єр-міністр Сергій Корецький написав у Фейсбуку, що ситуація з державними фінансами близька до критичної. І закликав усіх депутатів парламенту якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги. За словами прем'єра, Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 мільярдів доларів, передбаченого міжнародного фінансування. Тому уряд офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування. Також уряд 15 вересня схвалив проєкт державного бюджету на 2027 рік і передав до парламенту, повідомив прем'єр-міністр. Документ зареєстрований на сайті Верховної Ради. До 30 жовтня жителі 8 прифронтових областей – Дніпропетровщини, Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини та Чернігівщини – повинні подати заяви на отримання виплати «Зимова підтримка». Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін розповів в етері Українського радіо, що ці виплати будуть забезпечені і кошти вже є на рахунках Мінсоцполітики і Нацбанку.
5: Особливість цього року – це те, що 19 400 гривень буде виділятись на домогосподарство для того, щоб домогосподарство підготувалось до проходження опалювального сезону. І що саме потрібно для домогосподарства купити за ці кошти, визначить саме домогосподарство. Що ми погодили з нашими міжнародними партнерами? 11 категорій вразливості, які можуть подаватись на цю допомогу, на відміну від попереднього року, коли на допомогу могли подаватись виключно ті, хто проживають в будинках з пічним опаленням. Тобто в цьому році немає такого обмеження. Вони мають подати заяву або до органу місцевого самоврядування, або до ЦНАПу, або до пенсійного фонду.
3: «Укрзалізниця» переходить на нову модель ціноутворення у приміських поїздах. Відтепер діятиме шестизонова система тарифів. Кожна зона охоплює певну відстань, і незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду. Наприклад, якщо відстань до 50 кілометрів, проїзд коштуватиме 30 гривень, понад 130 кілометрів – 95, а якщо більше 250 кілометрів, поїздка обійдеться в 150 гривень. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Фейсбуці. У компанії зазначають, що такі зміни дозволять частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду. Нові тарифи запроваджуватимуться поступово.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, вранці в західних областях туман. Температура в день 20-25 градусів, у східних областях в день 17-22 градуси. На Київщині сьогодні також без опадів. Температура в день 20-25 градусів, у Києві 21-23. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Далі інформація, здавалося б, на перший погляд, можна було б радіти частково. Але коли починаєш думати, а що буде далі, а які будуть наслідки, а хто контролюватиме, а чи дотримаються, виникає дуже багато ще додаткових запитань. Без інтриг, Трамп стверджує, що Україна погодилася не бити по об'єктах російської енергетики. У своєму дописі у True Social Трамп заявив, що Україна нібито погодилася не завдавати ударів по російських об'єктах. І, що важливо, Росія погодилася робити так само. Щоправда, на цей момент нашого етеру ні від України, ні від Росії офіційних заяв не було, жодних коментарів поки що, тож незрозуміло наразі, що це за об'єкти, хто буде контролювати цей процес і, власне, відколи цей процес має розпочатися. Про це обов'язково говоритимемо далі. І з нами вже на зв'язку Максим Розумний, доктор політичних наук, експерт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса Національної академії наук України. Пане Максиме, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Отже, пане Максиме, ще раз хотів би наголосити нашим слухачам, поки що жодної офіційної інформації, коментарів від України і від Росії не було. Є лишень допис Трампа, де він вказує, що Україна і Росія погодилися не бити по енергооб'єктах. Як ви особисто сприймаєте цей допис? Чи більше тут є оптимізму на майбутнє? Чи все-таки є певна пересторога? Бо, знаєте, одразу, ну, ось особисто в мене почали виникати запитання. Чи не станеться так, що це буде тимчасово? Росія за цей час просто накопичить додатково ракет, дронів, різних засобів, потім зробить якусь провокацію і вдарить, ну, з абсолютно вже звичною силою, а можливо навіть і потужніше. Ну, а потім традиційно звинуватить Україну, мовляв, а українці не дотрималися перемир'я, а ми хотіли, а тепер будемо бити. Будь ласка.
2: Ну, зрештою, така небезпека з боку Росії, з боку її, так би мовити, різних сил і армії, і спецслужб, і всіх інших, і Путіна безпосередньо, і кремлівського режиму, така небезпека, вона завжди існує. І якої б угоди ми не досягли, про який би мир ми не домовилися, на яких би умовах це не відбулося, завжди ця небезпека того, що агресор повернеться до своєї ідеї фікс і спробує все ж таки скористатися ситуацією і, як вони кажуть, достигнути цілі СВО, вона, ця небезпека завжди існує. Тому, коли ми входимо в будь-яку, так би мовити, цю мирну ініціативу, чи переговорний процес, чи це стосується якихось локальних речей, там, зернової ініціативи, енергетичного перемир'я, чи припинення вогню, чи якогось всеосяжного миру довготривалого, цю перспективу слід

0: Отже, тут в цьому реченні окреслено так, а на що можуть бути табу щодо ударів? Значить, електрика, енергетичні об'єкти, критична інфраструктура, рух продовольства. Досить розлого. Знову ж, ми повертаємося до того, на що ви зауважили. Це чи погодиться Росія?
1: Так, так. І в Росії, власне, про це зараз можна тільки міркувати в голос, що називається. Оскільки заяви з російського боку, вони не дають підстав для якоїсь там, не те, що впевненості, а навіть підставового аналізу якогось немає. Що там говорити, якщо їхній керівник дипломатії Сергій Лавров на сьогоднішній день є головним обличчям провідної, єдиної політичної сили, правлячої в Росії на виборах, які ось буквально там за лічені дні мають відбутися, чи вже почали відбуватися в Російській Федерації. Тобто на сьогоднішній день російська дипломатія живе в режимі політичної пропаганди, причому внутрішньої політичної пропаганди для російського виборця. Тому немає джерел, так би мовити, у нас надійних для того, щоб зрозуміти, чи на що Росія готова, а на що Росія не готова. Хіба що за цими, репліками Кушнера чи Трампа можна про це судити.
0: Якщо Росія все ж таки погодиться на ось таке перемир'я, назвемо його умовно енергетичним перемир'ям, поки що, то хто гарантуватиме дотримання цього перемир'я? Знову ж таки, в дописі Зеленського йдеться, що Україна запропонувала партнерам, і дещо згодом, якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії. Партнери – це досить таки загально. Давайте спробуємо розшифрувати, кого потенційно мав на увазі Зеленський. Це передусім Сполучені Штати чи Штати плюс Європа?
1: Я думаю, що все ж таки в даному випадку йдеться переважно про Сполучені Штати. І контекст заяв, він, так би мовити, на це вказує. Тобто це все ж таки відбулося після візитів американських емісарів і, можливо, якогось іншого обміну інформаційного між Америкою і Росією. Європа останнім часом була доволі пасивна в цьому процесі, тому гарантії в тому сенсі посередництва Європа, очевидно, що на даний момент надати не може. Силових гарантій, тобто покарати, наприклад, Росію за можливе порушення цих домовленостей, Європа, очевидно, теж не зможе. Тому йдеться, очевидно, про американських партнерів. А чому йдеться про партнерів? Тому що, як виглядає, прямих переговорів між Україною і Росією зараз немає. І все, так би мовити, через зовнішній канал це спілкування відбувається через американське посередництво.
0: Там знову ж таки будемо послуговуватися цим дописом Зеленського. Поки що більше інформації немає, тож максимально, скажімо так, будемо звідси діставати і розбирати. Отже, Зеленський пише, щоб це було надійно, довгостроково і мало реальний ефект для життя людей, а не зірвалося після того, як росіяни проведуть свої вибори і отримають саме на цей час послаблені напруги щодо бензину і дизелю. Ось тут поступово окреслюються якісь часові проміжки, як мінімум, скільки потенційно може протривати це перемир'я. Чи дійсно може статися так, що росіяни можуть зараз погодитися? Звичайно, в своїй пропаганді сказати, що це ми натиснули на Трампа, на Зеленського, на Україну, на всіх на світі, і українці не будуть бити. Але почекати до виборів, максимально взяти з цього такі інформаційно-політичні дивіденди, а потім, знову ж таки, повернуся до думки, яку озвучив на початку, як якимось чином спровокувати, чи без будь-яких пояснень знову атакувати Україну. В принципі, залишається ще не так багато часу до виборів в Росії, в ту ж таки Держдуму. Та й до холодів ще можуть почекати і піднакопичити ресурс. Тож, чи коректно говорити, що, як мінімум, ось до проведення виборів в Російській Федерації дійсно може протриматися це поки що оголошене Трампом перемир'я? Домовленість не завдавати ударів по енергетичних об'єктах, даруйте.
1: Насправді це дуже короткий час до виборів. І навряд чи він відіграє якусь таку критичну роль.

До того ж, мені здається, ми трошки невірно або надто однобічно розуміємо, так би мовити, внутрішньополітичну стратегію режиму. Нам здається, що Путін для того, щоб догодити людям, може, так би мовити, там перемир'я якесь влаштувати або якось пом'якшити тиск. Мовляв, у нього ну якийсь свербіж є от завоювати Україну, все якомога більшу ескалацію зробити, а мовляв, значить, добрі росіяни йому в цьому перешкоджають, і йому треба приховати ці свої наміри. Мені здається, ситуація не настільки однозначна, можливо, навіть навпаки, для Путіна важливі на цих виборах якраз оці виборці, які дуже, так би мовити, агресивно налаштовані, які, перед якими він не може показати слабкість і не може показати, що Росія програє. Тому він може, так би мовити, навпаки, перед виборами цю ескалацію і цю риторику войовничу піднімати для того, щоб цей його ядерний електорат не відвернувся від нього, прийшов на вибори і, так би мовити, заявив про себе в російському суспільстві. І тому

0: Таймінг про часові рамки, ну це, до речі, ще один аргумент того, що зараз мало що вирішується. Росіяни, звичайно, постараються, якщо говорити про енергетичну інфраструктуру, особливо в питаннях там опалення, тепла, то вони, очевидно, будуть старатися це робити тоді, коли буде вже в Україні цей тнот, коли вона не зможе швидко відновити ці свої потужності. Тому в вересні такі, так мовити, такого до ескалації вони мало ймовірні.
1: Тобто догодити Трампові, потішити його самолюбство як супермиротворця, Російська Федерація – з вигідних для себе причин потенційно може й погодитися, так? Слушно ви згадали, так? Ну, вересень, що зараз бити? Можна почекати жовтня-листопада і ближче до грудня вдарити. Тобто, особливих якихось надій і сподівань, що ось це припинення ударів по енергооб'єктах буде аж надто тривалим, вочевидь, не варто цього робити.
0: Принаймні, це не варто пов'язувати з дописом Дональда Трампа. Я думаю, що насправді Трамп намагається вгадати, що задумав Путін, і чи будуть якісь ці домовленості кулуарні, які там, можливо, існують, дотримані, ніж Путін намагається догодити Трампу і вгадати, щоб Трампові було приємно. Така вже в них склалася логіка їхніх відносин, стиль спілкування, і сподіватися на те, що щось зміниться в цьому контексті, нам не варто.
1: Давайте все ж таки спробуємо пояснити нашим слухачам, відколи ось це припинення ударів по енергооб'єктах почне діяти. Від моменту допису Трампа в True Social, ось ми згадували так, що відреагував близько 7 години вечора 14 вересня президент України. Чекаємо офіційного підтвердження з Москви. Коли цей час, що удари по енергооб'єктах мають припинитися?
0: Очевидно, що може йтися лише про підтвердження з Росії, з Москви. І при цьому треба розуміти, що це підтвердження може бути, або, скоріш за все, буде не дуже чітким. Так, як це собі люблять робити стратеги кремлівські, вони через один канал інформаційний говорять про одне, через інше, і залишають собі таким чином цей простір для того, щоб звинуватити протилежну сторону, що ви нас не так зрозуміли. До цього треба бути готовим, але, звісно, що до того моменту, поки не прозвучить з Кремля чітко згода на припинення цього обстрілу інфраструктури, чи не енергетичних лише об'єктів, чи там і зернових коридорів, до того часу не можна вважати, що ця домовленість діє, і не можна починати відлік часу для її, так би мовити, відстеження і моніторингу.
1: Президент Зеленський розповідав, що найближчим часом обговорить з лідером Сполучених Штатів можливість морського та енергетичного перемир'я з Росією. Сказав Зеленський, що сподівається зустрітися з Трампом у Нью-Йорку в 20-х числах вересня. Ну ось до 20-х чисел ще, фактично тиждень як, а ми зараз говоримо про потенційне обмеження на те, щоб проводити удари по енергооб'єктах. До морського перемир'я теж може дійти справа?
0: Загалом, я думаю, що є, так би мовити, імовірність різних локальних цих домовленостей. Більш імовірно якраз зернова і морська, а потім уже, оскільки є вже прецеденти зернового коридору, правда, не дуже там, так би мовити, успішні там з різними уточненнями, але принаймні домовлятися можна було, і це хороший прецедент. Тобто спочатку зернова, морська, потім енергетична, і лише потім, я так розумію, по критичній інфраструктурі, тому що це складне поняття, і там важче, так би мовити, встановити критерії. Але, звичайно, на кожному з цих етапів може, так би мовити, з'явитися якийсь інцидент, який перекреслить, зупинить весь процес і відкине нас знову на ті самі позиції, з яких ми сьогодні починаємо це все розглядати. сказати.
1: Але все ж таки, резюмуючи, найвірогідніше, Російська Федерація погодиться, як довго це може тривати і чи може перерости

0: це, ну, можливо, в подальші домовленості. Хоча, насправді, з огляду на те, як поводила себе Російська Федерація, від початку, взагалі, російсько-українського протистояння в 21-му столітті, то якось мало віри. Ми скільки разів обговорювали перемир'я, коли ще, пам'ятаєте, була антитерористична операція, і Великодні, і яке, і Різдвяне, і Жнива, і чого тільки не було. І завжди у нас були сумніви, і завжди ці сумніви підтвердилися. Зараз, вочевидь, так само, ну, немає підстав особливо довіряти так само Росії. Та й не буде у нас, напевно, що багато десятиліть, а можливо, навіть і століть.
1: Я думаю, що все ж таки цей фактор виборів до Російської Держдуми, він буде відігравати в цьому піар-супроводі з російського боку ключову роль. І це буде залежати від того, все ж таки, як російські політтехнологи, кремлівські політтехнологи визначать для себе вигідний ефект на російську публіку. Чи це треба буде сказати, наприклад, під вибори, і таким чином заробити якісь додаткові бали. Чи це, доречно, буде після виборів для того, щоб вже, так би мовити, налаштовувати людей на якесь більш безпечне майбутнє. Тому зараз це вгадати складно, але десь або прямо під вибори, або після виборів, або ніколи. Як завжди, це буває з росіянами.
0: Пане Максиме, дякую вам за нашу сьогоднішню розмову в етері Українського радіо. Максим Розумний був щойно на зв'язку, доктор політичних наук, експерт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса Національної академії наук України.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Ви слухаєте Українське радіо, веде програму Галина Бабій. Починаємо обговорювати важливі теми, події такі, які пов'язані з війною. Ну, наприклад, СБУ затримали інформаторку рашистів, яка готувала удар Російської Федерації по центру Дніпра. І такі повідомлення в медіа з'являються регулярно. Медіа повідомляють про вербування російськими спецслужбами українців для збору розвідданих, пошуку координат, підпалів автомобілів військових, навіть для організації вбивств. Отже, поговоримо про те, як росіяни знаходять потенційних виконавців. Можливо, навіть ця розмова для когось буде застереженням або розумінням оцих от жахливих процесів, які відбуваються в інформаційному просторі, десь через ваші смартфони, через телефонні дзвінки. І закінчується тим, що вас втягують у практичну антидержавну діяльність. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-15 роках, з нами на зв'язку. Пане генерале, вітаю вас.
4: Доброго здоров'я.
3: Отже, російські спецслужби найчастіше намагаються вербувати в Україні кого? От ви би сказали так загальною якоюсь фразою: підлітки, безробітні, або люди, які давно на гачку, можливо, навіть спадкові якісь агенти, сплячі агенти.
4: Так вони точно не підходять. Тут треба розуміти, що вони шукають в різноманітних соціальних і там інших групах. Угу. Тут треба просто розділити класичне агентурне вербування і те, що російські спецслужби масово роблять сьогодні.
3: Ситуативне, так зване, потрібен... так? Ситуативне.
4: У багатьох випадках їм не потрібен повноцінний агент, якого руками готують і вводять у довіру. Їм потрібен дешевий, дистанційно керований і бажано одноразовий виконавець. Людина може навіть не усвідомлювати на першому етапі, що вже вступила в контакт із представником або посередником російської спецслужби. Саме тому вербування сьогодні починається не за словами там традиційними, там «працюйте на Росію». Воно починається з абсолютно побутових речей. Є підробіток, треба сфотографувати, занести пакет, перевірити адресу, не знаю, там подивитися, чи стоїть тут машина, хочеш швидко заробити, або взагалі зі звичайного знайомства в інтернеті. І от тут от якраз і виникає то питання, яке ви підняли. Де вони шукають людей? Основний простір – це Телеграм. Інші месенджери, соціальні мережі, сайти знайомств, іноді ігрові платформи та різноманітні групи пошуку роботи. От ігрові платформи – це найбільша небезпека для підлітків. Тому що, по-перше, туди ніхто, крім підлітків, фактично і не заходить. І точно ніхто не чекає, не читає ті чати, в якими вони там спілкуються. Це дуже зручне середовище для російських спецслужб. Воно дозволяє одночасно контактувати із сотнями або тисячами людей, приховувати справжню особу куратора, швидко змінювати акаунти і вести всю роботу дистанційно, для них нібито безпечно. Нацполіція у червні цього року повідомляла, що 82% розкритих в Україні терактів координувалися саме через Телеграм. Mm-hmm. І це дуже показова цифра. Але я б не зводив проблеми виключно до Телеграму. Телеграм сьогодні просто є найбільш зручним інструментом. Завтра це може бути інша платформа. Проблема не в конкретному меседжері, а в технології дистанційного вербування.
5: Пане Вікторе, як ці спецслужби можуть бути впевненими, що от вони знайшли людину, яка після розмови там і пропозиції піти сфотографувати якусь машину чи подивитися, як там що стоїть і куди направлено, що ця людина потім не піде у спецслужби українські? Як вони можуть бути впевнені в психології цієї людини? Як вони її розпізнають?
4: Ну, тут, власне, йдеться питання, кого вони шукають. Насамперед, вони шукають не переконаного прихильника Росії. Це важливо. Uh-huh. Тому що, якщо переконаний прихильник Росії, то вони нам на нього виходять вже через треті, четверті руки. І, власне, це може бути справді там десь за якимось спадковою в нього може бути справді любов до Росії.
5: На гачку був ще батько, а тепер використають його.
4: Так. А тут це можуть бути фінансові проблеми, пошук заробітку, борги, залежність, конфлікти з, не знаю, законом, психологічна нестійкість, самотність, бажання пригод або просто підліткова незрілість. Угу. І вони ж не дають зразу завдання, які там завалять цю роботу. Особливо небезпечна тут робота з підлітками. Дитина або підліток значно гірше оцінює наслідки власних дій. Для нього не може бути, ну, це може виглядати як гра, або можливість заробити кілька тисяч гривень. Uh-huh. І оце, от, власне, то, що вони роблять, вони поступово заманюють цю всю гру. І ми вже маємо численні випадки, коли саме підлітків намагалися використовувати для підпалів автомобілів військових, збору інформації та інших злочинів. І тут ще раз треба все ж таки наголосити, що було помилку казати, що вербують лише соціально неблагополучних людей. Потенційною мішенню може стати практично будь-хто, якщо вербувальник знаходить правильну мотивацію. І отут можна, в принципі, розказати навіть, як відбувається вербування.
5: Розкажіть.
4: Умовно я б поділив його на кілька етапів. Перший – це встановлення контакту, про що ви казали. Людина бачить оголошення про роботу або отримує повідомлення від незнайомця, або починає абсолютно звичайне знайомство. Другий – визначення мотивації. Вербувальнику потрібно зрозуміти, що для цієї конкретної людини є важливим. Mm-hmm. Гроші, увага, стосунки, образа на державу, бажання пригод, потреба у визнанні в якомусь. І третє – це створення довіри. Співрозмовник доводить поводиться доброзичливо, допомагає, цікавиться проблемами, може навіть почати спочатку заплатити невеличку суму за абсолютно невинне завдання. Там вийти, подивитися, яка погода, знаєте, бо мені треба там щось, ну не знаю, огірки поляти, що завгодно. І тут виникає дуже важливий психологічний момент. Людина починає думати, я вже з ним працював, нічого страшного не сталося, після чого починається от, власне, поступова така ескалація. Uh-huh. Спочатку можуть попросити щось фотографувати, потім перевірити адресу, потім знайти автомобіль, потім передати інформацію про військовий об'єкт, а потім вже підпал, диверсія або теракт. І вербування працює саме тому, що межу переступають поступово. Людина рідко відчуває, ну, відразу, ну, рідко відразу кажуть, там, здійснити теракт. вона зрозуміла, що зразу дьорнеться. Її підводять до цього кроком, крок за кроком. І ще одна схема – романтичне або дружнє знайомство. Uh-huh. І СБУ та Нацполіція окремо попереджають про саме про таку модель. Спочатку виникає якесь там звичайне спілкування, людина відкривається, розповідає про себе, свої проблеми, роботу, знайомих, а потім з'являються якісь там прохання. Причому вони можуть подаватися не як злочин, а як допомога другові чи знайомому. Uh-huh. І тут використовується базовий психологічний принцип. Набагато важче відмовити людини, з якою вже спромувалися якісь емоційні відносини.
5: Зрозуміло. А скажіть,
4: окремо...
5: так.
4: Так. Окрема надзвичайно небезпечна технологія, яку росіяни зараз застосовують, вони видають себе за українські спецслужби або правоохоронців. Угу. Тобто людину можуть повідомити, що вона ніби бере участь в спецоперації, допомагає СБУ або іншому правоохоронному органу. Тобто у нас вже були випадки, коли людина навіть зі зброєю в руках вийшла когось там вбивати, думаючи, що вона допомагає в ліквідації якогось там небезпечного агента. І це дуже серйозна загроза, тому що використовується авторитет держави.
5: Так. Так. Скажіть, будь ласка, пане генерале, а от ті люди, котрих ми називаємо ждуни, які приховано всім посміхаються, ніби, а приховано чекають все-таки окупації, як приходу справді своїх. Наскільки це важливі люди для спецслужб, і вони їх використовують чи не використовують? Адже це, так би, готові троянські коні. Ну,
4: бачите, от тут є проблема, тому що якщо він ждун, то він нічого не, ніяк себе не проявляє. А появляється тільки тоді, коли десь там, ну, там от потрапляє в окупацію і починає здавати людей, які навколо нього навіть не підозрюють, хто він такий насправді. Але якщо він ходить і бубнить там або бурчить, що то йому не подобається, що там, не знаю, там про наших мальчиків, там uh-huh, та ще uh-huh. щось таке, то зовсім інша ситуація. Якщо ви не звертаєте увагу на цю людину, то потім не дивуйтеся, що він в кінці кінців перейде на сторону зла, тому що ця хитка лінія якраз і залишається з ним. Або з ним серйозно викличуть на якусь розмову, поставлять його на місце і профілактують, попередять і скажуть, що ви на контролі. І людина, якщо не схиминеться, то, по крайній мірі, не знаю, почне контролювати свої думки. Або він справді перейде цю межу і спробує знайти. Десь приблизно така сама історія, як з тим, хто вбив Андрія Парубія. Угу. Це ж фактично був ініціативник, який самі вказав, що, бачите, я живу на сусідній вулиці, по сусідній вулиці кожен день Андрій Парубій ходить на заняття спортом.
5: Тобто він фактично
4: за це
5: сам
4: російські спецслужби.
5: Тобто він сам попросив
4: дати собі
5: доручення, так?
4: Та, ну, вони кажуть, а ви кого там бачили? От він каже, ну, от я такого-то бачив. От, бачите, сам собі знайшов завдання, сам його виконав.
5: Угу. А скажіть, будь ласка, а як відбувається, от, скажімо, злам у психології людини, коли вона вже зрозуміла, що вона попалася іноземним службам, зокрема ФСБ, допустимо, їхнім, так, на гачок, і її вже один раз використали, нічого не сталося, а далі не хоче. Як залякують людину? Як її тримають, справді, в такому стані?
4: Після того, як людина виконала перше явно протиправне завдання, характер відносин змінюється зовсім. До грошей додається компромат. Угу. У вербувальника вже є листування, фотографії, відео виконаного завдання, якісь там банківські перекази. І тоді може починатися шантаж. Ти вже це зробив, у нас є докази, якщо відмовишся, передамо інформацію українським правоохоронцям, так, наприклад. Або там скажуть, що попередня була розмова, і ти розкрився повністю і розповів про свою родину, де ви живете, хто з тобою живе. І тут же починається шантаж. А якщо ти не будеш виконувати, то ми можемо, нанести шкоду твоїй родині, там, твоїм близьким. Тобто людина, яка спочатку думала, що заробить грошей, раптом опиняється у пастці. Тому, саме тому надзвичайно важливо звертатися до українських правоохоронців ще на початковому етапі. Навіщо російським службам підпалити автомобіль? Це ж не лише фізичне знищення конкретної машини. Тут кілька завдань. По-перше, завдати матеріальної шкоди, а по-друге, просто зав'язати людину на, власне, на такому злочині.
5: Якщо ми стільки разів розповідаємо про те, що ці така співпраця і навіть вчинення оцих дій проти держави, вони закінчуються тим, що все-таки наші спецслужби розкривають, карають, або інший випадок, що ця дитина, допустимо, підліток виконала і загинула, тому що ми знаємо, що ці агенти, вони, ну, якби одноразові, вони їх не жаліють, я маю на увазі спецслужби російські, то чому не діє те, що ми розповідаємо в інформаційному просторі, на решту підлітків? І знову ми говоримо про чергове вербування.
4: Казати, от я вам наведу статистику. Служба безпеки у серпні повідомила, що лише протягом 26-го року зафіксувала понад 300 актів диверсії тероризму, здійснених Росією. 249 яких таких злочинів було розкрито, 84 попереджено. Тобто ми справді говоримо вже не про окремі випадки, а про таку системну діяльність російських спецслужб. І це, на жаль, ну, не найбільша проблема, як переконати людей, що потрібно йти до служби. СБУ спеціально створила для цього чат-бот «Спали ФСБшника». Також працює номер 1516 гарячої лінії. Можна звернутися до нас поліції за номером 102-112. І надзвичайно важлива річ, якщо вам вже написали, це ще не злочин з вашого боку. Якщо вам запропонували злочин, ви одразу повідомляєте правоохоронців, ви допомагаєте державі. І відповідно з вас, ну, взагалі будь-яка кримінальна відповідальність знімається. А людина думає, що якщо вже війшла в контакт, то це вже все, то вже назад ходу немає, там і починається оця боязнь, а вони переходять до шантажа. Угу. Тому не потрібно боятися звертатися. А у нас оця недовіра до влади, недовіра до правоохоронних органів, вона, не знаю, закладена, напевно, вже навіть не десятиріччями, а сторіччями, тому що Україна дуже багато років була без держави, і сама людина борпалася в тому всьому, в тій ситуації, і держава була десь збоку, а людина збоку. І тут треба розуміти, що це наша держава, це наші правоохоронні органи.
5: Абсолютно.
4: Вони вас в першу чергу захищають.
5: Так, і нарешті, якщо викривається оцей злочин, який готується на цьому етапі, поки він ще не здійснився, чи можемо ми зрозуміти, що ворог змінює свою тактику, чи діє за тими ж самими схемами, і викривати не так вже й складно?
4: Ну, на даному етапі вони там дуже не міняють нічого, тому що є величезний запас людей, які, на жаль, ведуться на то все, і там якихось критичних таких моментів немає. А тут же ми ще раз говоримо, що найкращий захист – це критичне мислення. І дуже просте правило, якщо не знайомець платить вам за інформацію про якісь там військові об'єкти, автомобілі, або пропонує зробити щось, що треба приховувати від держави, то потрібно припинити виконання будь-яких завдань і звернутися знову наголошую до правоохоронців. Якщо ми цього не будемо робити, ну, ми і далі, ну, я маю на увазі суспільство, і далі буде потерпати від таких от одноразових агентів.
5: І останнє питання, маємо 2 хвилини, про підлітків і їхніх батьків. Як батьки можуть помітити і може якось запобігти у цьому контакту, якщо от зрозуміли, що дитина їхня десь втрапила в не дуже добрі контакти в мережі?
4: Насправді це все вже відпрацьовано, тільки трошки в інакшому ключі. Ми колись піднімали ті пропозиції, які психологи давали, як спілкуватися з дітьми, які там потрапили в якісь там або бандформування, або почали там пробують, або вживають наркотики, або ще щось таке. Вони всі плюс-мінус в одному такому от стані. Тобто, розумієте, нема нормального контакту з батьками. Дитина щось переховує, дитина щось намагається зробити в позаурочний час, щоб ніхто про це не дізнався. Ну, є такі ознаки, видно, що, що щось відбувається. З'являється якийсь злочин незрозумілого походження. Угу. Оце все це ті ознаки, коли треба спілкуватися з дітьми, і треба серйозно спілкуватися. І говорити прямо про небезпеку, не приховуючи, що, слухай, тут ситуація така, що ну, злочинність, там, наркотики, це величезна проблема. Але якщо, не дай Бог, потрапляєш і починаєш працювати проти держави, це взагалі просто не просто прямо на все життя, ти повністю руйнуєш і своє майбутнє, і, можливо, майбутнє всієї родини.
5: Абсолютно. Дякую вам за роз'яснення. Це в черговий раз нагадало всьому суспільству. Найперше, ми повинні спілкуватися між собою, батьки і діти, аби уникнути впливу чужих ФСБшних, зокрема, впливів на вашу дитину і втягнення її в якісь злочинні групування або надання їй якоїсь задачі, якоїсь завдання проти своєї ж держави. Всім громадянам, котрі чують цю розмову, треба усвідомити, що будь-які контакти з незнайомими людьми, які решті завершуються тим, що вас просять щось сфотографувати, кудись надіслати, і це, як ви розумієте, може спрацювати проти вашої держави, їх треба тут же припиняти. І найперше, звертатися до наших правоохоронних органів, до наших спецслужб і про це заявити. Інакше ви можете зруйнувати життя своє, своєї родини, ну і, відповідно, нашкодити своїй державі. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови Служби безпеки України у 2014-2015 роках, був з нами на зв'язку. Слухайте українське радіо, далі буде цікавіше, багато тем для обговорення маємо, працюємо саме для тих, хто з нами.
6: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні середа, 16 вересня. Повітряна тривога активна у Запорізькій і Донецькій областях, а також у частинах Одещини, Миколаївщини, Херсонщини і Дніпропетровщини. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. У силах оборони вперше порушили мовчанку щодо позитивних змін на фронті, які відбуваються ще з травня на півночі Донеччини. Із заявою вийшов командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, який розповів, що українські підрозділи зачистили 75 квадратних кілометрів і звільнили ще 10. Втрати росіян оцінюють у 1500 бойовиків і сотні одиниць техніки. Усе це в районі Лиману. Операцію назвали Вівальді. І у своєму зверненні Білецький сказав, що був це лише перший етап. Про контрнаступальну операцію, яка усі ці місяці тривала в режимі суворої інформаційної тиші, Анна Москаль розкаже більше.
3: Ці аналітики проєкту Deep State оновили свою мапу. На ній показали звільнення 12 квадратних кілометрів на Донеччині, неподалік Лиману. А вже за годину на ресурсах 3-го армійського корпусу з'явилося повідомлення, в якому командир корпусу Андрій Білецький повідомив про наступальну операцію поблизу Лимана під назвою «Вівальді».
4: Ця операція триває в режимі максимальної інформаційної тиші. Завдано важкого удару по боєздатності 20-ї і 25-ї загальновійськових армій Російської Федерації.
3: Третій корпус розповів, під час першого етапу операції зачистили від окупантів територію площею 75 квадратних кілометрів та звільнили ще 10. Зокрема, населені пункти Новоселівка, Олександрівка, Ярова та вийшли на околиці Коров'єго Яру. Одночасно з цим українські дронарі перерізали логістичні маршрути росіян, в результаті чого росіяни змушені були перенести постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України у Воронезьку область РФ, заявили у 3-му корпусі. Під час операції російська армія втратила близько 1500 особового складу, щонайменше 12 тисяч безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та автомобільної техніки. За даними проєкту Deep State, ці територіальні зміни на Лиманському напрямку відбулися ще у травні. А командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький повідомив, операція на Лиманському напрямку продовжується.
4: Зараз багато інформації, що остаточна мета операції – вийти на берег річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається «Вівальді». А у «Вівальді», як відомо, 4 сезони. І це лише перший з них.
3: Анна Москаль, Суспільне, новини.
1: Новини на Українському радіо.
2: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту допомогти забезпечити доступ до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині та евакуацію людей, які залишилися там без засобів для існування. Про це він заявив на спільній з главою МЗС Монако Ізабель Берро-Амадей прес-конференції у Києві, передає кореспондент Суспільного.
5: Так, російські окупанти фактично заблокували людей без ліків, їжі, продовольства, без можливості виїхати. Ми наполягаємо на негайному доступі до них та гуманітарних коридорах. Люди мають отримати допомогу та можливість виїхати. Для цього потрібна увага та спільні дії міжнародної спільноти.
2: Тимчасово окуповані Олешки Херсонської області фактично опинилися в гуманітарній блокаді. Російські війська замінували дороги і підходи до міста, а на блокпостах розвертають автомобілі, які намагаються доставити людям продукти. Про це на своїх ресурсах повідомляють волонтерські організації і Центр національного спротиву. В ООН розглядають можливість перемістити запаси гуманітарної допомоги в Україні під землю, щоб захистити їх від російських ударів. Про це повідомляє агенція Reuters. Цього року під удари уже потрапили 10 складів ООН. Були знищені гуманітарні вантажі на мільйони доларів, розповів координатор ООН із гуманітарних питань в Україні Матіас Шмале. Він назвав атаки на складські об'єкти новою тенденцією останніх кількох місяців. Через це гуманітарним організаціям доведеться переглядати підходи до зберігання і доставлення.
0: По автозаправних станціях віднедавна, до речі, такі атаки якраз продовжила Російська Федерація. До цього досить часто по АЗС вони цілили саме в прифронтових територіях. Тепер під ураженням не тільки АЗС, не ті, що перебувають ближче до лінії фронту, але й і у Києві, серед іншого, теж. Чи можливо їх захистити? Що потрібно робити для цього вже зараз, якщо такі атаки продовжаться і системно будуть ураження АЗС, чи може це потенційно повпливати взагалі на нашу можливість заправлятися, хто має

0: власний транспорт. Ну і взагалі, яка ситуація може бути на ринку пального? Про це говоримо вже далі. Геннадій Рябцев з нами на зв'язку, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Геннадію, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Про які масштаб проблеми ми можемо говорити, якщо йдеться про удари по АЗС? Ну, ось порівняно з загальною кількістю заправок в Україні, якщо порівнювати ту кількість, де Російська Федерація, на жаль, змогла куди дістатися, долетіти і уразити. Щоправда, тут треба наголосити, що не всі АЗС після того, коли туди прилітає ворожий дрон або інший засіб повітряного удару, вони припиняють роботу. Досить часто це там часткові якісь пошкодження. Інколи, звичайно, треба визнавати, виграють вщент. Тож, які масштаб та проблем на сьогодні є?
1: До війни в Україні функціонувало близько 6,5 тисяч автозаправних станцій. В окремих регіонах, зокрема на Київщині, кількість АЗС в 7-8 перевищувала рекомендовану нормативами, які визначають відстань між автозаправними станціями. Тобто в Європі автозаправних станцій є на однакову з Україною там відстань дорожнього шляху в 7-8 менше, ніж у нас. Від початку

0: того рівня повітряна тривога. Тож розкажіть детальніше, яка зараз ситуація на Чернігівщині.
1: Так, дійсно, і тут, напевно, ми дуже розуміємо Київщину, адже тривалість повітряних тривог і така кількість безпілотників, яка пролітає, а інколи, ну, саме і атакує Чернігівщину, взяла статистику із, за інформацією начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, от, зокрема, за минулий тиждень вартові неба на Чернігівщині збили 350 безпілотників, і ще 140 були локаційно втрачені чи подавлені системами РЕБ. Тобто це коротко про кількість того, що летить на Чернігівщину, повз Чернігівщину, і що вдається саме нашим силам оборони збити. Звісно, що разом з тим російські БПЛА продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. Зокрема, 14 вересня у Прилуках внаслідок прильоту так званої бандеролі по складському приміщенню 13 людей зазнали травм, троє загинуло. І вчора у місті був оголошений день жалоби. Я спілкувалася із начальником відділення комунікації угрупування військ Північ Назаром Волошиним з приводу воєнної ситуації на Чернігівщині, зокрема, з якою метою росіяни обстрілюють цивільних. І він розповів, що ворог таким чином робить це цілеспрямовано і здійснює психологічний тиск, змушуючи нашу державу все-таки бути, скажімо так, схильними до умов ворога. Ну, пропоную пряму мову Назара Волошина.
2: Також наш противник застосовувати почав нову тактику, це застосовуючи реактивні БПЛА, він змінив їхнє використання. Тому бувають випадки, коли вже прилітає до того моменту, поки його радари зафіксують і оголошена буде тривога. Це, звісно ж, не залежить від наших військових сил оборони, які не дають тривогу. Просто зафіксувати рух цих безпілотників майже неможливо, тому що вони використовують різного роду засоби радіоелектронної боротьби, глушачі і тим самим змінюючи тактику польотів.
0: Одним словом, потрібно пильнувати, тому що ситуація повсякчас є нестабільною і може бути небезпека. Але на сам кінець нашої розмови, Лілія, хотілося би торкнутися збереження спадщини. Є на Чернігівщині, загалом Чернігівщина надзвичайно багата на різноманітні пам'ятки і козацької доби, барокової доби. А сьогодні хочеться поговорити про комплекс пам'яток архітектури національного значення «Садиба Покорщина», що в Козельці. Це теж неймовірна спорудка. Поруда, так, якщо я не помиляюся, то це чи не єдина дерев'яна козацька будова.
1: Так.
0: І якраз, ну, вона в жахливому стані впродовж останніх, якщо навіть не, можливо, навіть не років, а десятиріч. Але зараз, здається, в неї з'явився шанс на те, що вона буде збережена і відновлена. Розкажіть деталі.
1: Так, дійсно, комплекс пам'яток архітектури національного значення «Садиба Покорщина» передали в оренду на 49 років громадській організації «Фонд збереження національної спадщини. Реальна історія». Таке рішення ухвалили депутати обласної ради саме 4 вересня. І я поспілкувалася з засновником громадської організації, громадським діячем та журналістом Акімом Галімовим. Він розповів, що їхня ГО була створена спеціально задля відновлення цієї пам'ятки, адже 2,5 роки тому під час зйомок програми про Покорщину їхня команда, побачивши пам'ятку в такому занедбаному стані, про що ви, Сергію, зазначили, оголосила збір на понад 3 мільйони гривень, щоб ці кошти спрямувати на консервування будівлі і убезпечити її від подальших руйнувань. Наразі рішення про оренду було необхідне для того, щоб в подальшому залучати міжнародних партнерів для проведення реставраційних робіт. Прошу почути Акіма Галімова.
3: Це абсолютно нормальна європейська практика, коли пам'ятки в подібному стані віддають там за 1 євро чи в даному випадку за 1 гривню нам, організаціям, які беруть на себе відповідальність їх реставрувати і далі запустити в роботу. Тому, звісно, що беручи цю пам'ятку на 49 років за символічну плану 1 гривня, громадська організація, ми беремо на себе відповідальність її відреставрувати і все ж таки привести його до того стану, в якому вона має бути.
0: Чи є вже план того, як саме будуть реставрувати цю пам'ятку?
1: Ну, знову ж таки, за словами Акіма Галімова, за їхніми підрахунками, ну, по-перше, хочеться поговорити про гроші, що це далеко не остаточна сума, і вартість реставрації становитиме загалом близько 38 мільйонів гривень. Частину коштів вже знайшли завдяки міжнародним донорам, але більшість ще, звісно, треба шукати. І на реставраційні роботи необхідно щонайменше 5 років, за підрахунками команди. Що саме буде у будівлі, от

0: пропоную послухати далі.
1: Звісно, що ми прописували, як ми будемо цю пам'ятку використовувати. Ми робимо реставрацію з пристосуванням, тобто далі сама Покорщина буде перетворена на центр живої історії. Це буде культурно-історичний хаб, де буде і музейний простір. От зараз ми запустили виставку за підтримки Українського культурного фонду на першому поверсі. Пізніше, коли ми закінчимо з цоколем і відремонтуємо його, все ж таки експозицію опустимо в підвальне приміщення. Сама садиба, ну, на першому основному поверсі буде використовуватися під різні заходи, під лекції, як освітній простір, як простір для лекцій, зустрічей, резиденцій і так далі.
2: Ну, чудово, насправді, що справді це може відбутися. Я якраз, здається, рік тому, так, це, напевно, був чи вересень, чи кінець серпня минулого року, відвідав якраз Покорщину, бачив, в якому занедбаному, занехайному стані ця садиба. Тому сподіваємося, що справді вдасться громадській організації, як і Магалімова, це владнати. Лілія, дякую за важливі матеріали. Журналістка Чернігівської регіональної редакції Українського радіо. Лілія Духно була з нами на зв'язку.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Вітаємо слухачів Українського радіо. Для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. І ми говоримо про ті події, що змушують нас змінюватися. Навіть коли ми здаємося собі дуже сильними, але події дуже тривалі в своїй дії, ці події, на жаль, зі знаком мінус, то очевидно, що кожен із нас в певний момент відчуває або слабкість, або ось відчуття втрати тієї стійкості, психологічної стійкості, про яку ми говоримо. І еволюційно наш мозок налаштований помічати насамперед негатив, аби захистити нас від небезпеки. Проте сьогодні цей механізм виживання часто грає проти нас, виснажуючи ресурси психіки і викликаючи відчуття повного безсилля. Тож, як зберегти внутрішню стабільність? Що таке справжня психологічна стійкість? Як допомогти собі, своїм близьким відновитися після важких новин і подій? Ось про це говоритимемо сьогодні. А до нашої студії завітала соціальна психологиня і засновниця Академії професійного розвитку Зоя Гаркавенко. Вітаємо.
5: Вітаю, колеги.
6: Дякуємо, що до нас приєдналися. Особлива цінність поговорити наживо в студії, очі в очі, так би мовити. Знаєте, я в дитинстві читав казку, і вона на мене справила неабияке враження. Про дуба і вербу. Про дуба, який здавався дуже таким міцним, стійким, і врешті під час чергового буревію впав, будучи таки зламаним. Ну і вербу, яка здавалася гнучкою, слабкою, але яка вистоювала усі буревії. Чи не ця казка нам сьогодні так потрібно?
5: Ну, я дякую вам за цю метафору, да, за цей приклад, тому що насправді міцність не дорівнює стійкість, хоча за певних обставин, да, можна використати це в синонімічному ряду. Але давайте просто сформулюємо, да, що таке стійкість. Стійкість – це здатність людини за будь-яких обставин зберігати функціональність. Вибачте, що таким академічним словом, але зберігати здатність діяти. І от стійкість дуже часто зараз порівнюють або використовують в одному ряді, да, з резильєнтністю. Тому я прошу зараз одразу прийняти до уваги, да, що ми будемо користуватися двома словами – стійкість і резильєнтність. Стійкість – це здатність, ну, скажімо так, утримуватись на ногах, да, за умови буревію. Резильєнтність – це як про вербу, да? Як би її не хилило, як би її не клонило, вона здатна відновлюватись, тобто ставати в той стан, в якому вона попередньо була. І якщо говорити про цей, ну, скажімо, комплекс пояснень і метафору, то нам швидше потрібна зараз оця стійкість верби, яка, ну, із гнучкості складається, ніж міцність дуба.
4: Ми всі дуже різні, і хтось, наприклад, вважає себе дуже сильним. І я пам'ятаю, навіть коли кілька років після повномасштабного вторгнення минуло, я чула від деяких людей, що я все одно можу все перенести. Я залишаюся в Україні, попри обстріли, попри тривоги, попри загрози для себе, для родини, для сім'ї, все одно в мене ця стійкість зберігається. Ну, або резильєнтність. Тобто, і ще й, окрім того, що просто встояти, ще й давати відсіч всім цим незгодам. Але з часом таке відчуття, що що все-таки зміни відбуваються, бо людина просто не може дуже довго перебувати в якомусь дуже стані, чи це стан стійкості або стан навпаки, коли занепад повний, все одно зміни якісь мають відбуватися. І тепер щодо того, як це визначається природою чи ментальністю людини, чи психологічними якимись рисами вроджене, набуте, чи цей механізм можна розвинути, працювати з ним, чи всі здатні це робити, від чого це залежить зрештою?
5: Ну, я вам дуже дякую, що ви використали приклад, да, про сильний. Тому що дуже багато людей вважають себе сильними або слабкими. Ну, знов-таки, не дорівнює стійкість, не дорівнює силу, хоча сила в переносному значенні може дорівнювати стійкості. Тобто бути здатним, здолати багато умов і обставин, але повертаємось, власне, до вашого запитання. Коли ми говоримо про тривалий вплив негативних загрозливих обставин, будь-яка людина, і це дійсно природній механізм, психічний механізм, да, починає орієнтуватися виключно на загрози. Тобто це дійсно воно так природньо обумовлено, еволюційно обумовлено, що коли людина постійно перебуває під впливом загрози, вона ніби згортається. Тобто її оця сила, вона цементується. В чому це проявляється і які тут є плюси і мінуси? З одного боку, людина згортається, да, напружується для того, щоб утримувати себе в рівновазі, утримувати себе, долати труднощі. З одного боку, це добре. З іншого боку, коли ми говоримо про напругу, ми говоримо, що щось природнім шляхом відмітається. І тут є багато досліджень, насправді, на цю тему, наскільки людина, наприклад, стає емоційно несприятливою. Тобто багато речей поза зоною уваги знаходяться у такої людини. І можна говорити про певну ригідність, тобто жорсткість, нездатність відреагувати. І навпаки, от я їхала сьогодні в метро, і я люблю цей процес спостерігати за тим, як люди реагують на ті або інші обставини. Стоїть чоловік, в нього ззаді, позаду наплічник, він його не знімає. Я розумію, да, ну, як людина, я розумію, що йому незручно знімати, але дуже багато людей, і всі вони штовхаються, він щось там, ну, хмикає, але не знімає наплічника. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що він намагається втримати себе в тому стані і статусі, в якому він є, і цілком можливо, що йому зараз дуже погано. Він просто не здатний подивитись на те, що він заважає іншим людям. Оце і є оцей емоційний прояв, коли людина не сприймає емоції інших людей. Ну, і мені здається, це важливо просто розуміти, що є багато людей, от ви запитали, чи це набуте, чи це вроджене. З одного боку, нервова система – це вроджене, але її можна розвивати. Стійкість розвивається. Розвивається на базі того досвіду, який людина проходить. І як кажуть, багато людей приписують цей вислів багатьом і науковцям, і політикам, і кому-небудь, да, і японцям, вислів такий, що не має значення, скільки разів ти впав. Угу. Має значення, що ти кожного наступного разу піднявся. Оце фактично про стійкість. Але тут виходить така дуже, ну, оманлива штука. Якщо ти впав і піднявся, дуже важлива ціна. Тому що якщо ти піднявся за рахунок інших, ну, це про емоційний виплеск, да? Бо ми колись з паном Романом говорили про те, як на роботі люди приходять, да? І виплескують все, що їм не гаразди. Да? Ну, для того, щоб завершити оцей момент, стійкість розвивається, для того, щоб її розвивати, треба поставити собі таку мету, і дуже важливим є відчуття або аналіз, рефлексія, а що я зараз, що зі мною зараз?
6: От з приводу рефлексії. Я нещодавно думав на цю тему і навіть намагався щось сформулювати у себе в соцмережах з приводу того, такої певної дельти, розтяжки, різниці між тим, що ми думаємо про себе в скрутних, складних умовах, і те, які ми реально є в цих складних умовах. Відповідно, що ми думаємо про свою стійкість, якої стійкості ми від себе очікуємо, і наскільки стійкими ми в результаті є. І це вже навіть не дві, а три великі різниці. Як ви порадите відрегулювати фокус при погляді на себе от в цьому аспекті, аби, ну, аби бути у виграші психологічному?
5: класний приклад. Мені дуже подобається, тому що ви говорите про дві великі різниці. Насправді чотири.
6: Аж чотири.
5: Так. Тому що те, що я думаю про себе, завжди фокус на те, ну, я хороший. І як би там не було, я здатний, я спроможний. Це не добре і не погано, це просто ми говоримо про фокус. Далі, що насправді зі мною відбувається, і дуже багато людей дивляться на це не з позиції себе. Оце третя призма, да, яку багато хто не бачить, зараз про неї скажу. Тобто, що реально відбувається, як я реально себе поводжу і через дзеркало іншу людину. Як я виглядаю? Хорошо виглядаєш, значить, зі мною все хорошо.
6: Молодець.
5: Але, насправді, оця третя призма – це те, що реально я відчуваю. На жаль, ми сьогодні знаходимося в тому стані, коли люди не відчувають. Запитну, в мене є консультативні випадки, коли у людини запитуєш, що ти зараз відчуваєш? Нічого. А де це нічого зосереджено?
6: Угу.
5: Ніде.
6: От мене зараз спитай.
5: Це вигоряння, але ми з вами домовлялись колись, пане Романе, що повернемось до цього питання. Отже, що ти зараз відчуваєш? Де оце відчуття? Тобто рефлексія починається з реального відчуття. Рука холодна, гаряча, да? І оці техніки, їх дуже багато зараз. І я дуже дякую всім тим, хто їх тиражує, да, і транслює, тому що кожна людина знайде для себе свою. Я своїй мамі, наприклад, ну, сама проста техніка, про відчуваю. Треба потерти долоні. І треба відчути, як отут народжується, як ото вогонь викреслює, да? Отак, як народжується тепло. З цього починається, що я зараз відчуваю. І третя, четверта призма, да? Як я реагую. Тому що я відчуваю, що мені холодно. Як я реагую, я готовий битися. Для чого я буду битися? Бо мені треба зігрітися. Так от людина дуже часто впадає от в цю оману, та, що я буду битися, не розуміючи, що насправді можна просто зігрітись. Вкритися ковдрою, потерти долоні, попригати, покричати. Ну, в залежності від того, кому що підходить.
6: Це така надмірна реакція.
4: Тільки хотіла сказати, що можна справді щось тепле вдягнути. І тут до того... От зараз ми сформулювали, в принципі, ставлення до розуміння себе і стійкості. А тепер до тих порад, бо я не знаю, чи тут можна дати якусь універсальну або універсальні поради, бо коли там захворів, ти п'єш пігулки або ти лежиш вдома, якщо ти голодний, ти поїв, є різні поради на різні випадки життя. А тут, якщо ти себе більш-менш розумієш в ситуаціях, як цю стійкість або підтримувати, або формувати, як з нею працювати взагалі, як це психологічно складно чи легко робити, кому?
5: І складно, і легко. Ну, тут немає відповіді універсальної, але починаємо от з цього фізичного відчуття. Що я зараз відчуваю? Де оце моє відчуття? Чи відчуваю я своє тіло? Да? Потерли долоньки, відчули тіло. До речі, студентам, коли показую цю практику, да, я обов'язково запитую, чи побігли мурахи по шкірі нагору. Побігли. Чудово. Це означає, що ми як мінімум відчуваємо свою шкіру. Дихальні практики. Але про практики пізніше, зараз про те, кому що. Значить, починаємо з того, що треба відчути своє тіло. Раз. По-друге, треба локалізувати часопростір. Це надзвичайно важливо. Особливо старші люди, да, вони звикли жити в ширшому часопросторі. Да? І оце формування майбутнього, да, або уявлення про майбутнє. Попри те, що психологи говорять, що у людей там віком 70+, майбутнє звужується. Але локалізуємо часопростір. Зараз мені на голову падає? Ні. Зараз мені і далі запитуємо себе, мені зараз тепло-холодно? Да? У мене зараз калатається серце, і тоді третій крок, да, оця дія на безпосередній стан.
4: Ми говоримо про психологічну стійкість. З одного боку, ці слова ми чуємо давно, ми часто їх проговорювали і визначали для себе, що це, як це має працювати, але зрештою події, на жаль, часто трагічні, часто з тим похмурим відтінком і присмаком, які спровоковані Російською Федерацією і війною, яку вони розв'язали на території України, змушують нас повертатися до того, щоб розуміти, хто ми, де ми. І зрештою, з нашою гостею, соціальною психологиною, засновницею Академії професійного розвитку Зоєю Гаркавенко, ми якраз і зупинилися на темі того, де ми тут і зараз, ті гачки, за які, очевидно, потрібно триматися, щоб що далі? Рухатися чи зафіксувати себе, чи зрештою ми повертаємося до тих порад, як формувати в собі стійкість або підтримувати, якщо така все-таки є в людини?
5: Ну, я хочу наголосити на тому, що для нас критично важливим розуміння того, що перше, для чого це потрібно, це вижити. Але не обмежитись виживанням, тому що насправді це один із наслідків того, як люди реагують на оці обставини, які пов'язані з постійною загрозою. Тобто життя звужується до цієї тези, да, процесу виживання. Задля того, щоб вижити, ну і далі діапазон може бути суто інстинктивна поведінка. На жаль, це так є, і є чимало людей, які поводять себе інстинктивно, не усвідомлюючи, не рефлексуючи, не ставлячи собі запитань і зовсім не реагуючи на те, що відбувається в оточуючому світі. Отже, перша задача – це вижити або бути живим. Тобто бути живим – це означає бути частиною тої незалежної України, за яку ми зараз всі боремось. Це перше. Друге, надзвичайно важливим – бути живим і діючим. Тому що, от ви сказали, да, про те, що зафіксуватися в якомусь стані. Да, в якийсь момент, да, наприклад, коли повітряна тривога, ми спускаємось в укриття. Але ми спускаємось в укриття не для того, щоб скролити безкінечно соцмережі, а ми спускаємося в укриття, тому що ми важливі і цінні тим, чим ми займаємось. Отже, другий крок, да, вижити, бути живим і діяти. Діяти в межах тих можливостей, які є в цей момент часу. Це надзвичайно важливо пам'ятати про те, що ну, ми не боги, і ми не можемо і не мусимо робити те, чого ми не можемо. Але завжди є можливість робити те, що ти можеш. Ти можеш підтримувати своє здоров'я, ти можеш добрим словом підтримати рідних, ти можеш робити свою роботу в тих межах і можливостях, які у тебе є. Це і є діяти. Ну і третій крок – це не вангувати, мені колись сподобалось це слово, не намагатися щось прогнозувати. А відтак, от пан Роман в попередньому запитанні говорив про очікування. Не треба очікувати, що хтось прийде і щось змінить. Тобто оце прогнозування, а як воно буде, а коли це закінчиться, а скільки ж можна, воно небезпечне саме з точки зору стійкості, про яку ми говоримо. Треба діапазон прогнозу, да, або, по-перше, в часі коротко, по-друге, тільки що я сам можу.
6: Тут, до речі, постає цікаве ще одне запитання. Як відрегулювати для своєї ж такої стійкості свій діаметр поінформованості, калібр поінформованості? От я вважаю, що, скоріше за все, люди були здоровішими в той час, коли їх щоранку не інформували про те, що сказав Трамп. Ну, тобто, коли людина гадки не мала, що взагалі на іншому краї планети відбувається, інше питання, що зараз світ глобалізованіший, і іноді те, що там відбувається, на нас прямо впливає, або дуже швидко. Але, ну, от зрозуміло, наскільки перейматися, наскільки великим колом питань, щоб зозуленьку свою вберегти?
5: Я дозволю собі маленьку ремарку, такий екскурс в мою власну історію. 80-й рік, здається, помер Брежнєв. Я була школяркою, і ну, ті, хто мого віку, да, пам'ятають, що тоді це були великі події, великі такі навколо цього.
6: Ну, ми всім класом сиділи, похорони дивились.
5: І от, а я запитала у своїх батьків, да, і що? Ну, всі люди так чи інакше колись помирають, да? І мій тато покійний, йому він тоді був військовим, да? І він сказав, краще ти не запитуй. Ну, зараз за цим екскурсом, да, я повернусь до вашого запитання. Міра поінформованості або обізнаності, да, має визначатися людиною оцими елементами, що мені потрібно для того, щоб бути живим, бути діючим і бути активним в тій мірі, в тому діапазоні, який я можу осягнути. Оце і є міра поінформованості. Я дозволю собі ще один рекламний трюк. Да? У мене на Фейсбуці я нещодавно вкотре виставила, да, інфографіку, для чого ми передаємо інформацію і як нам сприймати ту інформацію, яку ми споживаємо. Тому що, якщо інформація не дає мені нічого для того, щоб бути живим, бути діючим і якимось чином орієнтуватися в наступних діях, то вона мені ні для чого. Є ще один аспект – це інформація як інструмент професійної діяльності. І тут, як то кажуть, мені дуже, я співчуваю всім тим людям, інформаційникам, комунікаційникам, особливо військовим, ДСНСникам, да, тим людям, для яких оця інформація такого критично-негативного і травматичного характеру, вона для всіх тих, хто працює з інформацією як інструментом, як предметом роботи, треба бути особливо обережними. Тому що, якщо інформація мені прийшла в зв'язку з моєю професійною діяльністю, я не можу відділити в своєму мозку, отут частинка – це те, що я людина, а отут я фахівець. І воно змішується, але там є спеціальні, там це мається на увазі з точки зору інформаційної гігієни, є спеціальні практики для тих людей, які з інформацією працюють як з предметом діяльності. Якщо повернутися до питання, що сказав Трамп, то тут моя порада, якщо дозволите, да, буде такою. Яким чином на твоє особисто життя впливає, що сказав Трамп? І це трошечки провокаційне запитання, тому що як ви не розумієте, Зоя Олександрівна, так він же там. Кажу, я розумію. Але як ця інформація впливає на мої дії? Бути живим, бути діючим і бути готовим до того, що буде відбуватися в найближчому часі. Ця інформація ніяк не впливає. А оце язикам почесати, да, і комусь мізки запудрять, це не моя історія.
0: Але ж кожен обирає свій спосіб, і я от починала програму з запитання, і точніше репліки про те, що ми всі дуже різні, і навіть зі свого оточення спостерігаю, люди, які, наприклад, оптимісти, навіть попри те, що вони і співчувають в ті моменти, коли справді дуже гірко буває, вони так само переживають, дуже хвилюються, але оцей оптимізм, він бере гору, і люди залишаються все одно постійно усміхненими, вони постійно мають цю життєву силу, яку ще й дарують іншим. А є люди, які навпаки повністю занурюються в очікування тривог. Навіть якщо її немає, вони все одно про не говорять, ось там вже запустили шахеди. Вони ще будуть півдня летіти, але про це вже людина там, скажімо, думає. Я таких знаю в оточенні, і я переходжу до того, що ось ця різність, скажімо, наша, як вона впливає на відновлення і до конкретних, якщо ви обіцяли про практики дихання, можливо, ще якісь згадаєте конкретні, щоб можливо для когось це дуже буде помічно дізнатися, як правильно зараз вдихнути, видихнути. А комусь і не потрібно цього, бо достатньо просто прокинутися, побачити сонце, якесь пташок, які літають, і відсутність тривоги, цього достатньо, щоб просто цей настрій знову повернути собі, настрій до життя.
5: Я дозволю собі прокоментувати першу частину вашого запитання стосовно різності. Та? На жаль, ресурс людський, да, відчувати себе здатним, спроможним, він обмежений. І для певного числа людей оця залежність від зовнішньої інформації, вона стає переважною. Це, на жаль, так є, да, люди – жертви. Зі мною відбувається, наді мною знущаються, наді мною здійснюються якісь дії. І оце очікування, а що ж буде ще, да, воно пов'язано із тим, що людина сама для себе не будує. Да? Згадуємо, бути живим, бути діючим, бути готовим. Оце бути діючим, да, для цієї людини воно мінімізується. Тепер щодо практик. Практику одну ми з вами вже проговорили, да? Потерти долоні і обов'язково, щоб дістатися оцього стану гарячо. Перше. Що стосується дихальних практик, їх безліч, але є на той випадок, коли комок в горлі і важко дихати, важко ковтати, краще попити води. Але не залпом і не холодної. маленькими ковточками, відчуваючи кожен ковток. Це фізіологічний механізм. Він працює від цього, коли дитина народилася і смокче мамину мамине молочко. Да? Оці ковточки, да, вони поступово знижують рівень тривоги і допомагають людині опанувати себе. Наступний момент, ну, що стосується самих дихальних практик. Бажано поєднувати дихальні практики з рухами руками вгору-вниз. Да? Але що важливо? Відчути свій вдих. Вдихаємо носом, піднімаємо руки вгору. Видихаємо ротом, опускаємо руки вниз. Найрозповсюдженіша практика, ця техніка називається квітка-свічка. Вдихаємо, нюхаємо квітку, видихаємо, задуваємо свічку. Більше того, ця техніка, якщо її саме так застосовувати, уявляємо квітку. Яку квітку ви будете, пані Олена, вдихати?
0: Ну, наприклад, ну давай троянду, класика. Хоча я люблю гладіоли, але вони не завжди так пахнуть, як троянди.
5: Да, пане Романе, ви яку квітку будете вдихати?
6: Да, ромашка хай буде.
5: Да? І вона вам запахне одразу полем, травою, да? А троянда буде якимось таким, а у мене піон. Я вдихаю піон, бо він дуже потужно має. Отже, вдихаємо квітку, уявили, да? Уявили, і оцей аромат, да? Він уже став анестетиком в тій ситуації, коли ми тривожимося або дуже напружуємось. І задуваємо свічку. І це теж треба уявити, як ми її задуваємо. У вас велика свічка чи маленька, пане Роман?
6: Церковна воскова.
5: Церковна, пані Олена?
0: Така сама.
5: А я, коли перший раз практикувала, я уявила собі оці маленькі таблеточки-свічечки, які плавають на водичці, да? І я кожну мала задути, і це для мене стало таким дуже цікавим метафоричним образом зниження напруги.
6: Задуємо свічки на могилах москалів і цим знизимо собі напругу, дорогі друзі. На цій життєствердній ноті ми закінчимо сьогоднішню розмову. Насправді, при нагоді, гадаю, буде корисно її продовжити. Але зараз три крапки. Соціальна психологиня, засновниця Академії професійного розвитку Зоя Гаркавенко, гостювала в студії Українського радіо. Не перемикайте.
3: Слухайте на Українському радіо. Адаптивний спорт. Чи створила Україна достатньо можливостей для занять спортом людей із інвалідністю та ветеранів? Про це в середу 16 вересня о 9:15 я, Сергій Стуканов, буду говорити із заступником міністра молоді та спорту України Сергієм Тимофеєвим у програмі «Сьогодні зранку».
7: Пласт уже понад 100 років виховує українських дітей і молодь. Сьогодні пластуни служать у війську, волонтерять, працюють у громадах і розвивають українські осередки за кордоном. Нині держава планує системніше підтримувати пластовий і скаутський рух. Президент затвердив концепцію його розвитку на 2027-35 роки. Що ця концепція змінить на практиці? Чи стане пласт доступнішим для дітей у різних громадах України? Як готуватимуть більше виховників? І чому розвиток пласту важливий для України саме під час війни? Про це я, Людмила Тягнарядну, говоритиму в активізації з головою Української скаутської організації «Пласт» Ксенією Дремлюшенко та головою Крайової пластової ради Юрієм Юзичем у середу 16 вересня о 10:00 після новин.
8: Перші сучасні гривні надрукували ще на початку 90-х і таємно доправили до України через Атлантику. Але в гаманцях українців вони з'явилися лише за 4 роки. Увесь цей час країна жила з купонокарбованцями, пережила гіперінфляцію та мільйонні номінали на банкнотах. Чому із запровадженням гривні чекали аж до 96-го року? Як перші банкноти везли з Канади під час секретної спецоперації і як вдалося за 2 тижні перевести всю країну на нові гроші, слухайте у проєкті Українського радіо «Гривня. 30 років нової історії». Епізод 3. Міг бути український долар. Середа, 16 вересня, 11:07.
3: Він був другою людиною в Українській Центральній Раді та вигадав назву проголошуваній державі «Українська Народна Республіка». Він дослідив історію українського письменства і довів приналежність творів часів Русі саме до української, а не російської літератури. Саме його тоталітарна система призначила головним обвинуваченим у сфабрикованій справі Спілки визволення України, визнавши роль лідера покоління борців за свободу. 34-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено одному із провідних діячів доби УНР Сергію Єфремову. Ведучі проєкту Наталя Соколенко і я, Сергій Стуканов, разом з істориком та письменником Ігорем Стамболом проаналізуємо його життєвий шлях, шукаючи відповіді на такі запитання. Чому саме Сергія Єфремова сучасники шанобливо величали совістю нації? Як Сергій Єфремов уклав канон української літератури, яким ми послуговуємося дотепер? Та як він дійшов до ідеї пан-європейської конфедерації, фактично провістивши Європейський Союз? Знаходьте відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте Українське радіо в середу 16 вересня о 22:07.
9: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Друзі, ви на хвилях Українського радіо, в студії Сергій Стуканов, і поговоримо про чергові вигадки шахраїв. Іноді їм навіть не потрібно розміщувати оголошення і чекати, поки людина сама на них натрапить. Кіберполіція попереджає про схему, в якій зловмисники шукають у соцмережах тих, хто цікавиться отриманням водійського посвідчення. Шахраї стежать за вашими коментарями, підписками та запитами, а потім самі пишуть у приватні повідомлення. Людині пропонують нібито швидко та офіційно вирішити питання, навіть без складання іспитів. Розрахунок вельми простий. Пропозиція приходить саме тоді, коли людина вже шукає потрібну їй послугу, тому може здатися доречною та правдоподібною. Далі її переконують, що є можливість обійти встановлену процедуру і виманюють кошти. Кіберполіція нагадує, офіційні установи не надсилають у месенджерах особистих повідомлень із такими в лапках пропозиціями, не просять оплачувати державні послуги переказом на приватні картки і не оформлюють водійські документи в обхід визначених правил. Єдиний офіційний шлях до першого посвідчення водія передбачає іспит з теорії у сервісному центрі МВС, практичну підготовку в автошколі та практичний іспит у сервісному центрі. Як шахраї знаходять потенційних жертв, чого домагаються такими пропозиціями і що має одразу насторожувати? Про це говоримо із Романом Дерезенком, експертом детектора медіа. Як бачимо, шахраї в цій схемі самі виходять на людину, щойно бачать її інтерес до теми водійського посвідчення і пропонують нібито простий спосіб обійти офіційну процедуру. Як саме далі розгортається цей обман і на якому етапі людину підводять до переказу грошей, пояснює експерт.
10: Особливість цієї схеми у тому, що шахраї самі шукають потенційних жертв. Тобто людині навіть не обов'язково заходити на якийсь сумнівний сайт чи спеціально шукати, де купити посвідчення водія. Достатньо залишити коментар під дописом про отримання водійського посвідчення, підписатися на тематичну сторінку, поставити запитання в групі або якимось іншим чином показати в соцмережах, що ця тема вас цікавить. Шахраї, у свою чергу, відстежують таку активність і після цього самі пишуть людині в приватні повідомлення. Наприклад, можуть представитися працівником сервісного центру, автошколи, якимось посередником або людиною, яка нібито має зв'язки. Далі пропонують дуже привабливу послугу – швидко отримати посвідчення водія без іспитів, без черг. Інколи навіть запевняють, що документ буде цілком офіційний і з'явиться в державних реєстрах. Саме тут працює головний психологічний гачок. Людині пропонують у простий спосіб розв'язати проблему, на яку зазвичай потрібні час і зусилля. Шахраї можуть додатково створювати відчуття терміновості, тобто казати, що сьогодні є місце, потрібно внести завдаток просто зараз, або що така можливість скоро зникне. Наступний етап – гроші. Зазвичай людину просять перерахувати певну суму або аванс на банківську картку фізичної особи. І після першої оплати можуть з'явитися й додаткові платежі, нібито за оформлення внесення інформації до базу, за доставку документа за якийсь страховий платіж тощо. І у результаті людина або взагалі нічого не отримує, або отримує підроблений документ, а шахраї у свою чергу зникають. І сама пропозиція офіційно оформити посвідчення водія без іспитів – має бути сигналом небезпеки, тому що законного способу обійти встановлену процедуру отримання першого посвідчення водія немає.
2: Ну і, звичайно, що обіцянка все вирішити без іспитів тут слугує приманкою, а відчуття швидкого та зручного рішення має знизити пильність людини. Яка головна мета зловмисників у таких схемах і чому їм вигідно самим шукати потенційних жертв у соцмережах, пояснює Роман Дерезенко.
10: Основна мета – отримати гроші. Злочинці прекрасно розуміють, що є люди, які хотіли б скоротити шлях до отримання посвідчення водія, уникнути навчання, складання іспитів, і саме цим бажанням вони користуються. Але фінансовими втратами ризики можуть не обмежуватись. Для нібито оформлення документів шахраї можуть попросити надіслати фото паспорта, ідентифікаційний код, фотографію, номер телефону, адресу, копію інших документів. Тобто паралельно вони можуть збирати великий обсяг персональних даних. Такі дані потенційно можуть використовуватися в інших шахрайських схемах або для подальших спроб обману. Особливо небезпечно, якщо людину переконують передати банківські реквізити, код підтвердження з СМС, паролі чи іншу конфіденційну інформацію. Є ще один важливий момент. Шахраї грають на тому, що жертва сама розуміє сумнівність такої послуги. Тобто людина погоджується на обхід офіційної процедури, тому після втрати грошей може соромитися або боятися повідомити про шахрайство. І злочинці цим теж користуються. Тому варто пам'ятати, що такі ситуації не варто приховувати. Потрібно припинити спілкування зі зловмисниками, зберегти листування, номери карток, посилання на профілі, якісь інші докази і повідомляти про шахрайство у кіберполіцію.
2: Приватне повідомлення від незнайомця, пропозиція обійти офіційну процедуру та прохання переказати гроші на особисту картку – це вже декілька чітких сигналів небезпеки. Як перевіряти такі пропозиції і що робити, щоб не потрапити на гачок шахраїв, розповідає експерт.
10: Насамперед потрібно пам'ятати дуже просте правило. Якщо вам пропонують отримати офіційний державний документ в обхід офіційної процедури, це дуже серйозний сигнал про можливе шахрайство. У випадку з першим водійським посвідченням існує визначена процедура. Потрібно скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, пройти практичну підготовку, потім скласти практичний іспит знову ж таки у сервісному центрі. І якщо хтось говорить, що нічого складати не потрібно, ми все зробимо за вас. Цьому довіряти не можна. Другий важливий сигнал – спосіб комунікації. Державні установи не шукають людей у коментарях в Інстаграмі, Фейсбуку, Тіктоку, Телеграмі. Вони не надсилають у приватні повідомлення персональні пропозиції вирішити питання. І особливо підозріло, коли незнайома людина сама виходить на вас і одразу пропонує неофіційну послугу. Третій сигнал – оплата на приватну банківську картку. Оплата офіційних адміністративних послуг відбувається встановленим способом. Якщо нібито працівник сервісного центру надсилає номер особистої картки і просить переказати туди завдаток, це дуже вагома причина припинити спілкування. Також загалом потрібно критично ставитися до фотографій, нібито готових посвідчень, скриншотів відгуків або повідомлень від нібито задоволених клієнтів. Усе це можна підробити або створити спеціально для шахрайської сторінки, і велика кількість підписників чи гарно оформлений профіль також зовсім не гарантують, що перед вами реальна організація. Зазначу, що не варто надсилати незнайомим людям фото паспорта, ідентифікаційний код, банківські картки, код із СМС, паролі. Ну і загалом критично мислення починається з питання, чи взагалі може така послуга існувати законно. Якщо вам обіцяють державний документ без обов'язкової процедури, швидко, через своїх людей і за переказ на картку, практично всі ключові ознаки шахрайської схеми вже перед вами.
2: Ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта детектора медіа. Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних, а також, відповідно, і до ваших грошей, як от у цьому випадку. Залишайтеся, друзі, з нами щодня за чверть восьма, а також матимете можливість почути повтор програми ввечері. Рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, під час якої ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Залишайтеся з нами, і жодні шахраї не зможуть вас підманути.
9: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
2: Так, і зростає ризик остеопорозу.
3: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
1: Д3 вітамін остео від Dr. Tais – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
3: Д3 вітамін остео від Dr. Tais – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
2: Підемо на прогулянку.
1: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
5: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
6: Важливо знати.
7: Компанії, чиє майно було пошкоджене або знищене внаслідок ворожих обстрілів, можуть зменшити об'єкт оподаткування податком на прибуток. Правила списання залежать від типу майна та обсягу річного доходу підприємства. У Державній податковій службі зазначають, якщо йдеться про знищені запаси і товари, то Податковий кодекс не передбачає окремих податкових різниць для списання знищених товарів чи запасів. Це означає, що вони списуються на витрати за правилами бухгалтерського обліку. Відповідно, зменшується фінансовий результат до оподаткування, а отже і об'єкт оподаткування податком на прибуток. Якщо йдеться про знищені основні засоби, такі як обладнання, будівлі, транспорт, то тут правила залежать від річного доходу платника. Якщо дохід не більше 40 мільйонів гривень на рік, то вартість знищених засобів списується на витрати за правилами бухгалтерського обліку. Вони враховуються при визначенні фінансового результату до оподаткування та, відповідно, зменшують об'єкт оподаткування податком на прибуток. Якщо дохід понад 40 мільйонів гривень на рік, то зменшення об'єкта оподаткування відбувається на залишкову вартість знищеного об'єкта, визначену за правилами податкового обліку. Водночас, списання знищених товарів, запасів та основних засобів потребує належного документального підтвердження. Підприємству необхідно провести інвентаризацію та зібрати підтвердні документи, які фіксують факт такого знищення. Це може бути акт ДСНС про пожежу або руйнування, витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом обстрілу, висновки торгово-промислової палати та інші документи, які засвідчують факт і причини знищення майна.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія вранці атакувала Київ безпілотниками. Санкційний законопроєкт проти Росії та Ірану Палата представників Конгресу США голосуватиме сьогодні. Про це та інше далі докладніше. Росія вранці атакувала Київ безпілотниками у Святошинському районі загоряння складської будівлі. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків, повідомила у соцмережах міська військова адміністрація. Попри заяви Дональда Трампа про ймовірне припинення атак на критичну інфраструктуру між Україною та Росією, немає жодного енергетичного перемир'я. Про це в інтерв'ю CBS News заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що в Україні та Росії є різне розуміння про енергетичне перемир'я. Для Росії енергетична інфраструктура насамперед пов'язана з експортом енергоресурсів, тоді як для України це електроенергія у будинках людей. Нагадаю, раніше Трамп у своїй соцмережі True Social написав, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергооб'єктах. Він додав, що РФ своєю чергою погодилася не бити по українських. Згодом видання Financial Times написало, що Трамп поспішив із заявою про енергетичне перемир'я між Росією та Україною, оскільки остаточної угоди наразі немає. Російські бойовики почали уникати прямих зіткнень із позиціями сил оборони на Покровському напрямку. Окупанти намагаються обійти укріплені райони із флангів через зростання втрат на ділянці. Про це в етері телемарафону розповів начальник штабу зенітно-ракетного дивізіону бригади «Рубіж» Данило Борисенко.
4: Також дуже багато застосовується з боку противника FPV-дронів різних типів, як квадрокоптерного типу, так і ударних БПЛА літакового типу, типу «Молнія-2», наприклад. Загалом середня їх чисельність за добу складає близько 300 на нашому напрямку. Це дуже багато. Відповідно, дуже багато роботи у зенітних перехоплювачів і також у засобів радіоелектронної боротьби. Тільки за допомогою засобів РЕБ душиться приблизно 70% від виявлених FPV. Ну, а інші вже намагаються знищувати зенітник в тій тільки кількості, які можуть. І кожного місяця статистика знищених цілей росте.
3: Інтенсивність штурмів зі сторони російських військ у зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил впала удвічі в порівнянні із серпнем, повідомив в етері телемарафону речник Віктор Тригубов. За його словами, певне зниження спостерігається, зокрема, на Великоновосілківському та Південно-Слобожанському напрямках.
5: Інтенсивність високою залишається на Лиманському і на Слов'янському. Та спокійніше стало на нашій частині Сумщини, на Південно-Слобожанському, на Великобурлуцькому. Певна активність зберігається на Купінському.
2: Новини на Українському радіо.
3: Санкційний законопроєкт Лінсі Грема проти Росії та Ірану. Палата представників Конгресу США голосуватиме сьогодні, передає кореспондентка Суспільного з Вашингтона. Напередодні документ внесли до порядку денного. Конгресмен від Республіканської партії Майкл Маккол повідомив, що особисто куруватиме обговорення документа безпосередньо перед вирішальним голосуванням у сесійній залі.
6: Суть в тому, що Путін не сяде за стіл переговорів, якщо ми не ухвалимо цей законопроект. І ми маємо можливість зробити щось значне в цьому Конгресі. Інакше змарнуємо час. А коли почнеться зима, Україна може впасти, і в нас не буде іншого законопроекту для голосування. Я знаю, що демократи хочуть його змінити. Вони хочуть інший законопроект. Але якщо ми хочемо завершити цю війну, знизити вартість енергоносіїв, принести мир у цей регіон і зупинити наших противників, таких як Росія, Китай та Іран, потрібно підтримати цей законопроект.
3: Після подолання процедурних бар'єрів до української громади звернувся співавтор ініціативи, сенатор-демократ Річард Блюменталь. Він запевнив у непохитній підтримці України і наголосив, що закон здатен, цитую, «спопелити воєнну машину Путіна».
6: Я дуже сподіваюся, що Палата представників ухвалить законопроект про санкції проти Росії, який комітет передав на подальший розгляд. Також сподіваюся, що Палата представників усвідомить нашу величезну відповідальність і нагальність цього питання.
3: Частина демократів виступає проти, їх не влаштовує поправка, яка дає президентові США більше повноважень запроваджувати тарифи проти країн, що найбільше купують російську нафту. Документ також суттєво розширює персональні санкції проти російського військового керівництва та іноземних постачальників, забороняє нові американські інвестиції в економіку РФ, спрямований проти російського тіньового флоту, нафтових танкерів, а також послаблює обмеження на експорт до Росії товарів, що їх можуть використати для виготовлення зброї. Якщо законопроєкт не підтримують зараз, наступне голосування може відбутися лише після проміжних виборів у листопаді.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні без опадів, вранці у західних областях туман, вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25, у східних областях 17-22 градуси. У столиці зараз 13 градусів, вологість повітря 82%, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 8 година 7 хвилин в Україні. Сьогодні 16 вересня, в студії працює Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни, а саме говоритимемо про Куп'янський, Лиманський та Південно-Слобожанський напрямки. Будемо говорити про інтенсивність атак ворога, а також про дії Збройних сил України. Ну і сьогодні, друзі, саме той ранок, коли є привід, коли є дуже вагомий привід говорити про позитив. Тому що впродовж останніх днів, можливо, навіть тижнів у соціальних мережах, а також і в медіа, в тому числі і в зарубіжних медіа, обговорювалася інформація, але до останнього часу офіційно не підтверджувана речниками Збройних сил України, представниками Збройних сил України. Так от, обговорювалася і поширювалася інформація про те, що Збройні сили України в умовах інформаційної тиші, але проводили наступальні дії саме на Лиманському напрямку, в околицях чи на підступах до Лиману, а також неподалік від загалом Слов'янська, Святогірська. І ці наступальні атакувальні дії подейкували в медіа, в соціальних мережах, були успішними, в тому числі з'являлися поодинокі реакції російських військових кореспондентів, так званих пропагандистів, про те, що для російських військ ситуація там загострює і є негативні для них тренди. І от напередодні маємо вже і офіційне підтвердження. Командувач 3-го армійського корпусу, бригадний генерал, Герой України Андрій Білецький підтвердив, що така наступальна операція українських військ триває, і то триває вже впродовж літа. І так само він зазначив, що вдалося знищити росіян, близько 1500 росіян, зачистити 75 20 квадратних кілометрів території, ліквідувати осередки інфільтрації російських військ. Ну і зачищено було такі населені пункти: Новоселівка, Олександрівка, Ярова та околиці Корового Яру, а також було звільнено середнє. Ну, але при цьому Андрій Білецький сказав, що насправді операція не завершена, вона буде тривати, а сама операція дістала поетичної чи музично-поетичної назви Вівальді, так, на честь знаменитого композитора. Тож тут, напевно, можна простежувати і натяк на те, що Збройні Сили України проводять, направду, віртуозну операцію. І з нами зараз на зв'язку аналітик Українського центру безпеки та співпраці Назарій Барчук. Пане Назарію, вітаю вас в етері Українського радіо.
7: Доброго ранку.
0: Отже, якщо говорити про результати операції Вівальді станом на сьогодні, станом на середину вересня, тут теж, напевно, цікаво підкреслити, що, як відомо, Вівальді, коли складав свої твори, то мав таку серію пори року, так, і вона не обмежувалася ні літом, ні осінню, так, ще попереду зима і весна. Тож і операція Вівальді теж буде тривати. Тож, які проміжні підсумки операції Вівальді станом на зараз варто підкреслити?
7: Та, тож станом на зараз в рамках цієї операції, котра триває з травня.
0: Вальді, станом на зараз варто підкреслити?
7: Та, тож станом на зараз в рамках цієї операції, котра триває з травня та включала системні контракти.

0: зачистити 5 населених пунктів, а також ліквідувати осередки інфільтрації противника. Площа, на якій вдалося здійснити цю ліквідацію, складає 75 кілометрів квадратних, що є досить гарним показником, враховуючи стратегічну важливість цього виступу. Ще 10 кілометрів квадратних були повністю деокуповані, що стало досить відчутним ударом по боєздатності 20-ї та 25-ї армії нашого противника. В рамках цієї протидії сил оборони втрати противника склали не тільки 1500 солдатів, а й понад 12 тисяч безпілотників та сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, автомобільної техніки та інших засобів, котрі ворог міг використовувати для подальшого наступу на цьому відтинку. Ви дуже вірно підзначили, що дійсно Вівальді в своїй композиції мав 4 сезони, про що говорять і представники 3-го армійського корпусу. Та тут варто наголосити на тому, що не варто поспішати з озвученням остаточної мети на цьому напрямку, а радше чекати офіційних повідомлень з цієї ділянки, оскільки ситуація, ймовірно, буде розвиватись та розвиватись, власне, з позитивом для нас. Для Кремля ж ця операція є серйозним ударом і чи більше ускладнить наступ на Лиман та Ізюм і виграє час для оборони Слов'янська. Успіхи сил оборони на напрямку можуть багато що змінити в перебігу битви за загальну всю Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Тож утримання лінії Борова-Лиман-Миколаївка є вкрай важливим, оскільки ця лінія захищає дорогу від Слов'янська до Ізюму, одну із найважливіших логістичних артерій до цього міста. І виходячи, власне, з операції, котра триває, можемо говорити про те, що ворог вдалося дійсно зірвати плани ворога на цю агломерацію, принаймні на ближній час.
1: Плани ворога, так, який хотів з півночі підходити до Слов'янська, ну і в такий спосіб брати в Лищата нашу оборону, підгортати нашу оборону. Ви знаєте, певні аналітики, деякі аналітики підкреслювали от особливість саме цієї операції Збройних сил України, а вона полягала в тому, що проходили дії наших Збройних сил в цілковитій інформаційній тиші. І деякі аналітики зазначали, що, в принципі, Україні зараз важливо було би гучно заявляти про свої успіхи, саме задля того, аби демонструвати, що оборона триває, про те, що плани Кремля руйнуються, про те, що ми спроможні захищати себе, а отже і тиск на Україну, наприклад, з метою змусити нас там здавати території, капітулювати, або що є абсолютно безперспективним і головне безпідставним. Проте вдалося, от якщо ви кажете, з травня ця операція тривала, вдалося от 4 місяці, так, 3 літні місяці, пів травня, пів вересня, вдалося в інформаційній тиші проводити і зберігати. На ваш погляд, як це вплинуло на перебіг операції? Чому Збройні Сили України вирішили діяти в цілковитій інформаційній тиші?
0: Дотримання інформаційної тиші було абсолютно аргументованим з точки зору забезпечення, знову ж таки, таємності та успішності операції в подальшому. Тут можна наводити аналогію також із локальними контрнаступальними діями на Олександрівському напрямку, котрі були здійснені протягом 2026 року. Там Сили оборони України діяли також в умовах інформаційної тиші, що дозволило їм не виказати про свої плани нашому противнику, а відтак здійснити досить успішний наступ, фактично звільнити Дніпропетровську область, також дозволило зрізати ось ці виступи противника та перетворити їх радше в сіру зону, що унеможливило наступ противника на цій ділянці.

0: надалі. Тож ми бачимо системний перехід сил оборони до цієї стратегії, до локальних контрнаступів, про які ми не заявляємо публічно до моменту їх здійснення фактичного, що не дозволяє нашому ворогу в значній мірі та потрібним чином підготуватись, відповідно, в подальшому нести значні втрати.
1: Ну, прикметно те, що так само небагато витоків було із російського боку. Очевидно, для росіян теж ця ситуація, ця історія була досить болісною, так, а поза як вони повсякчас прагнуть якраз в інформаційному полі тримати тренд на те, що вони наступають, так, та то визнавати, відповідно, визнавати свої поразки. Їм так само було складно, ну і аж до останнього часу, аж допоки, зрештою, ситуація там для них не погіршилася, і окремі пропагандисти почали вже наголошувати на тому, що ситуація для них є складною. Так само з їхнього боку не було інформації про те, що Збройні Сили України справді відвоюють там українські території. Ну і слушно ви згадали справді про території на межі Дніпропетровської, Запорізької, Донецької областей, де раніше Збройні Сили України також відвоювали досить значні території, так? Тобто це до певної міри, можна казати, уже і тенденція складається. Якою є тактика росіян, якщо знову ж таки говорити про лиманський напрямок, якою є станом на зараз тактика росіян? Вони продовжують робити ставку на так звані флаговтики, так, в своєму зверненні Андрій Білецький якраз наголошував на тому, що оця тактика інфільтрації малими піхотними групами, вона покликана, по-перше, здійснювати так звані акти флаговтику, коли там десь ставиться російський прапор, територія оголошується відповідно окупованою росіянами, ну а далі вони намагаються інфільтруватися більшими силами. Чи все-таки мірою того, як холодатиме, росіяни будуть змінювати тактику?
0: Станом на зараз на Лиманському напрямку, як і вздовж фактично всієї лінії бойового зіткнення, ворог продовжує використовувати тактику так званих м'ясних штурмів, котра передбачає собою використання значної кількості особового складу, котрий фактично безперервно поставляється до ділянки фронту та, власне, здійснює ось ці штурмові дії. Ця тактика є абсолютно аргументовною для нашого противника, оскільки він не зважає на кількість своїх втрат та не цінує людський ресурс як такий. Відповідно, завдяки власне використанню та цього ресурсу та великим втратам ворогу і вдавалось протягом минулих періодів досягати певних тактичних чи локальних успіхів. Однак наразі ворог, як ми бачимо, стикається з певними проблемами і щодо цього, оскільки сили оборони, особливо з нарощуванням використання безпілотної складової, все ефективніше протидіє цій тактиці, і незважаючи на кількість ворога, значну кількісну перевагу, не тільки зупиняють його, а й локально контратакують. Говорячи ж про Лиманський напрямок та, зокрема, про Слов'янсько-Краматорську агломерацію, то так дійсно було зафіксовано ряд ось цих флаговтиків, коли за допомогою дрона або малої піхотної групи противнику вдавалося встановити свій триколор на території наших міст. Однак варто зважати на те, що ця тактика має суто психологічний вплив та не передбачає собою справжнього захоплення території. Ці акти можна було споглядати, починаючи щонайменше з 2023 року, коли Росія в своїй пропагандистській машині оголошували про захоплення територій окремих міст, населених пунктів, аргументуючи це встановленням власне свого прапору. Фактично ж, цей прапор може бути встановлений і знятий фактично в той же самий момент, що не заважає Росії говорити про свої нібито успіхи. Оскільки наш ворог, як ви казали трішки раніше, дійсно не вміє визнавати свої помилки, не вміє говорити про те, що він десь програє, і в інформаційному просторі намагається формувати альтернативну фактично бачення фронту, як для власних громадян, так і поширюючи це бачення і на західну аудиторію.
1: Друзі, я нагадаю, що в етері Українського радіо ви зараз чуєте аналітика Українського центру безпеки та співпраці Назарій Барчук із нами на зв'язку. І далі, пане Назарію, хотілося би переміститися на Куп'янський напрямок. Що зараз є метою російських військ на Куп'янському напрямку? Яка там ситуація?
0: На Куп'янському напрямку Сили оборони України продовжують утримувати власне район поблизу Куп'янська, район оборони. Противник продовжує в свою чергу штурмові дії малими піхотними групами, які фактично інфільтрувалися до околиць міста з трьох сторін. Таким чином, на даний момент можна констатувати, що ситуація в Куп'янському плацдармі для Сил оборони України у тактичному відношенні, хоча й досить повільно, але продовжує погіршуватись. Противник використовує цілу низку факторів, такі як, зокрема, власна перевага у кількості штурмової піхоти, наявність зеленки, так званої, тобто дерев та певної рослинності із кварталів, атакуючи з кварталів щільною міською забудовою, що дозволяє йому утримувати темп цього повзучого наступу та добиватись для себе тактичних результатів. У відповідь на ці дії противника спочатку вересня 2026 року Сили оборони України розпочали операцію по витісненню ворога з правого берегу річки Оскіл. Під час операції у Дворічанському районі іноземні військовослужбовці корпусу Хартія за підтримки інших підрозділів Сил оборони провели тактичні дії зі звільнення української території в районі Дворічна та закріпилися на західних околицях цього населеного пункту, що є загрозою для оточення російського гарнізону у населеному пункті Западне та подальшому зрізанню ось цього виступу, яким росіяни намагаються тиснути власне на місто. Вдалі дії підрозділів Сил оборони на плацдармі ворога біля Дворічної дуже важливі з двох причин, оскільки відділяють ворога від об'єднання плацдармів між Куп'янськом та Вовчанськом, а також можуть змінити ситуацію на лівому березі Оскола в районі самого Куп'янська, де наш гарнізон з трьох сторін присутній, а з четвертого боку росіяни мають перед собою географічну перешкоду. Тож на цьому відтинку можемо говорити про те, що незважаючи на ось знову ж таки вкидування великої кількості ресурсу противника, Сили оборони знайшли спосіб контратакувати, намагаються відрізати противника таким чином, щоб в подальшому була можлива зачистка околиць Куп'янська. Та, власне, метою цієї контроперації є унеможливлювання наступальних дій противника на ділянці в майбутньому.
1: Ну і також ми обіцяли торкнутися Південно-Слобожанського напрямку. Чому він залишається важливим для російського командування і чи пов'язані між собою дії російських військ на Південно-Слобожанському і на Куп'янському напрямках, про який Куп'янський ми щойно поговорили?
0: Та чому південно-слобожанський напрямок є важливим для нашого ворога? Тут хочу згадати заяву заступника керівника офісу президента Павла Паліси, яку він раніше озвучував про плани ворога, від яких він не відмовляється, серед яких, зокрема, повна окупація Донеччини, а також створення так званої буферної зони на півночі України поблизу державного кордону. Тож ворог на південно-слобожанському напрямку намагається власне створити ці зони на півночі глибиною від 30 до 40 кілометрів. На теперішній час це йому виконати не вдалося. Він зумів просунутися на невелику відстань, а саме на напрямку великих бурлук та на глибину 22-24 кілометри та напрямку Вовчанська приблизно на 6-8 кілометрів. Власне, на цих двох напрямках противник, а саме його угрупування військ північ, намагається відрізати весь північно-східний кут Харківської області України, що знаходиться на схід від Сіверського Донця, за умовною лінією від Вовчанська до Куп'янська, провівши наступ по напрямках, що сходяться до великого бурлака. Таким чином ворог намагається не тільки утворити буферну зону, а й фактично створити таке оточення або напівоточення наших підрозділів сил оборони на ділянці, власне, між Вовчанськом та Куп'янськом. Проте з результатів, котрих ворог досяг станом на зараз, раніше мною озвучених просувань від 2 до 8 кілометрів на окремих ділянках, можна констатувати те, що цей наступ не є успішним і активним для нашого ворога, і сили оборони продовжують ефективно утримувати його, не дозволяючи, власне, з'єднати ці два угрупування та розширити зону свого впливу, створивши плацдарм для подальших наступів.
1: Пане Назарі, у нас є ще 1,5 хвилини до новини, і хочу використати цей час, щоб почути вашу думку щодо дій Путіна, щодо дій військово-політичного керівництва Росії після так званих виборів до Державної Думи, які мають відбутися вже найближчого вікенда. Так, з 18 по 20 вересня проходять у них так звані вибори. Ну і що після того нам чекати, чи вдасться Путін до тієї чи іншої мобілізації, нехай, можливо, і прихованої. У нас є 1,5 хвилини.
0: Мобілізація на теренах Росії вже присутня і відбувалась протягом останніх кількох років. Наскільки відомо з заяв представників Кремля, зокрема, політичне керівництво Росії не планує впроваджувати значних змін, однак плани щодо набору великої кількості особового складу та створення чи посилення вже діючих угрупувань дійсно є в планах противника. Ці дії щодо мобілізації та збільшення угрупування в подальшому противника є закономірними та дійсно можуть відбутись сам в період після цих виборів, оскільки тоді влада не буде зважати настільки критично на свій рейтинг та сприйняття своїх дій суспільству.
1: Пане Назарію, дякую вам за фахову аналітику. Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці, був цього ранку із нами на зв'язку. На годиннику 8:29. Це означає, що за кільканадцять секунд в етері Українського радіо випуск новин.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія вранці атакувала Київ. Українські військові вже випробовують перехоплювачі реактивних безпілотників. Про це та інше далі докладніше. Одна людина постраждала внаслідок падіння уламків безпілотника на складські приміщення рано вранці у Святошинському районі. Повідомив про це у Фейсбуці міський голова Києва Віталій Кличко. Над районом підіймається стовп диму. Вранці Київ атакували реактивними дронами. 19 населених пунктів атакували окупанти на Сумщині. Протягом минулої доби 4 людини дістали травми. Били росіяни керованими авіабомбами, мінометами, артилерією і ударними дронами, відзвітувала про це Національна поліція у Фейсбуці. Протиповітряна оборона знешкодила 63 із 80 ударних дронів, якими армія РФ атакувала Україну вночі. Про це повідомили у командуванні повітряних сил у Фейсбуці. Влучання безпілотників зафіксували на 7 локаціях, у 2 місцях впали уламки. Українські військові вже випробовують перехоплювачі реактивних безпілотників росіян. Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні напередодні. Також глава держави назвав статистику збиття звичайних шахедів за попередню ніч – це 93%.
4: Є хороша новина про перехоплювач. Проти реактивних шахедів ще одна розробка проходить випробування. Це наша розробка, українська, є збиття шахет уражено. Але треба ще деякі технічні речі допрацювати.
2: Новини на Українському радіо.
3: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту допомогти забезпечити доступ до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині та евакуацію людей, які залишилися там без засобів для існування. Про це він заявив на спільній із главою МЗС Монако Ізабель Берро-Амадей прес-конференції у Києві, повідомляє кореспондент Суспільного.
5: Так, російські окупанти фактично заблокували людей без ліків, їжі, продовольства, без можливості виїхати. Ми наполягаємо на негайному доступі до них та в гуманітарних коридорах. Люди мають отримати допомогу та можливість виїхати. Для цього потрібна увага та спільні дії міжнародної спільноти.
3: Тимчасово окуповані Олешки Херсонської області фактично опинилися в гуманітарній блокаді. Російські війська замінували дороги та підходи до міста, а на блокпостах розвертають автомобілі, які намагаються доставити людям продукти. Про це на своїх ресурсах повідомляють волонтерські організації і Центр національного спротиву. Організації Об'єднаних Націй розглядають можливість перемістити запаси гуманітарної допомоги Україні під землю, щоб захистити їх від російських ударів. Про це повідомляє агенція Reuters. Цього року під удари вже потрапили 10 складів ООН. Були знищені гуманітарні вантажі на мільйони доларів, розповів координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Матіас Шмале. Він назвав атаки на складські об'єкти новою тенденцією останніх кількох місяців. Через це гуманітарним організаціям доводиться переглядати підходи до зберігання і доставлення допомоги. Один із варіантів, який зараз розглядає Організація Об'єднаних Націй – переміщення запасів до підземних бункерів. Організація також намагається не закуповувати великі обсяги гуманітарної допомоги задовго до її доставлення.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
3: Погода. Сьогодні вдень в Україні без опадів, вранці у західних областях туман, вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25, у східних областях 17-22 градуси. На Київщині вдень без опадів, температура 20-25, у Києві 21-23 градуси. Зараз у столиці 14 градусів, вологість повітря 79%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Реклама.
6: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Хід «Операфест» «Вільний Харків» запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду.
7: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8 година 36 хвилин в Україні. Сьогодні 16 вересня. В студії працює Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про вартість пального, про вартість бензину і дизеля, що є критичним для, безперечно, всіх автомобілістів, для всіх водіїв, ну і, ясна річ, так само і для логістики, для вантажних перевезень. Чи справді атаки Російської Федерації на українські АЗС – це новий і ключовий чинник подорожчання пального, чи все-таки насправді причини є значно глобальнішими і пов'язані загалом із паливною кризою, яку зараз, вочевидь, вже фіксують практично в глобальному вимірі, так, це пов'язано із перекриттям Ормузької протоки, передусім, ну і з ураженням так само нафтопроводу в Саудівській Аравії. З нами головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. Пане Геннадію, вітаю вас цього ранку в етері Українського радіо.
2: Вітаю вас, доброго ранку.
1: Пальне дорожчує мало не щодня. Сьогодні слухачі, які з українським радіо від 6 ранку мали можливість в тому числі і чути повідомлення від наших черкаських кореспондентів, які збирали думки місцевих мешканців, ну і ті відзначали, що зростає, мало не щодня зростає вартість пального, і це автомобілісти помічають, коли приїжджають, наприклад, через декілька днів на автозаправні станції, а на гривню 2-3-4 зростає вартість бензину або ж дизелю. Тож, хотілося б довідатися найперше, все-таки, що зараз спричиняє, на ваш погляд, зростання вартості пального. Це російські удари по наших АЗС, чи причини ховаються десь інде?
2: Якби удари Російської Федерації по АЗС були причиною зміни цін, то ми б побачили змінення цін тоді, коли вони, ці удари, були найбільш інтенсивними. А це відбувалося в липні. Саме в липні було пошкоджено щонайменше 133 автозаправні комплекси. Але тоді, в той час, ціни жодним чином не зростали. Ну, взагалі, навіть відбувалося зниження вартості бензину. Тому немає тут ніякого зв'язку, і ті, хто хоче зв'язати пошкодження АЗС саме з зростанням цін, ну, він не має рації, тому що тут відсутній прямий зв'язок. Так, безумовно, оператори нестимуть додаткові витрати на відновлення роботи станцій, але в масштабі їхнього бізнесу це невеликі витрати в цілому.
1: А хтось може сказати, що це відкладений ефект, так? Тобто в липні вражали, ну і от через декілька тижнів, відповідно, ринок відреагував, ціни зросли. Чи ви все-таки заперечуєте тут?
2: Ні, я заперечую прямий зв'язок. Ну, можна, звісно, підрахувати коефіцієнт кореляції, але мені чомусь думається, що він буде низьким і не продемонструє сильну залежність між тими двома явищами. Тим більше, що удари по АЗС Росія наносить, розпочинаючи з початку року. Від початку року і до сьогодні було пошкоджено близько 300 автозаправних станцій, але з них 3/4 вже стали до роботи. Тобто якоїсь там проблеми з постачанням бензину на абсолютній більшості території України нема. Проблема ця, вона зосереджена передусім в прифронтових районах, для яких потрібно запроваджувати спеціальні режими регулювання для того, щоб усі споживачі там, саме в прифронтових районах, були з паливом.
1: Пане Геннадію...
2: До речі, дуже цікаво, що зв'язку між кількістю пошкоджених АЗС в районі чи регіоні і вартістю нафтопродуктів в цьому регіоні немає.
1: Так само немає. Отже, пане Геннадію, давайте тоді цей важливий момент ми зафіксували, так, що удари по АЗС, вони насправді не є причиною зростання вартості пального на автозаправних станціях, тобто принаймні тут якісь спекуляції можна станом на зараз спростувати і заперечити. Але тоді, ясна річ, постає запитання, що сьогодні спричиняє повільне, повзуче, але зростання вартості пального на АЗС. Що, на ваш погляд, впливає на зростання ціни?
2: Є формальна причина. Це зростання нафтових котирувань, спричинене новим загостренням війни на Близькому Сході. Те, що я називаю авантюрою американської адміністрації. Але ця формальна причина, вона дуже дивно використовується операторами провідних мереж в Україні, оскільки політика ціноутворення цих провідних великих мереж, вона базується на дуже цікавій схемі. Ну, зазвичай, як визначають роздрібну ціну будь-якого товару? Беруть ціну закупівлі або ціну виробництва якоїсь продукції, додають там умовно постійні витрати там, роздрібної мережі, враховують там всі податки, збори, які потрібно сплатити, враховують усі затрати, які там несе компанія, сплачуючи, наприклад, відсотки за кредитами і все і інше, додають певну маржу для того, щоб щось заробити, ну і формується роздрібна ціна. Отак роблять всі в Україні, окрім операторів провідних мереж. Що роблять оператори провідних мереж? Вони беруть найгірші очікування фінансових спекулянтів щодо майбутньої поведінки цін на нафтопродукти, а саме беруть вони нафтові котирування, тобто не те, що відображає вартість їхніх закупівель сьогодні, а те, що фантазують фінансові спекулянти, яким чином зміняться ці котирування десь в майбутньому. І виставляють роздрібну ціну вже сьогодні, яка базується на тих самих нафтових котируваннях. І ось ми бачимо те, чого нема в жодній європейській державі. Уявна ціна, точніше навіть не ціна, а очікування, вона трансформується в реальну ціну, яку ми маємо всі сплачувати. Хибність такого підходу демонструє той факт, що вже був рівень котирувань 110 барелів, доларів за барель. Це коли лише розпочалася війна в Ірані. Але тоді дизельне паливо коштувало 88, а бензин 75. Зараз той самий рівень котирувань, але і бензин, і дизельне паливо коштує на 10-15 гривень дорожче. І виникає питання, ви як то рахуєте? Тобто що це таке? І як не дивно, але на таку цікаву практику ціноутворення у нас в Україні ніхто не звертає увагу, окрім споживачів. Тобто це не цікаво уряду, тому що чим вищими є роздрібні ціни, тим більше сплачується податку у вигляді того ж самого ПДВ, і не лише його. Те, що від завищених цін на інфраструктурні товари страждають усі споживачі, нікому в уряді не цікаво. І, до речі, а в антимонопольному комітеті здається таке, здається, враження, що там взагалі немає жодного спеціаліста, який би розбирався в функціонуванні ринку і уявляв його структуру і розумів, як він працює. Тому що після кожного зростання цін, коли народні депутати вимагають звіту голови антимонопольного комітету, він виходить і повністю виправдовує своїх колег колишніх, розповідаючи про те, що зростання таке ж саме, як і в Європі. Зростання по всьому світу однаково, і взагалі у нас ще недостатньо зростають ціни. Потрібно, щоб вони зростали більше. Але ми можемо порівняти, наприклад, те, скільки заробляють наші колеги, ну, точніше, колеги наших заправників в Польщі, і ми побачимо, що вони заробляють в рази менше, аніж наші оці об'єктивні білі і пухнасті.
1: Пане Геннадію, я хочу, щоб ви ще раз цю тезу свою повторили, яку ви щойно були озвучили. Тобто такий особливий оригінальний спосіб ціноутворення, так, коли до уваги береться не реальний порядок там вартості, наприклад, тих самих нафтопродуктів і інші витрати, які об'єктивно мають автозаправні станції, оператори, але коли до уваги береться інформаційний привід, так, і в такий спосіб, випереджальний спосіб підвищуються ціни, або, як ви кажете, береться до уваги якийсь поганий прогноз, найгірший прогноз. Тобто такий особливий, оригінальний спосіб ціноутворення, він справді є унікальним? Тобто, наприклад...
2: Так, його ніхто не використовує. Ну, крім того, уряди держав-членів Європейського Союзу свого часу домоглися від компаній, які продають нафтопродукти в Європі, публікувати структуру роздрібної ціни на їхніх сайтах і пояснювати кожного разу, кожне змінення ціни, пояснювати, ну, демонструючи на цій структурі, що саме змінилося і наскільки змінилося. Це не має жодного стосунку до там якоїсь комерційної таємниці, тому що структура вона у відсотках. І можна продемонструвати структуру у відсотковому відображенні, не тіпаючи якоїсь комерційної таємниці, там, не знаю, якихось секретів торгівлі. Але чому цього простого кроку не вимагають від операторів, роздрібних операторів в Україні, мені досі не зрозуміло. Чому у нас взагалі немає відмінності між операторами, які досі працюють у прифронтових районах, і тими, хто зловживає своєю ринковою владою на іншій території України, для мене також не зрозуміло. Єдиною відповіддю, яку я отримав від відповідальних за цей сегмент народних депутатів, ну, так легше за ними слідкувати, так легше адмініструвати податки. Ну, добре, напевно, народні депутати там все одно за якими цінами продають бензин ті власники, яких добре себе почувають в різноманітних Швейцаріях, тому що більшість наших керівників наших мереж перебуває зараз поза межами України і керує своїми компаніями в значно кращих умовах, аніж ми живемо ми з вами.
1: Ну і тут виходить так, що населенню все одно потрібен бензин, так, логістичним операторам, які здійснюють вантажні перевезення, все одно потрібен бензин, ну або дизель, і в будь-якому разі попит буде існувати, а отже і можна буде продавати бензин, навіть встановлюючи в описаний нами спосіб ціни. Я би хотів повернутися все-таки наприкінці нашої розмови ще до питання автозаправних станцій, АЗС. Ви озвучили цифру 300 АЗС Росія пошкодила. Ну, добре, що значна частина із них уже повернулася до роботи, так, але не можна виключати, що росіяни і надалі будуть прагнути руйнувати наші АЗС. Які тут у нас є запаси міцності? Тобто, яка кількість АЗС по країні? І, відповідно, наскільки відчутними для нас є удари росіян? Чи може так трапитися, що автозаправних станцій почне бракувати? І це створюватиме, відповідно, підвищений попит, можливо, черги на працюючих АЗС?
2: Ну, по-перше, ця цифра не моя, вона була озвучена Міненерго, тому тут статистика, вона збігається, підрахунки і статистика збігаються. Якщо казати про кількість автозаправних станцій, до війни в Україні працювало 6,5 тисяч автозаправних комплексів. При цьому їх було семеро-восьмеро більше, аніж потрібно, виходячи з кількості транспортних засобів і протяжності автомобільних доріг. Тобто є певні нормативи, певні норми правила, якими керуються, в тому числі і в нас, і в Європейському Союзі. Так от, більше було, ніж потрібно автозаправних станцій. Тому це не означає, що Росія може вибивати кожного дня там, по одній і нічого там не буде відбуватися. Але не варто перебільшувати масштаб цієї проблеми, при цьому не варто і нехтувати цими атаками. Найбільше страждають прифронтові райони. Ось там дійсно в окремих громадах не залишилося жодної автозаправної станції. Потрібно думати, а як же забезпечити всіх необхідних, всім необхідним мешканців, споживачів. Але, знову ж таки, рішень щодо цього Кабінет міністрів чомусь навіть і не готує. Єдине, що зараз буде зроблено, це працівникам АЗС будуть повідомляти, тобто вони їх приєднають до спеціальної системи, яка оповіщення про можливі атаки, в тому числі дронів. Що потрібно було зробити? Ну, потрібно було б хоча б дозволити зберігати певну кількість палива без отримання ліцензії тим суб'єктам господарювання, які заправляють власні транспортні засоби. І це від аграріїв і до транспортних компаній, до будь-яких інших компаній. Це б сприяло розосередженню запасів палива. Потрібно було надати доступ відповідним суб'єктам господарювання до таких партій. Вони могли закупити, наприклад, 500 літрів нафтопродуктів не на автозаправній станції, а там за відповідною там.
1: Отже, розосередження зберігання, тобто, так, це так, один із важливих шляхів.
2: Безумовно. Так. Ну і крім того, потрібно на мій погляд змінити рівень оподаткування тих суб'єктів господарювання, які торгують паливом в прифронтових районах, наприклад, скасувавши авансовий внесок, який вони щомісяця платять в розмірі від
1: 30. Пане Геннадію, на цьому ставимо три крапки в цій розмові, так, тому що незабаром новини. Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все чудово.
5: Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
4: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
6: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
7: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
6: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
4: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Мамо, стільки зірочок.
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасею. Я встигну загадати бажання.
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама.
11: Важливо знати.
12: Як діяти і куди звертатися, якщо ви отримуєте погрози онлайн? Соціальні мережі та месенджери дедалі частіше стають інструментом психологічного тиску – від прямих погроз до шантажу через особисті дані. У Міністерстві юстиції пояснили, як закон трактує такі дії і що робити у разі їхнього виникнення. Відповідно до статті 40 Кримінального кодексу України, якщо людина діяла під впливом фізичного або психічного примусу і не могла контролювати свої дії, таке діяння не вважається кримінальним правопорушенням. Водночас це не означає безкарність для тих, хто чинить тиск. Особи, які вдаються до шантажу або погроз, можуть нести кримінальну відповідальність за іншими нормами законодавства. Правоохоронці враховують інтенсивність тиску, обставини справи та здатність людини протистояти впливу. Якщо доведено, що особа не могла керувати своїми діями, її можуть звільнити від відповідальності. У будь-якому разі українцям радять не ігнорувати такі випадки. Насамперед, варто зберегти всі електронні докази, повідомлення, скріншоти чи листування. Також рекомендується обмежити контакт із кривдником і звернутися до правоохоронних органів. У Міністерстві юстиції наголошують, цифровий простір не є поза законом. Права людини однаково захищені як у реальному житті, так і в онлайн-середовищі. А будь-які форми тиску чи шантажу можуть мати юридичні наслідки.
11: Українське радіо.
13: Дев'ята година.
14: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. На Київщині росіяни дронами пошкодили 17 об'єктів у 5 районах. Силах оборони розповіли про операцію «Вівальді» на півночі Донеччини. Про це та інше далі докладніше. Пасажирський потяг «Київ-Миколаїв» зранку потрапив під російський удар завдяки завчасному попередженню. Локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири, були вчасно евакуйовані. Для пасажирів організують автобусні трансфери, повідомила про це «Укрзалізниця» у Фейсбуці. Одна людина постраждала внаслідок падіння уламків безпілотника на складські приміщення рано вранці у Святошинському районі, повідомив у соцмережах міський голова Києва Віталій Кличко. Над районом здійнявся стовп диму. Вранці Київ атакували росіяни реактивними дронами. На Київщині війська РФ дронами пошкодили 17 об'єктів у 5 районах області. За минулу добу та ранок наслідки зафіксовані у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському і Обухівському районах. Руйнувань зазнали 8 приватних будинків, 5 автівок, комунальна установа, ангар та виробниче приміщення. Постраждалих серед цивільних немає, повідомив у Фейсбуці очільник ОВА Тимур Ткаченко. Протиповітряна оборона знешкодила 63 з 80 ударних дронів, якими армія РФ атакувала Україну вночі. Про це повідомили у повітряних силах. Влучання безпілотників зафіксували на 7 локаціях, у 2 місцях впали уламки. Дві людини загинули, ще одна дістала поранення через удари по Слов'янську на Донеччині. Як написав у Фейсбуці начальник міської адміністрації Вадим Лях, у місті пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. Одна людина загинула, щонайменше 7 людей дістали поранення внаслідок російських атак на Херсонську громаду, розповів у ефірі телемарафону заступник начальника обласної адміністрації Олександр Толоконніков.
2: Є пошкоджені будинки, приватні, багатоквартирні, є автівки пошкоджені. Також сьогодні вночі росіяни завдали удару 4 шахедами по одному з об'єктів критичної інфраструктури в передмісті Херсону. Зараз з'ясовуємо наслідки, але слава Богу, світло є.
1: Одна людина загинула, ще 7 поранені внаслідок російських атак на Запоріжжя. Упродовж доби окупанти завдали понад 700 ударів. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок і господарських будівель, розповів у телемарафоні речник обласної адміністрації Олександр Коваленко.
3: Традиційно застосовують різні види озброєння, домінує, як зазвичай, це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, насамперед ТПВ, це стосується прифронтових територій області, артилерія, СЗВ, авіаційна зброя. 52 населених пункти були під ворожим обстрілом, на жаль, маємо одного загиблого. Це чоловік, енергетик, йому лише 25 років, він вчора загинув під час ранкового масованого обстрілу одного з енергетичних об'єктів на правобережній частині обласного центру.
0: Новини на Українському радіо.
1: У силах оборони вперше порушили мовчанку щодо позитивних змін на фронті, які відбуваються ще з травня на півночі Донеччини. Із заявою вийшов командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Операцію назвали «Вівальді», про контрнаступальну операцію, яка усі ці місяці тривала в режимі суворої інформаційної тиші, кореспондентка Суспільного Анна Москаль розкаже більше.
4: Ці аналітики проєкту Deep State оновили свою мапу. На ній показали звільнення 12 квадратних кілометрів на Донеччині, неподалік лиману. А вже за годину на ресурсах 3-го армійського корпусу з'явилося повідомлення, в якому командир корпусу Андрій Білецький повідомив про наступальну операцію поблизу лимана під назвою «Вівальді».
5: Ця операція триває в режимі максимальної інформаційної тиші. Завдано важкого удару по боєздатності 20-ї і 25-ї загальновійськових армій Російської Федерації.
4: Третій корпус розповів, під час першого етапу операції зачистили від окупантів територію площу 75 квадратних кілометрів та звільнили ще 10. Зокрема, населені пункти Новоселівка, Олександрівка, Ярова та вийшли на околиці Коров'єго Яру. Одночасно з цим українські дронарі перерізали логістичні маршрути росіян, в результаті чого росіяни змушені були перенести постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України у Воронезьку область РФ, заявили у третьому корпусі. Під час операції російська армія втратила близько 1500 особового складу, щонайменше 12 тисяч безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та автомобільної техніки. За даними проєкту Deep State, ці територіальні зміни на Лиманському напрямку відбулися ще у травні. А командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький повідомив, операція на Лиманському напрямку продовжується.
5: Зараз багато інформації, що остаточна мета операції – вийти на берег річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається «Вівальді». А у «Вівальді», як відомо, 4 сезони. І це лише перший з них.
4: Анна Москаль, Суспільне, новини.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні без опадів, вранці у західних областях туман, вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25, у західних областях 17-22 градуси. У столиці зараз 14 градусів, відносна вологість повітря 79%, атмосферний тиск 750 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 10 хвилин по 9. Сьогодні 16 вересня, в студії працює Сергій Стуканов, а в Харкові наш колега, журналіст Харківської регіональної редакції Українського радіо Роман Кривко. І ми поговоримо про те, що просто неба в Харкові встановлено так звану скриньку надії. Листи до полонених, зниклих безвісти та до захисників на передовій можуть передати в такий спосіб всі охочі. Романе, розкажіть деталі.
7: Вітаю, Сергію, вітаю, шановні слухачі. Щодо скриньки, вона збудована у формі серця, розташована в центральній частині міста на Майдані Свободи, поряд з прапорами підрозділів. Це синьо-жовта металева конструкція з написами «Герої не вмирають», «Серце пам'яті та вдячності». Встановити цю скриньку попросили родини воїнів. Таким чином можна передати послання полоненим через офіс омбудсмана. Це

0: почали говорити про те, а чому так довго? А ви вважаєте, от що ця конкретно концепція і загалом державна підтримка пласту може дати організації і яким вона може бути поштовхом для того, аби залучати якомога більше діток до виховання і насадження цих ідей національності, державності, любові до України?
1: Передусім, треба сказати, чому 7 років, коли був законопроект про державну підтримку пласту, і він став законом, цей законопроект, вже тоді було очевидно, що має бути належна нормативка. Але з різних причин ця нормативка тоді не склалася, і відповідно вийшло так, що ми закон мали, але підзаконних актів, які би імплементували цей закон, не пішло. Але в дійсності таких законів є багато в різних країнах. І, як правило, і найбільші організації скаутські, які ми зараз знаємо по світу, вони керуються якраз на підставі часто або законів таких, або, як там в Лондоні, певно, королівського акту. Це перше. Друге, що цей документ може дати? Цей документ є розвитком державного цього закону, який був ухвалений свого часу у 2019 році. І, відповідно, він дає можливість органам державної влади і місцевого самоврядування на законних підставах надавати підтримку пластовим осередкам, пластунам. І це відкриває можливість доступу пластових осередків пласту не просто до партнерства, а також і до ресурсів, не лише фінансових, але людських і інших, які є на місцях. Це стосується домівок і всього решта. Тому наявність даної концепції, вона фактично, нарешті ми перейшли від закону до цього документу, що називається указ, і зараз будуть готуватися, вже готуються нормативні правові акти в межах різних міністерств, де ми прописуємо різні інструментарії, щоб з одного боку це було без втручання в пласт, бо пласт – самостійна суб'єктна організація, і яка, і всього іншого, що має межу масштабування, тобто ми не можемо швидко масштабуватися приблизно більше 40% рік, чи навіть 50%, бо тоді ми будемо втрачати якість. А з іншого боку, щоб, розуміючи цю вилку у стелю масштабування, щоб ми все ж таки масштабували пласту організацію і в Україні, і в країнах української діаспори, де зараз це велика структура, більше 20 тисяч людей, в Україні 12, і в діаспорі десь 6-8 тисяч. Потрібно масштабувати, щоб охопити більшу кількість дітей, але на першому плані навіть не так охопити дітей, як зробити пласт доступним для кожної дитини, щоб кожній громаді, а пласт зараз охоплює тільки 20% громад, була можливість молодим людям, дітям долучитися до пласту. Без державної підтримки ми з наявними ресурсами фандрейзингу, волонтерства можемо там забезпечити зростання десь через 1000-2000 років вийти на цей рівень. З державною підтримкою, як це робилось в багатьох країнах 6 років тому назад, Європейського Союзу, то ми можемо досягнути цього швидше і, відповідно, все через це вкладаємо багато зусиль, щоб діти, які зараз виростають у різних громадах, вони мали можливість. Ну і другий секрет, що доступність пласту, як і будь-якої скаутської організації в світі, це передусім підготовка належно і фахово підготовлених виховників. Бо підготувати пластового виховника, а це людина з певними компетентностями має бути, яка, що я кажу, жартую, не п'є, не курить, не лається і любить дітей і готова з ними ходити в гори, походи і не переживати, що заблудиться. Тобто це не так багато людей в нашому цьому суспільстві, які до цього потенційно готові. Але ті, які готові, то нам потрібно знайти можливості до них достукатись, до комунікації. Дякую вам за те, що ви навіть через цю продажу допомагаєте це зробити. Далі потрібно потратити багато зусиль і значну кількість ресурсів, щоб цих людей підготувати і в тому числі одягнути, бо піти в похід людині, яка раніше не ходила, і це треба купити туристичний рюкзак, намет і так далі. І лише тоді, на цьому вже третьому етапі, ця людина психологічно готова і організаційно, вона може починати роботу з дітьми. Поки що ми працюємо на те, щоб це було партнерство державно-громадське і щоб воно було максимально ефективне.
0: Ви сказали про те, що пласт зараз присутній тільки в 20% громад. А чому так мало і куди б саме ви хотіли масштабуватися? От де ви бачите такі досить великі прогалини, де вас немає і куди прямо терміново ви прямо хочете потрапити і там залучати дітей до скаутського руху?
1: Насправді це немало, бо 20% громад це все одно найбільше, і пласт є найбільшою молодіжною організацією. Я, як експерта в молодіжному русі, припускаю, що це навіть пласт вдвічі більше, ніж всі інші молодіжні організації разом взяті. Тому охоплення 20% – це найбільше покриття. Зараз, з іншого боку, ми працюємо в усіх областях і в більшості районів, але ці більшість районів не дають можливість дійти до тої кількості громад. Для того, щоб ми могли дравянути по всіх цих інших громадах, це так, тут реально потрібна державна допомога, і куди рухатись?

0: котись треба всюди, бо навіть в Франківській області є громади, де за 30 років незалежності не було жодної молодіжної організації, до сих пір немає. Це область, де була традиція це завтра Угорщини, громадянського суспільства за Польщі, але як в 44-54 роках всіх вистрілили, то до сих пір жодного молодіжного життя там немає. Не буду називати громаду, а якщо говорити про центральну Україну, південну частину України, про схід, то очевидно, там такі громади абсолютна більшість і треба працювати. З іншого боку, там, де вже працюють інструменти, які покладені в основу концепції, бо концепція бралася з вже наявних інструментів, які працюють на місцевому рівні. От є приклад Рівненської області чи Львівської, то там є пластові вишкільні центри, комунальні установи, які фінансуються з місцевого бюджету, які проводять комунікаційну кампанію, працюють з громадами, то в обох областях пласт фактично працює вже в половині громад, і голова ОДА, голова обласної ради, депутати обласної ради, народні депутати там працюють, вони ставлять за ціль якнайшвидше дійти до кожної громади. Це навіть ми вже не підказуємо, вони самі стараються зробити клас доступним для кожної дитини в області.
1: Давайте поговоримо про гроші. Тобто, я правильно розумію, що ця концепція передбачає і державне, і також місцеве фінансування? Тому що от про все, що ви говорите, щоб масштабуватися, створити інфраструктуру, залучати нових людей, виховників, на це все потрібні гроші. То про які суми взагалі йдеться, і як ви думаєте, чи вдасться знайти в державному, в місцевих бюджетах гроші на підтримку молодіжної політики, молодіжних рухів, зокрема зараз під час війни?
0: Передусім хочу подякувати Міністерству фінансів України, бо коли концепція від Міністерства молоді зайшла в Мінфін, то Мінфін, який часто критикований, що не йде на зустріч різним потребам, то Мінфін не просто підтримав підхід підтримки пласту, але навіть звернули увагу, що в пропонованому документі йшлося тільки про державний бюджет, але Мінфін запропонував, що треба так само обов'язково додати місцеві, щоб органи місцевого самоврядування могли підтримати пласт. Те, що стосується грошей, то для багатьох людей це можуть здаватися космічні суми, але для бюджету будь-якої області пересічно, то йдеться про те, що середній пласт вишкільний центр, зараз в 6 областях такі вишкільні центри вже існують, і концепція ставить задачу особі президента розвинути цю мережу, то середній вишкільний центр, його рісний бюджет, це порядка 3-4 мільйонів. Там є локації, де проводяться навчання, щоб не платити різним готелям, щоб це такий хостельний варіант. Люди, які приходять на навчання, там має бути якась кухня і так далі. Є певний персонал, який забезпечує як проведення вишколів, так і презентації по громадах. Дуже сильно працює власний вишкільний центр в Бучі. Вони перед вторгненням почали, і після вторгнення, переживши окупацію, вони реально теж рухаються в напрямку дійти до кожної громади. І останніми роками Київська область показувала найбільшу динаміку зростання пластових осередків поміж інших областей. Тобто вони приїжджають в громади, спілкуються. І на рівні громад, по молодіжному році я вивчаю громади, то пересічно бюджет розвитку громад є невеликий. Громади можна до певної міри зрухувати, але зазвичай це може бути менші громади до 100 мільйонів гривень, а більші громади 500-600 мільйонів, ну і більше. Але на місцевому рівні підтримка пласту ресурсна потрібна не так з бюджету громади, як з бюджету, в першу чергу, обласної громади, бо на місці пластову діяльність ведуть зазвичай волонтери. Тобто підтримка потрібна хіба технічна, можливо, з приміщенням, допомогти з ремонтом, але це відносно невеликі вкладення, які, звісно, вкупаються сторицею, бо в більшості громад у нас немає жодного молодіжного простору до сих пір. І ці пластові простори, там, де створюються, вони, звісно, відкриті лише для пластунів. Ну, а з точки зору області, то деякі області, як там Закарпатська чи Франківська, не мають окремі програми підтримки пласту, вже мають років 10, або мають рядок пласт підтримується через рядок в програмі формування української національної ідентичності. Ну, ще раз кажу, в жодній області це не більше 4 мільйонів, але цих коштів насправді вистачає достатньо. І от якщо взяти Рівненський центр, то вони ще самі додатково заробляють. Заробляють той спосіб, що вони проводять заходи. Наприклад, День Святого Миколая, що школи приїжджають, платять, і вони роблять атракцію для дітей, не тільки для пластині, але за пластним підходом на пластовій селі це відбувається. Вони отримують субвенції від місцевих громад, де громади платять комунальні установи обласного рівня за те, щоб пласт допоміг навчити шкільне самоврядування в їхніх громадах. І пластовий центр, попри те, що це не є прямий профіль, це, звісно, робить, бо пласт не може появитися на пустому місці, має бути середовище, спільнота, яка дбає про розвиток молоді. Тому інструментарії насправді дуже широкі, їх багато. І те, що зараз відбувається, це систематизація, яка має потягнути за собою масштабування. Ми в це віримо і сподіваюся, ми це скоро побачимо ці результати.
1: Дякую, Юрію. Дякую, що долучилися до розмови. Я зазначу, що ми спілкувалися з головою Крайової пластової ради 18-23 років Юрієм Юзичем. Ви слухали нас в ефірі Українського радіо, а далі ми тут в студії продовжуємо спілкуватися з головою Української скаутської організації «Пласт» Ксенією Дремлюженко. І ми говоримо не лише про концепцію, але загалом про «Пласт». Давайте ось зупинимося на тому, щоб розказати нашим радіослухачам, а що взагалі таке «Пласт» і чому такі великі черги дітей, які хочуть потрапити у вашу так звану, можна сказати, секту, чому ви там виховуєте дітей, про що це «Пласт», чому так багато років він існує і чому є потреба у дітей, у підлітків, у молоді долучатися до такого руху?
2: «Пласт» – це є український скаутський рух. Відповідно, його витоки теж починалися з розуміння скаутингу, який був заснований роботом Байденом Паулом у 1908 році. І логіка скаутингу тоді була основана на тому, що є молодь. Молодь повинна щось робити. Вона повинна не просто ходити вулицями і не знати, чим себе зайняти, а її завдання – координуватись між собою, взаємодіяти і ставати провідниками суспільства, які готові нести зміни в повсякденне життя. І, відповідно, основоположники «Пласту», коли ми ще не мали української держави, теж розуміли, що для того, щоб ми могли мати українську державу, нам потрібно нашу молодь гуртувати і створювати її середовище. Звичайно, важко гуртувати, коли ти не маєш певних якихось цінностей, коли ти не маєш якоїсь методи. І, в принципі, «Пласт» і скаутинг – це про цінності. Через цінності і системну взаємодію з дітьми, не просто раз побачившись, а мати там регулярні заняття, різні активності, змагальний дух. Через є таких 8 основ там пластового і скаутського методів, ми створюємо можливості, ми їх називаємо там велику гру, для того, щоб кожна дитина і кожен дорослий могли приєднатися. Якщо дуже намагатись практично, що дає «Пласт», звичайно, ми не побачимо через там 3-4 заняття чи через рік роботи, що дитина там вміє гарно копати м'яч в ворота, чого, до прикладу, навчає футбол, чи там не вийде рівень англійської на певний рівень. Але що дає «Пласт»? «Пласт» дає, найперше, це взаємодію в малих групах. Малі групи привчають тебе до певних ролей і відповідальності. Малі групи ми називаємо гуртки. Гуртки, в свою чергу, вони об'єднуються в трошки більші групи, які ми називаємо куреннями, і де вже починаються демократичні практики. Коли дитина розуміє, що вона може на певну роль до себе висувати, вона може вибороти цю роль на виборах і мати свою команду, з якою протягом року вони будуть втілювати і певні плани, і спробувати створювати та якісь свої додаткові сенси, окрім пластових цінностей. І, відповідно, вони вчаться комунікувати між собою, вчаться організовувати події, вчаться потім ці події масштабувати, і отаки від мінімальних комунікативних навичків до таких проектних речей, цього всього навчає «Пласт». Ключове – це теж про взаємодію з природою, тому що скаутинг – це про взаємодію з природою і любов до природи, тому велика кількість є активності, які відбуваються в природі. Це і про орієнтування, виживання, про те, як не шкодити природі, не залишати слідів, про вивчення природи. Це велика частина просто скаутингу, яким «Пласт» є. Інша частина – це про додаткові речі, які є ще у «Пласті». Це спеціалізації, ми їх називаємо. Тобто є база цінностей, база там розуміння теж для нас цінності – це є Україна, тому що наша присяга – це про бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим і жити за пластовим законом. І ці речі якраз вони допомагають розуміння, що нам потрібно розуміти нашу ідентичність, хто ми є як українці. І окрім цього, є додаткові спеціалізації. Спеціалізація – це про що? Це про, може бути, спортивна спеціалізація, летунське пластування, морське пластування, кінне пластування, велопластування. І це не просто про окремі навички, там, їзди на велосипеді, мандрівництва в горах, літання на парапланах, дельтапланах, але це й про вивчення історії, до прикладу, авіації, історії морської справи в Україні, як це все відбувалося. І за допомогою таких заходів вони як і заохочення для дітей і для дорослих, насправді, так і можливість та відкрити в собі якісь додаткові знання про Україну, але вже з більш вузької точки зору.
1: Ви так цікаво розказуєте, що я трохи жалкую, що вже не в тому віці, коли можу долучитися і також на собі спробувати, хоча я була в шкільному самоврядуванні. І от зараз в дорослому житті пригадую, що це один з найкращих дитячих спогадів і досвідів, який дав можливість спробувати себе в різних формах і також попрацювати в групах і долучитися до якихось суспільно важливих проєктів, і тому це дуже важливо. Зазначу, що ви слухаєте Українське радіо, це програма «Активізація». Ми в студії говоримо з головою Української скаутської організації «Пласт» Ксенією Дремлюженко. Ми говоримо про державну підтримку «Пласту». Залишайтесь на хвилях Українського радіо, і ми продовжимо нашу розмову буквально за мить.
3: Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ вдарили по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Українські військові вже випробовують перехоплювачі реактивних безпілотників. Про це та інше далі докладніше. П'ятеро загиблих і щонайменше семеро поранених унаслідок удару російським дроном по рейсовому автобусу у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Постраждалим надається медична допомога. Про це у соцмережах повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Російський дроновий терор не припиняється ні на день. Найбільше потерпають Нікопольський та Синельниківський райони. Аби зменшити ризики російських ударів по мирному населенню, триває встановлення антидронових тунелів, розповів у телемарафоні Олександр Ганжа.
2: Більше ніж 420 кілометрів вже зробили антидронових тунелів. Це логістичні шляхи і шляхи по містах Павлоградський, Синельниківський, Нікопольський райони, частина Криворізького району. Але ворог постійно змінює свою тактику, вивчаючи наші захисні споруди і наші оборонні заходи. Тому ми також постійно змінюємо в комунікації, постійно з військовими. Ми вивчаємо ситуацію, постійно змінюємо, нарощуючи як активний, так і пасивний захист. Це складова військова, а також антидронові тунелі масштабуємо постійно кожного дня.
1: Українські військові вже випробовують перехоплювачі реактивних безпілотників росіян. Про це президент Володимир Зеленський сказав у зверненні напередодні. Також глава держави назвав статистику збиття звичайних шахедів за попередню ніч. Це 93%.
3: Є хороша новина про перехоплювач. Проте реактивних шахетів. Ще одна розробка проходить випробування. Це наша розробка, українська, є збиття шахет «Муражина». Але треба ще деякі технічні речі допрацювати.
1: У складі російського угруповання в акваторії Чорного моря наразі залишаються 4 носії крилатих ракет «Калібр». Однак їхня готовність до ударів є обмеженою. Про це в етері телемарафону повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
4: Звісно, це змінює рівень спроможностей нашого противника щодо застосування саме морських платформ, які є носіями крилатих ракет. В даному випадку мова про ракети типу «Калібр». Станом на зараз можна вважати, що в строю у них залишається як мінімум 2 надводних кораблі і 2 підводних човни. Тим не менш, треба розуміти, робити поправку на те, що не факт, що вони всі готові до безпосереднього застосування. Так чи інакше, тенденція залишається сталою. Це від 1 до 3 застосувань на місяць, тобто доволі обмежено. Об'єднує їх лише те, що всі вони відбуваються безпосередньо з пункту базування, тобто там, де вони перебувають постійно.
0: Новини на Українському радіо.
1: У Сполучених Штатах висунули обвинувачення кільком росіянам, яких пов'язують із російськими спецслужбами. Їм інкримінують, зокрема, фінансування тероризму і участь у змові з метою вбивств. Про це оголосив генеральний прокурор США Тодд Бланш, передає ABC News. Однією із цілей, за даними американської прокуратури, був російський дисидент, який, як вважали обвинувачені, перебував у Вашингтоні. Прокурор не назвав імен обвинувачених, але не зазначив на якого саме російського опозиціонера готувався замах, а також не повідомив, коли саме його планували здійснити. Справу розглядають у Федеральному суді Південного округу Нью-Йорка. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні без опадів. Вранці у західних областях туман. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25, у східних областях 17-22 градуси. Зараз у столиці 19 градусів, вологість повітря 68%. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Реклама.
5: Чула? що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими.
6: Так, і зростає ризик остеопорозу.
7: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
5: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
7: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
6: Підемо на прогулянку.
5: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
9: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
10: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
11: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
10: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
9: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013.
8: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Українське радіо. Активізація з Людмилою тягне рядно на українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
12: Ви слухаєте Українське радіо, це програма «Активізація». В студії продовжує працювати ведуча Людмила Тягнерядно. І ми в студії Українського радіо говоримо з головою української скаутської організації «Пласт» Ксенією Дремлюженко. Говоримо ми про концепцію державної підтримки саме скаутського руху, а також чому такі великі черги до вас, як приєднатися і чим взагалі живе «Пласт». Ми, звісно, з вами почали з того, що дуже багато пластунів також долучилося до визвольної війни. Вони долучилися до Збройних сил України і понад 500 пластунів, це були дані від вашої організації, стали на захист України. І загалом ми бачимо, що війна показує величезний запит на відповідальних, досвідчених людей, які от вміють щось робити, вміють думати. Ви сказали, що ви готуєте таких людей з маличку, польових, в різних умовах. І відповідно, коли, напевно, людина опиняється на війні, вона може якось пристосуватися, показати свої лідерські якості. Як взагалі вам вдалося побудувати ось таку модель патріотичного виховання? І чому цей аспект дуже важливий? Бо ми насправді бачимо, що пластуни – це люди на державних посадах, це люди, які створюють бізнеси, це люди пасіонарні, проактивні, це люди, які у війську, в волонтерстві і загалом небайдужі до життя в цій країні.
13: Мені важко говорити прямо там про, не знаю, національно-патріотичне виховання. Я завжди намагаюся для себе розуміти, що коли ми говоримо про пласт, і це просто закладено у всіх речах, які в нас відбуваються, від сходин до пісень, які ми співаємо, які ми вчимо, як закладено в пластовій програмі, що вивчати. Тому що це база, коли ти живеш в Україні та в будь-якій країні, ти маєш розумітися і знати щось про свою державу, ти маєш вчитися визначати свою ідентичність, а для того, щоб це зробити, потрібно дуже багато досліджувати. Нам те потрібно розуміти і контексти, тому що зараз багато людей в Україні мають загублену ідентичність, і їм теж потрібна допомога і поштовх, щоб віднайти, тому що раніше, на жаль, її вкрали. Якщо ми говоримо про пласт, я повторююся, але ми намагаємося це все робити. Це робилося 100 років, тому що, знову ж таки, не було української держави, і багато речей закладалося через гру, через пісні, через певні активності, щоб пізнавати Україну і вчитися відчувати себе приналежним до української держави, якої не було на мапі світу. І зараз дуже важливо, коли ми маємо державу на мапі світу, вона існує не один, не два роки, дуже важливо далі допомагати ділитись українською ідентичністю, шукати її, пізнавати. І тому, напевно, велика кількість батьків батьків би хотіла допомогти теж дітям, щоб вони мали середовище, бо для України це є виклик українська мова, спілкування українською мовою, це теж один із попитів, чому дитину віддають в Пласт, бо це може бути що не єдине середовище, яке системно спілкується українською мовою. Далі за допомогою Пласту дитина може навчатися провідництву і лідерству і створювати якраз оці зв'язки між дітьми, між дорослими, щоб взаємодіяти один з одним. І досить є важлива ця робота скаутських гуртків та пластових, де є самоврядування, де старші діти пояснюють меншим дітям, і коли, по суті, дитина пояснює дитині, або юнацтво, це називаємо, пояснює юнацтво, воно теж трішки по-іншому сприймається. Ну і теж важливо приклад дорослих. Дорослі волонтери, які приходять за допомогою там, свого прикладу як виховників, вони теж намагаються бути прикладом для дітей, і таким чином дорослі люди самовиховуються. Пласт не лише для дітей, а він і для дорослих. І коли ти приходиш в дорослому віці, так, це шкода, що ти впускаєш цю частину пластової програми, але насправді її можна надолужити, тому що коли ти стаєш виховником, при тісній взаємодії своїми дітьми, ти це все переживаєш, тому що ти їдеш на пластовий табір, ти береш участь у різних пластових акціях, ти далі знаходиш своє доросле середовище, з яким ви багато чого робите для дітей, і ви просто проживаєте цей їхній досвід протягом довшого періоду. І я думаю, що не лише за оцим патріотичним чи українським середовищем йдуть до Пласту, а до Пласту йдуть через те, що є спільнота, в якій можна спробувати зіграти в якусь гру, яку ти грав раніше в дитинстві.
14: Якщо зараз нас слухають люди, які зацікавилися Пластом і хочуть свою дитину віддати, от що очікує на цю дитину, коли, скажімо, там їй 8-12 років, батьки приводять до Пласту, що далі відбувається з нею?
13: Перше, це буде виклик потрапити до Пласту. Тому треба готуватись і бути з розумінням, що як хочете, щоб ваша дитина була в Пласті, скоріш за все, вам потрібно взяти відповідальність і спробувати себе в ролі пластового виховника. Це насправді ключове, тому що нам не вистачає пластових виховників. Через повномасштабне вторгнення значна частина членів нашої організації є у війську. Відповідно, їм доводилось шукати заміни, тому що хтось мав бути з цими гуртками. Коли дитина потрапляє до пластового середовища, батьки разом з нею потрапляють до цього пластового середовища. В них теж з'являється вже інший тайм-менеджмент часу і своїх зусиль, які вони десь допомагають дитині, десь уже мають віддалитися і відпустити, щоб дитина самостійно менеджерила свій час, свою відповідальність. З батьками не буде такого, що в 23-й годині вони дізнаються, що треба зробити поробку кудись або спекти пластове печиво, а насправді дитина вчиться це менеджерити. Що це для дитини означає? Коли ми говоримо про дітей віком від 2 до 6 років, це пташата, там точно велика залученість батьків, і батьки невід'ємна частина цієї спільноти, це є сходини, які відбуваються орієнтовно раз в 2 тижні. Там діти вчаться взаємодіяти з іншими, мають багато різних активностей, але там більше є залученість батьків. Якщо ми говоримо про дітей від 6 до 12 років, для них якраз відкривається можливість грати в пластову гру і брати мінімально на себе відповідальність певних ролей. Вони вчаться досліджувати Україну, взаємодіяти зі своїм виховником, і ключове, вони будують, ми називаємо теж таку свою пластову банду, свій гурток, який має свою назву, яку вони вибирають, свої символи, які вони теж самостійно вибирають, і вони потрошки готуються до найосновнішої пригоди пластового життя – це юнацтво. Юнацтво – це від 12 чи 11 до 18 років, це найнасиченіша пластова програма. Тут уже діти свідомі того, що вони мають виконати за певний період свого пластового життя. Вони мають себе попробувати і в ролі виконавців, і в ролі провідників, які ставлять завдання. Вони вже можуть вчитися, тобто від того, що в 12 років вони поїхали на змагання і спробували забезпечити свій гурток їжею на ці змагання, продумати, як це відбудеться, до того, що вже 15 років вони будуть організовувати табір на 30 чи 40 осіб, і вони будуть думати, а як організувати ціле харчування для вже більшої кількості людей. Вони будуть вчитися від того, що як провести в 13 років на сходинах, в нас є гутірки, та це, до прикладу, такі розмовні речі на певну тему, яким чином в 16 років зробити програму цікавою для того, щоб теж дізналися щось нове в часі табору. Вони будуть вчитися там, до прикладу, в 13 років організувати захід для 15-20 дітей, а уже в 18 чи 17 вони будуть робити суспільно корисний проект. проект для громади або навіть для країни, і будуть вчитися його координувати, і не просто його, а це координувати команду людей, які будуть допомагати це робити. Там є, наприклад, акції Panda Challenge. У нас це екологічна акція, де ми залучали дітей від 2 років теж і до 18. І, наприклад, таку координацію робив 17-річний юнак, який збирав команду, щоб близько 1000 учасників могли доєднатися, да, до такого челенджу виклику протягом 2 місяців часу. І такі акції, вони можуть бути дуже різноманітні, і якраз через малесенькі дії, які їх навчають в ранньому віці, вони намагаються нашаровуватися і вчитися вже більш чогось масштабного.
14: Це залежить від проактивності батьків. От коли батьки усвідомлюють, вони хочуть, щоб дитина виросла справжнім свідомим громадянином, то віддають її в Пласт самого маличку, і вона там зростає. Чи все ж діти, які, наприклад, ніколи про вас нічого не знали, не чули, взагалі не знали про що таке українська ідентичність, свідомість, патріотичне виховання, українська мова, або в якийсь момент прийшла війна, і їм стало це цікаво, або просто вони хочуть спробувати. Чи можна впливати на таких дітей?
13: Здебільшого, якщо ми говоримо про дітей меншого віку, то дійсно там навіть в 11 років це більше вибір батьків. І, звичайно, найважче це потім утримати цих дітей, тому що діти можуть змінити свої інтереси, що теж нормально. Чому? Тому що Пласт має виклик. Пласт – це згрупша 2 години на тиждень. Далі є школа, є друзі, є сім'я, і інститут сім'ї теж є дуже важливий для розвитку дитини. Тому Пласт дуже намагається ці 2 години запалити настільки, щоб вони були настільки ж вагомі, як школа та як інститут сім'ї. Далі, якщо ми говоримо про старших дітей, то, звичайно, десь після 13 років це вже інтерес дитини, і тут дуже грає зазвичай ті вже, які є пластунами, вони затягують своїх друзів, однокласників, тому що інші бачать, який стиль життя ведеться, які там насичені є вихідні і навіть літо у своїх друзів, і вони теж приєднуються до організації. Тому здебільшого при менших дітей це вибір батьків. Якщо ми говоримо про дітей від 13 років, це їхній вже свідомий вибір.
14: А якщо говорити про вартість, от знаєте, люди, напевно, нас слухають і питають, а це скількись коштує чи ні? Це взагалі безкоштовно чи коштовно можна долучитися до Пласту?
13: Пласт дуже дешево оцінює ті послуги, які ми надаємо. Може, це там негарно звучить, що про послуги, але так і є. Тобто заняття в наших гуртках і приналежність до Пласту, вона є досить дешевою з точки зору там регулярних активностей. Ми маємо членські внески, вони дуже різноманітні, бо Пласт – децентралізована організація, ми маємо більше 128 філій. Відповідно, кожна філія визначає там суму внеску, яка потрібна для її розвитку і активностей. Але що може бути досить дороговартісним, це безпосередньо підготувати дитину до пластування. Тому що ми теж в середньому рахували, це може вийти до 100 тисяч гривень для того, щоб якщо ти не мав досвіду там з туризмом, ще якихось доторків, щоб дитина далі комфортно пластувала, потрібні певні затрати. Від базового пластового однострою. На жаль, там зараз я лише в хустині, але пластовий однострій, він теж вартує коштів там від 2 тисяч до 3 тисяч гривень, і дитина росте, так? Тобто, тому що треба змінювати. Далі це є речі, які потрібні, щоб комфортно відчувати себе в мандрівці і в взаємодії з природою. А це про трекінгове взуття, це про хорошу курточку, яка не порветься чи не буде промокати в негоду. Це хороший намет, це спальник, каремат, приладдя для приготування їжі. Далі, коли ти створюєш свою спільноту, вам теж треба мати там казанки, пили, сокири. І це бувало здається, що це ніби нічого, але коли в один момент тобі треба віддати дитину ще й в юнацтво, це може бути дійсно така хороший удар по кишені батьків. Далі є певні пластові акції, на які теж є внески, і якраз коли ми говоримо, чому про партнерство з державою, що ми розуміємо, що неможливість сплатити певні внески саме на заходи не має бути причиною неучасті дитини в цих заходах. І тому тут дуже важливо, щоб кожного разу внесок на заходи і участь він зменшувався, тому й потрібна системна підтримка зовні, як ми шукаємо і меценатів, і маємо там краудфандингові кампанії. Воно має допомагати якраз зменшувати внесок дитини та й навантаження на батьків. Але знову ж таки, якщо ми порівнюємо, що з танцями, курсами англійської мови, футболом, то в місяць цей внесок він може бути в рази більший, ніж те, що наші члени організації платять в 3 місяці. А інша ще теза, що треба розуміти, що є різні спроможності батьків з міста, і великих міст, і маленьких селищ та чи територіальних громад. Тому що батьки, які, до прикладу, діти в територіальних громадах, будуть, звичайно, менш спроможніші, та ніж у містах. І тут треба теж особлива підтримка, щоб Пласт був доступний, і дитина могла поїхати, маючи де взяти взяти намет, де взяти спальник, не обов'язково мати свій, але розуміти, що я приходжу в якийсь вишкільний центр, у мене є змога взяти ці речі, щоб комфортно поїхати на пластовий захід.
14: Я тільки про це подумала, тому що ви говорите про 100 тисяч, наприклад, щоб одягнути, зібрати дитину, але це такі суми, які насправді, можливо, можуть бути непідйомними для деяких батьків, але в той же час не можна забирати в дитини можливість також долучитися до цього руху.
13: Так, і тому, звичайно, нарощування матеріально-технічної бази, вона теж важлива для розвитку Пласту, особливо в громадах. Тому, в принципі, і бюджети громад можуть з цим допомагати. І я говорила вже про, напевно, одна із дорожчих речей в Пласті – це спеціалізація, тому що треба теж розуміти, для того, щоб системно ми могли мати морський табір, мають бути плавзасоби або морські вишколи. Треба мати плавзасоби. І вони або даються в оренду, або, відповідно, є місце, де їх можна взяти для Пласту за меншою вартістю або безкоштовно. Так само і у нас є кінні табори. Кінний табір відбувається раз в рік, да, там і захід. Але утримання коней – це довготривалий процес. І ми радіємо, що ми маємо там приятелів Пласту, маємо допомогу десь із місцевих бюджетів, які будуть допомагати тому, щоб і спеціалізації розвивалися, і вони не були дорогими для пластунів. Тому що зараз навіть члени організації, вони платять досить символічну вкладку, і більшу частину внеску за них сплачує меценати, тобто це за допомогою залучених коштів або з місцевих бюджетів, або меценатської допомоги чи донорської.
14: Про пласт от в Україні ми розуміємо, як функціонує він і існує. А за кордоном, як ви утримуєте тих людей, які виїхали? І зараз ми бачимо, що з війною багато українських родин разом з дітьми переселилися, і відповідно там також вони намагаються шукати якісь точки дотику, мережуватися і шукати українську ідентичність. То як ви плануєте об'єднувати тих українців і тих дітей і молодь, яка за кордоном зараз?
13: Ми це вже робимо, тому що знов це була історія Пласту. На жаль, Пласт був заборонений в Україні, багато пластунів раніше виїжджало за кордон. Не те, що пластуни прям, це українці виїжджали за кордон, формували українську діаспору і дуже між собою об'єднані. Відповідно, Пласт має 29 філій та чи осередків за кордоном, тобто, чи правильно говорити, в 29 країнах за кордоном є Пласт. Звичайно, там люди об'єднуються і там є можливість доєднатися, там будуть ті самі виклики, нестача виховників, їх буде не вистачати всюди, але Пласт це вже робить, групує українство і допомагає в безпечному середовищі його не забувати, тому що один із основних викликів – наші діти зараз дуже швидко асимілюються в іншу культуру. І пластове середовище допомагає їм не втрачати українську ідентичність. Навіть за кордоном в Штатах, в Канаді ми маємо 4 покоління українців, по суті, які виросли в Канаді і в Канаді вчили українську мову, українську культуру. Вони не мали змоги там приїжджати в Україну, але вони себе відчувають все рівно українцями. Заняття в Пласті за кордоном відбуваються українською, і це теж можливість це відчувати себе в цій культурі. Це дуже складно, тому що за кордоном вони не те, що конкурують, але треба розуміти, що є дитина, яка ходить звичайну школу цієї країни. Паралельно з цим вона ходить ще скоріш за недільну школу, щоб вчити українську мову, українські традиції, ходить на Пласт. І звичайно, там конкуренція за оцей час надзвичайно велика, і поки що Пласт з цим справляється і якраз допомагає тримати українство за кордоном.
14: Як ви працюєте з дітьми, які, наприклад, пережили травму, втратили батьків або повернулись з окупації?
13: Важко сказати прям про системні такі практики, тому що я розумію точно, що ключова людина, яка займається з дітьми, це виховник. Відповідно, виховник точно розуміє про те, які в нього є діти. Чи ми маємо окремі програми? Ні, не маємо. Ми розробляли програму на початку 22-го року додатково для виховників саме по тому, щоб повернутись до регулярних занять і допомогти психологічно дітям повертатися до пластування і проговорювати там певні речі, які були, тому що дійсно у нас є значна частина пластунів, які виїхали з окупації та які були в окупації, які бачили військові дії. У нас є значна частина зараз пластунів, які живуть на прифронтових територіях Київ, та скільки теж є дітей, і ми бачимо цю відмінність в плані того, що як діти з Київщини, Запоріжжя реагують на повітряні тривоги і яка їхня мобілізація відбувається. Але окремих прям програм немає. Інклюзія – це про можливість та рівного доступу, і це не про виокремлення якихось певних дітей, а про те, що найбільший виклик – це все-таки навчити виховника, який волонтер, який не має цієї освіти, освіти, як допомогти дитині комфортно почувати себе в цій спільноті.
14: Я бажаю вам успіху, ті, хто слухає зараз наш ефір. Якщо ви маєте собі можливість, силу і бажання долучитися до Пласту, допомогти виховувати молоде покоління, тому можете це робити на правах реклами такої і долучатися до організації, аби зрештою через декілька років ми мали нове покоління свідомих українських громадян, які готові боротися за цю країну. Ви слухали програму «Активізація». Ми працювали на українському радіо. В студії була ведуча Людмила Тягнарєдної. Ми говорили з головою української скаутської організації «Пласт» Ксенією Дримлюженко. Говорили ми про державну підтримку скаутського руху «Пласт». Загалом, як нова концепція до 2035 року має розширити український скаутський рух, як вона має виховати відповідальних громадян і об'єднати загалом українську молодь в Україні і за кордоном. Залишайтесь на хвилях українського радіо, також бережіть себе та рідних і пам'ятайте, що ми переможемо.
0: Активізація з Людмилою Тягнерядно на українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі українського радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Ну що, сусідонько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махунемо? Там опеньки пішли, кажуть.
2: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби, добрива розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
1: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
2: Артрофіт?
1: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
2: А що там у складі?
1: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
2: Який телефон, кажеш?
1: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі тільки безкоштовні.
5: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
6: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
5: Невже допомагає?
6: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає і захищає від запалень.
7: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
5: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
8: Не є лікарським засобом. На всій дії по території України, окрім ДОТ, інформація
9: про з питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
10: Перші сучасні гривні надрукували ще на початку 90-х і таємно доправили до України через Атлантику. Але в гаманцях українців вони з'явилися лише за 4 роки. Увесь цей час країна жила з купонокарбованцями, пережила гіперінфляцію та мільйонні номінали на банкнотах. Чому із запровадженням гривні чекали аж до 96-го року? Як перші банкноти везли з Канади під час секретної спецоперації і як вдалося за 2 тижні перевести всю країну на нові гроші, слухайте у проєкті українського радіо «Гривня. 30 років нової історії». Епізод 3. Міг бути український долар. Середа, 16 вересня, 11:07.
9: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на українському радіо. Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є – нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Пасажирський потяг Київ-Миколаїв зранку потрапив під російський удар. Смілянський заявив, що подав до суду позов проти НБУ. Про це та інше далі докладніше. Пасажирський потяг Київ-Миколаїв зранку потрапив під російський удар завдяки завчасному попередженню. Локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були вчасно евакуйовані. Для пасажирів організують автобусні трансфери, повідомила про це «Укрзалізниця» у Фейсбуці. П'ятеро людей загинули, щонайменше семеро поранені через російський удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Росіяни поцілили по автобусу безпілотником, розповів у телемарафоні очільник Дніпропетровщини Олександр Ганжа.
4: Більше ніж 420 кілометрів вже зробили антидронових тунелів. Це логістичні шляхи і шляхи по містах Павлоградський, Синельниківський, Нікопольський райони, частина Криворізького району. Але ворог постійно змінює свою тактику, вивчаючи наші захисні споруди, наші оборонні заходи. Тому ми також постійно змінюємо в комунікації постійно з військовими. Ми вивчаємо ситуацію, постійно змінюємо, нарощуючи як активний, так і пасивний захист. Це складова військова, а також антидронові тунелі масштабуємо постійно кожного дня.
3: Росіяни пришвидшили штурмові дії на Гуляйпільському напрямку, аби встигнути хоча б десь просунутися до того, як опаде листя з дерев і погіршиться погода. Але успіху противник не має, розповів у телемарафоні головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової київської бригади Юрій Сиротюк. Також, за його словами, Сили оборони регулярно вражають техніку і точки запуску безпілотників-окупантів.
5: Вони вже зараз намагаються пришвидшувати бойові дії, тому що опаде зеленка і рух в степу буде унеможливлений. Підуть дощі, чорнозем, земля стане вологою, ні техніка, ні люди не зможуть пересуватися. Відповідно, зараз ми бачимо спроби ворога, поки ще є зеленка, рухатися активно. Розуміючи це, ми намагаємося протидіяти ворогу. Завдаються постійні удари по логістиці ворога. Ну і головною ціллю зараз стало знешкодження ворожих позицій БПЛА. Ми все більше виявляємо ворожих летунів, як їхніх розвідників, так і FPV-дронів знищуємо. Тільки за останній тиждень більш ніж 3 рази зросла кількість вражень ворожих точок зльоту.
2: Новини на Українському радіо.
3: Ціни на українських автозаправних станціях продовжують зростати. Це стосується і бензину, і дизельного пального. Як розповіли Суспільному аналітики, ціни змінюються через дефіцит нафти на світовому ринку, що виник через пошкодження нафтопроводу у Саудівській Аравії. Чи є попит на пальне попри зростання цін та яка ситуація на АЗС, на прикладі Черкас, розповість Ольга Лисенко.
6: 90 гривень 90 копійок. Саме стільки за літр 95-го бензину на одній з міських заправок заплатила черкащанка Наталія Медведь. І це говорить на 2 гривні більше, ніж до вихідних.
7: Я заправляю до повного баха з такими цінами, щоб найбільше хватало. Пів я виїздила, то майже 2000.
6: Утім, власникам дизельних автівок, додає аналітик консалтингової групи А95 Іван Марченко, заправляти автівку ще дорожче. За літр такого пального у Черкасах вони мають викласти від 89 гривень 90 копійок до 99 гривень 90 копійок.
8: За вихідні у нас бензин здорожчав від 1 до 3 гривень в залежності від мережі. Дизель подорожчав від гривні до 4 гривень. Тобто деякі мережі підняли одразу на 4 гривні.
6: Таке здорожчання відбулося і на іншій автозаправній станції, де побували журналісти Суспільного. Але купувати бензин водії менше не стали, розповідає працівник АЗС Сергій Волков.
9: Ну, чи потрібно? Яка б ціна не була, все одно люди будуть заправляти. По потребостях. Тільки людині треба, тільки по фінансових можливостях.
6: А вони нині у людей обмежені, каже водій Євгеній. Називати своє прізвище він відмовився. Утім, зазначив, нині витрачає на пальне 1000 гривень кожні 2 дні.
10: Ну, раніше на цю суму я їздив тиждень.
11: Не виходить економити, треба заправлятись постійно, бо треба їздити.
6: За прогнозами паливних експертів, дорожчатимуть дизель та бензин і надалі. За кілька днів його ціна знову може зрости на 1-3 гривні за літр, додає аналітик Іван Марченков.
8: Чи буде дорожчати далі? Напевно, так, тому що поки що не видно якоїсь стабілізації ситуації на Близькому Сході. Оскільки війна триває, я раджу тримати у себе повний бак.
6: Ольга Лисенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.
3: Очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що його адвокати подали позов до суду проти Національного банку з вимогою скасувати рішення про його звільнення. Про це він написав у соцмережах. Заяву подали до Київського окружного адміністративного суду. У ній Ігор Смілянський вимагає аргументів, цитую, чому до керівника «Укрпошти» застосували підхід, якого не застосовували до керівників інших діючих банків та фінансових установ, навіть після в рази більших штрафів, ніж в «Укрпошти». Нагадаю, в кінці червня Національний банк України визнав гендиректора «Укрпошти» професійно непридатним та зобов'язав відсторонити його. Суспільне вже звернулося по коментар до Нацбанку.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні без опадів. Вранці у західних областях туман. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25, у східних областях 17-22 градуси. На Київщині в день без опадів. Температура 20-25, у Києві 21-23 градуси. Зараз у столиці 19 градусів, вологість повітря 67%, тиск 750 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Українське радіо представляє «Гривня. 30 років нової історії».
1: Серпень 1992 року. З порту Іллічівськ, як тоді називали сучасний Чорноморськ, у рейс вирушає теплохід Пётр Алійніков. Попереду Атлантика і кілька тисяч кілометрів до Канади. Спецоперацію проводять у режимі суворої секретності. Про її справжню мету знають лише вище керівництво країни, представники СБУ та капітан судна. У Монреалі на порт завантажують 105 контейнерів. На зворотному шляху під час зупинки на Мальті ще 23. Увесь цей час вони перебувають під посиленою охороною. Усередині – перші банкноти майбутньої української гривні. На початку жовтня судно повертається в Україну. Майбутня валюта вже вдома. Втім, українцям доведеться чекати на неї ще довгих 4 роки.
0: Гривня. 30 років нової історії.
1: Після поразки Української революції 1917-1921 років гривня на довгі десятиліття зникла з грошового обігу. Україна опинилася у складі Радянського Союзу, де користувалися рублями і копійками. Наприкінці 80-х СРСР входить у глибоку економічну кризу. У магазинах бракує товарів, за багатьма з них доводиться стояти в чергах. Частину продуктів продають за талонами. Радянський рубль дедалі швидше втрачає купівельну спроможність, а разом із нею і довіру людей. 1991 року Радянський Союз розпадається, а Україна відновлює незалежність. Але власної грошової системи на той момент у молодої держави ще немає. Україна залишається в рублевій зоні. Економічні проблеми тим часом лише поглиблюються. Незалежній державі потрібно було створювати власну фінансову систему і запроваджувати свої гроші. Але до появи гривні мине ще 5 років. Першим кроком до створення власної грошової системи стало запровадження купонокарбованців. Вони з'явилися в обігу у січні 92-го і мали бути тимчасовими грошима. Спочатку карбованці використовували разом із рублями, але наприкінці 92-го вони стали єдиним законним засобом платежу. Так Україна остаточно вийшла з рублевої зони. Далі розповідає голова Національного банку України Андрій Пишний.
2: Я дуже добре пам'ятаю цей період. Я купував в молочному магазині для моєї сестри відповідні продукти, і кожного разу мені мама нагадувала про те, чи є в мене в кишені, чи не забув я відповідні купони. Потім були введені купонокарбованці. Купонокарбованці почали з огляду на те, що в країні продовжувалася економічна криза. Купонокарбованці продовжували так само знецінюватися. Ми побачили абсолютно неймовірні номінали. Сотні тисяч з'явились цифри на банкнотах. Але знову ж таки торговельний дефіцит, гіперінфляція – все це завдавало дуже відчутної шкоди.
1: У середині 90-х українці фактично стали мільйонерами. Зовсім не тому, що розбагатіли, а навпаки – через стрімке зростання цін і шалену інфляцію. Якщо 92-го року найбільшою була банкнота у 1000 карбованців, то вже 95-го з'явилася купюра номіналом 1 мільйон. За звичайними покупками люди йшли з величезними сумами, які насправді стрімко втрачали свою вартість. Скільки тоді коштувало зібрати дитину до школи, розповідає доктор історичних наук, старший зберігач фондів відділу «Музей грошей» Національного банку України Андрій Бойко-Гагарін.
3: Ручка. 35 тисяч карбованців за одну штуку. Ну, от пригадаємо, хліб – 60 тисяч. Дві ручки за батон. Олівець – 15 тисяч за одну штуку. Але, знову ж таки, тут теж питання з гумкою, без гумки. Важливі речі. Зошит – 20 тисяч карбованців. Але от я от згадую ті зошити. Деякі з них були з дешевого паперу. Такі шершаві, аж іноді навіть такі на дотик, такі специфічні. А були такі зошити гладенькі, які ще так приємно пахли, імпортні. Вони були дорожчі. Але тоді от обкладинка для зошита – 7 тисяч. От я пригадую, як нам казали, обов'язково вдягати цю обкладинку. Це привчає до обережності для того, щоб не бруднити. Обкладинка для підручника 50 тисяч карбованців, лінійка 25 тисяч карбованців, пенал 120 тисяч карбованців, альбом 50 тисяч карбованців, це, мабуть, для малювання мався на увазі. Блокнот 35 тисяч карбованців, хоча я не користувався блокнотами в школі. Клей 40 тисяч карбованців, щоденник 50 тисяч карбованців, закладинка 10 тисяч карбованців, пензлик 70 тисяч карбованців. Боже, пригадав, як малював калину в першому-другому класі, малював на уроках малювання. О, і фарби. 180 тисяч карбованців. Дорожче навіть за блокнот, за альбом, але тут далі є самий головний – портфель.

сподіваюся, що і залізниця точно не скаже, тому що десь значна частина локомотивів цих, вони підлягають ремонту. Тобто десь до 70% після попадінь попередніх, тому що тут же ж ми говоримо про локомотиви, які знищені повністю, які знищені і підлягають відновленню, і запасні частини до цих локомотивів. І тут залежить від виробника. Тобто, наприклад, це локомотиви постійного струму чи змінного струму, це дизельні, чи, можливо, електричні двосистемні. Тобто, є країни-виробники, там, наприклад, от Україна очікує зараз від Альстома, французького виробництва, які колись були належали компанії Бомбардіє, яку компанія Альстом купила. Ну і є чеські виробники, там, наприклад, змінного постійного струму. Тобто і ці питання по запасних частинах, вони актуальні, тому що локомотиви – це, ну, скажімо, товар чи транспортний засіб, який не стоїть на майданчиках, і приходьте, вибирайте, що ви хочете, чи що вам подобається. Його потрібно замовляти, точно так же, як і ремонтувати. І це замовлення, ну, може виготовлятися, наприклад, декілька років. Тому що, от, наприклад, ті ж локомотиви електричні, що ми замовили у Франції, десь 50 локомотивів за рахунок кредиту ЄБРР і Світового банку, тобто, ну, ціна яких десь в межах 10-12 мільйонів доларів, і вони от уже виготовляються, і в принципі, щонайменше 1.5-2 роки це займе до початку постачання. І це постачання будуть, ну, по одному, по два, і скільки років буде тягнутися, невідомо. Тому питання нагальне. Тобто, у кого їх можна взяти? Такої колії 1520, ну, перш за все, це в країнах Балтії, тобто вони також використовують цю колію. В частині можуть бути у Польщі, тобто там, де є короткі ділянки, де використовувались там, наприклад, маневрові їхні потяги. Можуть бути в країнах Скандинавії, особливо в Норвегії, там, де є також колія, або можливості зміни колії, тобто ширше вуща, то тоді також ці локомотиви можуть бути перенаправлені в Україну. Ну і паралельно з цим, це ж питання він озвучив про локомотиви, плюс у нас критична ситуація з вагонами. Тобто вагонів також у нас не вистачає, у нас пошкоджено десь 200 вагонів. І ці 200 вагонів – це, ну, велика кількість, тому що це якраз той парк, який вкрай необхідний, тому що кількість пасажирів, вірніше, пасажиропотік у нас зростає навіть під час війни. Тобто у нас минулий рік пасажиропотік був у залізниці такий, як довоєнний час. Тобто це значить, що люди пересідають із автомобільного транспорту, де паливо дорожче, з приватного транспорту пересідають на залізничний транспорт. Плюс це стосується нашого сполучення за кордоном, тому що для того, щоб рухатись за кордон, у нас, нам потрібні вагони в технічно справному стані, які по габаритах проходять європейські колії і які за технологічними нормами підлягають під домкрачування і заміні візків. Тобто це тип вагонів рік, цей тип вагонів зараз вже також в Європейському Союзі майже не випускається. Вони переходять на тип пасажирських перевезень Інтерсіті. І відповідно, ну, скажімо, допомогти тут з вагонами, ну, також достатньо складно буде. І всі ці рішення потрібно шукати разом, тому що наша промисловість, наприклад, той же ж вагонно-будівельний завод у нас єдиний, він може виробляти до 100. До 100 скільки? Це в залежності від того, наскільки у нас будуть збої з електроенергією, з робочими руками, з можливістю отримання запчастин і тому подібне. Тобто це може бути менша кількість. Це значить, що ми виробити не можемо. Є у нас ще в склад залізниці входять підприємства, які мають можливість здійснення ремонтів. Тобто за рахунок ремонтів залізниця витягує, тобто фактично вони направляють багато вагонів, як і локомотив.

0: ремонтні підприємства. І ці ремонтні підприємства вже настільки в них вистачає можливостей технологічних, їх відновлюють. І за рахунок цього от ми отримуємо парк вагонів, який дозволяє збільшувати обслуговувати збільшення пасажиропотоку. Але це збільшення також воно не є, скажімо, таким, що «Укрзалізниця» задовольняє потребу, тому що потреба на перевезення десь складає в три рази вище, ніж «Залізниця» може задовольнити. І знову ж таки, в першу чергу, це для міжнародного сполучення.
1: Пане Василю,
0: нас ця стеля якраз існує. Так.
1: Маємо не так вже багато часу, буквально кілька хвилинок. І хочемо також поговорити з вами про те, що Україна планує поступовий перехід на європейський стандарт завширшки залізничної колії, завширшки 1435 міліметрів замість троянської системи, де 1520 міліметрів. Ну, відповідно, це для того, щоб інтегруватися до транспортної системи Євросоюзу. Ви вже так трохи про це сказали. Але хочеться розуміти, наскільки цей процес зараз, по-перше, на часі, враховуючи системні атаки на Укрзалізницю, скільки це може коштувати і, знову ж таки, як довго це може тривати, враховуючи, скільки грошей на ремонт, поточний ремонт ми потребуємо?
0: Просто що в даному випадку це ж іде сполучення України з Європою, і фінансування здійснюється 50/50, і фактично будується колії 1435, яку потрібно спочатку побудувати, потім електрифікувати. От у нас побудована колія, завершується електрифікація на Ужгород. І для подальшого сполучення, але Ужгород це трошки далі від основних маршрутів. І, в принципі, це гарний приклад, але це забрало 2 роки і, в принципі, не вирішило цю проблему. Це значить, фактично така перебудова інфраструктури – це на десятиліття і в мільярди щорічних вкладень. Тому що нам слід зрозуміти, що нам технологічно потрібно мати і 1520-ту колію, тому що 1520-та у нас експорт на порти, а 1435-та це пасажирське сполучення, тому що пасажирські сполучення в першу чергу з основним маршрутом це Львів, Київ, і тому у нас етап номер 2 це добудова до Скнилова. Також за рахунок європейських коштів і коштів залізниці, тобто там 50/50 іде фінансування за рахунок розвитку шляхів солідарності, тобто є там розвивається інфраструктура як транскордонна, так і розвивається структура вглиб України. От уже у нас існує на Ужгород, і це зараз питання по розбудові до Львову. І в подальшому, але в подальшому буде залежати знову ж, наскільки ми зможемо скомпонувати це все, наскільки ми маємо можливості для відповідного розвитку. Що стосується, знову ж таки, відповідних сполучень, то головне – це рухомий склад. Рухомий склад і чи будуть наші партнери, наприклад, заходити на територію України, тому що у нас парку цього ж також немає великого. І спроби залучати європейські оператори у нас також не є самими вдалими, тому що, по-перше, коли європейський той же ж виробник заходить на територію України, він заходить в зону бойових дій. І знову там працює система, яка працює в авіаційній галузі, де страхові компанії зразу ж питають, а що відбудеться, якщо відбудеться пошкодження, хто буде компенсовувати? Якщо ми, то тоді там у нас страхові виплати будуть вищі. І питання стоїть по перевізниках, чи будуть вони працювати в подальшому, якщо у нас буде ситуація воєнного стану. Тобто ці всі нюанси, вони ясно, що потребують обговорення, вирішення, тому що Європейський Союз має великий парк, і має вільний обіг, і має конкуренцію в цій системі, але Україна ще до війни планувала реорганізація, як ви пам'ятаєте. Реорганізація складалась з розділу «Укрзалізниці» як єдиної структури на інфраструктуру, вантажні перевезення і пасажирські, і, відповідно, незалежну тягу. Тобто, і плюс це було напрямок і вимога наших партнерів по Європейському Союзу для того, щоб створити конкурентне середовище. Ми цього не зробили. Тобто, получається, що у нас можливості залучення приватного капіталу дуже обмежені, мало того, навіть законодавчого рівня зараз нема. Тобто Верховна Рада навіть відкладає ці позиції щодо введення незалежної тяги пасажирських перевезень як приватної форми, тому що в умовах воєнного стану, ну, приватний капітал функціонувати буде зі своїми труднощами. Так.
1: Маю дякувати вам за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Василь Шевченко, виконувач обов'язків міністра транспорту та зв'язку України в 2009-2010 роках.
2: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Ну що, сусідонько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махунемо? Там опеньки пішли, кажуть.
4: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби, добре розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
3: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
4: Артрофіт?
3: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
4: А що там у складі?
3: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
4: Який телефон, кажеш?
3: 0800 353 404.
5: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі тільки безкоштовні.
7: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
8: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
7: Невже допомагає?
8: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
9: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
7: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
6: Не є лікарським засобом. Акція дії по всій території України. Окрім того, що інформація про закріплення на експерті вступити у ЄСНАМ 2020 рік. Акція дія з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
10: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
11: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Суспільне новини на українському радіо.
14: Вітаю, у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека оголошена у Сумській, Харківській, частині Дніпропетровської, по всій Запорізькій області. Дронова небезпека оголошена у частині Чернігівської та у частині Полтавської області. Подбайте про власну безпеку. І далі коротко про головне у випуску. На Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Зранку росіяни атакували дроном пасажирський потяг Київ-Миколаїв. Про це та інше далі докладніше. На Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Йдеться про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Фейсбуці. Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей. Вадим Філашкін закликає батьків не зволікати з виїздом і не наражати дітей на небезпеку. На Дніпропетровщині не впроваджуватимуть жовтий та червоний рівні повітряних тривог. З відповідною пропозицією до уряду звернулася обласна влада, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа в телемарафоні. За його словами, Дніпропетровщина є прифронтовим регіоном, тому запровадження різних рівнів повітряної тривоги там складно реалізувати.
15: Радою оборони, і всім ми повідомили відповідно, що такої градації у нас не буде. Ми будемо по загальним правилам, які у нас були до цього. Тобто тривога поширюється для всіх, і нехтувати сигналами повітряної тривоги я не раджу, тому що область є під постійними обстрілами. Шахеди реактивні долітають дуже швидко, перелітають за декілька хвилин повністю всю область. Тому і інші, наприклад, ворожуючий боєприпас «Бандероль» також летить з дуже великою швидкістю, тому градація жовтий-червоний, я вважаю, що до нас недоцільна.
14: Зранку росіяни атакували дроном пасажирський потяг «Київ-Миколаїв» на ділянці між Новим Бугом та Баштанкою. Локомотивна та поїзна бригада, а також пасажири були завчасно евакуйовані і не постраждали. Для пасажирів організували автобусні трансфери до місць призначення, розповів голова управління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський у телемарафоні. За його словами, від початку вересня російська армія атакувала вже 22 локомотиви, більша половина з них – пасажирські. Поїзди.
16: Ворог навіть влучав не тільки по локомотивах, а по дизель-поїздах і електропоїздах приміського сполучення. Зокрема, Запоріжжя-Дніпро – це регіональний поїзд, який підвозив людей з Запоріжжя до Дніпра. Це два рази в дизель-поїзди поблизу Сум. Тобто, окрім намагання вибити наш локомотивний парк і зупинити економіку, ще вочевидь є намагання прифронтові громади лишити без сполучення, а саме залякати людей. Мета ворога – просто ізолювати, зробити наші прифронтові громади такими, куди люди боятимуться їхати. Звичайно, наша задача відтак робити все можливе, щоб продовжувати рух, але при цьому робити це якомога безпечно.
13: Новини на Українському радіо.
14: Сьогодні минає 26 років від дня зникнення журналіста та засновника «Української правди» Георгія Гунгадзе. У Києві відбудеться вшанування всіх журналістів, які загинули, виконуючи професійний обов'язок. Георгій Гунгадзе зник 16 вересня 2000 року, а вже за два тижні за 70 кілометрів від столиці у Таращанському лісі знайшли обезголоване тіло, яке за висновками експертів могло належати Гунгадзе. Винними у вбивстві журналіста визнали чотирьох колишніх співробітників МВС, трьох засудили до 12-13 років за ґратами, а екс-генерал МВС Олексія Пукача до довічного ув'язнення. Суд встановив, що Пукач організував стеження за журналістом, після чого разом із підлеглими викрав його та вбив.
13: Погода.
14: Завтра в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях вдень невеликий дощ. Температура вночі 8-13 градусів, вдень в Україні 20-25 із плюсом. З вами була Вікторія Марченко. Залишайтесь на хвилях Українського радіо.
13: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Росія двічі вдарила безпілотниками поблизу КПВВ «Ягодин» 13 вересня. Спочатку по вантажівках та АЗС, а через кілька годин по локомотиву потяга, який прямував з Києва до Варшави. Перед ударом на кордоні перебував дипломатичний потяг з іноземними високопосадовцями, серед яких був і екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. В іншому поїзді, який ще не встиг пройти кордон, їхав колишній голова ЦРУ Девід Петреус. У цьому році удари по КПВВ посилились. Тож, як тепер працюватимуть пункти пропуску? Про це ми будемо говорити з прес-секретарем Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. Пане Андрію, вітаю вас.
17: Моє вітання, Валентина.
1: Скажіть, що відбувається із пунктом пропуску в момент оголошення повітряної тривоги? Чи повністю припиняється оформлення людей і транспортних засобів? Чи окремі процедури можуть все-таки тривати? Розкажіть детальніше, до чого нам готуватися?
17: Ну, скажу так, що під час атаки противника, коли він задіє свої повітряні засоби або шахеди, або, власне, і ракети, то пункти пропуску можуть призупиняти пропускні операції. Все залежить, знову ж таки, від того, де лунає тривога, які повітряні засоби використовує противник, і наскільки це може бути загроза саме лінії кордону, де розміщені пункти пропуску. Але в цілому тут, знову ж таки, в мене часто запитують, чи впливає там жовтий чи червоний рівень повітряної тривоги. Це ніяк не залежить, бо ми розуміємо, що якщо брати той самий реактивний дрон, то він, заходячи в якусь область, може досить швидко дістатися і кордону. Тому, моніторячи ситуацію щодо таких повітряних ударів противника, як прикордонні підрозділи, так і з залученням інших складових сил оборони, на підставі цих необхідних даних, фактично, зміна прикордонних нарядів приймає рішення щодо припинення пропускних операцій.
1: Скажіть, що насамперед має зробити людина, яка в цей момент загрози перебуває безпосередньо на пункті пропуску? Куди вона має прямувати? І хто відповідає за її безпеку?
17: Люди мають, в першу чергу, дослуховуватись до того, що говорить зміна прикордонних нарядів. Бо коли припиняються пропускні операції, максимально швидко робиться все необхідне для того, щоб розосередити людей з території пункту пропуску. Це в тому числі і надання можливості людям перебувати в місцях безпеки в подальшому, якщо такі є поряд пунктів пропуску. В той же час, знову ж таки, багато запитують, що робити людям, які знаходяться біля пунктів пропуску. То, власне, людям треба враховувати, що під час повітряної тривоги, зважаючи, що зараз Росія так розширює свої атаки і б'ючи вже по пунктам пропуску безпосередньо, до прикладу, 5 атакованих пунктів пропуску на Одещині, 4 на кордоні з Молдовою, 1 на кордоні з Румунією. Атака по напрямку пункту пропуску «Ягодин». Не один удар там фактично за кількасот метрів, один удар по залізничній інфраструктурі за кілька кілометрів від кордону. Все це також ризик, якщо люди так, ну, не реагуватимуть на повітряні тривоги і те, що повітряні засоби ворога знаходяться в тому чи іншому регіоні. Бо ці всі засоби можуть бути скеровані і в бік кордону, знову ж таки. Як бачимо, Росія не стримує себе в напрямках ударів, в тому числі і по напрямку кордону з країнами Європейського Союзу. Тому треба, щоб люди і для себе віддавали належне щодо безпеки, якщо вони перебувають десь в прикордонні. Ну, а якщо говорити про безпосередній пункт пропуску, то знову ж таки слухали і керувалися тими вказівками, які дає зміна прикордонних нарядів.
1: Як діяти тим, хто в черзі стоїть перед пунктом пропуску? Як бути з автомобілем, залишати його чи прямувати до укриття, якщо десь воно поруч є?
17: Ну, тут поради давали і представники Державної служби надзвичайних ситуацій, що краще все ж таки автомобіль залишити, бо
1: стає мішенью.
17: Та атака по пункту пропуску Староказаче, коли загинули двоє людей на Одещині, удар прийшовся біля пункту пропуску, а люди загинули саме поблизу або в транспортному засобі. Тому рятувальники радять все ж таки залишити транспортний засіб і знаходити собі місце укриття, якщо, до прикладу, людина знаходиться десь там на віддаленості від пункту пропуску, але знову ж таки там, до прикладу, немає такого облаштованого місця укриття, але знаходити собі або рельєф місцевості, або ж, власне, якісь конструкції, які б могли врятувати від осколків чи удару, власне, якщо повітряний засіб противника, чи шахет, чи ракета десь розірветься поряд.
1: А розкажіть, будь ласка, як повітряна тривога впливає на електронну чергу та вже заброньований час перетину? Людина втрачає свою чергу, чи після відбою її пропускають у порядку, в якому вона прибула?
17: Ну, електронна черга в першу чергу стосується руху для вантажних транспортних засобів та автобусів. Черга не поширюється на рух для легкового транспорту. І тому саме для цих категорій вантажівок та автобусів при зупиненні пропускних операцій є черга, вона все ж таки зберігається. І Міністерство розвитку давало роз'яснення, наскільки я знаю, оскільки вони є фактично адміністраторами цього ресурсу для перевізників, для водіїв, щоб вони враховували, як діятиме є черга у разі, якщо пропускні операції призупинятимуться.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Ми говоримо про те, як зараз перетинати пункти пропуску на тлі посилених російських атак, що робити людям, йти в укриття, залишати авто, не залишати авто. І скажіть, наскільки через тривоги можуть збільшуватися черги на кордоні? Я думаю, ви так трохи це відстежуєте.
17: Ну, в цілому, скажімо так, пункти пропуску аж на надто довгий час вони не призупиняли свою роботу станом на зараз. А в той же час треба також враховувати, що зараз в цілому пасажиропотік, він дещо знизився у порівнянні з літнім періодом. Хоч ми там ще й не маємо показників весняних місяців, але зменшення пасажиропотоку все ж таки йде. І сказати, що під час того, коли пропускні операції в пунктах пропуску призупинялися, ми фіксували там аж надто великі черги або скупчення людей, то це буде дещо невірно. Але вкотре можу знову ж таки наголосити людям і порада, що якщо лунає повітряна тривога, і в пропускні операції на тому чи іншому напрямку припиняються, то їм краще все ж таки не створювати скупчення навіть поряд кордону.
1: А чи може прикордонна служба рекомендувати людям не їхати до конкретного пункту пропуску, якщо там регулярно виникають тривалі зупинки через атаки?
17: Дивіться, ми будемо бачити, як розвиватиметься ситуація надалі, бо, знову ж таки, найбільші зараз такі атаки, а також, власне, сигнали тривог лунають в межах Волинської, частини Львівської і частини Чернівецької областей. Тому в першу чергу треба враховувати, є тривога поряд в районах поряд кордону чи немає. Це раз. По-друге, що три години наше західне регіональне управління публікує стан завантаженості пунктів пропуску на виїзд з України. Це стосується і ділянки кордону з Польщею, з Румунією, Словаччиною, Угорщиною. І це робиться для того, щоб люди могли для себе оцінити, де не завантажений напрямок. І обрати собі менш завантажений для того, щоб швидше перетнути кордон, а не створювати, фактично, не накопичувати чергу там, де вона вже є. Бо приклад літа, ну, яскраво також свідчив про те, що от людина, ну, до прикладу, навіть якщо зробити на прикладі мене або вас, ви і я вирішили, що поїдемо за кордон і оберемо для себе пункт пропуску Краківець. І таких, як ми, обрало цей напрямок ще 100 водіїв транспортних засобів. І всі одночасно прибули до пункту пропуску. І ми фактично створили чергу. А сусідні пункти пропуску мають нульову чергу, бо тим напрямком ніхто не прийняв для себе рішення скористатися. Хоча, якби ми подивилися інформацію про те, що якийсь інший напрямок, він не має черги, то ми б все ж таки перетнули кордон швидше, а черги по тому ж самому напрямку пункту пропуску Краківець просто б не було.
1: Як чи відрізняється алгоритм дій на автомобільних, залізничних та пішохідних пунктах пропуску, де для людей найбільший ризик опинитися в черзі просто неба під час тривоги?
17: Черги, вони не присутні на кордоні 24 години на добу. Черги виникають від попиту людини. Як правило, на початку тижня, понеділок, вівторок, середа, частина четверга, пасажиропотік не надто такий активний. І динаміки до його там різкого зростання нема. В той же час п'ятниця, субота і неділя – це ті дні, коли люди більш активно перетинають кордон. Це, як правило, там може починатися п'ятниця, обід. І при збільшенні пасажиропотоку, звісно, що є і черги. Ситуативно вони виникають також і можуть виникати і на піших переходах. Але, до прикладу, якщо говорити про кордон з Польщею, то піший напрямок, він лише один – це пункт пропуску Шегині. Інші пункти пропуску, вони не призначені для руху саме пішоходів, виключно для транспорту. На інших ділянках кордону є пункти пропуску, де є піші переходи, є пункти пропуску, де також немає піших переходів. Тому, як на мене, то краще, знову ж таки, уникати перетин кордону загалом у вихідні дні. Бо при збільшенні пасажиропотоку росте і черга на тому чи іншому напрямку. Але в цілому, якщо б люди цікавилися і станом завантаженості, і все ж таки обирали для себе можливість перетину кордону на початку тижня, то вони менше б стикалися з тим, що перебувають в чергах, очікуючи на можливість перетнути кордон.
1: Ну і також важливий момент, ну, дорослі можуть самі подбати про себе, але от як діяти батьками з маленькими дітьми, якщо, до прикладу, хтось супроводжує людину похилого віку або людину з інвалідністю, якщо тривога застала у багатогодинній черзі, чи передбачені якісь окремі механізми допомоги для цих людей?
17: Зміна прикордонних нарядів перебуває виключно в пункті пропуску. Тобто ми не можемо говорити, що відбувається там за кілометр від кордону. Це дещо, ну, не сфера відповідальності Державної прикордонної служби. Зараз піднімається питання щодо нарощення місць укриттів по пунктам пропуску. І за це відповідають відповідні державні структури. Якщо говорити про пункти пропуску, а також органи місцевої влади, якщо говорити за територію поза межами пунктів пропуску. Я сподіваюся, що такі місця, вони ну, максимально швидко, можливо, із залученням міжнародних партнерів, вдасться їх наростити на багатьох напрямках або на найбільш активних, хоча б в першу чергу. Однак, не розуміючи загрозу, яка для нас йшла ще і почала ширитися в 2022 році, власними силами Державна прикордонна служба в межах можливого облаштовує подібні місця безпеки біля пунктів пропуску. Тому за можливості, звісно, що якщо ми будемо бачити необхідність перебування людей в таких місцях, то це все буде забезпечено. Але людям, ще раз зазначу, треба враховувати те, що свій терор ворог може поширювати і на пункти пропуску на кордоні.
1: Якщо людина, до прикладу, через тривогу пропустила автобус, потяг або ж втратила пересадку, чи є якийсь механізм, який дозволяє швидше пройти кордон після відбою?
17: Ви вже підводите до якихось особливих моментів. Якщо людина пропустила свій автобус, то вона його пропускає не на кордоні. Вона його пропустить в місці, звідки відправляється транспортний засіб, а це відбувається точно не на кордоні. Якщо говорити про безпеку на залізниці, оскільки і залізничний транспорт також під атакою ворога, в тому числі і по напрямку кордону, це відбувалося, ще раз нагадаю, по напрямку пункту пропуску Ягодин, то працівники залізниці також опікуються тим, щоб забезпечити безпеку людей. І я сподіваюся, що всі потім вчасно повертаються до залізничного до потягу для того, щоб продовжити рух після завершення такої небезпеки. Але в цілому, знову ж таки, треба бути максимально зібраним і людям, але всю необхідну допомогу, яку можна надати в пунктах пропуску і все, що залежить від представників Державної прикордонної служби, все це, звісно, буде надаватися.
1: У нас залишається кілька хвилин, давайте резюмувати вже нашу розмову. Що сьогодні потрібно людині зробити перед поїздкою до кордону, щоб не опинитися в такій ситуації, коли вона приїхала на пункт пропуску, почалася атака, а далі людина не розуміє, де чекати, скільки чекати, що буде з її чергою. Якщо можна коротко, так давайте підбивати підсумки нашої розмови.
17: По-перше, її черга ніяк не впливає на рух звичайних людей. Її черга, в першу чергу, знову ж таки, стосується перевізників або тих суб'єктів, які здійснюють міжнародні перевезення. І вони відслідковуватимуть в подальшому можливість перетину кордону після відбою тривоги. Але в цілому, якщо говорити про межі пункту пропуску, уважно дослуховуватись до порад і тих дій, які вказує зміна прикордонних нарядів, для того, щоб максимально можна було забезпечити безпеку людей. Також відмічу, що нами проводиться робота із суміжними країнами, для того, щоб максимально можливо ті транспортні засоби, які можуть залишити межі України і рухатися в бік суміжних країн, все це також могло бути забезпечено. Якщо людина знаходиться за межами пункту пропуску, там в черзі чи ще щось, то краще все ж таки залишити на певну відстань територію подалі від пункту пропуску. Не перебувати на автозаправних станціях, на автошляху, який веде до кордону до пункту пропуску, бо атака по напрямку Єводина якраз прийшла по автозаправній станції. Залишати транспортні засоби і знаходити собі місця укриття. За можливості, знову ж таки, відстежувати через різні моніторингові канали рух повітряних засобів противника, які націлені на атаку, в тому числі для того, щоб все це акумулювати для своєї безпеки.
1: Андрію, я вам дуже дякую за таке детальне роз'яснення із урахуванням навіть якихось таких особливих моментів, які я згадувала. Ви все одно знайшли, як пояснити, і бо випадки дійсно можуть бути нетипові і на кордоні у тому числі. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Демченко, прес-секретар Державної прикордонної служби України. Говорили ми про те, як працюють пункти пропуску під час атак, що робити людям, які очікують на перетин кордону. І дуже скоро ця розмова з'явиться на сайті Українського радіо. І я думаю, вона буде корисна нашим слухачам. І дочекайтеся новин. Після новин будуть вже інші теми, зокрема будемо говорити з Тарасом Токарським, генеральним консулом України у Варшаві. Це розмова моєї колеги Світлани Мялик. Почуєте її, і це буде година розмови.
13: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
18: Галю, розказуй, як твої сердечні справи?
19: Ой, все чудово.
20: Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
18: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
21: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
22: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
23: Так, і зростає ризик остеопорозу.
24: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
25: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
24: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
26: Підемо на прогулянку.
25: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
21: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
27: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
28: Ой, летіли дикі гуси.
27: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
13: Соціальна реклама.
29: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
30: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна дронова небезпека оголошена у Донецькій, Запорізькій області, частині Дніпропетровської, Сумської області та частині Харківської області. Також дронова небезпека оголошена у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Подбайте про власну безпеку. І далі коротко про головне у випуску. Парламент почав розгляд головного фінансового документа країни на наступний рік. Сімейне подружжя разом з тваринами вивезли білі янголи із прифронтового села на Сумщині. Про це та інше далі докладніше. Верховна Рада України почала розгляд головного фінансового документа країни на наступний рік – державного бюджету. Проєкт на парламентській трибуні представляє міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, бюджет сформований з урахуванням того, що війна в наступному році продовжиться. Загальні доходи бюджету мають становити 5,65 трильйона гривень, а видатки – 7,27 трильйона. Непокрита фінансова потреба на наступний рік становить 32,6 мільярдів доларів. США, розповів міністр.
4: Ми ведемо з нашими ключовими партнерами перемовини щодо залучення міжнародної фінансової допомоги для того, щоб покрити дефіцит бюджету. Найосновне і найперспективніше джерело – це робота з замороженими російськими активами і можливі напрямки секюритизації заморожених російських активів. Також проводиться робота щодо можливості структурування так званого Extraordinary Revenue Acceleration Loan 2. Але ми не тільки працюємо з зовнішніми джерелами, ми працюємо внутрішніми. Активізується робота групи міжурядової щодо детінізації економіки, де залучені всі фіскальні органи. ДПС, митниця, БЕП, Фінмон, які мають забезпечити приріст по доходам завдяки заходам по детінізації.
3: Верховна Рада з третьої спроби підтримала у першому читанні законопроєкт про ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. За проголосували 273 народні депутати, повідомив кореспондент Суспільного. Документ передбачає 20% ПДВ на товари, придбані в іноземних онлайн-магазинах та маркетплейсах і доставлені в Україну. Нараховувати та сплачувати податок мають іноземні маркетплейси або їхні офіційні представники в Україні. Водночас не оподатковуватимуться некомерційні посилки між фізичними особами вартістю до 45 євро, а також окремі товари для потреб безпеки й оборони. Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року. Це дозволить додатково залучати до бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Також у першому читанні парламент підтримав законопроєкт про нові митні правила для міжнародних поштових та експрес-відправлень. Чоловіка та жінку, а також чотирьох їхніх котів і собаку вивезли поліцейські спецпідрозділу «Білий янголи» з села Вакалівщина на Сумщині, що за два десятки кілометрів від кордону з Росією. Внаслідок інтенсивних російських атак у селі зруйновані майже всі будинки, а після від'їзду цього подружжя там залишилася лише одна місцева жителька. Як відбувалася евакуація, розповість Ірина Касьяненко.
5: Під кілометрами антидронових сіток по розбитій дорозі екіпаж спецпідрозділу поліції «Білий Янгол» їде на чергову евакуацію людей з небезпечної зони. Поліцейська спецпідрозділу Олена Ставицька розповідає, найбільше прохань про допомогу в евакуації за останні три місяці було від жителів Великописарівської громади. Також вивозили людей з прикордонних Краснопільської, Білопільської та Ворожбянської громад. Цього разу їдуть в село Вакалівщина. Автомобіль «Білого Янголу» під'їжджає до визначеного місця. На цій вулиці не залишилось жодного вцілілого будинку. Усі пошкоджені чи зруйновані внаслідок обстрілів. Село перебуває під постійними російськими атаками з різних видів озброєння, говорять поліціянти. Тож хутко вантажать речі подружжя в машину. По дорозі назад евакуйована жителька Вакалівщини Оксана Лук'янихіна розповідає, забрали з собою свого пса, чотирьох котів і найнеобхідніші речі. Проживати планують у Сумах, в квартирі своїх дітей, які виїхали за кордон.
0: квартира?
1: 41, це наша квартира.
0: З вибитими вікнами. А куди ви живете сама, а собаку?
1: Ну, ми договорились там знайомим на Веретіновці, у них там частний дім.
5: Ця п'ятиповерхівка була пошкоджена внаслідок удару каба влітку. І хоч доведеться поки жити із забитими фанерою вікнами, каже пані Оксана, проте тут вважає безпечніше, ніж наразі у Вакалівщині.
1: Обстріли посилилися, і каби там же ж каби літають по 3-4 рази на добу. І скільки там FPV-шок, дронів літають, збивають там влучання, там всі дома попалились буквально за місяць.
5: За словами подружжя Лук'янихіних, після їхнього від'їзду у Вакалівщині на все село залишилась жити одна бабуся. Виїжджати у більш безпечне місце вона категорично відмовляється. Ірина Касіяненко, Суспільне новини, Сумщина.
3: Тимчасово окуповані Олешки Херсонської області опинилися в гуманітарній блокаді. Російські війська замінували дороги та підходи до міста, не дозволяючи людям евакуюватися. Також загарбники розвертають автомобілі, які намагаються доставити продукти жителям. Про це повідомляє Центр національного спротиву на своєму сайті. При цьому російська пропаганда поширює фейки, що нібито саме ЗСУ блокують завезення гуманітарної допомоги і прирікають мешканців Олешок на голод. Міністр закордонних справ Андрій Сибі закликав міжнародну спільноту допомогти забезпечити доступ до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині та евакуацію людей, які залишилися без їжі, ліків та можливості виїхати.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на північному сході країни 5-10 градусів. Вдень в Україні 20-25 із плюсом. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 8-13 градусів, вдень плюс 20-25. У Києві вночі прогнозують 11-13, вдень плюс 23, плюс 25. Вікторія Марченко, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Часі на часі на українському радіо.
1: Вроцлав та Нижня Силезія – один із найбільших центрів української громади в Польщі. Тут живуть і працюють сотні тисяч українців. Створюються українські організації та бізнеси, а після початку повномасштабної війни Росії проти України регіон став одним із важливих центрів допомоги українцям. У березні Генеральне консульство України у Вроцлаві очолив Тарас Токарський. Для нього це повернення до дипломатичної роботи після кількох років у корпоративному секторі, зокрема в енергетичній галузі. Журналістка Українського радіо Світлана Мялик обговорила з паном Токарським перші місяці його роботи на посаді генерального консула, пріоритети та зміни, які він хотів би запровадити, окремо про українців Нижньої Силезії, їхні проблеми, роботу, інтеграцію та перспективи залишатися у Польщі. Також обговорили безпеку українців на тлі зростання антиукраїнських настроїв, співпрацю консульства з польською владою та правоохоронними органами, а також про економічну співпрацю і можливості для польського бізнесу в Україні. І про символічне місце для українсько-польських відносин – сквер польсько-української дружби, який цього року почали створювати у Вроцлаві.
2: Польщі не вперше, так, бо ви працювали із 7 по 14 рік, відповідали за економічне співробітництво в посольстві України в Польщі. Ви зараз очолюєте Генеральне консульство України в Вроцлаві. Розкажіть про ваше бачення, так, роботи в цьому регіоні, що ви почали робити, тому що це Нижня Силезія, от, власне, чим вона відрізняється від інших регіонів Польщі, як от в контексті саме роботи українського дипломата?
3: Для мене робота у Вроцлаві – це насамперед велика відповідальність. Вроцлав і цілий консульський округ є одним з важливих центрів українського життя в Польщі. Тут надзвичайно велика українська громада, активні громадські організації, сильне волонтерське середовище, а також маємо багато партнерів серед польських органів влади, університетів, бізнесу і культурних інституцій. Особливість регіону в тому, що це сильний промисловий регіон з величезними можливостями виробничими, фінансовими, близькістю до країн Західної Європи і, відповідно, до величезного ринку збуту. Ми оцінюємо кількість українців в консульському окрузі приблизно на 400 тисяч, з яких у Вроцлаві живе 115 тисяч станом на кінець минулого року. І з цих 115 тисяч 58 тисяч були у Вроцлаві ще до початку війни, а інша практично половина прибула до Вроцлава з 2022 року. Якщо говорити про консульську роботу, то я виходжу з принципу спадкоємності. Ефективна дипломатична установа, вона не починається зі зміною менеджера, керівника, і не закінчується його від'їздом. Вона розвивається завдяки роботі багатьох людей, які передають один одному досвід, напрацювання, відповідальність. Тому для мене важливо було зберегти і розвинути ті напрацювання, які вже існували, а також посилити окремі напрямки роботи, виходячи з актуальних потреб наших громадян.
2: Я, до речі, коли заходила в Генконсульство України в Вроцлаві, побачила, що поряд з входом є такий, як це, гномик, краснолюдик, так? Він в вишиванці, з вусами, з такими, так? Тобто такий українець-козак, можна так сказати. І ви сказали, що це влада міста подарувала, так, минулого року?
3: Минулого року ми отримали такий подарунок від влади міста. Отут важливо зазначити, що міська влада Вроцлава і особисто президент міста з перших днів роботи Генерального консульства був нашим великим другом і підтримував від самого початку роботи Генконсульства. Приміщення, в якому ми знаходимося, ми розпочали роботу в ньому за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Консульство відкрите кожного для наших громадян. Ми надаємо повний спектр послуг консульських, але що важливо, що ми працюємо в парі з містом. Місто нам забезпечило, надало приміщення, тому що ми орендуємо в місто. Це приміщення забезпечує безпеку на площі, де ми знаходимося.
2: Це район Старого міста, правильно я розумію?
3: Так, це історична частина міста. Ну, під час війни 80% міста було знищено і більшість будинків відбудовані, але ми знаходимося в історичній споруді, в центрі міста, де яка дуже добре скомунікована зі всіма околицями. І це додатковий плюс теж для наших відвідувачів. Доїзд з залізничного вокзалу, тому що, як я говорив, ми обслуговуємо не тільки українців, які живуть у Вроцлаві, а тих, які живуть в трьох воєводствах – в Любуському, в Опольському і в Нижньосілеському. Доїзд з залізничного вокзалу до нас займає 15 хвилин громадським транспортом. Тому ми дуже задоволені, що маємо можливість надавати послуги в такому приміщенні. І наші громадяни теж висловлюють вдячність і нам, і місту за те, що є така гарна локація для нашої роботи.
2: Я от перед тим згадувала гномиків краснолюдків, так? Це такий, я просто скажу, хто не знає, це такий історичний символ міста, бо колись вони символізували і ставили їх по всьому місту, як, ну, це була як боротьба з комуністичним режимом, комуністичною владою. Історія, скажімо так, мого пізнання польсько-українських відносин, вона бере свій початок від Вроцлава. Колись Вроцлав був культурною столицею Європи і відкривала рондо Марка Безручка разом з Ігорем Соломоном, брала участь у висвітленні і трошки пізнавала історію міста, непросту дуже, але це така історія боротьби за от таку свободу, волю, що дуже відгукується, мабуть, українцям, які зараз тут. Та?
3: І гноми – це один з символів Вроцлава, але це також символ боротьби за свободу, за демократію, тому що розпочалися ці гноми, історія цих гномів почалася з анонімних малюнків на фасадах будинків у Вроцлаві, які наприкінці 90-х років, під час, коли створювалася солідарність, коли був рух протесту проти комуністичного режиму і рух за демократію, і малюнки

0: програми для мобільних пристроїв, де треба ходити, відшуковувати, фотографувати і таким чином виконувати певні завдання. І це один з елементів, який притягує теж туристів, бо Вроцлав знаходиться поруч з Німеччиною, поруч з Чехією, і на вихідні перетворюється в місто туристів.
1: Це мультикультурне місто, можна так навіть сказати. Ми коли теж заходили, я бачила, що іноземці трошечки такий натовп навіть був, фотографували вхід до посольства от якраз цього гномика, і стояли українці, які прийшли за певними послугами. Які напрями роботи консульства сьогодні для вас такі є пріоритетними? От з якими запитами українці найбільше звертаються? Це паспорти чи що це?
0: Зараз я відповім, але дякую за те, що ви зауважили туристичну групу. Це дійсно, враховуючи те, що ми знаходимося в центрі, і ми знаходимося на шляху туристичних маршрутів, які проходять центром міста, і в нас ми використали площу наших вікон, які належать консульству, для того, щоб розмістити там візуальну інформацію, виставку про військові дії, які відбуваються на сході України, про жертви, про руйнування, які спричиняє Росія своїми бомбардуваннями. І ми бачимо, що практично кожного дня біля цієї вистави зупиняються туристи, громадяни різних держав, і цікавляться, роблять фотокартки, але насамперед це дає людям можливість теж відчути і зрозуміти, що попри те, що ми знаходимося далеко від війни, що вона тут і поруч, і що не можна бути байдужими до того, що відбувається в Україні. Ми відчуваємо підтримку і польської громади, величезну підтримку, і попри те, що в пресі, в соціальних мережах, особливо польських, тема війни в Україні не є темою номер один, а хоч і залишається на основній сторінці, але не є першочерговою темою, то прості громадяни і локальна влада не втомлюються підтримувати, допомагати і бути солідарною з Україною. Це те короткий відхід від теми, натомість...
1: Так, ми трошки відійдемо, що Польща посилює зараз свою безпеку, так? І окремі регіони Польщі, ми бачимо, готуються до можливої такої потенційної агресії з боку Росії. Якось змінилася от ваша робота як генконсула, взаємодії там з місцевою владою, з правоохоронцями, з українською громадою, саме з питань безпеки?
0: Для органів місцевого самоврядування підготовка до потенційних кризових ситуацій займає зараз серед актуальності тем, над якими працюють місцеві органи влади, одне з очільних місць. І тут важливо, що в нашій двосторонній співпраці українсько-польській, що сьогодні Україна є не лише реципієнтом допомоги, а вже сьогодні Україна ділиться своїм власним досвідом кризового управління, роботи під час військових дій. Ви, мабуть, знаєте, що Нижньоселецьке воєводство має партнера, партнерську область в Україні, Дніпропетровську область. І особливість цих двох регіонів є така, що це сильні промислові регіони, але це також регіони, які дуже прагматично дивляться на співробітництво. І не так давно до Вроцлава приїжджала велика група медиків з Дніпра, ділилися своїм досвідом, як працює, як ефективно організувати роботу медичної служби під час обстрілів, як будувати бомбосховища і інші захищені приміщення в медичній медичних установах. Як діяти, коли одночасно на операційний стіл потрапляє десятки поранених громадян? І такі приклади співпраці, коли десяток наших українських медиків і керівників медичних установ слухали кілька сотень польських їхніх колег,

0: колег протягом цілого робочого дня практично безперервно могли наговоритися і записували кожну інформацію уважно собі в зошити. Вона показує те, що Україна сьогодні має безцінний досвід, який використовують тут. І нас дуже тішить, що ми не лише отримуємо допомогу, а можемо віддячитися і показати свою взаємність країні, яка нам багато допомагає.
1: Консульські послуги найбільше затребувані зараз серед українців, якими вони є. І загалом от українська громада, як ви бачите, як вона змінилася? Я розумію, що ви з березня цього року на посаді генконсула України в Вроцлаві, але, як я казала перед тим, Польща вам не чужа, тому що ви працювали так багато років в посольстві, займалися економічними питаннями. То що зараз найбільше затребувано? Наскільки, скажімо так, ви справляєтесь з тими завданнями великими, так, які, тому що українців багато, от і ви назвали кількість. Та там з часу повномасштабної війни кількість ця зменшилась, але все одно це люди, які тут, ми кажемо, тимчасові воєнні мігранти, але багато хто, можливо, і залишиться вже, тому що діти пішли в школи, в садочки, в університети і так далі.
0: Загалом я з консульською службою пов'язаний вже як 30 років, практично прийшов на консульську роботу на зорі незалежності України. І
1: що ви в Ізраїлі працювали, в Королівстві Нідерланди?
0: І великий часовий проміжок дозволяє побачити те, як еволюціонує консульська служба України, як змінюються її пріоритети. Правда така, що 30-20 років тому консульська служба зосереджувалася виключно на наданні технічних консульських послуг, на видачі віз, на оформленні паспортів, на нотаріальних діях. Це дуже важливі напрямки роботи і важливі послуги для українських громадян. Натомість сьогодні особливість є такою, що значна кількість українських громадян, які опинилися в Польщі, приїхали сюди практично з одною валізкою речей. Багато з них прибули до Польщі, до інших країн Європи, не маючи документів, які дозволяють в звичайних умовах подорожувати за кордон, за загальногромадянських закордонних паспортів. Дуже часто громадяни не мали з собою свідоцтв про народження, інших документів про громадянський стан. І ці всі фактори впливають на особливості роботи консульської служби України. Окрім цього, ми, крім суто консульської роботи, пов'язаної з документами, набагато більше зараз працюємо з українською громадою. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, як сильно збільшилася кількість українців за кордоном, але також з їхньою активністю. Звичайно, перші роки, перший час після такого вимушеного прибуття за кордон, люди дбали в першу чергу про побутові речі, які б дозволяли їм нормально функціонувати, про те, щоб дітки ходили в школу, про те, щоб знайти достойне житло і роботу, щоб могти себе забезпечувати. Пройшов певний період часу, і ці потреби вже для більшості людей закриті. Нам дуже приємно, що в Польщі більше ніж 70% українців є економічно незалежними, що 3/4 працездатних українців працюють, створюють додатковий національний продукт, платять податки, а в багатьох випадках і є власниками бізнесів і створюють таким чином робочі місця, беруть на роботу не тільки українців, але і місцевих громадян. Не маємо абсолютних цифр, тому що регіональна статистика працює, має свою специфіку, і важко з загальної статистики вибрати дані, які стосуються конкретних міст і регіонів, але те, що ми знаємо точно, що економічна активність українців і кількість нового бізнесу, який створюється українцями загалом в Польщі, не в Західній Польщі, а загалом в усій Польщі, приблизно вдвічі більший. Ця активність вдвічі більша, ніж в середньому в Польщі.
1: Економічна співпраця регіону консульського округу з Україною. Ми просто бачимо, як зараз Росія, як вона знищує міста великі, так, навіть от ми бачимо Київ, Київська область та інші міста, мільйонники. Тобто знищується практично все, інфраструктура, життя. Не те, що там не тільки житлові будинки, але вже там АЗС, склади, торгівельні центри і так далі, підприємства. Тобто як от тут зараз, ми багато говоримо про відбудову, та, що от відбудова, більше вона якби сконцентрована там на планах, завершиться війна і так далі. А от зараз на цьому етапі є якась, от, не знаю, якісь, можливо, проєкти от такі, щоб допомоги зараз, термінові такі. Бо ви знаєте, я вчора записувала колишнього міністра транспорту, пана Василя Шевченка, і він сказав дуже важливу фразу: країна припиняє своє існування, коли буде зруйнована інфраструктура, фактично, да, і те, що робить Росія. Тобто вона не може на фронті Україну перемогти, і вона почала нову стратегію, тобто знищення тилу та знищення інфраструктури. Чи тут може якось, можливо, ви бачите якісь проєкти в майбутньому, щоб якось підтримати такі спільні, підтримати Україну?
0: Ви маєте абсолютно рацію, немає зараз сенсу чекати на час, коли розпочнеться повноцінна відбудова України, а співпрацювати і отримувати вигоду від спільної роботи, від синергії між Україною і Польщею потрібно вже зараз. І ця співпраця відбувається. Ви згадали про нагальні потреби, які є в Україні. Тут важливо згадати, що Нижня Сілезія цієї зими в значній мірі допомогла українським громадам пройти надзвичайно складний час, тому що практично всі, починаючи від Вроцлава і закінчуючи маленькими містечками і селами в Західній Польщі, приходили за питаннями, як ми можемо допомогти, що ми можемо зробити. І десятки курсів транспорту, вантажівок з генераторами, з теплими речами, з іншим обладнанням, яке допомогло пройти зиму насамперед на сході України, в тих регіонах, які найбільше страждають від російської агресії. Це велика заслуга Західної Польщі. Якщо говорити загалом про економічну співпрацю, то важливо, щоб співпраця відбувалася не тільки в забезпеченні таких нагальних потреб, але і в сферах енергетики. Це надзвичайно важливий напрямок, який сьогодні цікавить польських підприємців, польських інвесторів, але також медицина, реабілітація, логістика, освіта і технології – дуже важливий і цікавий напрямок співпраці. Як я вже сказав, важливо, щоб ми не чекали на завершення війни для того, щоб співпрацювати. Кілька днів тому Нижню Сілезію відвідала велика делегація з Дніпропетровщини на чолі головою обласної ради. І важливо, що в делегації була значна частина підприємців, компаній, які мали активні зустрічі з польськими партнерами, і є вже конкретні домовленості про нові проекти співробітництва. Також в делегації був ректор Дніпровського державного університету, який провів важливі і корисні зустрічі, зокрема, з Вроцлавською політехнікою. І, можливо, зараз зарано говорити про конкретні домовленості, але вони дуже цікаві, і з точки зору місцевої влади Нижньої Сілезії, вони багато в чому навіть революційні. Ми скоро будемо очевидцями нової сторінки такої науково-практичної співпраці між цими двома установами.
1: Ще скажу так, що, бачите, в Україні зараз практично неможливо нормально навчатися, отримувати освіту через ці бомбардування. Навіть 1 вересня Росія перетворила просто на те, що діти, молодь просиділи в укриттях практично. Да? Першачки, перший дзвоник свій теж в укриттях. Тому я знаю, що Вроцлав ще називають таким студентським містом. Дуже багато української молоді приїжджає так на навчання. І я так розумію, що частина, хто має там статус тимчасового захисту, продовжує безкоштовно навчання. То багато дуже молоді, які отримують освіту, і там, я так дуже сподіваюся на те, що багато з них повернеться в Україну розвивати і відбудовувати Україну.
2: Це була перша частина інтерв'ю генерального консула України у Вроцлаві Тараса Токарського. Говорили про українців в Нижньої Сілезії, роботу консульства та співпрацю з польською владою.
3: На часі, на часі, на українському радіо. Суспільне новини на українському радіо.
4: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека оголошена у Донецькій, Запорізькій області, у частині Харківської, Сумської та Дніпропетровської області. Дронова небезпека оголошена у частині Харківської та Чернігівської області. Подбайте про власну безпеку. А далі коротко про головне у випуску. Тимчасово окуповані Олешки опинилися в гуманітарній блокаді. Верховна Рада України розглядає держбюджет на 2027 рік. Далі докладніше. Верховна Рада України почала розгляд головного фінансового документа країни на наступний рік – державного бюджету. Проєкт на парламентській трибуні представляє міністр фінансів Сергій Марченко. Про це повідомляє кореспондент Суспільного із зали. За його словами, бюджет сформований з урахуванням того, що війна в наступному році продовжиться. Загальні доходи бюджету мають становити 5,65 трильйонів гривень, а видатки – 7,27 трильйона. Непокрита фінансова потреба на наступний рік становить 32,6 мільярдів доларів США, розповів міністр. Тимчасово окуповані Олешки Херсонської області опинилися в гуманітарній блокаді. Російські війська замінували дороги та підходи до міста, не дозволяючи людям евакуюватися. Також загарбники розвертають автомобілі, які намагаються доставити продукти жителям. Про це повідомляє Центр національного спротиву на сайті. При цьому російська пропаганда поширює фейки, що нібито саме ЗСУ блокують завезення гуманітарної допомоги і прирікають мешканців Олешок на голод. Окупанти не завозять продукти першої необхідності в окуповані Олешки понад 3 місяці. Люди виживають, харчуючись городиною, розповіла у телемарафоні журналістка медійної ініціативи «За права людини» Марія Семенченко. У Олешках перебувають близькі люди та знайомі журналістки. Вона періодично з ними виходить на зв'язок.
5: Востаннє я спілкувалася з людиною 2 дні тому. Продуктів немає жодних. Йдеться не лише про продукти, а й про газові балони, тому що в Олешках нема газу, нема водопостачання, центрального, електрики, тобто нічого немає. Люди зараз готують переважно на буржуйках, на пічках, в кого ще є. Не завозять гігієну, не завозять ліки, тобто повна блокада зараз. Що люди їдять? Хтось щось зміг виростити на городі. Це теж був виклик. Весь час там літають дрони. Весь час люди живуть під обстрілами. На базар виходять, щось міняють один в одного. І ця людина мені розказувала, що хтось продавав 2 чи 3 консерви свої за 1500 рублів. Але, знову ж таки, гроші є не у всіх, а по-друге, одна консерва тебе не врятує від голоду.
4: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту допомогти забезпечити доступ до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині та евакуацію людей, які залишилися без їжі, ліків та можливості виїхати. Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає відповідальність за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму. За проголосував 261 депутат, повідомляє кореспондент Суспільного. Документ пропонує запровадити штрафи за перевищення допустимого рівня шуму двигунів та вихлопних систем. У період дії воєнного стану штрафи становлять 1000 неоподаткованих мінімумів громадян за перше порушення, 2000 за повторне. Проте Верховна Рада не підтримала законопроєкти, які передбачають посилення відповідальності за порушення ПДР, що призводять до травм і смертей на автошляхах. Національні театри імені Лесі Українки та Івана Франка презентували в Києві спільну виставу «Касандра». Основою для неї стали тексти Гомера, Есхіла, Еврипіда, Жана Поля, Сартра та драма «Феєрія» Лесі Українки. Постановку здійснив польський режисер Гжежуш Яжина. У виставі осмислюється античний міф через сучасний український досвід війни. Головну роль виконала Наталія Кобійська. Про роботу над постановкою вона розповіла в етері «Радіокультура».
6: Треба було спробувати зіграти античні сцени, так, щоб вони не виглядали патетичними, пафосними, намагатися донести сучасному глядачеві текст з такою віршованою формою, і щоб він зазвучав. І дякуючи режисеру, він супер допомагав, так виважено до цього всього підходив. Ми разом все шукали форму існування, дуже допомогли костюми. Ну і керувала цікавість і любов до матеріалу, який нам Гжегош представив. Мій персонаж настільки багатогранний, що складність, мабуть, полягала в тому, щоб дійсно донести все те, чого прагнув режисер.
4: Наступного разу Касандру покажуть на сцені столичного театру Франка у листопаді. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: Завтра в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях. Вдень невеликий дощ, температура повітря вночі 8-13 градусів. На північному сході країни 5-10, вдень в Україні 20-25 із плюсом. На Київщині завтра без опадів, температура вдень 23-25. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.
3: Реклама.
7: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
8: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
7: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: Візілатон – все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
11: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
13: Міністерство оборони України інформує.
14: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
13: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.

0: На часі. На українському радіо.
1: До вашої уваги друга частина інтерв'ю Світлани Мялик з генеральним консулом України у Вроцлаві Тарасом Токарським, який приступив до роботи в березні цього року. У цій частині йтиметься про життя українців у Нижній Силезії, безпеку, антиукраїнські настрої, співпрацю з місцевою владою, економічні зв'язки України та Польщі та створення скверу польсько-української дружби у Вроцлаві.
2: В Польщі останнім часом фіксуються такі випадки ксенофобії, агресії щодо українців. І нещодавно був випадок з українською родиною, яку дуже жорстоко побили. І ці кадри, відео, вони облетіли Україну теж, та й по Європі розповсюджені. Ну, тобто українці були дуже, як вам сказати, от я кажу, що українці зараз частина, не всі, трохи розчаровані там Польщею в цьому плані, що така хвиля ксенофобії є. Як загалом генконсульство реагує, якщо українці стають жертвою агресії або дискримінації тут? І як реагують польські правоохоронні органи? От наскільки надають вони допомогу? Тобто, чи відчуваєте ви готовність місцевої влади співпрацювати в запобіганні таким от випадкам ксенофобії, дискримінації і так далі?
3: Кількість випадків агресії стосовно українців, яка в тому числі інциденти, де потерпілі або свідки вказують на можливий національний мотив, що є збільшення. Статистика показує, що перше півріччя 26-го року відносно до такого ж періоду 25-го року є збільшення на 30% таких випадків. Це не є катастрофічне збільшення. Це частково пов'язано з тим, що свідомість громадян кращується, свідомість стосовно того, що можна і потрібно звертатися за допомогою, коли люди стають жертвами такої агресії. Але також це показує, наскільки важливо, щоб місцеві органи правопорядку включалися в не тільки в реагування, але і в запобігання таким випадкам. Як реагує консульство? Ми маємо постійний контакт з компетентними польськими органами. Підтримуємо контакт з поліцією, з прокуратурою. Встановлюємо обов'язково зв'язок з потерпілими. Там, де це можливо. І також працюємо над тим, щоб громадяни України знали свої права і розуміли, як діяти в разі нападу, погроз і чи дискримінації. Тут ми працюємо і через соціальні мережі, і це не є локальна робота нашого генерального консульства, а посольство України в Польщі і всі консульські установи, які є в Польщі, приділяють величезну частину своєї уваги сьогодні роботі з органами правопорядку і з допомозі нашим громадянам в таких випадках. Зараз, наприклад, ми закінчуємо підготовку інформаційних матеріалів українською мовою, які будуть розміщені в відділках поліції Нижньої Сілезії, де буде алгоритм дій для потерпілих, контакти служб і роз'яснення прав українських громадян. Що дуже важливо, щоб такі випадки, які трапляються, ми розуміємо, що неможливо приставити до кожного потенційного злочинця, приставити поліцейського. Але важливо, щоб такі випадки насильства одразу зголошувалися, насильства чи дискримінації, щоб громадяни знали, куди звертатися, заохочую, якщо такі випадки трапляються, звертатися одразу до нашої консульської установи за порадами і за спільними діями. Але також дуже важливо, і нас це тішить, що польські правоохоронці реагують практично блискавично на такі випадки, включають всі свої можливі ресурси. І ми бачимо по результатах їх роботи, що покарання є невідворотне для таких агресорів. Це теж дуже важливий сигнал, і це з'являється в польській пресі, що тут, в цій частині Європи, немає згоди на ксенофобію, немає згоди на агресивну поведінку стосовно іноземців. І це практичне, не декларативне, а практичне підтвердження того, що держава зацікавлена в тому, щоб іноземці в Польщі почувалися безпечно.
2: Важливий сигнал, тому що захисники, захисниці України, вони на фронті відстоюють незалежність, діяльність в Україні, так, від російської агресії, і багато хто свої родини відправив на тимчасове мешкання в Польщу. Польща прийняла, надала тимчасовий захист, і люди тікали для того, щоб було безпечно, тому що в Україні зараз, на жаль, через російську агресію і тероризм нема цієї безпеки. Тому дуже важливо забезпечити безпеку, гарантувати безпеку українцям, українським воєнним, мігрантам, родинам з дітьми тут, в європейській країні, в Польщі. На сам кінець, підбиваючи вже такі підсумки нашої розмови, як далі бачите, ви трошки назвали про плани, які плануються, зокрема, в освітній сфері, так, в економічній. Можливо, є ще, от, я не знаю, там такий незакритий гештальт у вашій роботі, щоб ви хотіли впровадити, щоб якось поліпшити цей діалог польсько-український, так, щоб десь це співпраця наших двох країн, вона набрала більш конкретних там змістів в тих чи інших напрямах. Ну, про ваші плани.
3: Дійсно, напрямків, де можна покращувати роботу на полі двостороннього співробітництва українсько-польського, є багато. Це і наукове співробітництво, культурне співробітництво, це економічне співробітництво, якому ми зараз дуже багато приділяємо уваги і продовжуємо працювати над тим, щоб були конкретні результати, а не лише протоколи про наміри і декларації про співробітництво. Що дуже важливо для нас, для Генерального консульства України у Вроцлаві, це те, щоб українська громада, яка тут проживає, щоб була не лише забезпечена роботою і освітою, і іншими базовими потребами, але також, щоб лишалася частиною українського культурного простору. А це тоді, коли реалізовувати власні проекти, які пов'язані з українською культурою. Нас дуже тішить, що у Вроцлаві і в інших містах Західної Польщі є об'єднання українців. Цих об'єднань є кілька. Є об'єднання як українців, які потрапили сюди після Другої світової війни, так і різні об'єднання, які об'єднують вже нову українську громаду. Не вистачить загинати пальців, скільки є організацій, більших-менших об'єднання українців в Польщі. Це найбільш масова організація українців, яка має представництво у всіх регіонах Польщі, і, власне, найбільш давня наступного року святкуватиметься, якщо я не помиляюсь, 75-та річниця цієї організації. Фундація «Україна» теж величезна регіональна організація, яка діє у Вроцлаві, об'єднує багатьох українців, організовує багато культурних заходів і допомагає українцям зберегти свою власну ідентичність, свій зв'язок з Україною. Але є багато, може неправильне слово, галузевих, але таких вузькоспеціалізованих організацій, які українських, які об'єднують окремо українських підприємців, окремо молодших українських підприємців, окремо тих старших, які вже відбулися, окремо українських жінок, які займаються рукоділлям, окремо студентські організації. Насправді їх є дуже багато. І Генеральне консульство вже, ну, теж не буду анонсувати наперед, але працює над тим, щоб в якісь, не для того, щоб об'єднати, можливо, українські організації, але для того, щоб покращити комунікацію між ними, між самими українськими організаціями. І ми бачили на дуже гарному прикладі, що коли є координація, коли є ініціатива знизу і якісь менторинг з нашого боку, то це дуже добре вдається. Нещодавно, під час відзначення 35-ї річниці відновлення незалежності України, ми дуже активно працювали з різними українськими організаціями, тому що багато організацій мали свої власні ініціативи, як відзначити цей день. І ми спільно визнали, що кожен може і повинен зробити щось своє, що кожному Генеральне консульство допоможе, але така організація не одного спільного заходу, а ряду різних цікавих культурних заходів, наукових заходів допоможе кожному знайти, кожному українцю, який тут опинився, знайти щось цікаве для себе і, так, грубо кажучи, скалібрувати заходи таким чином, щоб кожен бачив для себе можливість відзначити цей день так, як він відповідно до його власних потреб і бачення. Результат був просто фантастичний. Були учасниками близько 10 різних заходів і вистав, і кінопоказів, і фестивалю, і пікніка українського, і День прапора супроводжувався дуже гарними заходами, які організувала українська громада. І було дуже приємно бачити, що українська громада сьогодні є зрілою, самостійною і такою, яка розвивається і створює нові цікаві проєкти.
2: Був же відкритий сквер, так, польсько-української дружби?
3: Це відкриття скверу, це, можна сказати, 24 серпня власне цього року. Це було такою родзинкою відзначення Дня Незалежності України. Молода українська організація, молода теж і тому, що учасники цієї організації – це в основному українська молодь. Виступили з такою ініціативою, щоб у формі скверу Калини висловити свою подяку місцевій громаді Врославу, Нижньоселецькому воєводстві від українців за ту гостинність і за ту підтримку і солідарність, яку українці відчувають кожного дня. Дуже гарна ініціатива для мене особисто показує також, що добросусідство, що воно не дається раз і назавжди, над ним треба, його потрібно берегти, плекати, працювати над ним і передавати далі. Ми також спільно з містом анонсували закладення капсули часу. Вона зараз готується і до Дня Незалежності Польщі спільно з місцевою владою 11 листопада є плани, щоб закласти цю капсулу. В капсулі будуть також звернення не тільки міста і нашого генерального консульства для майбутніх вроцлавян, але також звернення наймолодших українців, поляків, школярів, які зараз готують свої листи для майбутніх поколінь.
2: Дуже символічно і чудова ініціатива, насправді, так? Спасибі вам, пане генконсул, за розмову. Дякую за те, що робите тут, те, що поліпшуєте діалог польсько-український, підтримуєте українську громаду, налагоджуєте ці мости нашої співпраці. Дякуємо вам.
3: Спасибі за увагу до регіону, до Вроцлава і до життя українців тут. Я думаю, і для слухачів в Україні дуже цікавим і важливим буде розуміти, як родичі, які опинилися за кордоном, собі дають ради і тим українцям, які сьогодні зі зброєю в руках, які відстоюють свою незалежність, але мають родичів тут, можливо, хоч частково буде спокійніше за їхнє щоденне життя за кордоном.
1: Це було ексклюзивне інтерв'ю Світлани Мялик з генеральним консулом України у Вроцлаві Тарасом Токарським, зокрема про перші місяці роботи головного нового генконсула, пріоритети та зміни, які запроваджуються, а також про українців Нижньої Сілезії, їхні проблеми, роботу, інтеграцію та перспективи залишатися в Польщі. Йшлося також і про безпеку українців на тлі зростання антиукраїнських настроїв, співпрацю консульства з польською владою та правоохоронними органами, а також про економічне співробітництво і можливості для польського бізнесу в Україні.
0: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
4: Чому держави воюють? Зазвичай це відбувається через бажання однієї країни заволодіти ресурсами іншої. Причому під поняттям «ресурси» мається на увазі і територія, і населення, і казна, і технології, а також енергетика та багато іншого. Проте є інші причини конфлікту. Наприклад, релігійні розбіжності. Або причини, які можна вважати цілком безглуздими. Так, у 1969 році сталася так звана футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом. Фінальною причиною для ескалації без того напружених стосунків стала поразка останнього у футбольному матчі. Війна тривала усього 6 днів, але коштувала обом сторонам 2000 загиблих. Якщо ж розглядати причини війни глибше, то існують різні погляди на їхні виникнення. Деякі прихильники поведінкових теорій, наприклад, стверджують, що люди взагалі за свою природу істоти досить агресивні, тому свою роздратованість вони часто конвертують у ненависть, зокрема до рас або релігій. Так серед інших, вважав Зигмунд Фройд, і був певний, що саме завдяки цьому війни ніколи не припиняються. А от італійський психіатр Франко Форнарі думав, що усе через велику любов, яку ми прагнемо захищати. Мовляв, війни виникають тоді, коли ми завзято боронимо те, що любимо. Наприклад, батьківщину. Деякі ж експерти взагалі вважали, що миру як такого не існує, а будь-який період, який ми так називаємо, є підготовчим етапом до наступної війни. Водночас одну із найпопулярніших поведінкових теорій розробив Моріс Волш, автор книжки 1971 року «Війна і людський рід». Він припустив, що у всьому винен лідер, який приходить до влади. Якщо він має психологічні розлади і сам прагне втягнути свій народ у війну, вона неминуча. Такими автор вважав, зокрема, Гітлера і Наполеона. Безперечно, якби Моріс Волш жив у нас час, то цей список поповнився би Путіним. Серед причин воєн є також фактор зростання населення та нестачі ресурсів. На ньому наголошує одна із демографічних теорій. Водночас інша стверджує, є занадто велика кількість молодих і працездатних чоловіків та занадто мало мирної безпечної роботи. Це так звана теорія переважання молоді. Існують також раціоналістичні теорії. Їхній висновок простий. Усі сторони конфлікту усвідомлюють свої дії. Навіть більше. Вони прораховують наслідки війни і свідомо йдуть на цей крок, щоб отримати вигоду. Їм недостатньо дипломатичних договорів, якщо держави не можуть щось між собою поділити, не довіряють одна одній або мають військові секрети. А от прихильники економічних теорій переконані, що уся річ у грошах. А якщо не в них, то в ресурсах, які їх можуть принести. Тобто країни воюють за право володіти багатством. Однак скільки б не існували теорії причин, достеменно зрозуміло тільки одне – жодна із них не виправдовує війну.
0: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
5: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
6: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
5: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
0: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
8: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. А тепер у мене є Лакалут Фікс – крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
7: Невже допомагає?
8: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
9: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
10: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
11: Не є лікарським засобом. Акції дії по всій території України. Окрім того, співпраця з лікарем, не встановити у ПІС на 2020 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
12: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
1: Сьогодні відносини між Україною та Узбекистаном можна характеризувати як стримано прагматичні, дипломатично коректні та сфокусовані на економіці, попри складне балансування Ташкента в умовах російської агресії проти України. Попри доволі ускладнену логістику через повномасштабну війну, Україна є важливим торговельним партнером Узбекистану в Центральній Азії. Так, Узбекистан поки приречений мати тісні контакти з Росією, але при цьому намагається дистанціюватися, налагоджуючи взаємовигідні відносини не лише з Китаєм, а Південною Кореєю та Японією. Та крім економічних зв'язків, є суто людський вимір взаємовідносин. Приміром, маловідомий факт, як українці рятували останніх нащадків хівінських ханів, яких більшовики Соломіць вивезли з батьківщини. Про це і багато іншого ми говорили в реконструкції з директоркою Українсько-Тюркського центру Мариною Гончарук. Слухайте нас 16 вересня о 16:07 після новин.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека оголошена у Запорізькій, Донецькій області, частині Харківської та Сумської області. Дронова небезпека оголошена у частині Харківської, Чернігівської, Одеської та Миколаївської областей. Подбайте про власну безпеку і далі коротко про головне у випуску. Реактивний дрон РФ атакував електровоз у Ковелі на Волині. Верховна Рада України розглядає держбюджет на 2027 рік. Далі докладніше. Реактивний дрон РФ атакував електровоз у Ковелі на Волині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своїх соцмережах. Інформацію про атаку на залізницю Суспільному підтвердила начальниця РВА Ольга Черен. За її словами, травмованих серед працівників залізниці та жителів немає. Також не пошкоджені житлові будинки у Ковелі. Одна людина постраждала у Святошинському районі Києва сьогодні зранку внаслідок удару російським дроном. Сталося займання складського приміщення. Вогонь розповсюдився на поруч розташовані будівлі. Вогнеборці ліквідували пожежу. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Верховна Рада України почала розгляд державного бюджету на 2027 рік. Проєкт на парламентській трибуні представив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, бюджет сформований з урахуванням того, що війна в наступному році продовжиться. Загальні доходи бюджету мають становити 5,65 трильйонів гривень, а видатки – 7,27 трильйона. Непокрита фінансова потреба на наступний рік становить 32,6 мільярдів доларів США, розповів міністр.
4: На наступний рік у нас непокрита потреба фінансова 32,6 мільярдів доларів США. Це вже озвучена цифра, це те, над чим ми працюємо. Що ми робимо, як уряд? Ми ведемо з нашими ключовими партнерами перемовини щодо залучення міжнародної фінансової допомоги для того, щоб покрити дефіцит бюджету. Найосновне і найперспективніше джерело – це робота з замороженими російськими активами.
3: У Воронежі знеструблено завод, який виробляє компоненти для російських ракет «Іскандер-К» та «Х-101». Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ» у Телеграмі. Агент проникнув на електропідстанцію поблизу заводу, обійшов охорону та знищив головну розподільчу шафу, що живить підприємство. Згодом партизан безпечно покинув місто.
2: Новини на Українському радіо.
3: Близько 50 тисяч хасидів цьогоріч приїхали до Умані на святкування єврейського нового року Рош Гашана. Туристичний збір від паломників становив близько 25 мільйонів гривень. За попередніми підрахунками міської влади, це рекордна сума. Про це повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман у Фейсбуці. Водночас головний рабин визнав, що частина приїжджих залишає після себе сміття та не поважає місто. Наголосив, що таку поведінку виправдовувати не можна. Більше 200 тонн сміття вивезли в Умані після святкування Рош Гашана. Про це Суспільному розповів перший заступник міського голови Олег Ганіч. Подробиці в сюжеті Марії Гаврилян.
5: Вулиці у районі паломництва під час святкування Рош Гашана – це його серце. Територія довкола могили рабіна Ахмана, духовного лідера хасидів. Цьогоріч сюди на святкування Нового року приїхали 50 тисяч вірян, каже перший заступник міського голови Олег Ганіч. Прибирання за такою кількістю іноземних гостей організували цілодобове.
6: Це не просто, бо ми розуміємо, що в наше таке не дуже велике місто приїхало ще одне місто. І приїхало не просто, а приїхало в невелику визначену територію, де вони знаходяться. Ми розуміємо, що навіть зараз, коли паломники покинуть домівки, в яких вони проживали. Люди, які брали людей на проживання, будуть довиносити своє сміття. І я думаю, ще мінімум десь тижня, півтора-два, ми будемо це сміття постійно вивозити.
5: Уманка Юліана живе біля території паломництва. Каже, єдина незручність, яку відчула протягом останніх тижнів – завантаженість на дорогах.
7: Минулі роки менше їх з'їжджалося, тому нам було трохи легше. В цьому році, звісно, наприклад, якщо я раніше дитину завозила, це мало 10 хвилин через все місто, зараз біля 40 хвилин. Вони позитивні. На моїх очах не попадало, щоб вони комусь завдали якогось шкоди, зла.
5: За словами першого заступника міського голови Умані Олега Ганіча, цьогоріч до міського бюджету за попередніми підрахунками надійде більше 25 мільйонів гривень туристичного збору. 15% від цієї суми, каже, піде на перекриття витрат на житлово-комунальні послуги, зокрема і на вивіз сміття. Самі ж паломники, говорить, роз'їдуться по домівках вже у найближчі дні. Марія Гаврилян, Суспільне новини, Черкаси.
0: Із щорічною промовою про стан справ у ЄС виступила в Європарламенті президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Промову Суспільне транслювало наживо, у ній політикиня окреслила пріоритети на наступний рік і своє бачення шляхів подолання викликів, що постали перед найбільшим у світі – торговельним блоком. Зокрема, Урсула фон дер Ляєн порушила тему штучного інтелекту, зміни клімату та лісових пожеж, що охопили Європу цього літа, а також захисту дітей в інтернеті, війни Росії проти України та конфліктів на Близькому Сході і напруженості у сфері міжнародної торгівлі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях вдень невеликий дощ, вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на північному сході країни 5-10 із плюсом, вдень в Україні прогнозують 20-25 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 8-13, вдень 20-25. У Києві вночі 13 градусів, вдень плюс 25. З вами була Вікторія Марченко. Залишайтесь на хвилях Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо ще раз усіх слухачів Українського радіо. І Роман Коляда та Олена Зелінченко продовжують свою роботу в студії. Ми також вітаємо нашого гостя, науковий співробітник відділу археології Києва Інституту археології Національної академії наук України В'ячеслав Баранов завітав до нас. Вітаємо. Археологи працюють в Україні, принаймні з тих повідомлень, які я постійно моніторю і бачу десь на Тернопільщині, зараз от Одещина, теж Одеса безпосередньо вказують на те, що робота археологів є, вони щось знаходять, тобто щось відбувається. Але насправді, звісно, передусім, це повномасштабна війна, яка істотно вплинула абсолютно на всі сфери, на абсолютно всі професії. Якщо говорити про археологію як таку зараз у нас, що змінилося, в якому стані вона зараз, що відбувається загалом? Як би ви окреслили саме на цей момент?
2: Ну, давайте так. Археологія – наука досить складна в якомусь сенсі. І багатогранна, так? І війна в цьому відношенні теж відіграє, безперечно, вона відіграє на всіх наших рисах суспільства, на будь-якому процесі має свій вплив. І так само вона має, і звичайно, на археологію. І в цьому відношенні, як це не дивно, і має плюс, так і мінус, звичайно. Ну, давайте почнемо, мабуть, з мінусів. Звичайно, ми, на превеликий жаль, втратили кількох археологів, і для археології України це справжня трагедія. Справа в тому, що в Україні, в принципі, дуже мало археологів. За оцінками нашими, на сьогоднішній день десь близько 350-400 людей. Для порівняння, у сусідній Польщі близько 5 тисяч. Це дійсно дуже мало, і в нас зараз склалася така ситуація, коли загибель археологів просто приводить лакуни, порожні лакуни в якомусь напрямку. В нас, на превеликий жаль, загинув археолог Вайтюк, і в нас просто стала порожня Рівненщина майже, там немає археологів. Зараз вже вдруге мобілізували, там, що він у 22-му році відвоював Павла Нечитайла, і в нас зараз проблеми з Хмельниччиною так само. І фактично кожна така от археолог іде і залишається порожнина на його місці, тому що інших не приходить. Археологія, як і будь-яка наука, вона будується на таким дуалізмі вчитель-учень. І якщо когось немає, то інше вже не з'явиться, принаймні це буде дуже довгий і дуже болючий процес.
1: Але ви пов'язали прямо з особистостями цілі області. Одна особистість, так. Одна область. Тому
3: що як виходить так, що у нас на область один археолог?
2: Тому що археологів дуже мало, це про те, що я сказав. І в нас, скажімо так, в нас ніколи археологією так глобальна влада не цікавилася, принаймні з 80-х років 20-го століття. Археологія як наука, вона все ж таки наука, давай так скажемо, імперська в якомусь сенсі. І, звичайно, що в Радянському Союзі, як справжній імперії, археологія була сконцентрована насамперед в Москві і, звичайно, в тодішньому місті Ленінграді, де були Інститут археології СРСР та Ленінградська філія Інституту археології СРСР. В кожній національній республіці були свої окремі інститути археології. Але, на відміну від Москви та Ленінграда, вони займалися виключно проблемами внутрішніми археологічними цих регіонів. А, наприклад, за кордоном працювали виключно московські археологи, за дуже рідкісним виключенням. І після того, як, відповідно, радянська влада накрилася мідним тазом, археологія як не з'явилася в тих регіонах як загальне явище. Тому що переважно в світі археологи займаються не лише археологією своєї країни, а крім того, проводять розкопки в Єгипті, в Греції, в Туреччині. А в нас цього напрямку так і не з'явилося. У нас і досі всі археологи, які працюють майже за дуже рідкісним виключенням всередині країни. І крім того, інша справа, що в радянський час участь в грантах приймали виключно московські археологи, дуже рідкісно з Ленінграда. І вони так і залишилися, вони так і були інфільтровані в європейську загальну цю наукову систему. Директор Інституту археології РАН, академік Макаров, це той самий академік, який їздив по окупованій частині Запоріжжя та Херсонщини і виймав речі, він був імплементований взагалі до фактично до загальної системи видачі грантів на археологію по Східній Європі. І по середньовіччю без нього гранти ці не виходили. І є в нас така, принаймні наші колеги вважають, що вони розробляли досить великий грант на дуже гарну пам'ятку Шостовиці. На превеликий жаль, зараз вона майже до нас недоступна, оскільки в 22-му році там стояли росіяни, вона вся замінована. І врешті-решт в Європі їм не дали гроші, хоча це європейська інституція намагалася отримати. І вони вважають, що саме через позицію академіка Макарова. Але і ось така ось локальність археології України, вона зумовила те, що нас дуже мало насправді. І досі не існує, наприклад, як в Польщі, коли в кожному регіональному музеї є окремий відділ археології, який займається археологією. І це обов'язково, тому що кожна гміна має обов'язково свої пам'ятки і на будь-яке будівництво дозвіл має йти до музею. В нас і зараз навіть там, де є відділи археології, як, наприклад, в Переяславі, вони не працюють. І це приводить до цілої низки постійних скандалів, коли, ну, там, можливо, ви чули, коли мер Переяслава там зніс шматок археологічного культурного шару, намагаючись там щось побудувати.
3: От я в цьому місці, до речі, якраз хотів поговорити про це знесення шарів. В Переяславі я якраз в той період був, я походив по цим траншеям, вжахнувся разом з тими, кому належить перейматися. Але я зараз навіть не про це. Була в мене ще одна прикметна прогуліночка якраз минулоріч. На одному, я не буду називати локацій, місці, де гіпотетичне городище. Думаю, а піду я городище гляну, ніби воно там на Google мапі позначено. Піднімаюся я на цей горбочок, а там шанці, вже свіжі, вже 22-го року. А в тих шанцях якісь кістки. Я так постояв, подивився на ті шанці, на ті кістки, і від гріха подалі пішов. Бо думаю, я зараз знаходжу собі, як не міну, так карну статтю. Оця от покопаність і ворогами, і нами, наших місцевостей, що вона нам, ну, точніше, навіть не так, не що вона нам принесла, а що вона в нас забрала?
2: Забрала багато і досі забирає. Ну, це в статутах військових написано, що постійно військовий має поліпшувати оборонні споруди. І, відповідно, коли стоїть частина військова, незалежно від того, що вона там робить, навіть коли палює на шахеда, вона все одно буде розбудовувати. І, звичайно, що старовинні оборонні споруди, принципи та не змінилися. Висока точка, яка контролює околиці, з якою добре все видно. І тому там дуже часто розташовується, і в 22-му році розташовувалися по Київщині артилерійські позиції, і взагалі окопи, і зараз розташовуються позиції ПВО. І, звичайно, що розбудова тих позицій на пам'ятках археології призводить фактично до їх нищення. І це зрозуміло. Зрозуміло, і чому вони мають. Ну, звичайно, що тут треба шукати, тому що це наше минуле. Та? Це ми крадемо, якщо росіяни в нас крадуть нашу сучасність зараз, і в якомусь сенсі крадуть у наших дітей їх дитинство, то ми крадемо у наших дітей їх майбутнє, тому що вони, принаймні, зможуть дізнатися якісь ті сторінки історії, які невідомі зараз. Які зараз крадемо у наших дітей їх майбутнє, тому що вони, принаймні, зможуть дізнатися якісь ті сторінки історії, які невідомі зараз. Які зараз скриті, і фактично вони знищуються. Знову ж таки,

0: Інфраструктура митниці до цього не готова. Шановні колеги, нам є що запропонувати ЄС. Давайте займатися антикорупційною політикою якісно і не будемо чіпати нормальні процеси виробництва НРК і дронів.
1: Є своя аргументація на користь ухвалення цього багатостраждального законопроекту і представника «Слуг народу», голови профільного економічного комітету Данило Гетманцева.
2: Напевне, всі народні депутати, які йшли сьогодні до зали, отримали отакі листівочки від добре відгодованих призовного віку молодих хлопців, які роздавали їх нам з вами. Тут вони закликають не голосувати за цей законопроект. Ви можете собі уявити мільйони українських громадян, мамусь, які заказують посилки з-за кордону, скинулися грошима і надрукували такі листівочки? Серйозно? Це схема, яка захищає себе. Це контрабандисти, які профінансували опір зазначеному рішенню. І вони мають представників в цьому залі, які збивають цей законопроект. І навіть якщо народний депутат не голосує за нього, він все одно підтримує таким чином контрабанду, навіть цього не усвідомлюючи. Хочу також зазначити про бізнес. Про бізнес, який тут всі захищають, який таки потерпає, він дійсно потерпає. І кожен з нас начебто на словах його підтримує, а потім виходить за ту трибуну і розповідає про чат 18. Серйозно? Про час 18 найбільших українських підприємств, які не хочуть піти з України в Польщу, в Угорщину, в інші країни, перенести туди свої склади, де нема ракет, там платити податки, там створювати робочі місця, бо ми тут їх штрафуємо цим податком у порівнянні з китайцями, які 74% від цих посилок імпортують в Україну. Ми вбиваємо їх, вони борються за своє життя. Ми вбиваємо власний бізнес, ми вбиваємо армію свою, яку позбавляємо цих 3 мільярдів гривень, що йдуть на неї. Давайте припинимо ці маніпуляції, давайте приймемо державницьке рішення. Дякую.
1: А справді, давайте припинимо ці маніпуляції. Данило Гетманцев згадав Польщу. Так, в польському бюджеті мінімальна зарплата на 27-й рік 50 тисяч гривень. Для порівняння, наші законодавці закладають мінімальну зарплату приблизно в 4 тисячі, приблизно в 9 тисяч гривень. От відчуйте, як кажуть, різницю. Рухаємося далі. Представниця фракції політичної партії «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар.
3: Я з великим інтересом зараз послухала виступи, і особливо про те, що країна несеться в прірву. У мене запитання, чия це відповідальність? Чому ми так активно перекидаємо відповідальність на опозицію, європейську, не європейську, забуваючи, що в нас в країні відповідальність за останні 7 років на монобільшості, яка призначає всі уряди в цій країні, які потім проводять переговори. Давайте я вам розкажу про проведені переговори. От скажіть, будь ласка, 75 мільйонів посилок, за рахунок яких живе малий бізнес. Там дуже багато комплектуючих, люди, які роблять якісь поділки. І ми з вами потім підтримуємо цей малий український бізнес, щоб він якось виживав. Там дуже багато дронщиків, зрештою. Я думаю, я не відкриваю тут великої таємниці, що частину комплектуючих для дронів нам Китай не поставляє. І ми через різних ФОПів завозимо сюди дуже багато елементів. І от ми беремо і зараз своїми руками підвищуємо всі ці податки для ось цього дрібного бізнесу, для українського сектору безпеки і оборони, тільки тому, що наш уряд, призначений монобільшості, не зміг провести переговори з партнерами так, аби ми там захистили власних підприємців, аби ми там захистили власні інтереси. Колеги, час нести політичну відповідальність. Ми внесли свою поправку, і ми дякуємо, що комітет її прийняв. Ми, бодай, захистили інтереси зараз сфери безпеки і оборони. Ми внесли поправку про відтермінування вступу в дію. Цей закон не вступить раніше 1 липня наступного року. Але, зрештою, думайте трохи про українців.
1: Фракція Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» її позицію з парламентської трибуни озвучив Сергій Соболєв.
4: Шановні колеги, а у вас нема питань до уряду? Коли нас ставлять в ситуацію, коли урядовці, які понапідписували зобов'язання по цих законопроектах, в тому числі по цьому, вже втекли з уряду. Де качка? який підписував всі ці

0: зобов'язання? Яку посаду він отримав, скажіть, будь ласка? За що він її отримав? Друге питання. Ми далі будемо це терпіти? Далі від нашого імені буде уряд вести переговори, а нас будуть зобов'язувати за це голосувати? Для того, щоб потім ми йшли до уряду. Урядовці зустрічаються з виборцями. Урядовці їздять по регіонах, як це є в Великій Британії, як це в інших парламентських демократіях, де урядовці звітують перед виборцями. Ми їздимо туди, ми зустрічаємось з ними. Саме тому питання одне. Або ми негайно ставимо уряд в ситуацію, всі подальші переговори веде парламент обов'язково з залученням уряду. І тільки тоді ми будемо отримувати законопроекти, які чогось вартують. Добре, ми відсрочимо до 1 липня. А ви вважаєте, до 1 липня війна закінчиться? Підніміть руку в цій залі, хто так вважає. Я хочу побачити ваші обличчя і ваші гарантії. Де ті, хто нам обіцяли каву на набережні в Севастополі? Де вони тепер? Саме тому наша фракція за це голосувати не буде. Ви нас не примусите. Хочете вести переговори? Включіть представників всіх фракцій, які розбираються в цій темі, які знають, що робити. І тоді ми будемо мати достойний вигляд перед нашими міжнародними партнерами. Не підставляйте парламент. Ви не змусите парламент робити те, чого не хочуть десятки мільйонів наших виборців, а хочуть окремі компанії. Зробіть для компаній, не робіть шкоду для мільйонів виборців. Ми за це не голосуємо.
1: Не обійшлося і без ганьби посеред обговорення бюджетних колізій. Раптом пролунав виступ представника фракції політичної партії «Голос». Це військовослужбовець Роман Лозинський.
2: Колеги, от щойно в нашому залі було ще декілька хвилин ганьби і повної неадекватності під час голосування. Так справді розхитує суспільство про Верховну Раду купа мемів, купа жартів, купа брехні, але щойно Верховна Рада зробила те, за що сором і ганьба. Провалений закон про підвищення штрафів. Виходите по вулиці як пасажири хоч інколи, як пішоходи. Ви бачите, як їздять по дорогах в Києві, в інших містах нашої країни. У вас, крім автотранспорту, є діти. Вам спокійно переходити з вашими дітьми через пішохідний перехід, в дворах, куди залітають на шаленій швидкості спорткари. Я розумію, що не всіх в цьому залі автомобілі по 100 чи по 200 тисяч доларів. Я не маю питання, чому не голосували за попередній законопроект ті, в кого автомобілі за 100 чи за 200 тисяч доларів. Бо мама любить скорость, та? Але я абсолютно не розумію цю неадекватну позицію. Коли ми, як Верховна Рада, що ми маємо дочекатися? Трагедії? Ми маємо дочекатися, щоб, не дай Боже, в когось нас збили насмерть дитину чи когось з родичів. І тоді ви проголосуєте за цей закон. Є клепка, є хоча б трошки гідності. Їздіть по автострадах, їдьте за кордон на автобани, розганяйтеся. Але по наших вулицях ходити реально небезпечно. Мені страшно за мого сина. Ми маємо проголосувати ці норми на найближчих засіданнях. А сьогодні це була ганьба.
1: І наостанок фінальний виступ представниця фракції політичної партії «Голос» Юлія Сірко.
3: Я коли чую тут від окремих представників «Слуги народу» якісь вислови, причому ці представники «Слуги народу» не найкращі представники «Слуги народу», а проросійські приватні виступи, то мене викликає питання, чи ці люди хочуть краще Україні? Чи вони хочуть знищити доходи наших громадян, добробут наших громадян, малий і середній бізнес? І ці ж самі люди, слуги народу, також на публічній зустрічі з послами G7 сказали, так, цей закон про посилки не вимагають Євросоюз, вимагає український бізнес. Так от у мене питання, який український бізнес вимагає у членів фракції «Слуги народу» приймання таких законів? Не боротьби на митниці, контрабанда, 100 мільярдів. Сидить міністр фінансів, який покриває це. Державні підприємства, збитки, 100 мільярдів. Акциз, 1 мільярд євро. Щоразу контрабанді цигарки йдуть в Європу, вони не знають, що з ними робити. 100 мільярдів, акциз, втрата. Скажіть мені, будь ласка, так вони хочуть димовуху з посилок зробити, замість того, щоб зібрати 500 мільярдів тих схем, які вони крушують щодня?
1: Ну, і залишається у нас кілька секунд для того, щоб змалювати загальну ситуацію в сесійній залі. Ярослав Желізняк написав в телеграм-каналі «Залізний нардеп». Зараз іде представлення державного бюджету 2027, 13.49. Це умовно, як перше читання, але без голосування. Далі депутати до 1 жовтня будуть подавати правки. І додав постскриптум. В залі це цікаво, десь 30-40 депутатів. Я думаю, така кількість може свідчити лише про одне, або ми всі завдання виконали, ми рухаємося в напрямку побудови фінансово-спроможної країни, нам гроші не потрібні, або це вселенська ганьба. Ці люди повирішували, які відсутні свої питання, і їх нічого не цікавить. Робіть висновки самі. Над оглядом працювала Наталка Кучер, Віталій Науменко.
4: Парламент – головне. Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Спільні новини на українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндру. На початку коротко про головне. В Одесі загинула людина. В Сумах шестеро постраждалих. Російські окупанти атакують регіони авіабомбами. Співробітник Офісу генерального прокурора Сергій Кропива залишається під вартою. Також ВАКС відмовив адвокатам у зменшенні застави. Далі подробиці. Одна людина загинула внаслідок російської атаки по Одесі близько 15-ї години. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Горіли гаражі, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у Фейсбуці. За даними очільника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, окупанти завдали ударів по місту реактивними безпілотниками. Одна людина постраждала у Святошинському районі Києва сьогодні зранку внаслідок удару російським дроном. Горіло складське приміщення. Вогнеборці ліквідували пожежу. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Упродовж минулої доби внаслідок російських атак у столиці загинула людина, ще 13 дістали поранення. 5 потерпілих перебувають зараз в лікарнях. Про це повідомив у маратоні тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов. За його словами, окупанти все частіше б'ють по автозаправних станціях.
3: Ворог почав прицільно бити по АЗС міста для того, щоб посіяти паніку і призвести до дефіциту пального. Але ми можемо казати, і варто розуміти, що пошкодження АЗС – це перш за все пошкодження наземного обладнання та приміщень магазинів. АЗС будується з суворим захистом та більшість резервів палива знаходиться глибоко під землею. Тому, як говорить практика, 80% пошкоджених АЗС відновлюють свою роботу. Тому казати про дефіцит палива на сьогодні зарано, можливий дефіцит палива із-за цього, але все ж таки розуміємо, що ворог продовжує і буде продовжувати займатися терором і прицільно бити по АЗС столиці.
2: Ну, власне, на зараз відомо про одного загиблого і 6 поранених внаслідок ударів авіабомбами по Сумах, повідомили в обласній військовій адміністрації на сторінці у Фейсбуці. 4 людей поранені в приватному секторі, серед яких 14-річна дівчинка. Їй та ще двом дорослим лікарі надали допомогу на місці. В лікарні перебували двоє чоловіків, які зазнали поранень від удару по промисловій зоні. Один із них помер від тяжких травм. Росіяни скинули каби на Ковпаківський та Зарічний райони. Сум, зруйновані два житлові будинки, ще 10 пошкоджені. Уражено промзону, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко в етері Суспільного. На Дніпропетровщині не впроваджуватимуть жовтий та червоний рівні повітряних тривог. З відповідною пропозицією до уряду звернулася обласна влада, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа в маратоні. За його словами, Дніпропетровщина є прифронтовим регіоном, тому запровадження різних рівнів повітряної тривоги там складно реалізувати.
4: Радою оборони і всім ми повідомили відповідно, що такої градації у нас не буде. Ми будемо по загальним правилам, які у нас були до цього. Тобто тривога поширюється для всіх і нехтувати сигналами повітряної тривоги я не раджу, тому що область є під постійними обстрілами. Шахеди реактивні долітають дуже швидко, перелітають за декілька хвилин повністю всю область, тому і інші, наприклад, ворожіючий боєприпас «Бандероль» також летить з дуже великою швидкістю, тому градація жовтий-червоний, я вважаю, що до нас недоцільна.
2: Власне, я нагадаю, сьогодні вранці росіяни вдарили по міжміській маршрутці біля Нікополя впівдроном. Станом на зараз відомо про 5 загиблих людей, ще 7 отримують медичну допомогу, повідомив Олександр Ганджа. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: Завтра без опадів лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях. В день невеликий дощ, температура вночі 8-13, на північному сході країни 5-10, в день 20-25. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 8-13, в день 20-25, зараз в столиці 21 градус, тиск 750 мм, вологість 60%. Наразі у мене вся інформація. Марія Шиндру, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Шановні радіослухачі, на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо працює Віталій Науменко, 17.35. І зараз у нас дуже важливі новини, важливі нагадування, важливі меседжі, які зосередила в своєму виступі сьогодні, в своїй промові про стан справ в Євросоюзі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила в Європарламенті зі щорічною промовою про стан Європейського Союзу. Традиційно під час такого виступу підбуваються підсумки, визначаються пріоритети на наступний рік, виклики та шляхи подолання, озвучуються нові ініціативи та стратегічні цілі Єврокомісії. Промова традиційно відбувається у Страсбурзі, в Європарламенті та є однією з найважливіших подій в політичному календарі Євросоюзу. Суспільне транслювало цей виступ наживо. Ми ж вам пропонуємо прямо зараз послухати головні заяви. Розпочала свій виступ президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн із того, що зазначила: Європа здатна себе захистити, але при цьому звернула увагу на виклики, які стоять сьогодні перед Європейським Союзом. Пропоную послухати.
6: Європа краще здатна захистити себе, ніж будь-коли. Європа, яка радикально змінює свій підхід до забезпечення. Європа, яка на 80% збільшила витрати на оборону. Це Європа, де країни захищають одна одну. І також Європа, яка захищає Україну. Україну, яка бореться за своє майбутнє і за нашу свободу. Ми також стали поряд з Гренландією, коли вона була в небезпеці. Європа існує для європейців. І у холодній вразливості сьогоднішнього світу лише Європа може надати справедливість для європейців. І тому, шановні колеги, це Європа, якою ми можемо так пишатися. І водночас ми всі знаємо, з якими викликами ми стикаємося. Ми знаємо, що старі стосунки розпалися. У нас зараз відкритий ворожий світ. На нашому континенті відбувається територіальна агресивна війна. І поряд також інші війни. У нас відбувається боротьба за промислові потужності на глобальному ринку. І вороги хочуть паралізувати наші демократії. Однак люди хвилюються не тільки про ці великі глобальні загрози, також у великих європейських сім'ях багатьох є власні маленькі кризи, пов'язані з вартістю життя, з наявністю житла. І це також суттєво впливає на нашу демократію і наш дискурс. Ми бачимо це у піднятті екстремальних ідей, у зниженні уваги до нюансів, навіть у тому, як ми між собою спілкуємося. І ці реальні страхи перетворюються на зброю для того, щоб розділити нас. Іноді це роблять вороги ззовні, але дуже часто також із середини. Однак наш шлях чіткий. Ми будуємо незалежну Європу, яка має силу діяти, і нічого не може нас збити з цього шляху. Тому що у цьому світі доля Європи має залишатися у руках європейців, тож наш вибір чіткий. Чи ми хочемо сильну та незалежну незалежної Європи, яка захищає свої цінності у всьому світі, або ми дозволимо розділення і залежності стримувати нас? Чи хочемо ми разом захистити нашу ідею Європи і разом вирішувати свою власну долю? Чи ми дозволимо підірвати нашу демократію проксі авторитарних режимів? І чи це ультранаціоналісти, антиєвропейці, чи це російське втручання, чи дезінформація? Назви, імена можуть відрізнятися, однак мета у них одна. Вони зневажають наші цінності, вони хочуть розбити нашу європейську єдність. Тому давайте боротися не тільки проти цього, а давайте боротися разом за нашу європейську ідею.
5: Урсула фон дер Ляєн також окреслила економічні перспективи Європейського Союзу і анонсувала зниження адміністративного тиску на малий, середній та великий бізнес. Слухаємо.
6: Наша економіка витримала вплив війни на Близькому Сході краще, ніж ми очікували. Зараз безробіття знаходиться на нижчому рівні, ніж ми очікували. Однак вартість життя впливає на людей і на бізнес. І ми маємо зробити чіткі фіскальні рішення. Тож, запустити європейську економіку – це наш пріоритет номер один. У нас є величезний ринок, у нас є світового класу промисловість та послуги, у нас є одна з найміцніших валют у світі, у нас є також відкладені гроші. Однак ми фрагментуємо наш капітал, мережі та нашу закупівельну спроможність. І тому, коли ми прийшли до керівництва, ми мали амбітний план побудувати економіку, яка рухається між кордонами і побудувати фінансову систему, яка забезпечує наше майбутнє. Це логіка звіту, який було підготовлено, і ми разом досягаємо результатів. У нас зараз є політичне домовлення про дорожню карту «Одна Європа, один ринок», і разом до кінця наступного року ми можемо і ми мусимо закінчити цей історичний переворот і перехід до єдиного ринку. Швидкість є дуже важливою для сучасної економіки. Дозвіл, зв'язки у фінансових рішеннях – все це може визначити, де здійснюються інвестиції і де створюються можливості. Ми маємо рухатися набагато швидше. І тому ми зробимо пропозиції для пошвидшення надання дозволів. Це стратегічних інтересах Європи. Ми маємо надзвичайно пришвидшитися. І там, де адміністративні перепони сповільнюють малий, середній бізнес і великий бізнес, ми маємо також з цим боротися. Ви знаєте, що наші пропозиції знизують адміністративні перепони приблизно на 17 мільярдів доларів на рік.
5: Окремо президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зупинилася на питаннях енергонезалежності Європи.
6: Ми не можемо залишатися великою промисловою силою, якщо структурно наша ціна на енергію залишається за високою. Коли Росія відрізала нас, ми боролися. Ми тепер більш диверсифіковані у постачанні, і ми інвестували у диверсифікацію, у чисту енергію. А далі було закрито Ормузьку протоку, і знову-таки ми заплатили гірку ціну за залежність від імпортованого палива. Я дам вам лише одну цифру. З початку конфлікту в Ормузькій протоці імпортоване паливо коштувало нам додаткові 90 мільярдів євро. Без жодної додаткової молекули енергії натомість, то нам потрібно подвоїти наші зусилля для того, щоб мати домашню чисту енергію, чи завдяки ядерної енергетику, чи відновлювані джерела, технологічно нейтральні, але ці джерела мають дати нам незалежність і знизити ціни на енергію. Для цього нам потрібно електрифікувати Європу. Нашою метою є подвоїти частку електрики до 40-го року, і таким чином Європа зможе знизити закупівлі викопного палива на 260 мільярдів євро на рік. Однак також електрика має бути доступною, коли ми її виробляємо. Ми інсталювали багато відновлюваних потужностей минулого року, однак 6 разів більше потужностей мають бути під'єднані. І ми втрачаємо результат, який могли би отримати. Тут нам потрібно інвестувати швидше, пошвидшувати зв'язок. Нам потрібно інвестувати у зберігання енергії. Тому нам потрібно пріоритизувати цей напрямок. І ми можемо, шановні члени, знизити ціни на енергію, реформувати нашу економіку, більше інвестувати. Однак все це буде підірвано, якщо наші компанії не будуть конкурувати на рівному полі.
5: Для посилення безпеки в Європі Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення Європейської безпекової ради та низки нових механізмів. Слухаємо.
6: Сьогодні агресивна війна Росії проти України продовжується. Це загроза для нашого миру. І у нас також посилюються загрози. Ми спостерігались цього тижня у Литві, Данії, Польщі. Також спроба атаки дрона у Лейпцигу. Це доказ. Ми маємо чітко зрозуміти, що це військового рівня матеріали, які привезли російські противники на європейську землю. Це атака проти усіх членів Європейського Союзу. І, шановні члени парламенту, ми цього не дозволимо. Ми не повинні мати ілюзії стосовно того, що тут відбувається. Саботажі, підпали, вторгнення дронів посилюються кожного дня. Тож, зростає рівень загрози і має зростати готовність Європи. І тому я запропоную разом з колегами нову європейську стратегію безпеки. У нас вже є багато нових інструментів, і ми посилюємо нашу роботу з НАТО. Однак також наша доктрина, наші інституції, наше прийняття рішень недостатньо швидко змінюються порівняно з реальністю. Наші системи створені для іншого світу. Це спроби досягти консенсусу та компромісу, однак нам потрібно подивитися, чи вони все ще допомагають нам досягати нашої мети захисту. Наприклад, нам потрібні наші правила проти гібридних загроз. Нам потрібен консенсус про те, як реагувати на певні інциденти. Ті, які менші за збройне вторгнення, однак є загрозою для нашої національної безпеки. Іншими словами, нам потрібен механізм, пов'язаний зі статтею 5-4. І я думаю, що нам потрібен протокол надзвичайної безпекової ситуації, власний протокол. І коли він запускається однією країною, всі інші країни ЄС мають зібратися для координованої реакції, для попередження ескалації та боротьби з наслідками. Ми обговорювали лідерський формат, сфокусований на безпеці на нашому континенті, з такими партнерами, як Канада, Україна, Великобританія, Норвегія та інші залучені країни. Це питання все більш нагальне, враховуючи природу та масштаб ризиків, з якими ми стикаємося. І тому на основі наших ідей ми створимо Європейську безпекову раду, нагальність якої ми не можемо заперечувати. Шановні члени парламенту, також ми будемо з таким самим будемо працювати з європейською обороною. У нас рекордний рівень інвестицій, більша кількість спільних проєктів переходить до реалізації. Ми витрачаємо більше в Європі. Це означає більше операційності, більше замовлень для наших промисловостей. Ми маємо перейти до нового рівня. Війна в Україні показала нам важливість стратегічної підтримки, на якій основана будь-яка гарна оборона у всіх різних галузях, у космосі, в кібергалузі, різні технології, які використовуються. Європа тільки разом має достатній масштаб для того, щоб це забезпечити. забезпечити, і тому я анонсую новий європейський інструмент, який, звісно, повністю узгоджений з НАТО, тому що тільки сильне реагування з боку Європи гарантує нашу безпеку, і тут немає простору для сумнівів. Європа буде захищати кожен квадратний метр власної території.
5: Окрема частина промови президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн була присвячена, це природньо, підтримці України і санкції проти Росії. Євросоюз підтримуватиме нашу державу сильніше, аніж будь-коли, щоб допомогти їй пройти очікувано складну зиму. Анонсувала Урсула фон дер Ляєн і посилення захисту українського неба. Слухаємо.
6: Ми знаємо, що зима буде важкою для України. Однак ми також знаємо, що північнокорейські ракети, російські дрони не можуть зламати український дух опору. Тому що українські люди борються за щось. Вони борються за виживання своєї країни, своєї ідентичності, за свою свободу. І вони також борються за нашу свободу, наше самовизначення. Наша задача залишається підтримувати Україну як найкраще. А конкретно це означає, що ми надамо найсильнішу підтримку Україні під час найважчої зими війни. Разом з партнерами надаватимемо гуманітарну підтримку у енергетиці та утеплюванні. Також посилимо протиповітряну оборону в Україні. Минулого тижня ми затвердили закупівлю ракет для патріотів, і ми маємо негайно їх доставити. Однак водночас ми також маємо знизити нашу залежність від одного постачальника. І саме тому ми хотіли би розробити разом з Україною доступну модульну систему протиповітряної оборони. Є проект Flyer, об'єднання українського бойового досвіду і інноваційного технологічного лідерства Європи, звісно, нашу виробничу потужність. Однак цей проєкт – це лише початок, їм потрібно більше, використовуючи кошти, які залишилися в проєкті SAFE, ми будемо створювати нову програму для спільних проєктів з українськими компаніями. Також ми будемо посилювати санкції проти Росії, нам потрібно ще більше тиснути на Росію. Нам потрібні не обов'язково нові санкції, а впровадження усіх існуючих санкцій. Наші санкції, вони надзвичайно тиснуть на російську економіку, вони приносять шкоду Росії. Росія робить все, що можливо, щоб обійти їх, тому ми маємо закрити лазівки для неї. Тому що, шановні члени парламенту, кожного дня цього літа удар за ударом падав на українські міста. В Одесі російські дрони вдарили по торгівельному центру серед білого дня. Потім вони вдруге вдарили для того, щоб вдарити по рятувальних командах, які приїхали на місце. Це не війна, це стратегія терору. Однак українці довели багато разів, що їхній дух незламний.
5: Так само окрема частина промови президентки Європейської комісії, ми тільки що чули, шановні слухачі, була присвячена підтримці України і санкцій проти Росії. Це надзвичайно важливо. Нагадаю, сьогодні ввечері американський конгрес визначатиметься, палата представників, із законопроектом Лінсі Грема і Річарда Блюменталя. Це буде пізно увечері. Повертаючися до виступу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, говорячи про Україну, вона розповіла історію 10-річної гімнастки Олександри Паскаль, яка втратила ногу внаслідок російського ракетного удару. Але повернулася до спорту з протезом і цього літа провела світовий Dance of Freedom Tour. Олександра була присутня в залі Європарламенту в Страсбурзі, і Урсула фон дер Ляєн назвала її символом незламності українського народу. Крім того, президентка Єврокомісії згадала і про Китай. Урсула фон дер Ляєн заявила про загрозу деіндустріалізації Європи через нечесну конкуренцію з боку Пекіна. За словами Урсули фон дер Ляєн, щоденний торговельний дефіцит Євросоюзу у відносинах з Китаєм сягнув 1 мільярда євро. А другий китайський економічний шок уже став реальністю для європейських заводів і громад. Очільниця Єврокомісії наголосила, діалог з Китаєм має давати конкретні результати, і Брюссель задіє всі доступні інструменти для відновлення балансу. Окрім того, фон дер Ляєн звернула увагу на небезпечну залежність Євросоюзу. Виявляється, що понад 70% критичної сировини та 90% рідкісноземельних елементів надходять саме з Піднебесної, так називають Китай. Для подолання цієї проблеми Євросоюз терміново створить нову європейську корпорацію з критично важливої сировини. Вона закуповуватиме та накопичуватиме резерви для чіпів, акумуляторів, електромобілів, чистих технологій та оборонного сектору, від чого безпосередньо залежить безпека та незалежність Європи. І ще дуже важливі меседжі у виступі Урсули фон дер Ляєн. Вона закликала не відступати від кліматичних цілей, назвавши минуле літо літом правди для всього континенту. За її словами, Європа нагрівається вдвічі швидше за решту світу. А наслідки спеки вже стали катастрофічними. Понад 35 тисяч – жахлива цифра додаткових смертей, 660 тисяч гектарів випаленої землі, втрата 12 мільйонів тонн врожаю та пересихання Дунаю, Рейну і Гаронни. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що попри складність адаптації, Євросоюз безумовно дотримуватиметься визначеного кліматичного курсу. Торкаючись теми технологій, Урсула фон дер Ляєн заявила, штучний інтелект стає основою економіки та безпеки, проте потребує суворого контролю через зростання ризиків. Вона відзначила загрозу потужних самовдосконалюваних моделей, масштабних кібератак та нагадала про застереження розробників після інциденту з Hugging Face. За словами очільниці Єврокомісії, Євросоюз планує об'єднати зусилля з Канадою, Великою Британією та провідними лабораторіями, щоб за допомогою закону про штучний інтелект встановити глобальні рамки безпеки та оцінки моделей. Це основні меседжі, які сьогодні пролунали у Страсбурзі у виступі очільника президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Щорічна промова вже шоста для неї про стан Європейського Союзу. Нагадаю, що традиційно під час такого виступу були підбиті підсумки, визначені пріоритети на наступний 2027 рік, були проаналізовані виклики та шляхи подолання, були озвучені нові ініціативи та стратегічні цілі Європейської комісії. Ви це чули, шановні радіослухачі. Нагадаю, що центром промови став Страсбург в Європейському парламенті. І одна з найважливіших подій – її виступ в політичному календарі Євросоюзу. Суспільний мовик транслював цей виступ наживо. Ми сьогодні пропонували вам, і тільки що зробили, реалізували, послухати головні заяви. Нагадаю, що значна частина виступу Урсули фон дер Ляєн була присвячена ситуації в Україні. Буде посилено і гуманітарну складову, і буде посилено складову, яка торкається захисту українського неба, посилення протиповітряної оборони. Це надзвичайно важливо, критично важливо напередодні зменшення температурних параметрів і власне входу в холодну пору року. Ну і Урсула фон дер Ляєн також сказала про спільний модульний проєкт. Український бойовий досвід і західноєвропейські технології повинні дати на виході, так вважають експерти, дуже потужний, важливий матеріал. Будемо сподіватися, що все сказане Урсулою фон дер Ляєн, воно буде безумовно реалізовано. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
7: Примус до миру проти не агресора, зокрема через посилення пекельних санкцій, а жертви нападу України, зокрема і шляхом здачі територій. Саме такий план пропонує Джаред Кушнер, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа. Чим відповість України на ці пропозиції? Наскільки життєздатною є ідея так званого енергетичного перемир'я? І чи варто очікувати посилення безпекової підтримки України від Європейського Союзу після щорічного звіту Урсули фон дер Ляєн про стан ЄС? В цих та інших питаннях ведучий українського радіо Віталій Науменко буде розбиратися разом з аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євгеном Костогризовим сьогодні о 18.07. Він був другою людиною в Українській Центральній Раді та вигадав назву проголошуваній державі «Українська Народна Республіка». Він дослідив історію українського письменства і довів приналежність творів часів Русі саме до української, а не російської літератури. Саме його тоталітарна система призначила головним обвинуваченим у сфабрикованій справі Спілки визволення України, визнавши роль лідера покоління борців за свободу. 34-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено одному із провідних діячів доби УНР Сергію Єфремову. Ведучі проєкту Наталя Соколенко і я, Сергій Стуканов, разом з істориком та письменником Ігорем Стамболом проаналізуємо його життєвий шлях, шукаючи відповіді на такі запитання. Чому саме Сергія Єфремова сучасники шанобливо величали совістю нації? Як Сергій Єфремов уклав канон української літератури, яким ми послуговуємося дотепер? Та як він дійшов до ідеї пан-європейської конфедерації, фактично провістивши Європейський Союз? Знаходьте відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте Українське радіо в середу 16 вересня о 22.07.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шендро. На початку коротко про головне. Верховна Рада ратифікувала угоду про участь України в Європейському оборонному фонді. Частина Слов'янська та три громади на Донеччині розширили зону примусової евакуації родин з дітками. Росіяни пришвидшили штурмові дії на Голіпійському напрямку. Далі подробиці. Верховна Рада ратифікувала угоду про участь України у Європейському оборонному фонді, повідомив кореспондент Суспільного. Відповідний законопроєкт у першому читанні та у цілому підтримали 312 депутатів. Очікується, що реалізація цієї законодавчої ініціативи сприятиме розвитку оборонно-промислового співробітництва з Європейським Союзом, залученню фінансування партнерів для оборонних досліджень і розробок. Угоду про участь України у Європейському оборонному фонді було підписано 13 липня 2026 року у Києві. Додам, що сьогодні під час виступу у Європарламенті президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Європейський Союз посилить Україну цієї зими у сферах гуманітарної допомоги, енергетики, протиповітряної оборони та санкцій проти Росії. Зокрема, буде посилено співпрацю з Україною у проєкті «Фрея» – розробкою антибалістичної протиповітряної оборони. На Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації дітей з окремих населених пунктів Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Дітей будуть вивозити у супроводі батьків або законних представників. У серпі евакуацію дітей організували із Краматорської громади, звідти вивезли 525 діток. Людей супроводжуватимуть на всіх етапах – від виїзду до розміщення у безпечних регіонах, запевнив очільник обласної адміністрації. Тим часом росіяни пришвидшили штурмові дії на Голіпійському напрямку, аби встигнути хоча б десь просунутися до того, як погіршиться погода. Ну, але успіху противник немає. Щотижня на Голіпійському відтинку окупанти втрачають понад 750 своїх солдатів вбитими і пораненими. Розповів про таке у маратоні головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової Київської бригади Юрій Сиротюк. Також, за його словами, сили оборони регулярно вражають техніку і точки запуску безпілотників окупантів. Про ситуацію на Голіпійському напрямку розповідає Юрій Сиротюк.
4: Вони вже зараз намагаються пришвидшувати бойові дії, тому що опаде зеленка і рух в степу буде унеможливлений. Підуть дощі, чорнозем, земля стане вологою, ні техніка, ні люди не зможуть пересуватися. Відповідно, зараз ми бачимо спроби ворога, поки ще є зеленка, рухатися активно. Розуміючи це, ми намагаємося протидіяти ворогу. Завдаються постійні удари по логістиці ворога. Ну і головною ціллю зараз стало знешкодження ворожих позицій БПЛА. Ми все більше виявляємо ворожих летунів, як їхніх розвідників, так і співдронів знищуємо. Тільки за останній тиждень більш ніж в три рази зросла кількість вражень ворожих точок зльоту.
3: На правобережжі Херсонщини військовослужбовці 15-го окремого полку підтримки 30-го корпусу морської піхоти щодня встановлюють над дорогами антидронові сітки. Працюють також у червоних зонах міста і області. Як встановлюють антидронові сітки, бачила наша колега Тетяна Штепенко.
5: Антидронові сітки над дорогами для захисту людей і транспорту від атак російських дронів. Військовослужбовці інженерно-маскувального батальйону 15-го окремого полку підтримки працюють щодня. Головний сержант на псевдодракон розповідає, сітки встановлюють уздовж маршрутів між населеними пунктами правобережжя Херсонщини.
6: Ми працюємо скрізь. Якщо потрібно встановлювати антидронові захист у червоній зоні, ми їдемо встановлювати в червону зону. Тільки військові.
5: Військовослужбовець говорить, цю діяльність розпочали з травня 2025 того року. Матеріал отримують від місцевої влади, а процес встановлення сіток розподілений на кілька етапів.
6: Виїжджаємо на локацію, дивимось, який метраж нам умовно потрібно встановити цієї сітки. Потім робимо заміри, собі вирізаємо, так сказати, певні участки цієї сітки, а потім вже їде вишка. Спочатку встановлюється каркас, потім вже натягується сама сітка.
5: Командир маскувального відділення на псевдо Остап говорить, під час виїздів прикривають військовослужбовців, які встановлюють антидронові сітки. Від їх злагоджених дій залежить безпека побратимів.
0: Ми везде виїжджаємо з нашої команди, з нашими маскувальниками, які тягнуть сітки, ми їх прикриваємо. Кожний виїзд збиваємо дрони. Робота маскувальників, які на вишки, які сітку тягнуть, які на землі, проволоку, все залежить від наших дій. Ця робота ще дуже відповідальна, тому що ми відповідаємо за особовий склад і за дінас роботи.
5: Антидронові сітки не гарантують повну безпеку, говорить головний сержант Дракон.
6: Навіть якщо ви їдете під сіткою, все одно потрібно бути уважним і слухати, що відбувається навколо, і дивитися, щоб навіть якщо ви під сіткою, чим раніше ви помітите загрозу, тим більше у вас шансів вижити. Тобто сітка – це не панацея. Вона, звичайно, рятує, але потрібно також самому про себе дбати.
5: Пошкоджені сітки після влучань російських безпілотників відновлюють. Навіть невеликий розрив може знизити рівень захисту на цій ділянці дороги, говорить військовослужбовець.
6: Якщо було зафіксовано ураження дрона в певному там районі, і там пошкоджена сітка, то ми виїжджаємо на місце і усуваємо ці наслідки влучання.
5: Тетяна Штепенко, Суспільне новини, Херсон.
3: Антикорупційного суду не змінили запобіжного заходу заступнику начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві. Про це повідомив кореспондент Суспільного залу суду. Адвокати, які виступали напередодні, наполягали на зміні запобіжного заходу з тримання під вартою на зменшення суми застави в 120 мільйонів гривень, яка є непідйомною для підсудного до 2 мільйонів. Прокурори, які мали слово сьогодні, наполягали на заставі у 200 мільйонів.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: Завтра без опадів лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях. Вдень невеликий дощ, температура вночі 8-13, на північному сході країни 5-10, вдень 20-25 градусів. Наразі у мене вся інформація, більше новин буде за півгодини. Марія Шиндру, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо Віталій Науменко, 18.07. Нагадаю, що значна частина території України в радіусі повітряної тривоги, в режимі повітряної тривоги, тож будьте пильними і залишайтеся по мірі можливостей на зв'язку з українським радіо, аби знати, що відбувається, де небезпека і де небезпека відступає або скасована. Про що будемо говорити далі? В Україні день вже практично завершується, вже вечірня фаза настає, але в Сполучених Штатах Америки сьогоднішній день, середа, 16 вересня, в розпалі. І фактично увечері нас очікує дуже важлива подія. Ви, напевне, вже чули або знаєте, що о 22 приблизно 45 в Сполучених Штатах голосуватимуть за новий пакет жорстких санкцій проти Російської Федерації, який передбачає мита до 500% обмеження прав банків, нафтової галузі та тіньового флоту. В числі цих санкцій навіть можливість для Дональда Трампа накладати персональні санкції на російське військово-політичне керівництво. Але Сполучені Штати цікавлять нас, безумовно, не лише через цей законопроєкт. Останнім часом було декілька доволі цікавих заяв і, власне, про те, який вплив вони матимуть на мирні перемовини, на завершення війни, і будемо далі говорити з авторитетним співрозмовником. Наш студійний гість – аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євген Костогризов. Пане Євгене, дякую за фізичну присутність в нашій студії.
2: Дякую вам, Віталій, радий вас вітати.
1: Навзаєм. Що скажете ви про достатньо дивні заяви, які останнім часом прозвучали з боку Сполучених Штатів і озвучені одним з його найближчих, я сказав би, соратників, родичем, це його зять Джаред Кушнер, емісар Трампа, який разом з паном Вітхофом нещодавно відвідав столицю України і констатував факт, що території залишаються головним питанням, щодо якого опонуючі сторони, Україна – жертва війни, Російська Федерація – агресор, не дійшли згоди. Але те, що було далі в цьому посланні Джареда Кушнера, воно викликає, м'яко кажучи, сум'яття думок. Тому що Джаред Кушнер, очевидно, і старший Трамп вважають, що єдиний вихід із ситуації – це примусити Україну відступитися від Донбасу. Теза не нова. Президент Зеленський неодноразово говорив, ми не збираємося торгувати і поступатися територіями. Як ви думаєте, для чого це було зроблено? Давайте почнемо від азів.
2: Дуже важко досягти відмінного результату, використовуючи ті самі методи. Тобто зараз і підхід обраний той же самий, грубо кажучи, так, що ніби Україну легше примусити до якихось поступок, ніж Російську Федерацію. І методи обрані теж майже ті самі, тому що нових в адміністрації Трампа не з'явилося. У них немає, і це дуже добре для нас, що у них немає дійсно надзвичайно серйозних способів нам нашкодити і обмежити нас у чомусь. Знов таки, це теж наслідок їх власної політики. Наприклад, якби Сполучені Штати продовжили постачати нам озброєння за тими програмами і тією моделлю, яка була запроваджена ще за президента Байдена, то вони би могли зараз, наприклад, погрожувати припиненням цих програм, і для нас би це було відчутно. Натомість зараз ми маємо якраз таки інші програми, ту ж саму програму ПУРЛ, яка фінансується за кошти європейських союзників, і порушення зобов'язань, за якою буде вже проблемою і, скажімо так, питанням, яке буде ставити не тільки ми, але і європейські держави – це дещо важливіше для Сполучених Штатів в нинішніх обставинах. От тому, ще раз, я дуже-дуже приземлено оцінюю все те, що відбулося. Ті ж самі коментарі Кушнера – це вже в 10-й чи в 20-й раз повторювання однієї тієї ж тези, але різними словами. Чому це знову відбувається? Я думаю, ми теж уже неодноразово про це згадували, тому що надходять вибори до обох палат Конгресу Сполучених Штатів Америки. Потрібно, як то кажуть, імітувати діяльність, показувати, що Трамп намагається бути миротворцем.
1: А як ви думаєте, можуть бути кулуарні домовленості між Путіним і Трампом в частині виборів? Адже з п'ятниці 18-19-20 так звані вибори до так званої російської абсолютно ворожої Думи. І плюс абсолютно цинічний крок – вибори на тимчасово неконтрольованих центральною українською владою територіях, які відмовляються визнавати будь-яка притомна людина, будь-який нормально мислячий, тверезо мислячий західний політик.
2: Ну, я не думаю, що Путін може отримати щось від Трампа, що допоможе йому на виборах, банально тому, що самі вибори в Російській Федерації – це абсолютно не те, що вибори в Америці. Знов-таки, коли рашисти проводять вибори, то вони банально хочуть легітимізувати владу, так, ту, яка і так зараз наявна, і абсолютно очевидно, що вона нікуди не подінеться. Знов-таки, не дуже зрозуміло, як у цьому американці можуть їм допомогти. Ну, що тут є питання щодо ніби наших можливих ударів, знов-таки в ці дні, чи вони будуть проводитися, чи не будуть. Ну, моя особиста думка, що майже нічого не зміниться. Тобто у нас немає політичної зацікавленості в тому, щоб припиняти ці удари, не отримуючи нічого взамін, а я майже переконаний, що Росія не буде припиняти удари по нашій інфраструктурі, по наших АЗС, по лінії фронту, по цивільних об'єктах на час цих виборів. Абсолютно ні. Тому знов-таки, тут, я думаю, нам буде цікавіше поговорити потім ще й про вибори у США. Там є трошки більший простір для дискусії щодо Росії. Тут майже все вирішено.
1: Як ви думаєте, чому ці заяви з боку оточення Трампа лунають перевалентно? Але перед цим я хотів би запитати, це така форма м'якого тиску, чи це нагадування? Оце от озвучення однієї і тієї самої ідеї. Цілком зрозуміло, що коли Україна вперше сказала, ні, нам така формула не підходить, ще в минулому році, стало зрозуміло, що проти цього виступить категорично українське суспільство. Це обнулить рейтинги президента Зеленського. Він це розуміє. Він не може, як гарант Конституції, жодні кроки, які спрямовані на послаблення обороноспроможності України, вживати. І, безумовно, Збройні сили України не дадуть цього зробити. Навіщо тоді це постійно мусується і мусується? І чи справді це єдина можливість сьогодні для відновлення мирного треку, про що заявляє, наприклад, той же Пісков?
2: Давайте почнемо з кінця. Чи це єдина можливість? З нинішньою адміністрацією, з нинішніми її підходами, так. Якщо, наприклад, адміністрація нарешті дійсно підпише і запровадить відповідні обмеження, санкції, мити, які цілком можуть стати доступними після сьогоднішнього голосування у Конгресі Сполучених Штатів, можливо, тоді це буде не єдиний варіант. Можливо, тоді варіантом буде дійсно виснаження Російської Федерації і зменшення вже її вимог на цих перемовинах.
1: Пане Євгене, а до речі, одразу, як кажуть бика за роги, ви допускаєте можливість, що цей законопроект, який вже переписувався, вже і сенатор Грем, як кажуть, в іншій якості перебуває. Він недавно помер, один з ініціаторів цього пекельного законопроекту, який, власне, почав супроводжувати другий термін президентства Трампа від лютого минулого 2025 року. Сенатор Лінсі Грем, нині покійний, і демократ Річард Блюменталь. Він уже переписувався, редагувався, все з однією метою, аби дати нормальний варіант, який влаштує Трампа, і дозволить йому застосовувати, як він захоче.
2: Ну, дійсно, цей законопроект, я правильно розумію, що основне питання, чи можуть його ще раз переписати і доповнити, чи він пройде в тому вигляді, в якому він є?
1: Що він може дати, чи застосує його Трамп?
2: Все, зрозумів вас. Дуже важко, бачите, відповісти, чи його застосує Трамп. Я можу сказати майже 100% ймовірністю, що Трамп застосує його проти Ірану, бо я нагадаю, що цей законопроект якраз переписувався для того, щоб вписати туди і Росію, і Іран. І от якраз повноваження щодо Ірану, я вважаю, що з більшою, скажімо так, наснагою Дональд Трамп буде реалізовувати за цим законопроєктом. Щодо Росії, я думаю, що він хоче мати, знаєте, оцю таку дубинку у себе на поясі, так, на яку можуть подивитися в Кремлі і подумати, що, ну, можливо, зараз щось зміниться, можливо, зараз їх цією дубинкою хоча б трохи для проформи будуть бити. От, але якщо ви спитаєте мою думку на рівні відчуттів, а не аналізу, оскільки аналіз, знов-таки, дуже важко зараз зробити, ще недостатньо даних, на рівні відчуттів я все-таки схиляюся, що у найближчі місяці Трамп не буде застосовувати цей законопроект. Тобто, що він скоріш за все, він пройде, скоріш за все, він піде на підпис, і навіть цілком можливо, що він буде підписаний, але реалізація повноважень за ним, я думаю, це буде питання вже, мабуть, уже навіть наступного року.
1: Маємо нагадати нашим шановним радіослухачам, що війна дуже швидко перезавантажує наше мислення, і головний урок, на жаль, не дуже приємний, не дуже оптимістичний – перестати жити в світі ілюзій. Від кого б

0: Батьківщини Вадим Личенко сказав, що фінансування там на два місяці залишається. Треба дуже просити партнерів, а партнерів виставляють умови. Вони не проти допомагати, але у них вибори, у них відповідальність перед виборцями. Виборці будуть питати, ви що будете цим корупціонерам допомагати? Ні, не будемо допомагати. А такі аргументи, вони зменшують поле допомоги, обсяги допомоги, грають на руку цим самим праворадикальним чи яким там силам, які за відновлення історичних зв'язків, як недавно під час виборів в одній з німецьких федеральних земель з Російською Федерацією. Пане Олександре, на цьому фоні хотілося б почути від вас оцінку дій головкома Михайла Драпатого. На відміну від попередника, він говорить дуже мало, і за нього говорять його дії. Я роблю висновок, як журналіст, який багато ефірів присвячує аналізу ситуації у безпеково-оборонній сфері, що дуже важко даються генералу Драпатому кадрові пертурбації. Дуже важко. Він хоче когось змістити, але проходить скільки? Місяць? Півтора місяці до того моменту, коли цю людину все-таки просять залишити займану посаду. Так було з начальником медичної служби, лише недавно був новий призначений бойовий медик, полковник, так з іншими ключовими напрямками. Чому тут справа? Як ви думаєте?
1: Ну, все ж таки, в будь-якому разі, коли відбуваються зміни керівників, особливо в таких великих і дуже важливих, стратегічно важливих інституціях і структурах, як Генеральний штаб, і все, що пов'язано з Генеральним штабом, завжди залишається та кількість представників минулої влади, які отримують відповідно підтримку. Підтримку завдяки авторитету, завдяки впливу, який залишається ще в цій структурі. Тобто це досить важкий процес, коли відбувається зміна посадових осіб, займаних посад, оскільки в будь-якому разі буде якийсь спротив такий на рівні такому номенклатурному, можемо назвати його таким чином. Тому це процес досить важкий, і Михайло Драпатому зараз доводиться так, безумовно, він приводить собою свою команду, але команда Олександра Київського, вона не поспішає йти. Відповідно, цей процес він гальмується, і ми саме це можемо спостерігати. Не просто буде, звісно ж, новому головкому провести абсолютно повну модифікацію, переформатування Генштабу, але тим не менш цей процес він відбувається, і при цьому він не заважає і тим процесам, які ми можемо зараз спостерігати на полі бою. Так, безумовно, є проблемні там місця, але є в переважній більшості все ж таки позитивні моменти, які її демонструють те, що зараз сили оборони України як ніколи знаходяться в найкращій диспозиції, я б сказав, десь з 2022 року, навіть мені здається так.
0: Можна сказати, що позиційна ця війна на виснаження, вона зафіксувала нуль просувань фактично російської орди на полі бою. Тобто війна на виснаження, який замислює російський диктатор, хоча ці плани залишаються, лежать у нього на столі. Він думає, що через відмову від енергетичного перемир'я, через брак ракет-перехоплювачів ПАК-3, настанням холодів, він примусить Україну і недавні оце от, я не знаю, листування чи озвучені заяви зятя Трампа Джареда Кушнера про те, що Україні варто залишити Донбас, і тоді, мовляв, одразу буде мир. Це все забаганки, хотілки, які для нас абсолютно нереальні. Всі ці поєднані моменти або розрізнені моменти, вони дають російському диктатору ілюзорну надію про те, що він таки додавить Україну. Хоча він забуває, що кожен обстріл, кожне забране безневинне життя, вони посилюють кратно ненависть, зневагу, презирство і шалене бажання помсти в душах і діях українців. Хотілося почути від вас оцінку цієї спецоперації, про яку почали активно говорити. Слава Богу, був режим тиші, про що говорив генерал.

0: Білецький. І завдяки цьому вдалося досягти, в тому числі, цього дуже, я сказав би, прикметного успіху на півночі Донеччини. 75 кілометрів квадратних української території, де окуповано. І таким чином шлях Рошиської Орди до Слов'янську тепер під питанням, чи вдалося відкинути, чи це тимчасово, і треба утримувати позиції. Проясніть ситуацію.
1: Ну, це дійсно добре, що напередодні генерал Андрій Білецький, він дійсно трохи прояснив ситуацію стосовно щодо Лиманського напряму, оскільки майже з серпня місяця західні аналітичні групи, оцінтери, моніторингові групи, різні експерти, вони постійно про це говорять, що щось відбувається на Лиманському напрямі. Причому вони не просто говорять, що щось, вони вказують координати, вони вказують геолокації, напрями ударів і просування тих чи інших військ, і відступ тих чи інших військ. Це зрозуміло. Для західних експертів, західних журналістів це не їх війна. Це вони не за себе приймаються, це не їх боль, це не кров їх військових. Тому, в принципі, їм абсолютно байдуже, аби схопити тільки хайп. Але інформаційний простір, він дійсно був останні місяці наелектризований. І навіть російські зет-воєнкори, вони панікували, починаючи з другої половини серпня, і досі продовжують працювати якраз стосовно того виступу, який свого часу сформувався десь трохи більше року тому від правого берега річки Жеребець по лівий берег річки Нітрус. Вони панікують, що вони там опинилися в досить незручному становищі. І це дійсно так. Якщо подивитися загально на мапу, то цей виступ, він вже давно напрошувався на те, щоб його відрізали як апендікс. От просто такий оперативно-тактичного значення апендікс, який нависає над лиманом, становить серйозну загрозу для лимана, в першу чергу. По-друге, становить загрозу на північ для поясу висот в напрямку на Борову, в міжкордонні Харківської, Донецької, Луганської області, якраз в цьому міжкордонні. І окрім всього іншого, в перспективі це було б серйозною проблемою по Сіверському Донцю для Слов'яно-Краматорського плацдарму і всієї агломерації. Але от якраз третій армійський корпус, він дійсно перейшов до досить системних контратак. До речі, самі події контратакуючого типу, вони на ці локації, в цій зоні, вони відбуваються, не учора вони розпочалися. Вони розпочались наприкінці травня, на початку червня, фактично. І той анонс, який зробив Андрій Білецький, це анонс, дійсно, він витримав цей анонс час десь декілька місяців. Те, що ми зараз бачимо, про що говорять в третьому армійському корпусі, до речі, там постійно оновлюється зараз інформація щодо першого етапу операції «Вівальді». І про те, що говорив генерал Андрій Білецький, це початкова фаза, яка вже завершилась. Що зараз відбувається насправді на цьому плацдармі? Я думаю, офіційно, покроково, поступово, день за днем, але трійка буде видавати інформацію, і буде відповідно відбуватися кореляція щодо цих подій в цій зоні. Але можу сказати наступне, що зараз російські окупаційні війська, вони чому панікують, чому їх зет-воєнкори б'ють паніку? Вони б'ють паніку тому, що вони відчувають сьогодні відлуння такого дежавю 2022 року. Якраз кінця серпня, початку вересня 2022 року. І що саме відбувалося на цих напрямках, саме на цих зонах? Вони відчувають, що їх очікує. Безумовно, для України зараз це вікно можливостей, особливо до того моменту, коли Росія розпочне загальну мобілізацію і спробує впливати вже на ситуацію на полі бою, де переважно в них невдачі, якщо чесно, а впливати саме кількісною перевагою людського ресурсу.
0: Якщо використовувати афоризми, можна сказати відомим українським прислів'ям, дай Боже українському теляті рашиську корову з'їсти. Тобто, дай Боже, щоб це повторилося у варіанті 22-го року, думаю, ніхто б не заперечив, щоб ми гнали, гнали і гнали бузовірів, бандитів, вбивць і гвалтівників. Цілком очевидно, у нас залишається хвилина, пане Олександре, я думаю, що після так званих виборів до Державної Думи 18, 19, 20 нас очікує, щоб там путінські ці бонзи не заявляли, ніякої мобілізації не буде, нас очікує посилення і інтенсифікація бойових дій і в частині використання реактивних шахедів, і в частині наявності живої маси рашистської на полі бою. Кажучи, там може бути до 300 тисяч чоловік, але поки що все це, так би мовити, припущення, якісь гіпотетичні конструкції. Будемо сподіватися і будемо вже коментувати по факту. Я вам дуже, як завжди, дякую за участь в прямому ефірі Українського радіо. Принагідно нагадую, в столиці України відбій повітряної тривоги. На зв'язку зі студією був військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Залишайтеся на зв'язку з Українським радіо, шановні радіослухачі, уважно відстежуйте наші повідомлення, особливо в частині небезпеки і безпеки.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: В студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Внаслідок ворожих авіабомбардувань Сум кількість травмованих зросла до 9, серед яких двоє дітей. Європейський Союз готує для України зимову гуманітарну підтримку, а для Росії нові санкції. Якщо ж Росія серйозно говорить про енергетичне перемир'я, то має надати Україні перелік своїх об'єктів, на які воно поширюватиметься. Далі подробиці. До 9 збільшилась кількість травмованих у Сумах внаслідок ударів авіабомб, серед них двоє дітей. Також у лікарні помер 63-річний чоловік, який зараз зазнав тяжких уламкових поранень, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григору. Російські каби вдарили по місту близько 14-ї години, зафіксовано 4 влучання, зруйновано та пошкоджено будинки, господарські споруди та автомобілі. Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією і давно пропонує встановити чесне і справедливе припинення вогню, яке покриватиме всі необхідні сфери. Якщо Росія серйозно говорить про те, то має подати перелік своїх об'єктів, на які воно поширюватиметься, сказав під час спілкування з журналістами речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
4: Що стосується українських об'єктів, то ми хотіли би такий режим припинення вогню, коли жодні з об'єктів, по жодним з ним не можна використовувати будь-які типи зброї. І загалом те, що Сполучені Штати намагаються досягнути, такої угоди можна лише вітати. І ми вважаємо, що це важливо і вчасно. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга днями також підтверджував, що є також кілька інших країн, крім Сполучених Штатів, які працюють над пошуком різних рішень і по енергетиці, і по зерну. І Україна демонструє абсолютну конструктивність і готовність до деескалації навіть в час війни. Хотілося б, щоб і Росія демонструвала готовність до цієї деескалації. Я думаю, тоді всі рішення можна буде знайти.
3: Коротко нагадаю, 14 вересня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, а Росія нібито погодилася зробити те саме щодо України. Також Трамп стверджував, що зростання світових цін на дизельне паливо спричинене насамперед війною Росії проти України, а не ситуацією навколо Ірану. Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий припинити удари по російській інфраструктурі, якщо партнери зможуть забезпечити це перемир'я. Європейський Союз готує підтримку України цієї зими у сферах гуманітарної допомоги, енергетики, ППО та санкцій проти Росії, заявила, виступаючи в Європарламенті зі щорічною промовою про стан справ у Євросоюзі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, мета ЄС до 2040 року – подвоїти генерацію. Крім того, Європейському Союзу потрібна нова безпекова стратегія в контексті війни Росії проти України, конфліктів на Близькому Сході та напруженості у сфері міжнародної торгівлі.
5: Агресивна війна Росії проти України продовжується. Це атака проти усіх членів Європейського Союзу. Нам потрібен механізм, пов'язаний зі статтею 5-4. І я думаю, що нам потрібен протокол надзвичайної безпекової ситуації, власний протокол. І коли він запускається однією країною, всі інші країни ЄС мають зібратися для координованої реакції. Ми створимо Європейську безпекову раду. Війна в Україні показала нам важливість стратегічної підтримки, на якій основана будь-яка гарна оборона. Європа буде захищати кожен квадратний метр власної території.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 8-13, в день 20-25. В Києві вночі 11-13, в день 23-25 градусів. Зараз у столиці 19, тиск 750 мм, вологість 60%. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Усім вітання в ефірі українського радіо Роман Купливацький. І далі про все найцікавіше зі світу спорту.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Сьогодні, 16 вересня, відбудеться прес-конференція головного тренера національної збірної України Андреа Мальдери. Захід пройде у Львові у музеї пивоваріння «Львіварня». Наставник синьо-жовтих оголосить заявку команди на 4 матчі Ліги Націй та відповість на запитання журналістів. Попереду на збірну України чекають наступні поєдинки. 2 матчі на виїзді 25 вересня проти Угорщини і 28 проти Грузії. І 2 номінально домашні поєдинки. З Угорщиною 2 жовтня і Північною Ірландією 10-го. УЄФА затвердив Мюнхен і Барселону господарями фіналів Ліги чемпіонів із футболу в наступні 2 сезони. Спочатку головний єврокубковий матч повернеться на Мюнхенську Альянс-Арену. Це станеться вдруге за останні 3 роки. До цього у травні 2025-го на Альянс-Арені ПСЖ розгромив Інтер 5-0. У 2029 році фінал відбудеться у Барселоні. Камп Ноу востаннє приймав вирішальну гру Ліги чемпіонів у 1999-му. Тоді Манчестер Юнайтед вдався легендарний камбек проти Баварії у компенсований час. Нагадаємо, що наступний фінал Ліги чемпіонів відбудеться у червні 2027 року. Його прийматиме мадридський Метрополітано, домашня арена Атлетико. Віктор Циганков забив дебютний гол за Аякс. Український вінгер з'явився на заміну на 57-й хвилині, а вже на 70-й вразив ворота Вілем Твей у чемпіонаті Нідерландів. Таким чином рахунок став 3-0 на користь амстердамців. Для Циганкова це другий поспіль матч з результативною дією. У попередньому турі він оформив асист у матчі проти Фортуни Сітар. До кінця поєдинку команда українця забила ще 2 м'ячі у ворота суперників. Спершу відзначився Глух, який до цього асистував Циганкову, а далі забив Каспер Дольберг. У 5-му голі команди взяв участь і українець. Після подачі Циганкова м'яч влучив у стійку, але на добиванні вдало зіграв партнер Віктора Дольберг. У підсумку матч завершився на користь амстердамців із рахунком 5-1. Перемога над Вілем Твей дозволила Аяксу піднятися у турнірній таблиці на 4-ту сходинку. В активі амстердамської команди 13 очок після 6 зіграних матчів національної першості. Наступний поєдинок «Аякс» проведе проти «Ексельсіора». Гра відбудеться у суботу 19 вересня о 21:00 за Києвом. Роман Яремчук увійшов до оновленої заявки Олімпіакоса на Лігу Європи 2026-27. Українець замінив серед нападників травмованого Аюба Елькаабі і зможе зіграти вже в першому турі проти польської Ягеллонії. Нагадаємо, у вересні Яремчук провів свої перші матчі за Олімпіакос від початку сезону. Українець двічі виходив на заміну. УЄФА змінить формат Ліги Націй з сезону 2028-29. Лігу Д повністю скасують, а кількість команд у лігах А, Б та С зросте з 16 до 18 відповідно. Зміни торкнуться і збірну України із футболу. Аби гарантувати місце в Лізі Б, тепер достатньо фінішувати у топ-3 групи. Навіть якщо Україна посяде останнє місце, залишиться шанс зберегти прописку через новий перехідний плей-офф. Для виходу в Лігу А правила залишаються без змін. Перемога в групі або успіх у плей-офф з другого місця. Детальніше про реформу від УЄФА щодо Ліги Націй читайте на сайті Суспільне Спорт.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Російська армія влучила у квартиру, яка належала родині української тенісистки Даяни Ястремської. Українка відреагувала на руйнування квартири в Одесі у коментарі для BBC Sport. «Я прокинулася о 5 ранку через відеодзвінок від батька. Він сказав мені, що вночі російська ракета «Калібр» влучила в наш будинок в Одесі. Потім вони сказали мені, що квартира була повністю зруйнована. Перші кілька секунд я насправді не могла зрозуміти і усвідомити, що це означає. Потім я побачила фотографії, відео і зрозуміла, що квартири більше немає», – сказала тенісистка. Українка публікувала відео, на якому видно повністю зруйнований 22-й поверх багатоповерхового житлового будинку. На фото була і пошкоджена тенісна атрибутика, у тому числі фірмовий рушник із Ролан Гарос. Коли я побачила той рушник серед уламків і всього цього руйнування, спочатку це здавалося майже нереальним. Для когось це просто рушник, але для мене Ролан Гарос – це моє життя, мій шлях, мої мрії, мої перемоги, мої поразки, моє усе. Розумієте? І в той момент, коли я його побачила, він став для мене символом. символом того, що боротьба триває, навіть коли навколо все зруйновано, наголосила Ястремська.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
0: Ярослава Магучих номінована на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією European Athletics. Українська стрибунка – одна з 10 претенденток на почесну нагороду. 1 жовтня оголосять трьох фіналісток, а 24 жовтня – володарку відзнаки. У сезоні 2026 Магучих стала першою абсолютною чемпіонкою світу в стрибках у висоту і додала золото чемпіонату світу у приміщенні та Євро-2026 на відкритому повітрі. Магучих визнавалася найкращою легкоатлеткою 2024 року і єдиною з цьогорічного переліку претендує на свою другу відзнаку. Чемпіонат світу з легкої атлетики вперше прийматиме африканська країна. World Athletics визначила двох господарів світової першості. У 2029 році історичний ЧС пройде у Найробі, Кенія. У 2031-му – в німецькому Мюнхені. Найробі подавав заявку на чемпіонат світу 2025, але тоді поступився Токіо. Столиця Кенії приймає золотий етап континентального туру з моменту старту серії у 2020-му. Мюнхен вперше прийматиме легкоатлетичний чемпіонат світу. У Німеччині першість раніше проводилася у Штутгарті та Берліні. Нагадаємо, наступний чемпіонат світу відбудеться у вересні 2027-го в Пекіні, Китай.
1: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
0: Збірна України з волейболу зіграла заключний матч на груповому етапі чемпіонату Європи. До очного протистояння проти Польщі наша команда підходила у статусі лідера групи «Б». Українці виграли всі 4 стартові поєдинки. Тоді як збірна Польщі йшла другою і зіграла на одну гру менше. Збірні України та Польщі втретє у 2026 році зустрілися на міжнародних турнірах. До цього команди двічі грали у Лізі Нації. Спершу в основному раунді, а згодом у плей-офф. В обох випадках збірна України поступалася супернику. Перший сет Україна розпочала з виграного розіграшу, але одразу після цього Польща здійснила ривок у 8 набраних очок. Завдяки цьому поляки змогли втримати перевагу до завершення партії і в підсумку здобули перемогу 25-20. Другий сет вийшов зовсім невдалим для збірної України. Від старту партії поляки володіли перевагою, а до кінця сету їхнє лідерство досягло 12 очок. Підсумкові 25-13. Вирішальний третій сет також відійшов до активу збірної Польщі. Збірна України була близькою, щоб скоротити відставання за партіями, але наприкінці сету поляки довершили матч перемогою 25-22. Виконавці збірної України висловилися після болючої поразки від лідерів світового рейтингу. Зокрема, Василь Тупчій відзначив фактор Вільфредо Леона у матчі України проти Польщі. У першій партії польський волейболіст забезпечив команді ривок 8-1 завдяки своїм подачам. Загалом за гру Леон виконав 18 подач, 3 з яких закінчилися ейсами. Сьогодні, на жаль, трішки погано працював прийом. Відверто, там подачі всі летять за 120 км на годину. З ними не так просто впоратися. Тому спочатку Леон у першій партії та другій, і потім усі по черзі по 1-2 ейси подавали. А навіть якщо і не ейс, то вони нас відтягували подалі від сітки, і нам було набагато складніше атакувати, відзначив діагональний Василь Тупчій в ексклюзивному коментарі для Суспільне спорт. Лідер збірної України Олег Плотницький сказав важливі мотиваційні слова перед стартом плей-офф чемпіонату Європи. Я б хотів залізти в голову до деяких гравців і зрозуміти, з яким настроєм вони вийшли на цю гру. Мені це було не дуже зрозуміло. У такій грі ти маєш просто отримувати позитивні емоції. І все. Можна пробувати все. Високі м'ячі, далекі від сітки, бити на всю силу. Далі вже плей-офф, гра на виліт, нічого виправити не можна. Вийшов, і з першого м'яча треба одразу вмикатися на повну. Мені трохи прикро, що сьогодні ми не спробували всі моменти, які могли. Ті ж високі м'ячі, відведені від сітки, чи десь ризикнути на подачі за різниці в один бал. Це потім у плей-офф може допомогти, там все вирішують 1-2 бали, зазначив Плотницький.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Форвард Ліонель Месі зіграє прощальний матч за збірну Аргентини проти Республіки Беніна. Це підтвердила Аргентинська футбольна асоціація. Капітан Аргентини оголосив про завершення виступів за національну команду наприкінці серпня. 39-річний футболіст зазначав, що це рішення болить глибоко в душі, але розуміє, що час настав. Нагадаємо, в збірній Аргентині Месі виграв чемпіонат світу 2022 та Кубки Америки у 2021 та 2024 роках. Нагадаємо, зі збірної Аргентини Месі вигравав чемпіонат світу 2022, а також Кубки Америки у 2021 та 2024 роках, а також тріумфував у 2008 на Олімпійських іграх. Месі проведе свій останній танець зі збірної Аргентини у товариському матчі проти Беніна в Буенос-Айресі у вівторок 6 жовтня. Аргентина зіграє з Беніном останній з товариських матчів у перше вікно збірних на міжнародні поєдинки. Перед цим аргентинці проведуть матчі з Болівією та Буркіна-Фасо. Ми хочемо оголосити, що після обговорення з тренером національної збірної Ліонелом Скалоні ми вирішили запросити найкращого гравця світу, ікону нашої національної команди, нашого капітана Ліонеля Месі, аби він отримав заслужене прощання 6 жовтня тут, в Аргентині. Підтвердив президент Аргентинської футбольної асоціації Клаудіо Тапія. Останнім турніром Месі у складі збірної став чемпіонат світу 2026. Нагадаємо, що тоді Аргентина дійшла до фіналу, де в додатковий час поступилася Іспанії 0-1. На турнірі 39-річний нападник забив 8 голів та віддав 4 результативні передачі. Ось такими були новини спорту. З вами був я, Роман Купливацький. Залишайтеся на хвилях українського радіо, а більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне Спорт.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Друзі, ви на хвилях Українського радіо, в студії Сергій Стуканов, і поговоримо про чергові вигадки шахраїв. Іноді їм навіть не потрібно розміщувати оголошення і чекати, поки людина сама на них натрапить. Кіберполіція попереджає про схему, в якій зловмисники шукають у соцмережах тих, хто цікавиться отриманням водійського посвідчення. Шахраї стежать за вашими коментарями, підписками та запитами, а потім самі пишуть у приватні повідомлення. Людині пропонують нібито швидко та офіційно вирішити питання, навіть без складання іспитів. Розрахунок вельми простий. Пропозиція приходить саме тоді, коли людина вже шукає потрібну їй послугу, тому може здатися доречною та правдоподібною. Далі її переконують, що є можливість обійти встановлену процедуру і виманюють кошти. Кіберполіція нагадує, офіційні установи не надсилають у месенджерах особистих повідомлень із такими в лапках пропозиціями, не просять оплачувати державні послуги переказом на приватні картки і не оформлюють водійські документи в обхід визначених правил. Єдиний офіційний шлях до першого посвідчення водія передбачає іспит з теорії у сервісному центрі МВС, практичну підготовку в автошколі та практичний іспит у сервісному центрі. Як шахраї знаходять потенційних жертв, чого домагаються такими пропозиціями і що має одразу насторожувати? Про це говоримо із Романом Дерезенком, експертом детектора медіа. Як бачимо, шахраї в цій схемі самі виходять на людину, щойно бачать її інтерес до теми водійського посвідчення і пропонують нібито простий спосіб обійти офіційну процедуру. Як саме далі розгортається цей обман і на якому етапі людину підводять до переказу грошей, пояснює експерт.
2: Особливість цієї схеми у тому, що шахраї самі шукають потенційних жертв. Тобто людині навіть не обов'язково заходити на якийсь сумнівний сайт чи спеціально шукати, де купити посвідчення водія. Достатньо залишити коментар під дописом про отримання водійського посвідчення, підписатися на тематичну сторінку, поставити запитання в групі або якимось іншим чином показати в соцмережах, що ця тема вас цікавить. Шахраї у свою чергу відстежують таку активність і після цього самі пишуть людині в приватні повідомлення. Наприклад, можуть представитися працівником сервісного центру, автошколи, якимось посередником або людиною, яка нібито має зв'язки. Далі пропонують дуже привабливу послугу – швидко отримати посвідчення водія без іспитів, без черг. Інколи навіть запевняють, що документ буде цілком офіційний і з'явиться в державних реєстрах. Саме тут працює головний психологічний гачок. Людині пропонують у простий спосіб розв'язати проблему, на яку зазвичай потрібні час і зусилля. Шахраї можуть додатково створювати відчуття терміновості, тобто казати, що сьогодні є місце, потрібно внести завдаток просто зараз, або що така можливість скоро зникне. Наступний етап – гроші. Зазвичай людину просять перерахувати певну суму або аванс на банківську картку фізичної особи. І після першої оплати можуть з'явитися й додаткові платежі, нібито за оформлення внесення інформації до бази, за доставку документа, за якийсь страховий платіж тощо. І у результаті людина або взагалі нічого не отримує, або отримує підроблений документ, а шахраї у свою чергу зникають. І сама пропозиція офіційно оформити посвідчення водія без іспитів – має бути сигналом небезпеки, тому що законного способу обійти встановлену процедуру отримання першого посвідчення водія немає.
1: Ну і, звичайно, що обіцянка все вирішити без іспитів тут слугує приманкою, а відчуття швидкого та зручного рішення має знизити пильність людини. Яка головна мета зловмисників у таких схемах і чому їм вигідно самим шукати потенційних жертв у соцмережах, пояснює Роман Дерезенко.
2: Основна мета – отримати гроші. Злочинці прекрасно розуміють, що є люди, які хотіли б скоротити шлях до отримання посвідчення водія, уникнути навчання, складання іспитів. І саме цим бажанням вони користуються. Але фінансовими втратами ризики можуть не обмежуватись. Для нібито оформлення документів шахраї можуть попросити надіслати фото паспорта, ідентифікаційний код, фотографію, номер телефону, адресу, копію інших документів. Тобто паралельно вони можуть збирати великий обсяг персональних даних. Такі дані потенційно можуть використовуватися в інших шахрайських схемах або для подальших спроб обману. Особливо небезпечно, якщо людину переконують передати банківські реквізити, код підтвердження з СМС, паролі чи іншу конфіденційну інформацію. Є ще один важливий момент. Шахраї грають на тому, що жертва сама розуміє сумнівність такої послуги. Тобто людина погоджується на обхід офіційної процедури, тому після втрати грошей може соромитися або боятися повідомити про шахрайство. І злочинці цим теж користуються. Тому варто пам'ятати, що такі ситуації не варто приховувати. Потрібно припинити спілкування зі зловмисниками, зберегти листування, номери карток, посилання на профілі, якісь інші докази і повідомляти про шахрайство у кіберполіцію.
1: Приватне повідомлення від незнайомця, пропозиція обійти офіційну процедуру та прохання переказати гроші на особисту картку – це вже декілька чітких сигналів небезпеки. Як перевіряти такі пропозиції і що робити, щоб не потрапити на гачок шахраїв, розповідає експерт.
2: Насамперед потрібно пам'ятати дуже просте правило. Якщо вам пропонують отримати офіційний державний документ в обхід офіційної процедури, це дуже серйозний сигнал про можливе шахрайство. У випадку з першим водійським посвідченням існує визначена процедура. Потрібно скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, пройти практичну підготовку, потім скласти практичний іспит знову ж таки у сервісному центрі. І якщо хтось говорить, що нічого складати не потрібно, ми все зробимо за вас. Цьому довіряти не можна. Другий важливий сигнал – спосіб комунікації. Державні установи не шукають людей у коментарях в Інстаграмі, Фейсбуку, Тіктоку, Телеграмі. Вони не надсилають у приватні повідомлення персональні пропозиції вирішити питання. І особливо підозріло, коли незнайома людина сама виходить на вас і одразу пропонує неофіційну послугу. Третій сигнал – оплата на приватну банківську картку. Оплата офіційних адміністративних послуг відбувається встановленим способом. Якщо нібито працівник сервісного центру надсилає номер особистої картки і просить переказати туди завдаток, це дуже вагома причина припинити спілкування. Також загалом потрібно критично ставитися до фотографій, нібито готових посвідчень, скриншотів відгуків або повідомлень від нібито задоволених клієнтів. Усе це можна підробити або створити спеціально для шахрайської сторінки, і велика кількість підписників чи гарно оформлений профіль також зовсім не гарантують, що перед вами реальна організація. Зазначу, що не варто надсилати незнайомим людям фото паспорта, ідентифікаційний код, банківські картки, код із СМС, паролі. Ну і загалом критично мислення починається з питання, чи взагалі може така послуга існувати законно. Якщо вам обіцяють державний документ без обов'язкової процедури, швидко, через своїх людей і за переказ на картку, практично всі ключові ознаки шахрайської схеми вже перед вами.
1: Ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта детектора медіа. Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних, а також, відповідно, і до ваших грошей, як от у цьому випадку, рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, під час якої ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Залишайтеся з нами, і жодні шахраї не зможуть вас підманути.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Реклама.
3: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України інформує. Трансформація сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гов.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
7: Він був другою людиною в Українській Центральній Раді та вигадав назву проголошуваній державі «Українська Народна Республіка». Він дослідив історію українського письменства і довів приналежність творів часів Русі саме до української, а не російської літератури. Саме його тоталітарна система призначила головним обвинуваченим у сфабрикованій справі Спілки визволення України, визнавши роль лідера покоління борців за свободу. 34-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено одному із провідних діячів доби УНР Сергію Єфремову. Ведучі проєкту Наталя Соколенко і я, Сергій Стуканов, разом з істориком та письменником Ігорем Стамболом проаналізуємо його життєвий шлях, шукаючи відповіді на такі запитання. Чому саме Сергія Єфремова сучасники шанобливо величали совістю нації? Як Сергій Єфремов уклав канон української літератури, яким ми послуговуємося дотепер? Та як він дійшов до ідеї пан-європейської конфедерації, фактично провістивши Європейський Союз? Знаходьте відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте Українське радіо в середу 16 вересня о 22:07.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
8: Якою б не була ніч, щоб не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
9: Ранок, який розставляє акценти.
10: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
11: Оперативні включення з подій.
12: Та історії, що заряджають.
13: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
14: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Двадцять перша година.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Українське радіо. Прямий ефір. Студії працює Віталій Нагуменко. За кілька секунд головний підсумковий випуск Суспільного мовника. Суспільне новини. Найважливіше за кордонами в Україні. Прямо зараз прямий ефір Українського радіо. Залишайтеся, аналізуйте і робіть висновки.
1: Добрий вечір. У прямому ефірі Суспільне новини з інформаційними підсумками середи 16 вересня. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова Ірина Сколотова та Юлія Порплік по черзі. І ми починаємо. З дефіцитом у 1,5 трильйона гривень та доларом по 48 на кінець наступного року. Уряд представив в парламенті проєкт бюджету 2027. Розкажемо подробиці. Палата представників США сьогодні голосуватиме за закон про антиросійські санкції імені Лінсі Грема. Чи має він шанси на ухвалення? Докладно у включенні з Вашингтона. Скандал із весіллям сина Дональда Трампа. Журналісти з'ясували, що святкування на Багамських островах фінансував наближений до Путіна російський олігарх Омар Кремльов. З 8% інфляцією, курсом долара 48 гривень, а також підвищенням прожиткового мінімуму на 10%. Такі розрахунки представили в проєкті бюджету на наступний рік. Робив це міністр фінансів Сергій Марченко. Зокрема, розказав, що на оборону заклали майже 5 трильйонів гривень. А дефіцит бюджету передбачили в понад 1,5 трильйона. Докладніше про цифри в проєкті бюджету на 2027 рік розповість Ліля Гончарук.
3: Уряд представляє в парламенті проєкт бюджету на наступний рік. Міністр фінансів доповідає, у 2027-му держава планує отримати понад 5 трильйонів 600 мільярдів гривень доходів. А витрати запланували у сумі понад 7 трильйонів. Відтак, дефіцит бюджету складає більше ніж 1,6 трильйона гривень. А державний борг на кінець наступного року становитиме понад 12 трильйонів гривень.
4: Наступний рік у нас непокрита потреба фінансова 32,6 мільярдів доларів США. Це вже озвучена цифра, це те, над чим ми працюємо. Що ми робимо, як уряд? Ми ведемо з нашими ключовими партнерами перемовини щодо залучення міжнародної фінансової допомоги для того, щоб покрити дефіцит бюджету.
3: Як і цьогоріч, найбільше грошей планують витратити на оборону, заклали майже 4 трильйони 900 мільярдів гривень. Це майже 70% усіх видатків. В порівнянні з цьогорічним бюджетом це більш на 1,5 трильйона гривень. Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа раніше пояснювала, з кожним днем війна дорожчає. Цьогоріч за один день тратили 190 мільйонів гривень, а у порівнянні в 2024-му ця цифра складала 140 мільйонів. Запланованих видатків на оборону понад 80% – це витрати на закупівлю, озброєння, техніки, а також зарплата для військових.
4: Ми вже зараз констатуємо недостатні сили засобів та сектору безпеки і оборони. Міністерство оборони потребує додатково 27 мільярдів доларів США, і це тільки до кінця 2026 року. Також ми вже бачимо зменшення надходжень до бюджету через складнення роботи бізнесу.
3: Ще одна стаття витрат – це соціальна сфера. На соціальні виплати в проєкті передбачили понад 540 мільярдів гривень. З них понад 290 – це покриття дефіциту пенсійного фонду. В уряді запланували. Мінімальна зарплата збільшиться на понад 10% і становитиме 9546 гривень. Майже настільки і зросте прожитковий мінімум – до майже 3559 гривень.
5: Це менше 120 гривень на день. Поясніть українцям, як за ці гроші оплатити комунальні послуги, купити їжу та ліки.
4: В першу чергу відв'язати інші виплати, які залежать від прожиткового мінімуму, від цього показника. Тому що, по суті, це показник для нас розрахунковий. І тому, звичайно, на цю суму коштів можна тільки жити, виживати.
3: Депутати також запитували у міністра фінансів, де у проєкті бюджету обіцяна економія, про що раніше говорив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
6: Крім витрат на військових, я жорсткої економії поки не побачила. Продемонструйте по розпорядникам, які принципи жорсткої економії.
4: Вони вичерпні, вони обмежені. Ми не можемо розраховувати на суттєвий приріст доходів. Ми не можемо також розраховувати, що партнери наші буде це перекривати. Тому ніхто не задоволений бюджетом.
3: Тепер депутати до 1 жовтня подаватимуть правки до проєкту головного фінансового документа. Далі його винесуть на розгляд профільного комітету. А у першому читанні проєкт бюджету парламент планує розглянути наприкінці жовтня. Лілія Гончарук та Лариса Дученко, Суспільне, новини.
1: І на тлі таких показників і прогнозів ситуацію із держбюджетом на наступний рік вкрай складною, називає економістка Центру економічної стратегії Олександра Мироненко. Про це вона розповіла в ефірі Суспільного. Наголосила й на тому, що власними силами дефіцит коштів покрити не вдасться.
0: Бюджет дійсно дуже складний через те, що видатки на війну у нас просто шалені. Як вже сказав прем'єр-міністр, видатки на війну перевищують наші внутрішні доходи. Це означає, що внутрішнім ресурсом повноцінно ми не можемо покрити навіть видатки на війну, вже не говорячи про те, що у нас є інша частина цивільних видатків, а саме це соціальне забезпечення, це освіта, це охорона здоров'я та інші необхідні цивільні видатки бюджету. Ситуація вкрай складна, тому наша залежність від наших міжнародних партнерів тільки зростає.
1: Не вистачає грошей і в бюджеті на цей рік. Прем'єр-міністр Сергій Корецький цього тижня назвав ситуацію з державними фінансами, цитую, «близькою до критичної». Лише в оборонному бюджеті нині бракує 27 мільярдів доларів. Україна ще може до кінця року отримати майже 30 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Але для цього парламентарям та урядовцям потрібно виконати вимоги партнерів МВФ та ЄС. І щодо цього ми поговоримо з нашим парламентським кореспондентом Андрієм Стасюком, який відстежує цю тему. Андрію, привіт. Тож розкажи, будь ласка, скільки загалом законів, підзаконних актів має ухвалити парламент та уряд для того, щоб врешті ми могли отримати цю підтримку від партнерів?
7: Привіт, Майя. Насправді ця цифра відома. Її озвучував прем'єр-міністр Сергій Корецький ще у серпні. Так він зазначав, що уряд має розробити і прийняти 42 відповідних рішення, постанови, які дозволять отримувати в подальшому фінансування. Тоді прем'єр-міністр заявив, що відповідні постанови уряд має прийняти до 1 листопада. Проте сьогодні він вийшов із заявою, що враховуючи складність ситуації, ми прискорюємо роботу і плануємо завершити все до 15 жовтня. Ми також поспілкувалися із Центру економічної стратегії, і вони якраз кажуть, що щодо питання того, чи встигне це зробити уряд, насправді немає. Тут є більше питання про те, чи встигне відповідні законопроекти прийняти Верховна Рада. Адже нині у Верховній Раді є 26 законопроєктів, які розглядаються. Проте частина з них Верховна Рада доволі давно вже не може прийняти. І, зокрема, сьогодні у Верховній Раді міністр фінансів пан Марченко говорив, що щонайменше в вересні місяці Україна вже недоотримала 4 мільярди доларів саме через те, що Верховна Рада не прийняла деякі законопроекти. І тут пропоную послухати пряму мову міністра Марченка.
4: Далі тягнути нам вже немає куди. Ми вже зробили певні кроки для відтермінування видатків на грудень місяць. Зараз готується рішення, яке нам дозволятиме жити в умовах кризи ліквідності. Ціна питання на сьогоднішній момент – не отримання вже у вересні 4 мільярдів євро. Ми мали їх отримати, але ми їх уже не отримуємо.
7: Проте, насправді, щодо цього ситуація покращується, і після цієї та інших заяв міністра Марченка депутати сьогодні все ж таки змогли проголосувати певну частину необхідних законопроєктів. Майя?
1: Андрію, тож розкажи, скільки загалом вони законопроєктів встигли ухвалити і про що ці законопроєкти? Ми розуміємо, що сьогодні цілий день вони над цим працювали.
7: Так, дійсно, сьогодні Верховна Рада насправді доволі плідно попрацювала. Вони прийняли 8 законопроєктів, які саме необхідні для отримання фінансування. Один з цих 8 законопроєктів був прийнятий в цілому. Тобто, в принципі, Україна вже за його виконання, після того, як це рішення підпише президент, може отримати певне фінансування. Зокрема, сьогодні в першому читанні депутати прийняли законопроєкти щодо оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, також розвиток іпотеки та євроінтеграційної фінансового сектора і також перезавантаження та посилення незалежності НКРЕКП. Це комісія, що регулює, зокрема, ціноутворення комунальних послуг. Цікавим фактом також є те, що депутати загалом, коли отримують порядок денний біля кожного відповідного законопроєкту, який необхідний для отримання фінансування, стоїть або такий символ прапору Європейського Союзу, або безпосередньо написано, який там Міжнародний валютний фонд чи яка організація буде надавати Україні це фінансування. І тут я хочу детально про це розповісти. Загалом Україна має 4 головні програми, від яких вона може отримувати кошти. Зокрема, як Суспільному розповіла економістка Центру економічної стратегії Олександра Мироненко, це програма від МВФ, Ukraine Facility, Ukraine Support Loan, а також програми від Світового банку. Більшість цих законопроєктів, які сьогодні прийняла Верховна Рада, вона прийняла саме в першому читанні, тобто цей законопроєкт ще фінально не затверджений, тож за ці 7 законопроєктів Україна поки не отримує кошти. І за словами Олександра Мироненко, загалом чіткої кореляції, що Верховна Рада або уряд приймає якийсь закон чи постанову і відразу після цього Україна отримує кошти, майже немає. Це стосується лише програми Ukraine Facility, там дійсно є чіткі маяки, після яких Україна може отримати кошти, проте як, зокрема, зазначила економістка, Україна ще з 2025 року не виконала певні зобов'язання. Там є 4 маяки, кожен вартістю 275 мільйонів євро. І загалом Україна ще з 2025 року недоотримала більше, ніж 1 мільярд євро. Цього року, насправді, ціна таких невиконаних реформ ще більша. Кожен такий індикатор вартує понад 400 мільйонів євро. А от вимоги фінансування від Міжнародного валютного фонду чи Світового банку, вони йдуть інакше, вони йдуть пакетами, тож Україна має виконувати маяки, після чого отримувати певне фінансування. Проте, як насправді показувала раніше практика, зараз Міжнародний валютний фонд трішки лояльніше ставиться до України, і були прецеденти, коли певні маяки Україна не виконувала, проте фінансування все-таки до України надходило. Тож, будемо далі бачити, як депутати будуть приймати насправді в другому чи не будуть, можливо, приймати в другому читанні законопроекти, і будемо бачити, наскільки надходить чи не надходить фінансування до України. Майя?
1: Андрію, ти, зокрема, згадав законопроєкт про посилки за кордону. Він став сьогодні доволі дискусійним серед депутатів. Що можеш загалом розказати, які законопроєкти були найбільш суперечливими, довкола яких тем говорили найбільше і сперечались найбільше депутати?
7: Загалом зараз в Верховній Раді найбільш популярною темою після розслідування НАБУ та САП «Карфаген» є саме реформа Генеральної прокуратури. Також тут згадують і реформа Державного бюро розслідувань. Вони також є одним із вимог наших іноземних партнерів. Проте саме сьогодні найбільше говорили саме про посилки, адже, в принципі, це було якраз просто в порядку денному, адже там ні реформа Генпрокуратури, ні ДБР станом на зараз ще не виносились на голосування в Верховній Раді. І що стосується посилок, прийняли в першому читанні і планується, що всі посилки вартістю до 150 євро будуть оподатковуватись. Проте, якщо посилка коштує менше 45 євро, оподаткування цієї посилки не потрібне. І загалом також одним із винятком є товари, які можуть використовуватися для озброєння. І тут насправді були жваві дискусії, чи дійсно це так, чи ні. І тут пропоную послухати пряму мову від депутата від «Слуги народу» і також від опозиційної «Європейської солідарності».
8: Цей законопроект не про те, що возяться в Україну таким чином ліки і вони стануть дорожчими. Ні. Цей законопроект про те, що ті продукти і товари, які возяться так званими, ще раз, бізнесменами для використання і ухилення від сплати податків, має навести порядок в цій сфері. Для чого? Для того, щоб бути відвертими з нашими міжнародними партнерами. І не секрет, що наш бюджет сьогодні формується в більшій частині за рахунок донорських коштів.
9: Частину комплектуючих для дронів нам Китай не поставляє. І ми через різних ФОПів завозимо сюди дуже багато елементів. І от ми беремо і зараз своїми руками підвищуємо всі ці податки для ось цього дрібного бізнесу, для українського сектору безпеки і оборони, тільки тому, що наш уряд, призначений монобільшості, не зміг провести переговори з партнерами так, аби ми там захистили власних підприємців.
7: Загалом це оподаткування стосується... Загалом, так, це оподаткування стосується маркетплейсів, таких як Temu чи AliExpress. І так, як я казав, цей законопроєкт прийнятий в першому читанні, тож можуть бути ще зміни. І нині в чинній редакції планується, що ці зміни розпочнуться і запровадяться не раніше, ніж 1 липня наступного року. Майо?
1: Андрію, дякую тобі за подробиці. Це був Андрій Стасюк про голосування за законопроєкти, від яких залежить подальша фінансова підтримка України з боку партнерів. І Європейський Союз продовжить підтримку України. Про це в своєму виступі в Європарламенті заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Вона виступала зі щорічним звітом, під час якого розповіла про загрози, з якими нині зіткнулася європейська спільнота. Також президентка анонсувала нову європейську стратегію безпеки, до якої буде залучена і Україна.
10: Ми посилимо протиповітряну оборону України. Минулого тижня ми вперше погодили закупівлю американських ракет-перехоплювачів «Петріот». Тепер їх необхідно терміново поставити. Але ми також повинні спільно зменшити нашу залежність від одного єдиного постачальника. Тому ми хочемо розробити разом з Україною доступну та модульну систему протиракетної оборони. Серцем цієї співпраці є «Фрея». Тут ми поєднуємо бойовий досвід та інноваційний потенціал українців із технологічним лідерством Європи.
1: І далі до долі так званого законопроєкту Лінсі Грема про антиросійські санкції. Палата представників Конгресу США відкрила шлях до фінального голосування. Напередодні рішення підтримали 214 конгресменів, проти були 211. Вирішальними стали голоси двох демократів. Документ, власне, передбачає санкції проти російських посадовців, олігархів, банків, компаній і суден тіньового флоту. Також закон має надати Трампу право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії. Більше про це просто зараз почуємо від Тетяни Козирєвої, наша кореспондентка на зв'язку із Вашингтона. Таню, я тебе вітаю, тож розкажи, будь ласка, які настрої нині панують в Конгресі перед фінальним голосуванням щодо закону про антиросійські санкції, що кажуть конгресмени, наскільки оптимістичні їхні прогнози і взагалі які дискусії розгортаються між двома політсилами, демократами, по суті, республіканцями?
11: Вітаю, колеги. Так, тож це насправді такі досить гострі суперечки між представниками республіканської та демократичної партії. У більшості своїй республіканці підтримують законопроект імені Лінзі Грема. З іншого боку, демократи висловлюють свій скепсис і застереження щодо того, що тарифи, передбачені цим законопроектом, можуть надати президенту Сполучених Штатів Америки

0: оптимізм щодо цього законопроекту. Говорять про те, що вдасться все ж таки набрати необхідну кількість голосів проти таке публічне протистояння із боку демократичної партії. Давайте послухаємо.
1: Я думаю, що його дуже легко ухвалять. Це великий день, це хороший день. Але я думаю, що це мінімум. Знаєте, я щойно повернувся з України. Там бомбардування міст і продуктових магазинів, заправок, торговельних центрів. Україні потрібно більше допомоги. Тож санкції – це хороший початок. Але я думаю, що це мінімум. Вільний світ має об'єднатися і вирішити, як ми будемо допомагати збивати ці балістичні ракети. І це має бути відповідальністю вільного світу. Втрутитися і допомогти Україні.
2: Розкажи, будь ласка, чи є впевненість в Конгресі щодо того, що законопроєкт підпише Дональд Трамп?
0: Думки з цього приводу розділилися. Звісно, демократи висловлюють таке досить гучне застереження. Сьогодні буквально лунали від них такі гучні заяви про те, що це законопроект Дональда Трампа. І ґрунтувалися вони на тому, що насправді Дональд Трамп протягом 2 років у розмові з Ліндзі Грехамом, основним автором цього законопроекту, вносив деякі правки, так, тобто в обговоренні з Білим домом відбувалася робота над цим законопроектом. З іншого боку, республіканці говорять про те, що Дональд Трамп не буде зловживати тарифами, так, і запевняють, що Дональд Трамп підтримує Україну, нагадують про те, що саме він надіслав до України джавеліни, був першим президентом Сполучених Штатів Америки, який надіслав, власне, таку бойову зброю американську до України. А давайте послухаємо від представників республіканської партії.
3: Усім своїм республіканським колегам я кажу, що він підтримує цей законопроєкт. Ми маємо пам'ятати, що він був тим, хто надіслав перші джавеліни в Україну, аби зупинити військового злочинця Путіна. Він вперше в історії надіслав американські війська у Польщу, щоб зупинити військового злочинця Путіна. Він блокував Північний потік 2, щоб зупинити військового злочинця Путіна. Тож Дональд Трамп підтримує нас завтра і підтримує український народ у боротьбі за свободу та незалежність. Standing with us tomorrow,
0: and we'll be standing with. З іншого боку, демократи, варто сказати, говорять про те, що Дональд Трамп досить агресивно спілкувався із Володимиром Зеленським у овальному кабінеті. Так, була така перепалка, нагадують про цю перепалку постійно. А також говорять про те, що син Дональда Трампа отримав зовсім нещодавно весільний подарунок від прокремлівського російського олігарха. Студія.
2: Таня, і вже наступного тижня відомо, що до США прибуде лідер Китаю на зустріч із Трампом. Чи думають конгресмени над тим, як в Пекіні відреагують на це голосування напередодні візиту Сі Цзіньпіна?
0: Так, Китай, як пояснюють нам конгресмени, є однією з тих країн, власне, яка найбільше постраждає від цього законопроекту, адже Китай є ключовим імпортером російської нафти та газу у цю хвилину. З іншого боку, саме Китай також продовжує підтримувати Іран у війні зі Сполученими Штатами Америки, а відтак конгресмени нас запевняють, що Дональд Трамп надзвичайно зацікавлений, президент Сполучених Штатів Америки, у тому, аби натиснути на Китай, мати такий важіль перед переговорами із китайською стороною. З іншого боку, ми сьогодні бачили у Білому домі такі помпезні приготування вже до візиту лідера Піднебесної Сі Цзіньпіня. Тож давайте послухаємо, що про це думають конгресмени.
3: Наші вороги зблизька спостерігають за цим голосуванням, особливо Російська Федерація і Путін, а також президент Китаю Сі, бо це значним чином вплине на них. Китай є найбільшим імпортером російських енергоресурсів. Вони є союзниками. Вони також підтримують Іран і Північну Корею. Тож я думаю, що всі диктатори світу дивляться дуже уважно. І я кажу усім колегам, що голосування за цей законопроєкт – крок назустріч демократії по всій планеті. І голосування проти цього закону підтримує наших ворогів.
0: Підсумувавши те, що ми почули від конгресменів буквально за декілька годин до голосування,

0: настроєння, настрої позитивні. Швидше за все, цей законопроект все ж таки отримає достатню кількість голосів зовсім незадовго до того, як конгресмени залишать цю будівлю і візьмуть участь в проміжних виборах. Студія.
1: Таню, я тобі дякую. Це була Тетяна Козирєва про голосування за санкційний проєкт Лінсі Грема в Палаті представників Американського Конгресу. І щойно в Києві було оголошено повітряну тривогу, тож ми мусимо спуститися в укриття, але буквально за кілька хвилин ми продовжимо наш випуск. Бережіть себе.
2: Слухайте на Українському радіо.
3: Він був другою людиною в Українській Центральній Раді та вигадав назву проголошуваній державі «Українська Народна Республіка». Він дослідив історію українського письменства і довів приналежність творів часів Русі саме до української, а не російської літератури. Саме його тоталітарна система призначила головним обвинуваченим у сфабрикованій справі Спілки визволення України, визнавши роль лідера покоління борців за свободу. 34-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено одному із провідних діячів доби УНР Сергію Єфремову. Ведучі проєкту Наталя Соколенко і я, Сергій Стуканов, разом з істориком та письменником Ігорем Стамболом проаналізуємо його життєвий шлях, шукаючи відповіді на такі запитання. Чому саме Сергія Єфремова сучасники шанобливо величали совістю нації? Як Сергій Єфремов уклав канон української літератури, яким ми послуговуємося дотепер? Та як він дійшов до ідеї пан-європейської конфедерації, фактично провістивши Європейський Союз? Знаходьте відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте Українське радіо в середу 16 вересня о 22:07.
2: Ви точно це чули. Але чи знаєте, звідки воно взялося?
4: Це ж було вже.
5: Батя, я стараюсь.
6: 9 чи 10?
7: Йолка.
2: Все це – фрази, які давно стали частиною нашої культури. У програмі «Щоб не плакать» Іван Магуряк розповідає історії найвідоміших мемів. Звідки вони взялися, кому належать і чому ми досі їх повторюємо. «Щоб не плакать» – програма про меми, котрі стали частиною нашого повсякденного життя. Слухайте на Українському радіо. Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на Українському радіо. Де знайти нові можливості та ринки для збереження і розвитку власної справи? Як налагодити роботу команди, аби продуктивно працювати, отримуючи конкурентну перевагу для бізнесу? Як стати адаптивними і завжди мати план «Б», аби ефективно діяти в умовах постійної невизначеності? Все про ведення бізнесу у програмі «Перспектива». Щосуботи о 10:00 після новин на Українському радіо. Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є – нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. «Мовний аргумент» – щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
8: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
9: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
4: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
9: Анастасія Пошедіна. Роман Дорошенко. Еріка Колесніченко. Дмитро Карабет. Марко Сердинський. Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
7: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
9: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
10: Це більше, ніж волейбол. Це коли за тобою ціла країна. Чоловіча збірна України вирушає на чемпіонат Європи. Нові матчі, нові суперники, нові випробування. Але незмінне одне. Вони грають за Україну. Боліваємо разом за нашу збірну. Дивись чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. З 9 по 26 вересня. На платформах «Суспільний спорт» і на місцевих каналах «Суспільного мовлення».
11: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
12: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги. Завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
13: Ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. Ми повертаємо в прямий ефір «Суспільне новини». Запасна студія продовжується огляд подій в світі і в Україні.
14: Вважають наближеним до Путіна. Йдеться про близько 300 тисяч доларів, які, за даними розслідування видання «Пропабліка», могли бути витрачені на святкування на приватному острові на Багамах. Що відомо про це розслідування і загалом про масштаби весілля Дональда Трампа-молодшого – далі в сюжеті.
15: Це кадри з основної церемонії весілля сина президента США – Дональда Трампа-молодшого та Бетіни Андерсон. Вони одружилися у травні цього року. На вінчанні були лише найближчі родичі. Для ширшого кола організували дві вечірки на двох приватних островах на Багамах. Гостей туди звозили гелікоптерами та гідролітаками. Дональда Трампа-старшого не було ні на основній церемонії, ні на вечірках. Втім, серед гостей, за даними розслідування видання «Пропубліка», були росіяни. Один з них і оплатив святкування. Йдеться про Умара Кремльова. Саме він оплатив оренду одного з приватних островів, де жили гості, а ще феєрверк. За даними журналістів, 300 тисяч доларів надійшли від структури в Дубаї, пов'язаною з Міжнародною боксерською асоціацією, яку очолює олігарх. Умар Кремльов – президент Міжнародної боксерської асоціації. Її фінансує російський «Газпром». В Україні Кремльов під санкціями через близькість до Путіна та російських спецслужб. А у квітні цього року Путін нагородив Кремльова орденом дружби. Перед весіллям Трампа-молодшого Кремльов був у складі делегації, яка супроводжувала Путіна до Китаю. Окрім Кремльова, на весіллі, за даними видання, була група гостей, що спілкувалися російською. На оприлюднених фото їх не видно, але журналісти змогли ідентифікувати ще одну людину – Олександра Лагутіна, колишнього заступника гендиректора будівельної компанії. Її гендиректором та власником є Олексій Власов. Він служив у російському головному розвідувальному управлінні. Саме подружжя не бачить у такому подарунку від Кремльова якогось політичного підтексту. Вже дружина Дональда Трампа-молодшого Бетіна Андерсон назвала російського олігарха «дорогим другом».
16: Це був надзвичайно щедрий весільний подарунок від друга, і ми були і залишаємося за це неймовірно вдячні. Прикро, що щось настільки особисте і радісне може бути переосмислено як щось політичне чи зловісне лише через те, ким є людина або звідки вона походить. Дружба не потребує політичних мотивів.
15: Дональд Трамп-молодший на публікацію прямо не відповів. Натомість на своїй сторінці в мережі X написав, що президент Володимир Зеленський не хоче миру. Згодом його видали. А от Трамп-старший відповів журналістам. Немає жодного уявлення, хто такий Умар Кремльов. Після розслідування журналістів члени Демократичної партії ініціювали розслідування з цього приводу.
17: Такого ще ніколи не було в історії Сполучених Штатів Америки. Ніколи раніше іноземний ворог Сполучених Штатів не оплачував весілля в родині президента. Чому? Тому що це відверта корупція, яка відбувається на очах у всіх. Це ділова угода між родиною Трампа і російським урядом.
15: Натомість генеральний прокурор США заявив, що не бачить сенсу у такому розслідуванні.
18: Президент не знає, хто ця людина. Гадаю, інші члени родини теж не знають, хто він такий. Коли ви запитуєте, чи проводжу я розслідування, що саме я маю розслідувати?
15: Директор Федерального бюро розслідувань під час слухань в юридичному комітеті Сенату США, відповідаючи на запитання сенатора Річарда Блюменталя, фактично підав сумнів у достовірності розслідування видання ProPublica і додав, не збирається відкривати справу на основі публікації в ЗМІ. Марія Тріль, Суспільне новини.
14: Далі фронт, а саме деталі операції «Вівальді» на Лиманському напрямку до Донеччини, про яку повідомили напередодні. Підрозділи 3-го армійського корпусу перерізали логістику противника на 20 кілометрів, розповів заступник командира корпусу Максим Жорін в ефірі Суспільного. Вчора командир корпусу Андрій Білецький розповів, що в умовах інформаційної тиші українські підрозділи зачистили 75 квадратних кілометрів, ще 10 квадратних кілометрів, де окупували. Втрати росіян оцінюють у 1500 солдатів і сотні одиниць техніки.
19: Росіяни намагались втілити звичний для них останнім часом задум, коли вони охоплюють населений пункт міста, перерізають логістику, а потім починають знищувати вже безпосередньо саме місто. Так от, щоб цього не сталося з населеним пунктом Лимана, також щоб не відбулася можливість створення плацдарму для охоплення Краматорська та Слав'янська, в принципі, ця операція і була ініційована. Було також знищено досить велика кількість офіцерів противника і досить значна кількість особового складу противника була взята у полон.
14: І сьогодні 3-й армійський корпус на своєму ютубі показав відео, як починалася операція «Вівальді». На кадрах, які зафільмували самі учасники операції, стрілецькі бої з окупантами, зачистка будинків та бліндажів, взяття в полон російських вояків та порятунок пораненого українського військовика. Далі без коментарів.
20: Давай. А тепер готовність! Все, вставай, дами в ньому!
21: Твоя. Потягивай.
22: Контакт!
23: Все хорошо, не торопимся так сильно.
24: Нам главное подвал и норы.
23: Подвал, да.
24: Вони в хатах не сидять, отвечаю.
13: Суспільне. Перший канал Суспільного мовника показує чудові кадри з зйомки 3-го армійського корпусу по зачищенню 75 квадратних кілометрів на півночі Донеччини. Це в районі Лимана і блокування шляху просування Рашистської Орди на український Слов'янський. 10 кілометрів квадратних, де окуповано. Це лише перша фаза спецоперації 3-го армійського корпусу і ЗСУ «Вівальді». Будемо сподіватися, що друга, третя і четверта фаза будуть такими ж успішними і ефективними. А головне, буде дотримано ключовий принцип успіху будь-якої подібної дії – інформаційна тиша. І є кілька хвилин сказати, шановні радіослухачі, про те, про що говорять, зокрема, вимогу Трампа до України припинити удари по центрах нафтопереробки. Удари по російських нафтопереробних заводах не скорочують світового постачання сирої нафти. Директор енергетичних програм Центру Розумкова Володимир Омельченко в інтерв'ю «Зеркалу тижня». Заклик Дональда Трампа припинити удари по російських НПЗ стосується другорядної причини дефіциту дизелю. Значно більший вплив в цьому питанні має війна на Близькому Сході, адже вона призвела до падіння експорту з Перської затоки, дорожчого фракту і скорочення запасів, пише Володимир Омельченко у статті «Трамп звинувачує Київ в дорогому дизелі. Хто насправді розгойдує ринок і що робити Україні?» Сьогоднішню нафтову кризу, пише Володимир Омельченко, формують насправді три чинники, які відрізняються масштабом. Перше – різке обмеження потоків через Ормузьку протоку. Друга позиція – воєнний ризик у Баб-ель-Мандебі та вразливість саудівського нафтопроводу із ТВЕС головного сухопутного обходу Ормузу. І третій чинник – скорочення російської нафтопереробки через українські удари. Водночас українські удари не скорочують світового постачання сирої нафти, оскільки частину нафто неперероблені сировини Росія спрямовує на експорт, а більше впливають на ринок пального, зменшують випуск дизелю, бензину, авіагазу та паливних компонентів. Я до того, що будь-яку інформацію, яку ви чуєте, навіть якщо вона походить від президента США, варто перевіряти і докопуватися до істини. Залишайтеся на хвилях українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо, мене звати Сергій Стуканов. Напередодні зими, що наближається, Росія посилює тиск на Україну, причому і це не є несподіванкою, робить ставку на атаки на тил, на тилові міста, в тому числі і на Київ. І за цих умов надзвичайно важливим є посилення спроможностей Збройних сил України, а отже і посилення оборонної співпраці України із нашими партнерами. І сьогодні ми поговоримо про військову співпрацю України і Франції. В нашій студії дуже поважна гостя Аліс Руфо, міністерка-делегатка при міністрі Збройних сил та у справах ветеранів Франції. Пані Руфо, дуже раді вітати вас в етері Українського радіо. Це вже не перший ваш візит в столицю України, і цього разу один із приводів – це участь у форумі «Ялтинська європейська стратегія». Які дискусії точаться на цьому форумі?
1: Я приїхала сюди, очевидно, задля форуму, але не тільки. Я приїхала, щоб продовжити роботу після візиту вашого президента до Франції на наше національне свято, під час якого ми взяли на себе зобов'язання більше підтримувати Україну, особливо у сфері протиповітряної оборони та протиракетної. Ракетної балістичної оборони. Також ми продовжуємо цю роботу, прискорюємо її перед настанням зими, і саме тому я мала зустрічі у Міністерстві оборони. Нагадаю, я приїздила сюди в січні, щоб підписати угоду щодо ветеранів, тому що у Франції ми маємо свого роду модель підтримки наших ветеранів, і нам потрібно вчитися у вас співпрацювати практично в цьому питанні, тому що, зрештою, це питання взаємодії між суспільствами, і для нас дуже важливо мати тут хорошу співпрацю. Very important for us to have a good cooperation and
0: an important cooperation on that. Пані Руфо, ви якраз випередили моє запитання, тому що Україна зараз суттєво потерпає від балістичних атак, а також від реактивних дронів. І якщо йдеться про допомогу Франції, які рішення може запропонувати Франція саме з тим, щоб посилити Україну проти балістичних атак, а також атак реактивних дронів?
1: Якщо говорити конкретно, то є, звісно, річ Петріот, які можуть перехоплювати такі загрози, але ми не використовуємо Петріот у Франції. Ми використовуємо іншу технологію, яку розробили разом з Італією – Самп-Ті та нове покоління Самп-Ті. Тож ми вже працюємо з Україною над постачанням Самп-Ті в Україні. І це є важливе рішення для протидії цих балістичним загрозам. Ми вже постачаємо певну кількість боєприпасів у рамках того, що називаємо зимовим пакетом, тому що ми точно знаємо, що зима буде складною. І ми розвиваємо багато напрямів співпраці з Україною, особливо з точки зору ліцензування, а також у межах коаліції щодо протибалістичних рішень. Тому ми вважаємо, що разом можемо сильно прискорити роботу над такими рішеннями. Росія, на жаль, дуже активно використовує ці типи ракет проти міст, проти інфраструктури. І саме тому нам потрібні оборонні спроможності, щоб захищатися.
0: Ви згадали про ліцензії. Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки подеколи демонструють побоювання щодо передавання Україні ліцензій на виробництво їхніх засобів. Що стосується Франції, як далеко Франція тут готова піти?
3: Є
1: певне обладнання, зокрема те, що стосується SMPT-NG, на якими ми зараз працюємо. Ви знаєте, ми багато обговорювали це з нашими американськими друзями, особливо під час зустрічі Великої Сімки в Евіані, оскільки Франція головувала в J7. І на той момент було зрозуміло, що підтримка України є ключовою. І від того періоду і дотепер ми тісно працюємо з Сполученими Штатами, аби вони надавали більше підтримки Україні та погодилися надати більше систем Patriot. Але це, ясна річ, їхнє суверенне рішення. А що стосується нас, то ми наполегливо працюємо над прискоренням ліцензування, особливо щодо обладнання, необхідного для боротьби з такого роду загрозами, балістичними загрозами. Це важливо для того, аби бути більш ефективними в обороні і мати спроможності, які допомагають послабити російські можливості вести бойові дії.
0: Україна сьогодні демонструє досить серйозний успіх, якщо йдеться про безпілотні системи, про застосування дронів. Ми підписали так звані дронові угоди із низкою країн. Якою мірою Франція зацікавлена в тому, щоб розгортати спільні виробництва, наприклад, дронові, і обмінюватися технологіями?
3: What Ukraine achieved in terms of drones is totally, we are all very impressed.
1: Те, чого Україна досягла у сфері дронів, є абсолютно вражаючим. Ми всі дуже захоплені тим, чого досягла Україна з використанням дронів на полі бою. Тож не лише про підтримку України йдеться. Я маю на увазі інвестиції. Це спільне виробництво, співпраця між французькими компаніями, європейськими компаніями та українськими компаніями. Це одна з причин, чому, коли я приїздила в останнє сюди, я обговорювала зі своєю колегою з Міністерства оборони угоду про спільне виробництво та співпрацю, щоб створити рамкові умови для роботи між французькими компаніями, компаніями-виробниками дронів та українськими компаніями. Тож і цього разу я мала зустрічі, аби зрозуміти, де ми можемо прискорити роботу, особливо у сфері спільного виробництва, і подивитися, де ми можемо повчитися у вас та підтримати ваші інноваційні спроможності, які справді дуже вражають.
0: І що стосується застосування штучного інтелекту в оборонних технологіях, це теж те, що, вочевидь, очікується найближчим часом. Франція є потужною країною в сенсі розробки мовних моделей штучного інтелекту. Яка може бути тут кооперація з Україною і допомога Україні, саме з оборонними технологіями?
1: Ви цілком маєте рацію, це нове. І коли ми дивимося на нещодавні конфлікти у світі, особливо в Україні, але також і на Близькому Сході, ми бачимо, наскільки штучний інтелект є критично важливим на полі бою. І тому ми наполегливо працюємо над цим. Ми багато інвестували у штучний інтелект, тому що відчули, що для нас важливо не відставати у розвитку такого типу технологій і бути частиною цього процесу. Інакше інші країни розвиватимуть, незважаючи на жодні правила, не беручи до уваги будь-які ризики.
0: Especially China.
1: Я не буду називати жодної країни, але між США та Китаєм існує велика конкуренція у сфері штучного інтелекту. Проте і у Франції є дуже великі компанії, і навіть невеликі, які досягають величезного прогресу. І так, на жаль, те, що ви випробовуєте на полі бою, допомагає нам розробляти нові технології, щоб бути на належному рівні перед лицем цієї великої трансформації поля бою. Тож нам насправді потрібно співпрацювати в цьому напрямі, щоб разом досягти прогресу у всіх сферах, пов'язаних з трансформацією поля бою, яку ви зараз, на жаль, вивчаєте на власному досвіді.
0: Тепер запитаю про більш традиційні засоби, як от літаки. Франція передавала раніше Україні винищувачі «Міраж-2000», а також було анонсовано президентом Макроном передачу Україні 16 винищувачів «Рафаль». Очікується, що вже в 28-29 роках Україна їх зможе застосувати. Що зараз відомо про графік підготовки передавання літаків, а також як ви оцінюєте перші результати застосування Україною французьких літаків?
1: Україна дуже ефективно використовує все обладнання, яке ми постачаємо. І завдяки цій співпраці ми також вчимося для себе. Тож Україні за це слід подякувати. Це перший момент. Другий момент полягає в тому, що протягом багатьох років ми, на жаль, проходили через нові етапи. Спочатку очікувалося, що постачання танків Україні нібито несе ескалацію, але цього не сталося. І я пам'ятаю, коли ми вирішили передати винищувачі, деякі люди казали: «Дивіться, це велика ескалація». Але й цього не сталося. Це була російська пропаганда, спрямована на те, щоб не дати нам допомагати Україні. Тож я дуже рада, що ми це зробили і започаткували цю співпрацю. І ви дуже ефективно це використовуєте. Ваші пілоти мають пройти підготовку, і ми цим займаємося. І це дуже важливо для взаємодії між нашими збройними силами. І третій момент. Знаєте, коли ми обговорюємо це в межах коаліції охочих, ми постійно кажемо, що сильна українська армія буде першою гарантією безпеки для вас, але також і для Європи. І саме тому нам потрібно починати працювати. Звісно, ми працюємо над дуже нагальними речами, тому що вам це особливо потрібно на зиму. Але ми також працюємо над тим, як розбудувати сильні повітряні сили в Україні, повністю сумісні з вашими європейськими партнерами, чи то Швецією, чи то Францією.
0: Ви згадали про коаліцію охочих, тож моє наступне запитання якраз буде про коаліцію охочих. Ми вдячні президенту Франції за те, що він ініціював свого часу таке об'єднання держав. І ми знаємо, що на початку року, саме в Парижі, 6 січня, було підписано декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні, підписані Зеленським, Макроном і Стармером. І зараз про це менше говорять, але все-таки хотілося би почути від вас деталі щодо кількісного, якісного складу контингенту, який з боку Франції готовий був би долучитися якраз до місії на землі. Який буде практичний формат цієї місії, на що Франція готова йти?
3: No, I won't give details on that because it's military business.
1: Я не буду вдаватися в деталі, тому що це військова справа. Але що я можу вам сказати про цю велику ініціативу, якою була коаліція охочих? Ми створили новий формат, щоб винести на порядок денний питання про те, що гарантії безпеки були, мають бути і будуть елементом будь-яких переговорів. Тому що ми не хочемо знову повторити Мінськ і хочемо бути впевненими, що якщо Україна вирішить вступити в переговори, елемент, який стосується гарантій безпеки, там буде обов'язково. І нам це вдалося. Завдяки тому, що ми проявили ініціативу разом з вами та Великою Британією, зрештою США це підтримали. І це, я думаю, одна з причин, чому ми брали участь у переговорах в Києві, які минулого тижня здійснювали Європа та країни Європейської трійки. Ми хочемо підтримувати вас від самого початку і надалі. Ми дуже вас підтримуємо. Тож, коли йдеться про питання переговорів, то це Україна разом з партнерами з ЄС буде вирішувати, як все має бути. Адже коли йдеться про вашу безпеку, йдеться також і про європейську безпеку.
0: Ми знаємо, що Франція послідовно закликає європейських партнерів до посилення європейської оборонної автономії, щоб менше залежати від США, в тому числі, і закупляти не тільки американську зброю, або не стільки американську, як зброю, яка виробляється в Європі. Як ви оцінюєте за останні два роки, нехай відколи запущено ініціативу ReArm Europe, як ви оцінюєте успіхи Європи?
1: Це історія, яка триває вже деякий час. Я маю на увазі, коли президента Макрона було обрано у 2017 році, одним із перших його кроків був крок дискусії, що нам потрібно бути більш суверенними, мати більшу автономну стратегію в Європі. Не для того, щоб мати проблеми з нашими союзниками, а навпаки – щоб бути сильними та хорошими союзниками. Саме тому сьогодні адміністрація США пояснює, зокрема, європейським країнам, що переозброєння Європи і те, що ми ставали більш самостійними, є дуже важливим. Якщо ви хочете бути сильними з точки зору оборони, вам потрібна сильна армія, але водночас вам потрібна сильна промисловість. І саме тому ми дуже наполягаємо на розвитку промислової бази ЄС, європейської промислової бази разом з Україною. Тож я думаю, що робота в контактній групі, відомій як «Рамштайн», та робота в рамках компоненту спроможностей коаліції охочих для розбудови вашої промислової бази та ваших майбутніх сил є критично важливою для архітектури безпеки Європи, де, очевидно, Україна відіграватиме велику роль. І я думаю, ви можете зрозуміти, що бути більш автономними, бути більш суверенними перед лицем такої загрози дуже важливо. І, звичайно, зараз нам потрібно більше Patriot, нам потрібно більше від наших американських друзів, це правда, але нам потрібно розвивати власні спроможності і робити і те, і інше одночасно.
0: Також в контексті зими, що наближається, ми знаємо, що Росія буде прагнути знищити українську енергетичну інфраструктуру. Яку допомогу могла би надати Франція в контексті посилення і захисту української енергетичної інфраструктури?
1: Ми робили це раніше і маємо намір робити це і надалі. Я маю на увазі підтримувати Україну. Тут навіть нема про що думати. Ми дуже вас підтримуватимемо. Ми знаємо, що буде складно, але знаєте, ви були сильними. А щоб бути сильним, вам потрібні ми. Тож тут навіть немає про що думати. Ми це робимо. Ми будемо робити все, що в наших силах, і навіть більше.
0: Thank you very much for your support and also for this interview.
3: Thank you.
1: Дякую.
0: Шановні друзі, я хочу нагадати, що в етері Українського радіо ми мали можливість поспілкуватися із Алісою Руфо, міністеркою-делегаткою при міністрі Збройних сил та у справах ветеранів Франції. Ми говорили про співпрацю України та Франції, а також про допомогу, яку наші партнери надають Україні напередодні зими. Мене звати Сергій Стуканов, залишайтеся із Українським радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: знати більше про українців.
1: До 408-ї річниці перемоги князя Острозького над московитами у битві під Оршею єдине прижиттєве зображення князя Костянтина Острозького відтворили у сучасному портреті. Це зробив київський художник Юрій Нікітін, якого консультував дослідник роду Острозьких і мистецтвознавець із Рівненщини Микола Бендюк. За словами дослідника, йому відомо про 6 портретів Костянтина Івановича, що збереглися до нашого часу. Усі вони датовані 18-19 століттями і зберігаються в музейних збірках. 2 у Львові та 2 у польському Кракові, 1 в Острозі та 1 у білоруському Несвіжі. На портреті Юрія Нікітіна князеві за 50 років. Він у розшитому кунтуші з булавою, шаблею, чіпцем і гербом. У князя Костянтина Острозького було 4 дітей. Син Василь Костянтин народився, коли батькові було за 60. Саме його постаттю за радянських часів влада намагалася дещо затемнити постать Костянтина Острозького, який ненавидів Московію і вів боротьбу з нею. Натомість Василь Острозький був переважно відомим меценатом, поміркованою людиною і, на відміну від батька, не войовником. Тобто він не шкодив російській ідеологемі про будівництво православної держави, спільність народів тощо. І, відповідно, не заважав російським історіографам та історикам 19-20 століть. До речі, щодо князя Василя Костянтина Острозького, то він вважається найбагатшим правителем і магнатом на українських землях. Його фінансові можливості та масштаби володінь вражають навіть у перерахунку на сучасні стандарти. За історичними даними, на межі 16 та 17 століть Костянтин Василь Острозький мав у власності приблизно 80 міст і містечок, а також понад 2760 сіл. Його земельні угіддя охоплювали значну частину нинішньої Волині, Галичини, Київщини та Поділля. Загальна площа цих земель перевищувала територію сучасних Швейцарії та Нідерландів. Окрім цього, князь мав право утримувати власне військо, яке часто було чисельнішим і краще оснащеним, ніж армія самого короля Речі Посполитої. Така потужність робила його однією з найвпливовіших постатей у політичному житті Східної Європи. Однак ще раз варто нагадати, він не був войовником. Вплив князя був настільки колосальним, а володіння настільки розлогими, що сучасники шанобливо називали його некоронованим королем. Основою фінансового успіху князя було стратегічне розташування його володінь і грамотне управління ресурсами. Василь Костянтин Острозький контролював основні торговельні шляхи, отримуючи значні прибутки від збору мита, експорту зерна, деревини та худоби до Європи. Щорічний дохід князя перевищував 10 мільйонів злотих, що забезпечувало йому розкішний спосіб життя, гідний монарха. У його маєтках зберігалися великі скарби – золото, срібло, коштовності і витвори мистецтва, а при дворі працювали сотні шляхтичів. Костянтин Василь Острозький відзначився не лише багатством, а й масштабною меценатською діяльністю. Він заснував Острозьку академію – перший вищий навчальний заклад у Східній Європі, який став інтелектуальним осередком України. За його підтримки була підготовлена і надрукована Острозька Біблія – перше повне видання Святого Письма церковнослов'янською мовою. Сьогодні тобто спадщина князя вимірюється не лише матеріальними статками, а й дуже вагомим внеском у розвиток освіти та культури.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: В студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Народні депутати почали працювати з бюджетом на 2027 рік. До 1 жовтня приймаються поправки. У результаті переговорів зі Сполучених Штатів Америки і Білорусь погодилися звільнити 25 політичних в'язнів. Минає 26 років з дня вбивства Георгія Гонгадзе. Вбивці за ґратами, замовники залишаються невідомі. Далі подробиці. Президент Володимир Зеленський доручив підготувати рішення, яке поверне декларування для правоохоронців і силовиків, які не перебувають на війні. Це має дозволити контролювати їхній майновий стан і спосіб життя. Також за підсумками розмови із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким президент анонсував перевірку усіх керівників та виконувачів обов'язків в центральних органах влади. Перевірки, зокрема, стосуватимуться податкової, армії та різних інспекцій, де є високі ризики корупції. До 1 жовтня депутати подаватимуть поправки до проєкту бюджету України на 2027 рік. Сьогодні державний кошторис почали розглядати в парламенті. Презентуючи проєкт, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дефіцит бюджету в наступному році може сягнути 1 трильйона 670 мільярдів гривень.
4: Ми ведемо з нашими ключовими партнерами перемовини щодо залучення міжнародної фінансової допомоги для того, щоб покрити дефіцит бюджету. Найосновне і найперспективніше джерело – це робота з замороженими російськими активами і можливі напрямки секюритаризації заморожених російських активів. Але ми не тільки працюємо з зовнішніми джерелами, ми працюємо і внутрішніми. Активізується робота групи міжурядової щодо детінізації економіки, де залучені всі фіскальні органи – ДПС, митниця, БЕП, Фінмон, які мають забезпечити приріст по доходам завдяки заходам по детінізації.
3: Додатково від партнерів Україна сподівається у наступному році отримати матеріально-технічної допомоги на суму близько 1 трильйона гривень, хоча потреби сил оборони значно вищі, зауважив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Крім того, Верховна Рада з третьої спроби ухвалила в першому читанні пакет законопроєктів щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси. На ухваленні наполягав президент, оскільки законопроєкти є частиною зобов'язань України перед партнерами для отримання фінансової допомоги. В етері Суспільного народний депутат від Європейської солідарності Володимир Ар'єв сказав, що депутатів зробити зручнішими цю ситуацію.
5: В даному разі ми опинилися в лещатах, оскільки якщо ми не отримаємо гроші, які нам потрібні зараз до кінця року, щоб закрити уже існуючі діри, то, в принципі, Україна ляже на лопатки. Проте у нас були дуже важливі поправки до законопроекту, і ми проголосували, наша фракція, з умовою, що їх врахують. Перше, це те, щоб цей законопроект, цей закон і введення податків на посилки не зашкодили військовим, зокрема, це стосується виробництва дронів, а також інших речей, які потребують наші військові на лінії фронту. І друге, це відтермінування, щоб цей закон вступив в дію.
3: Внаслідок переговорів між представниками Сполучених Штатів Америки та Білорусі 16 вересня білоруська сторона погодилася звільнити 25 політичних в'язнів. В обмін на це Сполучені Штати Америки знімуть з країни деякі санкції. Про це повідомляє Deutsche Welle в Білорусі з посиланням на заяву спецпосланця президента Сполучених Штатів Америки Джона Коула за результатами переговорів. У центрі Києва відкрили пам'ятну вітрину, присвячену журналісту Георгію Гонгадзе та українським медійникам, які загинули через професійну діяльність. Про це повідомила Українська правда на своєму сайті. Вітрина розміщена у книгарні «Сенс» на Хрещатику. Сьогодні минає 26 років від дня зникнення журналіста та засновника Української правди Георгія Гонгадзе. Він зник 16 вересня 2000 року, а вже за два тижні за 70 кілометрів від столиці у Таращанському Луганському лісі знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати Георгію Гонгадзе. Винними у вбивстві визнали чотирьох колишніх співробітників Міністерства внутрішніх справ. Трьох засудили до, відповідно, 12-13 років за ґратами, а екс-генерала Міністерства внутрішніх справ Олексія Пукача до довічного ув'язнення. Суд установив, що Пукач організував стеження за журналістом, після чого разом із підлеглими викрав його і вбив. Утім, замовники вбивства досі залишаються неназваними. Вранці внаслідок російської атаки у Києві повністю знищено склад благодійної організації фундації Олени Зеленської. Про це фундація повідомила сьогодні на своїй сторінці в Інстаграмі. Будівля вигоріла вщент, а разом із нею гуманітарна допомога, яку планували передати дітям, родинам, школам і лікарням у різних регіонах України. За інформацією організації, серед знищеного майна – генератори, побутова техніка та також ноутбуки, планшети, книги, медичне обладнання та інші необхідні речі. Гуманітарні організації зазначили, що частину запланованої допомоги зможуть передати згодом. Команда вже перебудовує логістику та працює над відновленням постачання. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: За даними синоптиків, завтра без опадів лише в Волинській, Рівненській та Львівській областях. В день невеликий дощ, температура вночі 8-13, на північному сході країни 5-10, в день 20-25. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 8-13, в день 20-25, у Києві вночі 11-13, в день 23-25. Зараз у столиці 19 градусів. Наразі у мене вся інформація. Далі про вашу поінформованість дбатиме Віта Зеленецька. Я Марія Шиндр, прощаюся з вами до завтра.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: «Батьки-засновники» – проєкт Українського радіо про інтелектуалів та державників, які сформулювали ідею України та її державності.
1: Він запропонував назву держави «Українська Народна Республіка» і став одним із її співтворців.
2: Він публіцист, журналіст, державник, якого називали совістю української нації.
3: Він дослідив тисячолітню історію української літератури і відвоював нашу спадщину, на яку зазіхала Росія.
1: І все це про Сергія Єфремова. Поговоримо про нього із нашим гостем. Ми раді вже вчетверте вітати на проєкті «Батьки-засновники» історика і письменника Ігоря Стамбола. Вітаємо вас знову.
2: Вітаю, друзі. Радий знову до вас долучитися.
1: Пане Ігоре, чому сьогодні важливо нам говорити про Сергія Єфремова?
2: Тому що Сергій Єфремов є напрочуд актуальний через навіть 100 років після того, як він писав ті тексти, які до нас дійшли. Тому що Сергій Єфремов є носієм і одним з основних захисників української ідентичності, що для нас є сьогодні надзвичайно актуально, коли Україна стоїть якраз і бореться за свою ідентичність. І це людина дуже твердої, чіткої проукраїнської позиції, на яку завжди хочеться рівнятися в будь-якому питанні.
3: Пане Ігорю, от якщо зараз пересічних українців запитати, назвіть ключових діячів часів визвольних змагань 17-21 років 20-го століття, то я переконаний, що більшість назвуть Михайла Грушевського, Симона Петлюру, Володимира Винниченка, але, напевно, лишень фахівці одразу ж скажуть про Сергія Єфремова. І це, насправді, вкрай дивно, тому що на хвилиночку, в квітні 17-го року, Сергія Єфремова було призначено заступником Михайла Грушевського. А Грушевський був якраз головою Української Центральної Ради. Тобто, по суті, можна казати, це друга людина за впливовістю, за авторитетом от в тому середовищі, яке формувало Українську Центральну Раду. Чому ж тоді так мало ми про Сергія Єфремова знаємо?
2: Тут проблема, яка зустрічається з багатьма діячами. Ми з вами раніше розмовляли про Грінченка. І Грінченка, і Єфремова немає на грошах. Немає на назвах певних установ. Немає певної команди, яка постійно адвокатувала це ім'я. Але з іншого боку, якщо подумати, яку установу можна було б назвати на честь Єфремова, то це щось пов'язане з журналістикою. Це один з перших професійних журналістів в Україні, один з перших редакторів, який заробляв суто цією роботою. А це літературна критика. Це дуже багато тих речей, про які ми сьогодні дійсно дуже багато говоримо, але часто видається, що це хтось інший сказав. І тому дійсно тут трошки Єфремов програє, але ще раз кажу, що ось та його позиція, вона є надзвичайно важливою і цікавою, і тому, можливо, ми виправимо цю несправедливість.
1: І от мало хто знає, що дійсно Сергій Єфремов придумав саму назву української держави, як я вже сказала, Українська Народна Республіка, автор цього терміну Сергій Єфремов. Розкажіть нам, як він це придумав, як він дійшов саме до такої формули?
2: Мені дуже приємно завжди говорити про Сергія Єфремова, тому що він був дуже послідовним. Ми можемо подивитися на його біографію з ранніх років і подивитися, до чого він дійшов уже аж до підбільшовицької епохи. Ця людина не похитнулася. Завжди він на сторожі української ідентичності, і він бачив український народ окремим. І він дуже багато зробив для того, щоб ця окремішність втілилась. Тому це цілком логічно, що він, пройшовши дуже багато кроків в культурі, літературі, дійшов потім до громадських і політичних організацій, зокрема ТУП, а до того Просвіта, а потім вже Центральна Рада.
3: ТУП – це Товариство
2: українських поступовців, яке він, ну, принаймні, не очолював, але був одним із основних там гравців. І тому це цілком логічно, що коли, до речі, не було в 1917 році ще в Києві Грушевського, то саме Єфремов ту Центральну Раду і формував. Говоримо про назву Українська Народна Республіка. Якщо брати з самих початків, звідки ця назва з'явилася, то певною мірою це було запозичення із брошури, написаної Марією і Борисом Грінченками в 1906 році. Вона називалася «Якого ладу нам треба?». І там йшлося про те, що якщо українці не отримують справедливості в умовах навіть федералістської Росії, то їм конче необхідно буде створити власну українську демократичну, а в дужках народну республіку. І цілком ймовірно, що Сергій Єфремов підхопив вже цю назву, коли через 10 років відбувалися вже події визвольних змагань 1917-го, вже 23-го років.
3: Ну і от 1917 рік, Сергій Єфремов – заступник Михайла Грушевського, і влітку вони видають перший універсал, яким фактично вже після Центральної Ради також проголошується і Українська Народна Республіка, як тоді писалося в преамбулі, в такий спосіб реалізовується прадавня мета і прадавня мрія українців. Яку роль відіграв Сергій Єфремов, в тому числі в підготовці цього законодавчого акта, ну і загалом діяльності Центральної Ради?
2: На жаль, не так багато ми можемо сказати, хто конкретно яку репліку написав у контексті першого універсалу. Але ми можемо сказати, яку роль або яку позицію займав один чи той інший діяч. Якщо ми кажемо про Сергія Єфремова, він належав до такої партії, як соціалісти-федералісти. І це була одна з основних партій от в тому русі. Дійсно, вона виступала десь на федералістських засадах, хоча тоді все дуже перемішалося в контексті гасел. Гасло було одне – автономна Україна. І в контексті цієї автономії дійсно Єфремов був таким досить послідовним. І коли з'явилася нагода вперше заявити тому тимчасовому уряду, який тоді перебував в Петрограді, що українці створили певне утворення, яке можна назвати протоурядом або протопарламентом, то з'явився і перший універсал. Як Єфремов до нього долучився, ми точно знаємо, що він перебував на засіданнях Малої Ради, ми знаємо, що він брав участь у багатьох дискусіях, але хто дійсно який текст написав, цього, на жаль, нам спогади не доносять.
1: Тобто, справді, Грушевський ще перебував у Петербурзі, чи вже у Петрограді, перебував далеко від Києва, а в Києві, ви кажете, Єфремов формував Центральну Раду. Зрештою, Грушевський то був обраний заочно головою Центральної Ради. То яка була роль Єфремова, що він конкретно робив?
2: Фактично, основними діячами Товариства українських поступовців на 1917 рік були ось двоє діячів. Це Сергій Єфремов і Володимир Винниченко. Один очолював соціалістів федералістів, інший очолював соціалістів-революціонерів. І великою мірою це було не зовсім навіть протистояння політичне. Тоді були спільні завдання, якраз автономія, тому що ну час уже дійсно того вимагав. І коли ми говоримо про утворення Центральної Ради, то це засідання чергове або кілька засідань, які проходили і на базі Товариства українських поступовців, і отого клубу «Родина», який теж функціонував у Києві. Все це великою мірою відголоски київської просвіти, яка була створена от за 10 років до того. І було вирішено, що треба робити певний орган, який можна назвати дорадчим чи представницьким, і він має виражати волю українців. І саме двоє цих діячів, які об'єднували досить багато тих, кого ми сьогодні завжди згадуємо в контексті визвольних змагань, саме вони й вирішили, що треба створювати таку раду, яка буде центральною.
1: Тобто Єфремов і Винниченко.
2: Великою мірою так.
3: А пане Ігорю, коли говоримо про боротьбу за незалежність, то ми розуміємо, що тут важить не тільки політична діяльність, але важить в тому числі і обстоювання, доведення нашої культурної спроможності. Тому що ми знаємо, що росіяни впродовж багатьох-багатьох сторіч просто привласнювали нашу історію, нашу культуру. Казали, що давня Русь – це нібито російська історія, і аж до теперішніх часів вони забирають чимало наших культурних діячів. І от в цьому сенсі, напевно, Сергія Єфремова можна вважати батьком засновником не тільки завдяки безпосередній причетності до утворення Української Народної Республіки, але також і завдяки тому, що він приклався до вивчення історії української літератури, чи, як він каже, письменства аж від давніх часів, доводячи, що це все наша тяглість. 1911 рік, наскільки ця книжка «Історія українського письменства» якраз і ствердила право української нації називатися давньою, культурною, освіченою і, зрештою, впливовою в культурному сенсі.
2: Насправді, тут дуже цікаво подивитися, а чому Єфремов прийшов до літератури. Подивимось на його життєвий шлях, майже нічого філологічного, тобто не вивчав. Але поступово прийшов до того, що написав ось таку фундаментальну працю, яка насправді тоді, коли вийшла, зазнавала і критики, і пошани досить великої. В будь-якому разі на певний момент часу вона була фундаментальною і найвагомішою, яка вивчила досить багатьох. Можемо згадати такого досить теж мені приємного і відомого діяча, як Лев Биковський. Він бібліографом був. Він казав, що праця Єфремова насправді його теж привела до української ідеї, до української книги. Тобто він принаймні для себе зрозумів хронологію. А звідки та література українська йде, а хто саме українці, але чому Єфремов про це писав? Все починається із видавництва «Вік». Оте видавництво, яке українська, можна назвати, стара громада, але насправді там було молоде відгалудження, куди якраз Єфремов і входив, вирішили до сторіччя нової української літератури видати антологію, яка називалася «Вік».
3: Тобто це сторіччя з дня виходу в світ Енеїди Івана Котляревського.
2: Саме так.
3: 1898 рік.
2: Так. І цей проєкт молодих на той час українців, він виглядав досить таким широким і важким, тому вони створили видавництво і почали видавати невеличкі книжечки на кшталт того, що робив Грінченко в Чернігові. Причому вони чітко про це казали, що от Грінченко це робить в Чернігові, ми це робимо у Києві. Насправді вони перевершили Грінченка, який потім в Київ переїхав і їм допомагав уже з віком також. Але мова йде про те, що Єфремов аналізує, визначає, які тексти варто внести до оцієї антології, яка б позначила історію текстів, ну і починає розуміти, що, наприклад, немає синтетичної праці про це. Тобто немає чогось об'єднуючого. І починає це робити. Це те, що ми з вами говорили про більшість якраз батьків-засновників. Вони знаходять прогалину в українській справі і намагаються її вирішити. Це зробив Сергій Єфремов, зробив по-своєму. Чому кажу по-своєму? Тому що Сергій Єфремов, відстоюючи українську ідентичність, все ж таки виступав за те, щоб найбільше піклуватися про народ. Навіть не про науку, не про естетику, а про те, щоб це було важливо для української нації. Тому, коли він написав цю працю, вона й була про те, наскільки література, наскільки ті тексти вплинули ідейно або десь естетично на розвиток української нації, української думки або культури.
3: Які тексти він включив до цієї тяглої історії української літератури?
2: Насправді, це більшість класичних текстів, які ми сьогодні рахуємо нашою класикою. Єдине, що, як завжди, для нас є важливим і сьогодні, і тоді було, щоб включити давню літературу. Щоб поговорити про те, що все, що від Русі, все, що доходить до 19 століття, коли вже чітко зрозуміло, що є українська мова і українська культура, то ось це також треба було намагатися відвоювати у московитів. Ну, а далі вже от і всі класики, яких ми знаємо, і це, наприклад, Коцюбинського мені хочеться задати, тому що Коцюбинського дуже хвалив якраз Єфремов. Дуже він хвалив і Винниченко, а потім з Винниченком там певною мірою воював за його таку певну філософію занадтої відкритості, занадтого такого навіть популізму в літературі. Це класика та класична, відома нам
3: слово у полку Ігоревім, так. Так. Тобто він все це забирає. От я хочу його зацитувати. Історикові українського письменства доводиться натрапляти на ті самі труднощі, як і історикові українського життя. Наше старе письменство підпало анексії, от він навіть вживає слово анексія, анексії дужчого сусіди, і довгий час вважалося за його неподільне добро, за його історію, за його письменство.

0: Творила майбутнє України. Ну і він стає помітним журналістом, так? Тобто тут ви слушно кажете, що в першій половині 90-х років він іще бере участь в тому числі і в бойових діях у Грузії, потім знімає низку документальних фільмів про війну в Грузії, починає у Львові свою кар'єру журналіста, але переїжджає до Києва і стає навіть ведучим телепрограми «Вікна плюс» СТБ. Це один тоді із нових каналів, дуже, дуже перспективно. Я тоді ще був школярем, я пам'ятаю, як цей канал з'явився.
1: Це ще навіть не було СТБ, це було ще ММЦ Інтерньюз, тобто це ще навіть не було СТБ, тобто це ще було в до СТБ період, і тоді тільки-тільки-тільки зароджувалася українська тележурналістика, власне, уже сучасного формату.
0: Ну, але так, він якраз стає одним із помітних облич, і то людина із мисленням сучасним, інноваційним, так, недаремно лише на світанку інтернет-ери. Георгій Конгадзе стає одним із тих, хто сміливо пірнає в цю нову сферу, в цю нову ділянку, і стає співзасновником «Української правди». Сьогодні вже можна казати без перебільшення, напевно, легендарного інтернет-проєкту, який дотепер існує і навіть дуже сильно розвивається. Поговоримо про цінності, про ідеї. Пане Євгене, ви його знали ще з тих часів. Якими ідеями він повнився і за яку Україну він, зрештою, боровся? Яку Україну він хотів побачити і побудувати?
1: Я думаю, що він в кінцевому підсумку хотів країни, якій домінує свобода. Йому страшенно не подобалося, як розвивалися події ні в Україні, ні в Грузії. І я би сказав навіть так, що адміністрацію Кучми він сприймав як особисту образу. Він вважав, що ми заслуговуємо на набагато кращу владу, і те, що робить Кучма з країною, абсолютно неприйнятно. Далі його пасіонарність час від часу, мені здається, що ставала попереду його раціональності, і я бачив його в активістських його проявах, і він часом його заносило. Він часом був не надто розсудливим в цих речах, як, наприклад, коли він діяв за принципом будь-хто, хто опонує Кучмі, є
0: моїм другом.
1: Другом, тому що частина тих, хто опонували Кучмі, були рогаті хвостаті, і відповідно, напевно, не мали би бути тими, кого Гія мав би підтримувати. Але тим не менше він був таким. Я думаю, що якби він сьогодні був живим, то скорше за все ми з ним би просто до стертої клавіатури сперечалися. Я думаю, що він періодично би мене банив на Фейсбуці, а потім розбанював і знов зафренджував. Тобто це чоловік, в якого була неспинна енергія і величезна любов. І от коли оця величезна любов настільки потужна, що вона перекриває все інше, вона може в своїй пристрасті часом наражатися на якісь кути, часом ранити, часом бути пораненою і так далі. Я переконаний, що він був щирим в усьому, що він робив. В помилках, в чеснотах. Він був абсолютно щирою людиною. Але чи він був правим в усьому, що він робив? На мою думку, ні. Але він постійно шукав відповіді, він постійно шукав рішення. Він не погоджувався на те, що ми маємо прийняти цю реальність такою, як вона є.
0: Ну і це якраз свідчить про те, що він був людиною справді живою, так, з своїм темпераментом, відповідно, зі своїми поривами, зі своїми прагненнями, ну і ясна річ, зі своїми емоціями. Поговоримо якраз, напевно, в контексті теперішньої журналістики. Якою мірою, на ваш погляд, наше журналістське середовище сьогодні в Україні відповідає тим прагненням, тому баченню Георгія Гонгадзе? Ну і зрештою, так, то ті візії, якою має бути журналістика в Україні.
1: Ну, давайте так. Я на правах людини, яка так само в той час робила свої перші кроки в журналістиці, писала купу дурниць і робив тексти, які не конче були розумними. Я скажу так, українська журналістика тоді була дуже тоненькою і дуже слабенькою. Ми тільки-тільки починали. Була якась кількість людей, які були суперобдарованими, талановитими і в той самий час, я би сказав, вирозумілими, зрілими, дорослими, які розуміли що вони роблять, і розуміли етичні обмеження. Але якщо я читаю, наприклад, сьогодні,

0: історичної перспективи. Тексти Георгія, то вони скорше активістськими, ніж журналістськими. Треба просто розуміти, наскільки великий поступ з того часу зробила професія, наскільки великий поступ з того часу зробила журналістика. Сучасна українська журналістика виходить з припущення, що люди суб'єктні, вони мають власний розум, вони можуть робити власні приймати власні рішення, і те, що їм потрібно дати факти. Тоді, в 90-х, журналістика виходила з того, що потрібно переконати людину в правильності своєї позиції. Це зовсім інший підхід. Фактично, це підхід, який передбачає менш суб'єктну аудиторію. І Георгій був людиною свого часу тоді. Він випереджав час в тому, як він розумів країну, як він розумів роль громадянина в цій країні, але він був людиною свого часу в тому, якими інструментами він міг це робити. І тому я, може, мені легше через те, що я його знаю як живу людину, а не як постать підручників, мені легше так само критично дивитися на те, що він, я і багато інших людей робили в той час.
1: Але з іншого боку, напевно, в цьому була певна рація, тому що це ми зараз уже 35 років відійшли від Совка, так, відповідно, від всіх тих міфів, стереотипів, шаблонів, які за Совка нав'язувалися суспільству. Георгій Гонгадзе діяв, і от ви починали свою журналістську діяльність на відстані 5-10 років від розпаду Радянського Союзу. Тому справді тоді, напевно, потрібно було іще переконувати в тому, в чому сьогодні вже багатьох переконувати не треба, що для багатьох є очевидним. Пам'ятати Георгія Гонгадзе, що на ваш погляд, що це для вас означає? Як ми маємо пам'ятати Георгія Гонгадзе? Що ми маємо робити?
0: Я думаю, що пам'ять про Георгія, вона дуже органічно перекладається в сучасний час, бо це шукати правду, це любити правду і це підтримувати правду. І мені здається, що ці три речі є дуже важливими. Він постійно був в пошуку правди, він постійно був в підтримці правди. І він постійно цінував правду. І мені здається, що це є, власне, ті, напевно, найважливіші осучаснені висновки з його життя, які можна зробити.
1: Ну і, звичайно, що ми маємо поговорити в цілому про спадщину Георгія Гонгадзе. Що би ви порадили людям, які хочуть детальніше познайомитися із цією постаттю, із цим журналістом, і журналістом, які, можливо, тексти Георгія Гонгадзе варто почитати, які його документальні, можливо, стрічки варто подивитися, щоб глибше зрозуміти справді, ну, що думала, що мислила, чим жила ця людина. Не тільки дійсно там почитати Вікіпедію чи підручник, а глибше осягнути цю постать.
0: Мені здається, що найцікавішим є документальний фільм «Тіні війни». Треба буде перевірити, чи він є на Ютубі. Я допускаю, що він мав би бути. Це фільм, який він зняв в 92-му році в Абхазії. Мені так само страшенно цікаві його ранні публікації в газеті «Поспоступ». Частина з цих публікацій вийшла в антології «Поспоступу», частина, я боюся, що доступна тільки в архівах, в бібліотеках. Ми переважно бачимо його тексти, які є в онлайн-формі, в «Українській правді» і так далі. І я, як би це сказати, я меншою мірою люблю ці тексти з тої причини, що їх писав Георгій, який вже був обставлений прапорцями з усіх боків. Їх писав Георгій в стані відчаю. Вони не проявляють всієї широти його талантів. Тому
1: шукати його ранні тексти, так?
0: Я би шукав його тексти, так. Ну, там одна з речей, наприклад, яка була фантастичною в його роботі, це розслідувальна журналістика початку 90-х. Георгій за родинною історією мав брата-близнюка, який був викрадений з пологового будинку в Тбілісі, коли народився Георгій. Мама все життя шукала цього брата-близнюка. Коли у Львові на початку 90-х була справа про торгівлю дітьми з пологових будинків, Георгій природнім чином пішов розслідувати цю справу. І він врешті-решт вивів цю справу на такий рівень, що вона зрештою дійшла до судових вироків.
1: Тому, якщо резюмувати, то пробувати шукати його розслідувальну журналістику, а також документалістику і тексти в постпоступі, правильно?
0: І намагатися розуміти контекст, в якому він був.
1: Пане Євгене, дуже дякую за цікаву розмову і глибоку розмову про Георгія Гонгадзе.
2: Ви Ви слухаєте Українське радіо.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Місто Рахів Закарпатської області – найвисокогірніше місто України. 430 метрів над рівнем моря. Розташоване у Закарпатській області, воно з усібіч оточене Карпатськими горами. Рахів також рекордсмен у номінації найбільшого перепаду висот між вулицями, який сягає 600 метрів. Найнижча вулиця пролягає на висоті 400 метрів, а найвища – 1000 метрів. Про походження назви Рахова існує кілька легенд, і одна із них пов'язана із опришками. Кажуть, саме тут, на території міста, вони рахували відібране золото в багатіїв та роздавали його бідним сім'ям. Інша версія теж пов'язана із рахунком. Нібито у цій місцевості зупинялися купці та рахували прибуток. А за третім варіантом, назва походить від імені Рах. Він був власником однієї садиб у місті. За офіційною версією, місто Рахів було засновано у 1447 році на перехресті шляхів із Галичини і Буковини до Румунії та Угорщини. Уже тоді місто мало власну печатку і герб, належало до володінь угорських королів. Водночас письмова згадка про це поселення відома ще із 910 року. У 1241-му почалося татаро-монгольське поневолення Рахова. Тоді 60-тисячна орда хана Батия перейшла через Карпати в Угорщину. За період свого панування татаро-монголи вогнем і мечем спустошили та зруйнували майже усі міста і села. А вже після їхнього відступу на Закарпаття повернулися угорські феодали. На початку 14 століття зароджується опришківський рух. Рахівчани брали активну участь у загонах народних месників Пинті, Івана Пискливого, Олекси Довбуша та інших, які грозою проносилися Карпатами. Пізніше, за часів панування на цих землях Австро-Угорщини, населення Рахова поповнилося німецькими колоністами. У 1918 році жителі містечка розпочали боротьбу за визволення та приєднання до території українського народу. Проте наступного року Рахів окупували румунські війська. У 1920-му місто увійшло до складу Чехословаччини, а у 1945-му разом із усім Закарпаттям було зайняте військами Червоної армії та увійшло до складу УРСР. Рахів називають столицею закарпатських гуцулів або ще гуцульським Парижем. Тут виготовляють трембіти, занесені до книги рекордів Гіннеса як найдовший музичний інструмент у світі. Побачити їх, до речі, можна в музеї Карпатського біосферного заповідника.
2: На часі. Культура. На Українському радіо.
3: Аудіокнижка. Марія Матіос. «Нація. Серце навпіл». Повісті та новели. Читає Галина Стефанова.
4: Епізод 10. У якомусь часі Коляй відкликав Корнелію на край поляни, де вони стояли табором, і, боляче стиснувши лікоть, сказав: «Я сам міг себе відстояти. Зрештою, я готовий був піти під суд і навіть на смерть. Все одно колись умру. Хіба тепер це важить коли?» «Може, й не важить коли, але таки важить від кого. То чому ти хочеш від своїх? Ми без твоєї смерти дурниць наробили між своїми, бо не було коли вникати в деталі», — лише й сказала ображено. Так і просиділа цілу ніч під буком, не маючи сили спуститися в бункер, щоб нічого не пояснювати подругам зв'язковим. Ніщо відтоді не змінилося між Корнелією і Коляєм на краще. Може, навпаки. Коляй, як здавалось іноді Корнелії, таїв до неї глуху неприязнь через те, що стала його заступницею. Бо вийшло, що саме її слово переважило присуд Служби безпеки. Час від часу Корнелія відчувала, що Коляй хотів би з нею говорити тепліше, ніж говорив на краю поляни. Але оте прокляте заступництво стояло між ними живим ворогом. «Яка сьогодні днина?» – запитала після довгого мовчання. «Субота. Ні, вже зайшла неділя», – відповів Коляй. «Зле», – заговорила ніби сама до себе. «Сьогодні йти не можна. Підемо завтра». «Як завтра?» – перепитав Юрко. «Завтра нас можуть підсмажити чи димом викорити, як ос із гнізда». «Завтра ні. Йдемо сьогодні», – уперто наполягав. Корнелія мовчки нарізала на столі солонину. Коляй ламав хліб. Їхні плечі дотикалися одне одного. Вона чула, як їй шугає кров у жилах. Відступила і подивилась на Юрка. «Юрку, у неділю корову поженемо на продаж.
5: А що робити? Ніби запитав сам себе Юрко.
4: Спершу думати, а потім робити, відповіла твердо. А поки надумаємо, їжте, хлопці. Їм два рази казати не треба було. Корнелію нудило від запаху солонини й бринзи. Сиділа на тапчані під стіною, тримаючи рукою голову. Це ж після трьох діб сидіння під землею, моє лице, певно, таки схоже на лице мерця. Подумала, але промовчала. І раптом сказала: «Це добре, що неділя. Дуже добре. А зараз я можу вийти звідси до калини?» «Зараз можеш. Засідку зняли. Я тебе відведу», – запропонував Коляй. «Поможи мені вибратися наверх, а до калини я піду сама. Затирайте тут сліди, збирайте речі. Через годину виходимо».
5: «Що ти надумала?» – запитав недовірливо Юрко.
4: «Ще не надумала, але можу», – уперше засміялася Корнелія. «Наперед хвалиться лиш дурний», – і ступила на східці.
5: На останній сходинці зупинилася.
4: «Ми зможемо одну добу скористатися криївкою, що в потоці під водоспадом?» «Добу зможемо, але не більше».
5: Коляй відкрив ляду і тепер обома руками тримав Корнелію за плечі.
4: «Тримайся за мене, тут темно».
5: «Тримаюся, тримаюся. За кого мені ще триматися?» Зітхнула і зникла за ним у темряві кукурудзяного коридору. У криївку під гук пробиралися мовчки швидко, але як ніколи обережно. Ніч була місячна, ясна, так що не довелося блудити зарослими лісовими стежками. Юрко з Коляєм несли на плечах двоє бесах із речами. Корнелія ішла з відром сливок, що їх дала в дорогу Климиха. За інших часів можна було би припертися до бука і пересидіти решту ночі, вгорнувшись куфайкою чи кептарем, або зарившись у тепло нагорнутого листя, а вранці схопитися, збігти до водоспаду, облити себе морозною водою і піти далі, зганяючи короткий тривожний сон. За планом Корнелії, у Криївці треба буде сидіти добу, а потім давати ногам поля. Та поки що троє молодих і здорових людей вдихають гострі смачні запахи передосіннього лісу, дивлячись на пінисті води невтомного водоспаду. І кожен думає своє. Вони перепочивали перед тим, як сховатися в бункері. Не змовляючись, відтягували той момент, коли треба закрити за собою лаз на волю.
4: «Кажи вже, що надумала», – перервав мовчання Юрко Гриб. «Корову продавати не будемо», – почала Корнелія.
6: «Будемо продавати бичка», – докінчив Коляй.
4: «Ні, придуритися дешевтярами тепер не вдасться. Цей спосіб давно відомий і їм, і нам. Таку брехню з продажем чи купівлею легко розколоти. Залишається хитріше. Будемо кликати на весілля».
5: «Куди, куди?» Юрко мало не вдавився ожинами, що навпомацьки обривав круг себе.
4: «На весілля», – повторила. Коляй засміявся так голосно, що луна подалася в скалу і вернулася назад. «А ти будеш молодою?» – чи то запитав, чи ствердив Юрко. «А чого ви смієтеся?» – образилася Корнелія. «Я придумала добре. В таке може повірити навіть найзаклятіший емгібіст.
5: Вони нам наступають на п'яти, а їй у голові весілля», – говорив Коляй, розшнуровуючи черевики.
4: «Але жарти жартами, а хвіст набік. Розказуй».
5: «Ви ще не чули, а вже гудете», – в голосі Корнелії дзвеніла образа. «Сьогоднішню неділю і ніч пересидимо тут, трохи наберемося сил, а в понеділок підемо від села до села, нібито просити на весілля у старі кути до Василинки Федонякової. Юрко буде молодим, я за дружку, Коляй за дружбу. Весільне вбрання я взяла у калини, так що все майже правдиво. Нам би дійти до кутів, а там ноги, поле самі знайдуть».
4: «А чого я молодим маю бути?» – нерозуміючи питає Юрко. «Я вашого галицького звичаю не знаю, людей не знаю, ще по-румунськи заговорю. Ти що, не чуєш моєї говірки?»
6: «Ні, ти придумала навіть дурніше, ніж ми з тою коровою».
5: Гриб чомусь сердився.
4: «Та й хто по понеділках на весілля кличе? У мене нерви й так, як дріт натягнуті, а ти жартуєш з нами. Чи справді віриш у таку дурницю?»
5: «Ти дослухай до кінця, а потім будеш кипіти», – обірвала його Корнелія.
4: «Нам треба лишитися живими і виконати наказ проводу?
6: чи змагатися, хто з нас дотепніший.
5: Так що не сварімося, а думаймо. Вони також не пальцем роблені. Знають, що ми вдаємося до всяких хитрощів, як вдаються до хитрощів і вони.
6: Тут уже пішла коса на камінь. Вони знають, що нас ще трохи є. І що ми хочемо лишитися живими. Значить, будемо пробиратися туди, де зможемо бути убезпечені.
5: А ми знаємо, що вони на нас полюють зі страшною силою. І також хочемо обійти їх десятою дорогою. Тут хто кого перехитрить, а більше шансу немає.
6: Слухай, ніколи не думав, що ти могла би бути адвокатом, сказав дещо примирливим тоном Юрко.
7: О, ти ще не знаєш, підтримав Коляй. Адвокат із Косова піде на пенсію, коли наша Корнелія...
5: Не закінчив думки.
6: Гай, буде вам знущатися.
5: Корнелія явно не сподівалася на таку похвалу, через що затнулася.
6: А те, що ти, Юрку, говір не наш маєш, навіть ліпше. На це є мій розрахунок. Сам дивися, Василинку Федунякову бере якийсь безсарабець із Буковинського боку. Ну, вважай, твій родич.
5: У 47-му році, коли у Бесарабії був голод, Федонякові сусіди врятували його родину. А хлопцеве око зачепилося за Василинку. Та й женяться вони.
6: Ми за тебе будемо говорити. Тобі лише доведеться казати «Просили, тато, мама, і я вас прошу». Це тут звичай такий. Молоді з дружками за кілька днів до весілля самі ходять кликати гостів.
5: «То кого ти будеш просити по селах?» – питав Коляй, ламаючи папороть і підстеляючи її під ноги Корнелії.
6: «А як вони справді поприходять на весілля?»
5: «Хто тобі сказав, що ми когось маємо просити? Нам що треба? Дійти, не боячись, що за нами женуться. Вони хоч і пси, але не такі вже у голову биті, щоб хапати весільних дружбів посеред білої днини, так? Це вже не 46-й». Нас тут лишилося мало, вони це також знають. А тому тепер більш безпечні. Вночі йти не будемо. Заночуємо у когось більш-менш надійного, та й по всьому. Спокійно йдемо собі селами, заходимо у 2-3 хати, п'ємо води, говоримо з господарями, йдемо далі. Зрештою, навіть коли б щось трапилося, легко перевірити, що в старих кутах у Федуняка весілля, розумієш? Сам факт весілля правдивий. Все інше ніхто перевіряти не буде.
6: А чи не задалеко зайшли Федунякові дружби? Де ті старі кути, а де цей верхній Яблунів?
5: Дещо зм'якнув Коляй. Федуняк такий гречний газда, що задля своєї одиначки Василинки міг би послати дружбів за одним гостем навіть і до Криворівні чи до Жаб'я, не те, що до Верхнього Яблунова. А ми за 2 дні зайдемо до кут.
6: Нічого собі, молодий, у таких лахах.
5: Юрко обмацував приношені одежі.
6: А у мене що, гарбуз чи голова? Щоби я нею думала,
5: розв'язувала бесаги Корнелія.
6: Оце тобі, Юрку, вишита сорочка. Правда, узір на ній косівський, але хай буде. Може, Василинка вишивала молодому сорочку. Видиш, вона не ношена.
5: Калина божилася, що її покійний Іван не встиг ні разу убрати.
6: А це тобі, Юрку, капелюх весільний. Із дзеркальцем і пером фарбованим курячим. Вися, який ти гуцул файний, поправляла на хлопцеві капелюх із зеленою оборкою. Кептар шкірою прикрашений лелітками. Тебе під вінець хоч зараз вести можна.
3: Аудіокнижка.
5: Корнелія стояла спиною до водоспаду. Була красива, як олениця, висока, струнка і з викладеною круг голови важкою косою. Її постать різьбилася на зеленій воді водоспаду і жовтіючій стіні лісу так, що хотілося дивитися, не спускаючи очей ні з неї, обсипаною водяним сріблом, як молода пшеницею, ні з гомінкого гука.
6: «Я й для тебе маю», – розвернулася до Коляя, витягуючи з бесах ще одну сорочку.
5: «Не така нова, але дуже весела.
6: Дивися, які жовтопалені узори на ній.
8: Удень буде видко ліпше. І рушник тканий, щоб перев'язати груди. Це, Юрко, в нас дружбів і дружок рушниками або хустками перев'язують ті газди, яких дружби кличуть на весілля. Правда, не всі. Але хто більш заможний, обов'язково дарує вишитий чи тканий рушник. «У вас такого нема в Бессарабії?» – запитала, тримаючи рушник розгорнутим перед собою.
7: «У нас по-іншому, але похоже», – тільки сказав Юрко.
8: «А собі?» – Коляй забрав із рук Корнелії сорочку і відклав на траву. «І собі маю, але вберу перед дорогою. А тепер треба зрубати молоденьку смирічку. Зробимо деревце, я стрічки і фольгу взяла. Та рубати треба десь трохи далі, не тут при дорозі, все буває. Вдень може йти облава, то щоб не впав у око свіжий слід рубаного дерева. Чого мовчите?» Тримала руки в боки і тепер здавалася ще вищою, ще тоншою. Коляй мовчки складав речі в бесаги, Юрко крутив вуса.
7: «Не знаю», – почав Юрко.
8: «Це нібито краще, ніж продаж корови, але не знаю. Вас двох можуть упізнати. Може, краще пробиратися потайки лісами?
7: Ага, чорниці збирати. А потім потрапити просто до рук облавників. Вони цього лише й чекають, щоби такі, як ми, пробиралися лісами. Іти треба селами. І не дуже ховатися від людей. Я віночками прикрию лице, Коляй капелюхом. Десь нас справді можуть знати. Але то ж такими дальніми селами підемо, що хто нас упізнає. А як спинять ті, скажу, що треба. Знаю, яке дерево і в якому куті росте на Федоняковому обійсті. Я колись квартирувала у Федоняка, коли дівчина ще наймалася в кутах по людях ягоди збирати. Ми з Василинкою тоді потоваришували. Вона товаришка добра. І я ті кути, як своїх 5 пальців, знаю. Кути мене не знають, бо я тоді дрібна ще була, а я їх знаю. Дитиняча пам'ять дуже чіпка.
8: Невже ти думаєш, що ніхто в довколишніх селах не знає, хто ти?
7: Ті, хто знає, не скажуть.
8: Та й людей по наших горах ще лишилося таки багато, щоб їх усіх знати.
7: Чого ти мовчиш, Коляю?
8: Мовчу, бо не хочу йти з краю. Це я й не приховую. Не хочу тут лишати нічого. Тут усе моє, а я маю тікати, як злодій.
7: А друге, не до душі мені це весілля.
8: То придумай похорон. Корнелія зрозуміла, що сказала зле, і замовкла. Я похоронів на своєму віку набувся до смерти. А те, що не до душі мені твій план, це точно. Я ліпше би йшов на пролом з гвером.
7: «Що з того, що загинеш як герой, коли тебе зловлять? Та й то, хто знає, чи дадуть тобі вмерти як героєві? А навіть коли так, то хто людям скаже, як ти насправді вмирав?»
8: «Не спіши долучатися до мертвих.
7: Не знаю, чому ти думаєш, що й тепер найкраща зброя – гвер?»
8: «Іншої зброї немає», – похмуро відповів Коляй і почав спускатися до гука.
7: Здавалося, що трохи, і вода накриє його з головою. Але Корнелія знала, він ішов готувати криївку до ночівлі. Криївка була у скалі між двома валунами, що розсовувалися під самісіньким водоспадом.
8: «Треба думати», –
7: Юрко рушив за Коляєм. Довкола панувала густа темрява, із-за гір ліниво світив місяць. Корнелія, втомлена важким і довгим переходом, розбита сумнівами, сидить, притулившись спиною до каменя на горі над водоспадом. Вона хоче спати, але ось Коляй з Юрком принесуть смирічку, вона прибере її квітами, та й можна заснути. Хоча прибрати деревце можна і в криївці. Коляй повернувся без смирічки.
8: «А деревце?»
7: «Деревце Юрко зрубає, а нам треба порадитися», – сказав і сів у ногах Корнелії.
8: «А що радитися?» – зітхнула. «Треба ще раз усе добре обдумати і йти».
7: Пізня тиша вгортала довколишні скали, і Корнелія з жалем думала, що ось-ось треба ховатися в криївку.
8: Коляй лоскотав їй сухим стеблом ногу. Хотілося впасти йому на груди. «Чуєш, Корнелю, вбери завтрашню свою одежу», – попросив тихо ні з того, ні з сього. «Для чого?» – здивувалася і розгубилася. «Подивитися, яка ти при світлі місяця у святошній одежі. Хочу дивитися на тебе у весільному». «Таке придумаєш. Тобі шкода вбратися для мене?» «Що отут?» – дивувалася більше і більше. «Отут? Темно ж, все одно узорів на сорочці не видно. Та й встидаюся я. В одній криївці спати не встидаюся, натягнути сорочку при мені встидаюся». Коляй нібито ображено став під буком. Корнелія вагалася, таке йому забаглося. Але й справді корона з неї не впаде, коли приміряє одіж. У калини вона не встигла. Заодно подивиться, чи рукави або поділ підкрутити не треба. «Але не дивися, я встидаюся».
7: «Не бійся».
8: Вона розв'язала бисаги, витягла калинину сорочку, густо вишиту гострим зелено-чорним узором. Подивилася на Коляя. Він стояв, злитий з буком, і місяць вихоплював його постаті з ночі, як молодого чугайстра. Коляй мовчав. Корнелія поволі скинула кептар, блузку, спідницю, лишившись в однюсінькій тоненькій сорочині на шлейках. Вона знову подивилася під бука. Коляй тримався за нього обома руками, але мовчав.
9: Прозвучав фрагмент книги Марії Матіос «Нація. Серце навпіл» у виконанні акторки Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Аудіокнижка.
2: На часі. Культура. На Українському радіо.
10: Хвилина класики. Антистрес. На Українському радіо.
11: Мирослав Скорик. Гуцульський триптих.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька вітаю. Росія атакувала Київ балістичними ракетами. У наслідок ворожого удару по Одесі постраждали троє людей, зокрема трирічна дитина. Про це та інше далі докладніше. У ніч проти четверга Росія вкотре атакувала Київ балістичними ракетами. Про ракетну небезпеку по всій території України та зліт МіГ-31К попередили повітряні сили Збройних сил України о 2:03. Про ракету на Київ о 2:12. За попередньою інформацією, у Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях, пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко. Також, за його словами, у Святошинському районі попередньо відомо про влучання у нежитлову будівлю. В Одесі відомо вже про трьох поранених унаслідок російської атаки на місто. Серед них трирічна дитина, повідомив очільник міської військової адміністрації Лисак. Пошкоджено житлову багатоповерхівку. Україна закликає Євросоюз продовжити санкції проти Росії на 12 місяців. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Україна пропонує перейти з практики оновлення санкцій кожні 6 місяців до кожних 12. Нагадаю, 14 вересня ЄС продовжив ще на тиждень дію індивідуальних санкцій проти Росії, поки країни-члени продовжують консультації. Представники Словаччини та Франції вимагають виключити із санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.
2: Новини на Українському радіо.
3: 30 заявок на день на евакуацію тварин з Краматорська нині отримує громадська організація «Порятунок тварин Харків». Потреба зросла через посилення обстрілів. Подробиці у сюжеті Єлизавети Пшеничної.
4: Через посилення обстрілів Краматорська щодня на гарячу лінію громадської організації «Порятунок тварин Харків» надходить близько 30 заявок. Люди виїжджають і просять врятувати їхніх тварин, розповідає директорка з комунікації організації Ярина Вінтонюк.
5: Ми зараз всі ресурси наші направили на евакуацію з Краматорська. Попросили допомоги в організації, які теж можуть брати участь в евакуації. Кожного дня ми евакуюємо.